0: Klockan är 6 och det är fredagen den 15 maj. Det här är dagens första nyhetssändning. Jag heter Ellen Ies. God morgon. En drönare rör sig eventuellt i luftrummet i Nyland, alltså en potentiellt farlig obemannad luftfarkost. Människor i området uppmanas att stanna inomhus till att meddelas att varningen är över. Om du inte har möjlighet att ta dig in så ska du söka dig till ett så skyddat område som möjligt. Just nu har ett flygförbud utfärdats för all flygtrafik och för drönare över Nyland. Försvarsmakten flyger ändå på området. Vi uppdaterar er på vår webbplats och i dagens nyhetssändningar. Och på grund av drönarhotet är trafiken till Helsingfors Vanda flygplats avbruten. Flygplan som skulle landa i Helsingfors på morgonen har omdirigerats till bland annat Tallinn, Arlanda och Rovaniemi. Det här meddelar kommunikationschef Pia Fast från Finavia. Flygplatserna är öppna som normalt, men flygtrafiken till flygplatserna är tills vidare avbruten.
1: Eli tästä tilanteesta saattaa sitten tai aiheutuu viiveitä lentoliikenteeseen. Tällä hetkellä matkustajien kannattaa seurata oman lentoyhtiönsä tietoja aina siihen oman matkansa ja lentonsa liittyen.
0: Situationen orsakar fördröjningar i flygtrafiken och passagerare uppmanas att följa informationen från sitt flygbolag. Det här säger Finavias kommunikationschef Pia Fast. En ny databas ska göra det lättare att se varningssignaler i tid och hindra självmordsepidemier. För första gången ska all information om självmord och självmordsförsök samlas på ett ställe. När databasen är färdig ska myndigheterna snabbt kunna ingripa om de självdestruktiva fallen ökar inom en viss åldersgrupp eller ett visst område.
2: Ett nytt nationellt register byggs upp för att samla information om självmord och självdestruktivt beteende. Antalet självmord och självmordsförsök bokförs noggrant, men hittills har uppgifterna funnits i olika register. Självmorden registreras av THLs rättsmedicinska enhet, medan försök till självmord och vårdåtgärder hamnar i ett annat, i THLs vårdanmälningssystem. I det nya registret ska också uppgifter om ambulansutryckningar på grund av självmord eller självmordsförsök registreras. Det tar tid att bygga upp databasen. Målet är att den ska vara klar om ungefär ett år. Förhoppningen är att det effektiverar det preventiva arbetet, men det ska också ge viktig information för forskning inom området.
0: Reporter var Victoria Virén. Och så utomlands. I USA pågår Israel och Libanons förhandlingar om vapenvila. Enligt USAs utrikesministerium gick gårdagens förhandlingar rätt bra och förhandlingarna fortsätter idag. Förhandlingarna mellan Israel och Libanon medlas av USA i Washington. Länderna förde diskussioner senast i slutet på april. Då beslöts det om en vapenvila som tar slut imorgon. Mer information om vad som diskuterats väntas efter dagens förhandlingar. Och Ryssland har i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev. Åtminstone 21 personer har dött i attackerna. Enligt Ukraina så ska Ryssland ha utfärdat flera attacker under natten. Det är nu klart att Finland ska uppträda som 17:e i lördagens final av Eurovision. Danmark är först ut och Österrike avslutar finalen. Finlands bidrag Liekenheitin är fortfarande vinsttippad med bland annat Danmark, Grekland, Australien, Israel och Frankrike. Finalen går av stapeln imorgon kväll klockan 22. Och så vädret med dagens utsikter. I landets västra delar växlande molnighet, mest uppehåll. Lokalt regnskurar i västra Finland.

Dagens högsta temperatur är 13-19 grader, på dagen lokalt måttlig sydostlig vind. I landets östra delar mest uppehåll med ökande molnighet, dagens högsta temperatur är mellan 13-19 grader, svag vind. I landets norra delar mest uppehåll med växlande molnighet, dagens högsta temperatur är 10-19 grader, mest svag vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmeredalen och södra Karelen. Och så har vi väderrapporten för sjöfarande. Med Finska viken, vind omkring ost 4-8 meter per sekund, mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind 30-20 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund, på eftermiddagen lokalt dimma. Skärgårdshavet, sydostlig vind 30-20 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, avtagande vind omkring sydost 69 meter per sekund, först lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, ostlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Saimen, nordlig till nordostlig tilltagande vind från början 1-3 meter per sekund, mest god sikt. Och det var allt för den här nyhetssändningen. Vi är tillbaka igen om en timme.

0: Fotbollstalangen Queen Xiang identifierar sig som kinesisk men spelar för Finland.
1: Jag talar kinesiska varje dag här hemma med mina föräldrar. Det mat som vi äter och sånger och tv-program som vi kollar på, så är allt på kinesiska. Jag känner mig nu att jag är ändå en kines, fast jag har bott och levt här i Finland hela mitt liv.
0: Möt liga- och Q19-landslagsspelaren Queen Xiang i Sportliv på arenan.

0: Jag jättelös att efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mer. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
1: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Dock, nu på arenan.

Det här är Melissa Horn och Ka som inleder vår morgon i Yle Vega. Du brukade kalla mig för Baby, heter den här låten. Klockan är 26 minuter i 7. Vi har fredagsmorgon. Jag heter Veronica Montén. God morgon, hoppas du har sovit gott. Det stora den här morgonen som vi kommer att följa med, ja, hela morgonen kan jag lova, är en potentiellt farlig drönare som rör sig i luftrummet i Nyland. Det här varnar myndigheterna för här tidigare idag, alltså vid 4-tiden. Och då höjde Försvarsmakten beredskapen. Just nu är det flygförbud för all trafik över Nyland, och om du ser något jaktplan så är det då

antagligen försvarets eget plan som är ute. Och människor i Nyland uppmanas att stanna inomhus. Bra att veta. Det här gäller tills det meddelas att varningen är över.

anvisningar. Vi kommer att uppdatera det här under morgonen. Kollektivtrafiken i huvudstadsregionen, den kör som vanligt hit, tills vidare åtminstone, förutsatt att personalen då kommer på jobb. Vi kommer att få en liten kommentar om läge här efter California Soul.

0: Marlene Shaw heter artisten här med låten California Soul. Ja, myndigheten i Finland har tidigare här i morse för någon timme sedan varnat för en drönare som eventuellt rör sig i Nyland. De har meddelat att det huvudsakliga området är där mellan Helsingfors och Borgå. De uppmanar då invånare att hålla sig inomhus. Och vi har fått en kommentar med Ilkka Eskelinen. Han är jourhavande brandmästare i Östnyland. Han uppmanar alla att ta det lugnt och följa myndigheternas direktiv. Och när det gäller skolor som kanske en och annan funderar kring och också daghem, så säger han att det är då inrikesministeriet som ska informera om hur man ska gå till väga. Så vi kan väl vänta oss besked där. Just nu uppmanas då invånare i Nyland att hålla sig inomhus. Det var Katarina Lind som ringde upp honom tidigare här i morse för en riktigt liten stund sedan.
1: Varmasti ottaa lähtökohtaisesti niin kuin rauhallisesti, että pelastusviranomainen muiden viranomaisten kanssa seuraa tilannetta tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä varmaan sisäministeriö vastaa tuosta tarkemmasta ohjeistamisesta tämän niin kuin suhteen, että meillähän on siis käsittääkseni edelleen se vaaratiedote voimassa, jossa kehotetaan pysymään sisätilossa.
0: Ni får också följa med läge på vår webbplats, där uppdaterar vi dig kring läge när det gäller den.

0: Josefin Sirén och Alltid på väg hade du där.
1: I afton dans med Vega.
2: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen Vegadans, postbox 1065-101 Vasa.
3: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.
0: Ja, vi har en, ja, så där helt okej fredag att se fram emot så här vädermässigt. Det blir rätt så varmt i hela svensk Finland, så 10-19 grader mest uppehåll. Men det kan förekomma lite regn så där lokalt. Så solen tittar fram, men lite regn ändå, det är det vi kan räkna med idag. Det här är Lionel Richie, fredagsmusik här för dig. Dancing on the Ceiling heter den här låten som vi lyssnar på här i Yle Vega när klockan är 20:15. Vi har ju den 15 maj idag.

0: Nu får pappa åka på och vara cowboy det här veckoslutet.
1: I ungdomen så jag har alltid haft de här cowboy boots och jag har alltid haft en hatt.
2: Vad är det i cowboylivet som fortsätter att locka? Dokumentären Cowboy i själ och hjärta, nu på arenan.
3: Ja, här i Yle Vega följer vi med läge när det gäller den här potentiellt farliga obevandrade luftfarkosten, alltså en drönare som rör sig i luften i Nyland. Det här varnar myndigheterna om där vid fyra tiden. Människor i Nyland så uppmanas nu att stanna inomhus tills man får då andra anvisningar. Och försvarsmakten har höjt sin beredskap här också under morgonen, likaså

och gränsbevakningen. Så vi får följa med läge och ja, helt enkelt invänta instruktioner hur vi ska göra. Alltså det här gäller området Nyland och främst då området mellan Helsingfors och Borgå. Flygtrafiken på Helsingfors-Vanda flygplats är också inställt tills vidare. Det är flygförbud. Och Finnavia uppmanar du resenärer att följa med information från flygbolagen för att veta eller ha koll på läge. Och tidigare här under morgonen har ankommande flyg omdirigerats till bland annat Rovaniemi och till Tallinn. Och kollektivtrafiken i huvudstadsregionen, den kör som vanligt tills vidare, åtminstone om då personalen, förutsatt att personalen kommer på jobb. Vi följer med läge här under morgonen och dagen. Det ska ju bli nyheter här klockan 7, för det blir det andrum.

Har du någon gång stannat upp mitt i vardagen och undrat, är det här allt? Mitt i alla måsten, notiser och planer. Finns det något mer? Du lyssnar på Andrum och jag heter Marit Leppakari Lindberg. Jag tänkte på det här om dagen när jag stod i kön i mataffären. Allt var så vanligt. Folk bläddrade i sina telefoner. Någon suckade. En annan tittade på klockan. Och så, mitt i det där alldagliga, lokade Sören plötsligt varmt mot en äldre kvinna som stod framför mig. Det bytte några ord. Inget märkvärdigt egentligen. Men det var som om tiden hade saktat ner. Något hände. Ett ögonblick av närvaro, av värme. Och jag tänkte, kanske det är just där Gud finns. Inte bara i det stora och högtidliga, utan mitt i det enkla, i ett leende, i ett möte, i en stund där vi faktiskt ser varandra. Vi lever i en tid där mycket ska gå fort. Vi ska hinna med, prestera, vara uppkopplade. Och mitt i allt det där kan det vara väldigt lätt att tappa bort sig själv. Och kanske också det som är djupast i livet. Men ibland räcker det med väldigt lite för att någonting ska förändras. Ett andetag, en paus, en ögonblick som dröjer kvar lite längre än vanligt. I Gamla testamentet, i Psaltaren, finns det en gammal text som det står: Var stilla och besinna att jag är Gud. Det är som en viskning genom tiden, inte ett krav, utan en inbjudan. Att stanna upp, inte för att fly verkligheten, utan för att faktiskt vara i den med öppna ögon. Kanske det är så att Gud inte bara finns i svaren, utan också i frågorna. I det vi bär på. I det vi inte riktigt får ihop. I det som skaver. Men också i det som plötsligt känns meningsfullt igen. Jag tror på det där små ögonblicken. Den som i affären. Att det inte är så obetydliga som vi ofta tänker. Kanske det är som små sprickor i vardagen. Där något större kan lysa igenom. Något som påminner oss om att vi hör ihop. Att vi inte bara är på väg någonstans. Att vi redan är mitt i livet. Och kanske det är just där vi kan börja. Inte genom att förändra allt på en gång. Utan genom att lägga märke till det som redan finns. En stund av stillhet. En människa som korsar din väg. Ett andetag som får ta lite mera plats. Så nästa gång du står i en kö, sitter på bussen eller bara mitt i helt vanlig i dagen. Kanske kan du ställa den där frågan igen. Finns det någonting mer här? Och kanske, om du lyssnar noga, upptäcker du att svaret redan finns där. I det enkla, i det stilla, i det som först verkar obetydligt, men som kanske bär på något av evighet.

0: Myndigheterna varnar för en potentiellt farlig drönare i Nyland. Flygtrafiken är inställd och allmänheten ombeds att stanna inomhus tills vidare. I den här sändningen får du också höra om organisationen Frida som hjälper unga som utsatts för sexuellt våld. Organisationen måste nu helt förlita sig på privata donationer i och med regeringens nedskärningar. Vädret, det är varmt idag. Bland annat det här i nyheterna klockan 7 med mig, Millie Lindberg. God fredagsmorgon. Vid 4-tiden i natt varnade myndigheterna om att en potentiellt farlig drönare rör sig i luftrummet i Nyland. Människor i området uppmanas fortfarande att stanna inomhus. Jag har med mig reporter Axel Rydberg här i studion. Axel, vad vet vi nu?
1: Ja, som du sa så har myndigheterna alltså gått ut med att de misstänker att en eller flera drönare flyger i Nylands luftrum, och mer precis så ska det handla om området mellan Helsingfors och Borgå. Polisen skriver att observationer har rapporterats in till myndigheterna under morgonen. Och Försvarsmakten kom för en stund sedan med ett pressmeddelande där det uppger att det kan handla om flera drönare. Och Försvarsmaktens stridsflyg övervakar område. Och det här är ju väldigt konkret, åtminstone här i Böle, härifrån var vi sänder alltså, för att vi har hört både stridsflygplan och helikoptrar här under morgonen. Det råder flygförbud i stora delar av Nyland, bland annat för att säkra bättre förutsättningar för att avvärja drönarna som alltså kan ha förirrat sig in här över Nyland. Och det här flygförbudet, det gäller också vid Helsingfors-Vanda flygplats, och det här bekräftar Finners kommunikationschef Päivi Tallqvist.
2: Helsinki-Vantaan yllä oleva ilmatila on suljettu, niin meillä Helsingistä lähteviä koneita joko viivästytetään tai perutaan sen mukaan, miten tämä tilanne elää, ja Helsingin tulevat koneet on ohjattu varakentille.
3: Onko teillä tällä hetkellä tietoa, että miten kauan ilmatila on suljettu?
2: Viranomaistiedote on tällä hetkellä 8 asti.
1: Ja flygplan som skulle landa i Helsingfors på morgonen har omdirigerats till andra flygplatser, åtminstone fram till klockan 8. Och flygplan som skulle ha åkt från Helsingfors Vanda blir antingen fördröjda eller avbokade enligt hur läget utvecklas. Där ser alltså Finners kommunikationschef Päivi Tallqvist i Svenska Yle.
0: Axel, vad vet vi om själva drönaren?
1: Nu i det här skedet vet vi egentligen ingenting, men det är nog ganska säkert att det handlar om ukrainska drönare som förirrat sig till Finland i samband med attacker mot ryska hamnar i Östersjön. Och eftersom då drönarna verkar komma in söderifrån från Finska viken, så är det troligt att det handlar om drönare som används i attacker mot ryska hamnen i Ustluga nära den estniska gränsen. Men det här har ju då inte bekräftats ännu, och tidigare har drönarna som förirrat sig till Finland varit attackdrönare som är ganska stora med cirka 7 meter mellan vingspetsarna.
0: Vad ska man göra nu som vanlig människa?
1: Man ska följa myndigheternas anvisningar. I varningsmeddelandet som skickades ut i morse uppmanas alla i Nyland att hålla sig inomhus. Och om man inte kan vara inomhus ska man söka sig till en så skyddad plats som möjligt. Och de här anvisningarna ska man följa fram till att den här varningen lyfts.
0: Tack för det här, reporter Axel Rydberg. Så ska det handla om regeringens nedskärningar som slår med kraft mot de finlandssvenska organisationerna inom social- och hälsovården. Bland de som har förlorat mest i nybeviljade bidrag under den här regeringsperioden är Folkhälsan och intresseorganisationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning, FDUV. I Jakobstad förlorar föreningen Frida sitt stöd på 58 000 euro. Frida arbetar för att hjälpa unga som har utsatts för sexuella övergrepp. Verksamhetsledare Sara Mikander säger att beskedet kom som en chock.
4: Det är klart att den där oron fanns hela tiden, men det kom som en överraskning, det gjorde det.

0: känns ju som en katastrof.
1: Under de senaste 6 åren har föreningen Frida i Jakobstad hjälpt ungefär 100 unga som har utsatts för sexuellt våld. Enligt verksamhetsledaren Sara Mikander är elevvårdspersonalen och andra instanser förbelastade för att hinna hjälpa alla.
0: Men vi ser ju ett tydligt behov. Det finns ju inga andra instanser som jobbar specifikt med stöd vid sexuella övergrepp. Och det ser också ett stort behov av den här lågtröskelverksamheten. När vi tittar på att hur får de här unga kontakt med oss. Men en stor grupp är sådana unga som själva tar kontakt med oss. Säkert i och med att vi har haft ett omfattande arbete där vi har gått ut i skolorna och man har hört via kompisar och bekanta.
1: Totalt kommer det statliga understödet till social- och hälsoorganisationerna att skäras med ungefär hälften den här regeringsperioden. Det innebär nedskärningar på 190 miljoner euro. Av dessa ska 84 miljoner euro sparas i år och nästa år. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman har sagt att en stor del av nedskärningarna riktas mot organisationernas administrativa kostnader. Det förhåller sig Sara Mikander kritiskt till.
0: Det är då kopieringspapper och ett kaffepaket, alltså det finns inga sådana kostnader att skära. Det som skärs är direkt klientarbete.
1: Skolbesök och förebyggande arbete är någonting som kan komma att prioriteras bort när besparingarna genomförs. Det säger Nina Pajari som är utvärderings- och beredningschef på STEA som delar ut understöden.
2: Vad är den mest viktigaste arbete som hörs till STEA under STEA-understöd? Och vad är det som skulle någon annan stöda eller betala?
1: I Jakobstad fortsätter föreningen Frida att erbjuda stöd till unga våldsoffer tack vare privata donationer.
0: Det haltar ju någonstans som välfärden i vårt land hänger på att det finns rika människor som vill dela med sig.
3: Reporter var Heidi Herrman. Vi fortsätter inom vården. En ny databas ska göra det lättare att se varningssignaler i tid och hindra självmordsepidemier. För första gången ska all information om självmord och självmordsförsök samlas på ett och samma ställe. När databasen är färdig ska myndigheterna snabbt kunna ingripa om de självdestruktiva fallen ökar inom en viss åldersgrupp eller ett visst område.
4: Ett nytt nationellt register byggs upp för att samla information om självmord och självdestruktivt beteende. Antalet självmord och självmordsförsök bokförs noggrant, men hittills har uppgifterna funnits i olika register. Självmorden registreras av THLs rättsmedicinska enhet medan försök till självmord och vårdåtgärder hamnar i ett annat, i THLs vårdanmälningssystem.
5: Kun nämä rekisterit ovat hajallaan eri irrallisia toisistaan, niin sehän on luonut sellaisen viipeen tai viiveen siihen, että tätä tietoa saataisiin nopeasti käyttöön.
4: När uppgifter kommer in i olika takt i olika register leder det till att det dröjer innan informationen kan användas för preventiva åtgärder, ser Soile Ridanpää, specialsakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet. I det nya registret ska också uppgifter om ambulansutryckningar på grund av självmord eller självmordsförsök registreras. Det här är nytt och viktig information, ser Ridanpää.
5: Kerätä tietoa näistä ensihoitotapahtumista, jolloin me saadaan tietoa myös, että millä alueella näitä ensihoitotapahtumia esimerkiksi on vaikka määrällisesti enemmän.
4: Det här ger oss information om var det görs många utryckningar på grund av självdestruktivt beteende, säger Ridanpää. Det tar tid att bygga upp databasen. Målet är att den ska vara klar om ungefär 1 år. Förhoppningen är att det effektiverar det preventiva arbetet, men det ska också ge viktig information för forskning inom området.
5: Nu halutaan tietoa siis nimenomaan siitä itsemurha-ilmiönä, koska se on niin monitahoinen ilmiö. Se ei ole vain yritys tai se ei ole vain teko, vaan siinä on niin kuin paljon asioita.
3: Vi behöver information om självmord. Det är ett komplicerat fenomen, sa Soile Ridanpää vid social- och hälsovårdsministeriet. Reporter var Victoria Virén. I natt fick Finland sitt startnummer i Eurovisionsfinalen. Linda Lampenius och Peter Parkkonen uppträder som 17:e i lördagens final. Danmark är först ut och Österrike avslutar finalen. Finlands bidrag Liekinheitin är fortfarande vinsttippad. Finalen går av stapeln imorgon kväll klockan 22. Och vädret idag, mest uppehåll och växlande molnighet. I västra Finland förekommer lokala regnskurar. Det är mellan 13 och 19 grader. I norr lite svalare, måttlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen och södra Karelen.
6: Yle Vega.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter här i den åboländska morgonen. Kvart över 7 är klockan. Cecilia Juti är ditt sällskap här fram till klockan 9. Med i studien också Lina Frisk. Lina, vi har under morgonen här fått höra att en potentiellt farlig drönare har rört sig i Nyland. Men nu, här för 5 minuter sedan, så fick vi meddelande om att faran är över.
1: Ja, faran är över, det meddelar räddningsväsendet på sin webbsida. Och den här obemannade luftfarkosten så utgör inte längre någon fara och situationen är över. Men de senaste timmarna här under morgonen så har det varit mycket ovisshet kring vad det är som sker. Och det utfärdades också ett varningsmeddelande för de som bor i Nyland och man uppmanades att inte gå utomhus överhuvudtaget. Och det här har väckt jättemycket frågor givetvis. Det har alltså rört sig någon form av drönare i Nyland kring östra Helsingfors, mellan Borgå och östra Helsingfors. Och det har också synts till en hel del jaktflygplan.
0: Försvaret sådana.
1: Försvarets ja. Egen då. Och att det här, därför var det många som har undrat till exempel att kan man få på jobb, till jobb och skolan och så. Men som sagt så är faran nu över om man får gå utomhus igen. Och det finns inte någon direkt fara.
0: Mm, det kanske... Det kan påverka säkert ändå lite trafiken och olika saker i Nyland här under morgonen, för att det var kollektivtrafiken till exempel, sa de tidigare här i morse, att löper normalt förutsatt att förarna kommer på jobb. Och så var också flygtrafiken på Helsingfors-Fanda, den har inställt tills vidare. Vi har ännu inte fått något meddelande om att den skulle ha öppnats igen. Men...
1: Nej, som sagt så kom det här, den här meddelande om att faran är över för bara några minuter sedan. Mm. Men flygtrafiken var inställt tills vidare här under morgonen en liten tid, men vi får säkert mer information här under dagens gång, och det finns en på vår webbsida så finns det en artikel som uppdateras om den här drönaren som har synts till, eller möjligtvis flera drönare som har synts till. Men som sagt, det viktiga nu är att faran är över och att det just nu inte finns alltså någon direkt fara och inga drönare har synts till här i Åboland.
0: Gå in på artikeln på svenska.yle.fi och håll dig uppdaterad där, och vi håller också koll här i sändningen. Well,

You're my lover, and the others may cry no more. Här i den åboländska morgonen kommer vi idag förstås ha morgonparlamentet efter klockan 8:30 i och med att det är fredag idag. Sen ska vi prata spårväg, ställa frågan varför. Ja, varför har det tagit över 20 år att diskutera om spårvägen i Åbo utan att komma fram till någon sorts beslut? Det blir det mer om här efter 7:30. Men nu ska vi prata simskolor. Den här veckan pågår nämligen simkunnighetsveckan. Och samtidigt är anmälningen till sommarens simskolor i full gång. Men i Pargas så har intresse för att anmäla sig till sommarens simskolor varit lägre än förut. Det berättar Erika

0: Krapa som är simombud för folkhälsans simskolor i Pargas.
1: Intresse har varit mindre än tidigare år. Att jag har nu varit i flera år som fungerar som simombud. I fjol hade jag en liten paus. Och då redan så märkte de att de minskade så mycket att vi valde i år att ta bort en grupp. Och trots det så fylldes de inte lika snabbt som några tidigare år. Att tidigare år hade fyllts liksom nästan på samma dag och följande dagar fyllt på. Och nu så har det varit lite långsammare. Men nu sakta fylls de sakta på. Men vi har nog några grupper där ännu som det liksom saknas så mycket att vi får se att måste vi omorganisera sen lite för att få barnen i någon annan grupp eller och simlärarna att få någon annan grupp som sen de kan dra istället eller hur vi ska lösa det.
2: Vet ni alltså vad det beror på att intresse på något vis har minskat?
1: Inte kan vi säga direkt orsaker vad det kan bero på, om det liksom minskar antal barngrupper liksom minskar i antal eller är det föräldrarna, familjerna prioriterar annan tid att sätta på. Det är ju ändå 2 veckor som de sitter på stranden eller barnen går i simskolan 2 veckor och föräldrarna brukar sitta på stranden, men de behöver ju inte sitta på stranden utan när barnen kommer till simskolan så de är ju under simläraren och lekledarnas ansvar så att man är ju fast nog ändå, men att det kan ha varit en sån här att man är så fast att det kan vara orsaken att man prioriterar sin fritid på ett annat vis eller kanske man anser att man kan simma eller får det ordnat på annat vis. Men vi har nog sett barn liksom att de säger att de kan simma och så är det den här liksom hoppa i vattnet och simma kanske till närmaste bryggkant där, men att det räknas ju inte som simkunnig. Att för att man ska vara simkunnig så här i Norden så räknar man då liksom att man ska kunna simma 200 meter och då ingår det då liksom ryggsim 50 meter. Då räknar man så liksom att simkunnig och då är det liksom, har man större chans att klara sig om man trillar i från båten eller längre ifrån någonstans så orkar man simma eller vänta på den där hjälpen och få den. Och kan den här tekniken kanske då lite mer. Det ingår mycket mer i den där simkunnigheten än bara att hoppa i och komma upp till bryggan.
2: Nu firas simkunnighetsveckan också. Hur ser simkunnigheten ut bland barn och unga i dagens läge?
1: Det har visat sig i våra undersökningar att simkunnigheten har liksom minskat just bland lågstadieelever. Att det var undersökningar som visar att endast 55% av sjätteklassisterna är simkunniga och att det har liksom ändrats. Sen är det också den här simkunnigheten, också den här vattenvanan och hur man rör sig i vattnena så har nog också ändrats. Liksom att flytvästar, det är inte sådana räddningsvästar utan det används mera flytvästar och de är ju inte, är man i nöd så kunskapen om att ha rätt flytväst kanske liksom minskat, att det ska se bra ut med en annan sorts väst. Och sen kanske just det här att hur man beter sig vid stranden. Att jag själv som förälder upplevt flera gånger här i fjol somras redan att det var flera ungdomar liksom hoppade huvudlöst för grunt vatten och inte insåg liksom den där risken. Vad som kan hända om du hoppar på fel ställe. Att den här informationen om att vad som kan hända och hur man beter sig och just det här att rädda kompisar och sånt kan kännas lite så här att det har försvunnit lite.
2: Ja, vi står ju nu vid Blesnäs simstrand i Pargas, så här är ju just den här bryggan som kommer ut här. Längre ut är det ju djupt, där är hoppställningar, men här på ena sidan kan det vara ganska djupt och andra sidan kan det vara väldigt lågt och just nu är det jättelågt vatten så det är kanske inte ens en meter djupt här på insidan av bryggan kan jag tänka mig.
1: Ja, på insidan här så är det mycket lägre och där just att hoppa på fel ställe. Att Pargas stad har nu fått, ut på bryggan har de redan fått så här livbojar. Och det finns flera stycken, till och med en livräddningsbåt. Så att här finns ju liksom möjligheter sen i så fall om det händer någonting. Och så är det på bryggorna utmärkt också sån här att efter det här så är det lite djupare. Så att man ska tänka efter att var man hoppar. Men att det lönar sig ändå liksom att tänka för innan du hoppar i. Och det är ju det som vi skulle hoppas liksom också mer att få med i de här simgrupperna. Att vi har en teknikgrupp nu som står ganska tom och den är kanske liksom riktad lite till de här äldre tonåringarna som då kan simma den här 200 metern som vi hoppas och kan just lite de här grundsimsätterna just som bröstsim och crawl och ryggsim. Men att där har vi inga lek utan vi tänker mer på teknik och vi lite övar där i den gruppen liksom att simma med kläderna på att vad händer om du faller i.

0: och i den simgruppen också brukar vi ibland få sjöräddarna eller frivilliga brandkåren att komma och be som utredning och vad tänka på om din kompis faller i och du själv inte kan hoppa i till exempel att hur märka ut din, var har den här personen landat i vattnet då?
1: Vad finns det risker att det kan leda till om färre barn går i simskolan?
0: Om färre barn går i simskolan så ökar den här risken för drunkningar. Simkunnighet är inte bara att du ska klara, liksom, du ska också att vi finns där till för andra ifall det behövs. Och det kan komma plötsligt. Man hoppar i och slår sig läka lite någonting i någon brygga eller slintar eller vad det kan vara orsaken. Det är ju lätt och roligt att lära sig simma tillsammans. Att simning är det ju en jättefin hobby. Man kan göra det på så många. Man kan göra det just här på stranden i havet och simhall. Och det är en sån här, en bra motionsform som man kan hålla på sen livet ut.
2: Mer info anmälan till Folkhälsans simskolor hittar du på webbsidan folkhälsan.fi under fliken kurser. Och Erika Krapa intervjuades här av Carmela Johansson. Vi har här under morgonen rapporterat om en misstänkt farlig drönare i Nyland. Den här faran är över och just kom ett meddelande om att flygtrafiken är igång igen på Helsingfors Vanda flygplats. Och det är alltså tryggt att gå till skolor och jobb i Nyland igen. Lina Frisk kommer strax in med fler nyheter. Kör dig fram till det.

0: Lina Friske här med halv åttans åboländska nyheter. Men vi börjar faktiskt med en uppdatering från Nyland, för det är så att den här eventuella drönaren i Nyland som har sett till under morgonen, så den utgör inte längre någon fara.
1: Myndigheterna så skickade på fredagsmorgonen ut ett varningsmeddelande om att drönare möjligen rörde sig i Nyland, och efter klockan 7 på morgonen meddelades att faran är över. Det är tryggt att gå till skolor och jobb och fortsätta med vardagen normalt, det säger Kimmo Kohovakka som är räddningsöverdirektör vid inrikesministeriet. Tidigare uppmanades människor att stanna inomhus. Flygtrafiken på Helsingfors flygplats ställdes tillfälligt in. Flygplatsen är nu öppen igen. Och flygvapnets Hornet-plan så flög tidigt på fredagsmorgonen över Nyland och utanför Helsingfors.
0: Och många kanske börjar känna att Åbos spårväg har diskuterats länge nog. Men enligt kommunforskaren Siv Sandberg så är det inte alls så ovanligt att infrastrukturprojekt tar länge att bestämma om.
1: Nej, speciellt spårvägsbeslut så tar lång tid, för att det inte bara handlar om ett enda beslut utan många beslut inom samma fråga. Samtidigt ska man också bestämma om till exempel stadsplanering och investeringar. Och en annan orsak till att spårvägsbeslutet har tagit ganska länge är att frågan involverar stora känslor och åsikter, och därmed har diskussionen blivit ganska polariserad till och med inom de största partierna i Åbo-politiken, Samlingspartiet och SDP, så är man splittrade i frågan, säger Sandberg. Och Åbo stadsfullmäktige bestämmer alltså om spårvägen på måndagen den 18 maj, bara om några dagar, och mer än 20 år sedan den första utredningen om spårvägen gjordes.
0: Vi ska prata mer om det här i sändningen alldeles strax. Förra sommaren såg drunkningsstatistiken dyster ut i Finland, och då talades det mycket om hur viktigt det är med simskolor. Men i Pargas så har intresse för sommarens simskolor faktiskt sjunkit kraftigt.
1: Tidigare så fylldes platserna samma dag som anmälan öppnades, men i år finns fortfarande lediga platser trots att en hel grupp tagits bort. Folkhälsans simombud Erika Krapa så är orolig över utvecklingen. Och hon påminner om att för att räknas som simkunnig så ska man kunna simma minst 200 meter. Speciellt minskar intresse bland äldre barn och tonåringar som redan kan simma. Och för dem kan teknikgruppen där de får lära sig livräddning och första hjälp vara ett bra alternativ. Och det finns fortfarande platser i Airisto och Mustfin och i teknikgruppen för äldre barn i Pargas.
0: Och hur ser vädret ut idag?
1: Det blir växande molnighet, mest uppehåll. Lokalt kan det förekomma regnskurar. Och dagens högsta temperatur är 13-19 grader. På Ålands hav, sydligt i sydostlig vind, 4-8 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt dimma. På Skärgårdshavet, sydostlig vind, 3-7 meter i sekunden, god sikt.

0: Ace of Base, det vi hör här i den åboländska morgonen, All That She Wants. Klockan är 25 minuter i 8. God morgon på dig som lyssnar.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: På måndag är det ett stort beslut som kommer fattas i Åbo stadsfullmäktige, nämligen om spårvägen. Om det här investeringsbeslutet godkänns så blir det alltså ett historiskt beslut, för det blir den största investeringen någonsin i Åbos historia. Och överlag är det ett ganska speciellt projekt också, för att den här beredningen har faktiskt pågått i över 20 år. Det här beslutet som kommer fattas på måndag, det har skjutits fram i flera omgångar. Först var tanken att Åbos spårväg ska börja byggas 2020 och att den ska börja rulla 2025. Men som sagt, det har hänt många grejer här längs med vägen sedan då 2002 när man började diskutera det här ifall det skulle kunna komma en spårväg till Åbo. Vi ska prata mer om det här efter Kais nya låt. Varför har det tagit så länge att bestämma om spårvägen i Åbo?
1: Mr. International, Shackle, Big Cat.

0: Kai var det här med sin låt, sin nya låt Economy Plus. Känns det som att Åbos spårvägsdiskussion har pågått länge? Det kan nog kännas så, tror jag, för att i över 20 år har faktiskt den här diskussionen pågått. För 2002 gjordes de första utredningarna. Och nu på måndag, den 18 maj, så ska statsfullmäktige nu fatta det här beslutet ifall Åbo investerar i en spårväg eller inte. Och kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi ger oss ändå två orsaker till att det här beslutet har fortskridit rätt så långsamt. För det första så är infrastrukturprojekt ofta utdragna. För spårvägsbeslut handlar inte bara om ett enda beslut, utan om många beslut inom samma fråga. Bland annat gäller det stadsplanering och investeringar och boende och byggande. Att det är inte bara så där bara att bestämma att nu ska vi ha en spårväg eller nu ska vi inte ha den. Och för det andra då, orsaken till att det kan ta länge att bestämma om en spårväg, och speciellt nu i Åbos fall, är det att de stora partierna i Åbo-politiken, alltså Samlingspartiet och SDP, de är delade i frågan. Eftersom det handlar om så stora opinioner och känslor, så blir det svårt för politiker som en gång har varit emot frågan att backa. Det säger alltså kommunforskaren Siv Sandberg. Men hur påverkar det själva då spårvägsbeslutet då en beredning pågår i över 20 år? Så här svarar Siv Sandberg.
1: Det blir svårt för medborgarna att urskilja vad som är vad. Man har kanske svårt att inse att det finns olika element i den här beslutsprocessen. Man tänker att har vi inte diskuterat den här spårvägen i 20 år? En annan sak är förstås att man får mer och mer information. Beslutet konkretiserat. Det som en gång var en vision om att ha en spårväg, så har konkretiserats i beslut om att den kommer att gå här och att den kommer att kosta så här mycket. Och de här olika information, den information som kommer till, så kan också leda till att politiker omvärderar sin tidigare ståndpunkt eller står ännu stadigare bakom sin tidigare ståndpunkt.
2: Vad säger det här då om stadens beslutsfattarförmåga?
1: Det här spårvägsbeslutet är ett typexempel på att Åbo stads beslutsfattande är ganska fragmenterat. Vi har många partier. Vi har partier som är internt delade utifrån politiska åsikter, syner på samhället och också en viss splittring kanske mellan den politiska eliten som borgmästarna och borgmästarprogrammet står för, och sedan den stora massan av politiker i fullmäktige och också i partiernas lokalavdelningar.
2: Hur påverkas invånarnas intresse och engagemang av att frågan lever så här länge utan ett beslut?
1: Det är ju det här lite svårt att säga egentligen. Det här, jag tror att spårvägen har konkretiserats för många. Sen har ju förstås människorna också förändrats, att Åbo har vuxit det här under de senaste 10 åren, och det här har fått en annorlunda befolkning. Vi ser att det finns en generationsskillnad i synen på spårvägen, och det här yngre generationer kanske har en annorlunda syn på hela det här frågeställningen än andra. Så att det här, det påverkas väl både och, alltså det här. Det är säkert hjärtligt trötta på det, medan andra kanske har förstått lite mer om den här frågan.
2: Hur påverkas då beslutsfattarnas vilja att då dels driva men å andra sidan stoppa det här projektet då det blir en utdragen fråga?
1: Det här är en så pass polariserande fråga att beslutsfattare verkar åtminstone ha ganska svårt att backa från sina tidigare ståndpunkter. Eftersom som också det här, deras väljare säkert utövar påtryckningar i den här frågan. Så jag tror att den här frågan kommer att vara rätt oenig ända till målsnöret. Sen brukar ju politiker sen då nöja sig med beslut när beslut är väl tagna, och kanske till och med 10 år efteråt tycker att det var ändå ett ganska vettigt beslut. En sak som jag kanske kunde tillägga kring den här liksom hela långa planeringstiden, det är ju ganska viktigt också att förstå att det har hänt ganska mycket i omgivningen på de här nästan 20 åren som den här frågan har planerats. Det här Åbo har vuxit, och det är någonting som då kan användas som argument för spårvägen men också emot den. Sen har kommunernas roll och ekonomi förändras i grunden när liksom det här kommunernas uppgift har krympt och det skedde en skatteväxling mellan staten och kommunen efter välfärdsområdesreformen. Och den här ekonomiska rörelseutrymmet är just en sak som nu just nu är det kanske mest akuta när politiker tar ställning till den här frågan, att det här att ha Åbodes spelrum som det här som man skulle behöva i en sån här stor fråga. Men sen har det också skett värderingsförändringar och det här, det finns liksom omgivningsförändringar som kanske en del av dem talar för ett spårvägsbygge, andra talar emot det. Så det här, det är ju en genuint komplex fråga som stora stadsplaneringsfrågor ofta är.
0: Det var alltså kommunforskaren Siv Sandberg jag hade talat med om varför det tar så länge att fundera ut i Åbo ifall man vill ha en spårväg eller inte. Om du vill se en tidslinje, vad som har hänt i den här beslutsfattarprocessen sedan 2002 då alltså beredningen börjar fram tills nu, beslutet fattas alltså på måndag. Klicka in dig på vår webbplats eller i Yle-appen, där finns både en video och sen en faktaruta med den här tidslinjen.

Här under morgonen så rapporterades om en misstänkt farlig drönare som syntes till i Nyland, i luftrummet i Nyland alltså. Då uppmanades folk att inte gå ut, men den här faran är nu över. Det fick vi veta här om. För efter klockan 7 ungefär, det är alltså tryggt att röra sig utomhus igen i Nyland. Vi vet inte nu vad det är som beror på att den här, eller varför faran är över och vad som hände med den här potentiella drönaren eller drönarna som man då eventuellt såg till. Men uppdateringar kring det här, det får vi i nyheterna klockan 8. Här om 10 minuter ungefär. Och så finns det också en sån här live-artikel på vår webbplats där man kan följa med det aktuella läget. Men faran är alltså över. Det är det viktigaste att veta nu. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. We

0: JP Cooper, Astrid S, Sing It With Me. Åbolinsk morgon lyssnar du på med Ceci och Lina i studion. Det behöver inte vara många sådana här sommardagar, sådana varma vårdagar förrän man ser, ja, lupinerna ploppa upp igen på. Det är det första jag har bångat på vår äng nu, att blomsterlupinen är här igen. Visserligen den är vacker, men den är också invasiv.
1: Ja, det är det som är så tudelat. Alltså jag tycker också att lupinen, de är så fina, men de ska inte vara här.
0: Nej.
1: De är invasiva arter som tyvärr trivs väldigt bra här. Det var ganska nyligen så kom det en rapport från Åbo universitet, en forskning som visar att lupinen så trivs till och med bättre här i Norden än vad den gör i sitt ursprungsland Nordamerika.
0: Aj då.
1: Och ursprungsområde. Att på något sätt har den här jordmånen här i Norden blivit extra gynnsam för lupinen. Så inte undra på att den sprids som, ja, som den nu gör, som,
0: ja,
1: en lupin.
0: Ja, som en lupin, verkligen. Inte löpeld mer, utan sprids som en blomsterlupin. Och problemet med den är att den alltså tränger undan våra liksom inhemska arter, för att den är så bördig på något vis. Och de här våra egna arter skulle vilja ha lite torrare och näringsfattigare jord. Men lupinen ser till att den blir jättemysig att vara i den där jorden, för den och ingen annan.
1: Så. Exakt. Och därför så har man ju försökt hitta på olika knep för hur man ska liksom få bort den här invasiva arten. Och nu har man lite spelifiera det här. Och i Pargas så ska man återigen i sommar så har man igen använda den här mobilappen Crowdsource, där man kan tjäna pengar genom att bekämpa skadliga jättebalsaminer och lupiner. Och alla kan delta i det här bekämpningsarbetet genom att ladda ner den här appen till sin smarttelefon och sen bara ge sig ut i naturen. Så man letar, den spelaren då så letar efter invasiva växtarter. Och sen så ska man se, det finns där på i den här appens karta var det här spelområdet är. Och när man hittar då en lämplig plats där det finns invasiva arter så ska man filma det här, så visar man att här är de här.
0: Mm.
1: Sen ska man då bekämpa de här invasiva växterna och ta bort dem och sen filma igen resultatet.
0: Man blir en mini sån här influerare där kanske också när man håller på.
1: Exakt, och i sommar så delas sammanlagt 1750 euro ut i belöningar till den som deltar i det här spelet, så man får också pengar för det här. Och spelare kan tjäna upp till 20 euro i timmen.
0: Det är ganska bra kanske så här om man inte fått sommarjobb heller. Så man kan ju, jag menar, vill man tjäna en slant så kan man gå ut och röja lite blomsterlupin eller jättebalsamin eller något annat som är problematiskt.
1: Jo, absolut. Den här jättebalsaminen, så jag blir lite så fundersam. Där måste man kanske vara lite försiktig, för att visst är det en sån som kan ha varit lite giftig?
0: Ja, den kan väl orsaka någon brännskada på huden kanske.
1: Okay. Så att man kanske lite ska vara försiktig när man rör den. Men lupiner borde nu, där kan man få en vacker bukett också.
0: Ja, två flugor i en smär. Ja. Åtminstone. Chimiton ska ta i bruk den här Crowdsource-spelappen också. De har tidigare testat sådana här containers som man har fått lämna sina invasiva arter i och lite andra knep för att få bukt på det här problemet. Men nu kör de också med det här mobilspelet som har funnits i bruk här några år. Så Crowdsource heter alltså den här appen som vissa kommuner vill kämpa invasiva arter med. Någonting att tänka på här inför sommaren. Hej, vi ska få nyheter här på kanalen. Vi får en uppdatering om drönarna som har synats till i Nyland under morgonen. Faran är alltså över där, men frågetecken finns ju förstås vad de har gjort där, och förhoppningsvis klarnar det mera här under förmiddagen. Guns N' Roses för oss fram till nyheterna med låten Nothing.

Faran är nu över. Drönaren som myndigheterna varnade om i Nyland tidigt i morse utgör inte längre något hot. Hemmatest för liv, modercancer ska få fler att testa sig och en ny databas tas i bruk för att förhindra självmordsepidemier. Ishockey

0: Hockey VM inleds idag och Lejonen ställs mot Tyskland i den första matchen. Vädret är varmt och regnfritt. Det här i nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God fredagsmorgon. Vid 4-tiden i natt varnade myndigheterna om att en potentiellt farlig drönare rör sig i luftrummet i Nyland. Faran är nu över och det är tryggt att röra sig utomhus igen. Reporter Axel Rydberg, vad vet vi nu om läge?
1: Det var lite efter klockan 7 här för ungefär alltså en timme sedan som myndigheterna lyfte det här varningsmeddelandet och skrev att den här obemannade drönaren inte längre orsakar någon fara. Inrikesminister Mari Rantanen skriver att man nu säkert kan ta sig till jobbet eller skolan igen. Och enligt inrikesministeriets pressmeddelande var varningsmeddelandet som gick ut i morse en försiktighetsåtgärd. Men det som alltså har hänt är att myndigheterna tidigt i morse fick in observationer om en drönare. Och som en följd av det här så stängdes luftrummet i Nyland och alla i Nyland uppmanades att stanna inne och försvarsmakten flög med stridsflygplan omkring här i området. Än så länge vet vi inte om drönaren har störtat någonstans eller vad det egentligen då beror på att den här faran är över. Och det verkar då alltså också som att det skulle vara frågan om en enskild drönare trots att försvarsmakten i sitt pressmeddelande tidigare i morse skrev att det kan handla om flera. Och den här drönaren ska ha befunnit sig i luftrummen någonstans mellan Helsingfors och Borgo. Och ännu här för en stund sen, ungefär för en halvtimme sen, så kunde man höra försvarsmaktens stridsflygplan flyga åtminstone här i Böle i Helsingfors.
0: Vet vi någonting om själva drönaren?
1: I nuläget så har myndigheterna inte kommit med någon information om den här drönaren, men det är troligt att det skulle handla om en ukrainsk drönare som förirrat sig in i finskt luftrum i samband med en ukrainsk attack, kanske mot ryska hamnar i Östersjön. Och det rapporteras också från Lettland om att en ukrainsk drönare kan ha förirrat sig in i deras luftrum strax innan klockan 2 i natt. Men tidigare i år, då ukrainska attackdrönare förirrat sig in i finskt luftrum, har det handlat om ganska stora farkoster med cirka 7 meter mellan vingspetsarna. Och de här drönarna bär också sprängladdningar, så det är verkligen ingenting man vill att ska krascha i ett tätt befolkat område.
0: Det bor över 1,5 miljon människor i Nyland. Vad har morgonens drönarobservationer fått för effekter?
1: Det här varningsmeddelandet som gick ut tidigt i morse uppmanade då alla i Nyland att söka skydd inomhus. Så det är ganska många som har vaknat upp till det här den här morgonen. Svenska Yles redaktion i huvudstadsregionen har under morgonen bland annat rapporterat att en del skolor har skickat ut meddelande till hemmen om att skolan kommer börja lite senare idag. Och i Helsingfors ställdes en del buss- och spårvagnsavgångar in i morse. Kanske den största effekten av det här har ändå varit att flygtrafiken på Helsingfors-Vanda flygplats avbröts helt och hållet. Men både kollektiv och flygtrafik fungerar igen som vanligt.
0: Vi fortsätter hålla koll på läget. Tack för det här, reporter Axel Rydberg. Möjligheten till självtest för HPV väntas få fler att delta i programmet för livmoderhalscancerscreening. I år kan patienter inom en del välfärdsområden delta i screeningen utan att behöva besöka en hälsostation. Istället gör de prover hemma och skickar in det till laboratoriet. Hittills tyder siffrorna på att systemet har tagit skruv.
2: I år kan personer som bor i till exempel Vasa och Tammerfors beställa hem ett självtest för HPV då de kallas till livmoderhalscancerscreening istället för att gå och ta provet på en mottagning. Laboratorieföretaget Fimlab och Tammerfors universitet undersöker i år hur möjligheten att göra självtest fungerar i screeningprogrammet. I fjol fick patienterna möjlighet att beställa ett självtest bara om de inte hade svarat på den första kallelsen till screening, men nu kan alla välja alternativet direkt. Enligt Fimlabs laboratoriechef Daniela Utriainen Agengo har försöket haft god effekt.
3: Förra året 2025 så beställdes totalt 3000 sån här HPV-självtest och hittills i år så har de blivit beställda 1230 och det här är ju bara en fjärdedel av kallelserna ännu som har blivit skickade för det här året, så det ser ju

0: hotat öka i antal.
1: De som deltar minst i livmoderhalscancerscreeningen är personer mellan 30 och 35 år. Antalet fall av livmoderhalscancer ökar också i den här åldersgruppen, säger Eva-Maria Strömsholm, vice ordförande på gynekologiska cancerpatienterna i Finland.
2: Det är en åldersgrupp där man har kanske barn, man har fullt med jobb och intressen och så här och kanske inte riktigt hinner. En annan grupp är också de här utländska invånarna och från olika bakgrund, kulturella bakgrund. De kanske inte riktigt vet vad det handlar om eller vet att det finns den här möjligheten. Och då kan källtest också eller sådana här hemtest vara ett alternativ för dem.
1: Fimlab erbjuder möjligheten till självtest i de fem välfärdsområden där de är verksamma. Både Eva-Maria Strömsholm och Daniela Utriainen Agengo tror att självtest kan bli ett alternativ inom fler välfärdsområden i framtiden.
0: Det är ju redan används det ju i många nordiska länder och har konstaterats vara en bra och tillförlitlig metod att använda.
2: Vi vill ju helt utrota också livmoderhalscancer, för det är ju en möjlighet. Det är ju enda cancern som går att utrota om man går på screening och tar det här HPV-vaccinet när det erbjuds.
3: Det sa Eva-Maria Strömsholm, vice ordförande på gynekologiska cancerpatienterna i Finland. Reporter var Venla Fagerud. Vi fortsätter inom vården. En ny databas ska göra det lättare att se varningssignaler i tid och hindra självmordsepidemier. För första gången ska all information om självmord och självmordsförsök samlas på ett och samma ställe. När databasen är färdig ska myndigheterna snabbt kunna ingripa om de självdestruktiva fallen ökar inom en viss åldersgrupp eller ett visst område.
4: Ett nytt nationellt register byggs upp för att samla information om självmord och självdestruktivt beteende. Antalet självmord och självmordsförsök bokförs noggrant, men hittills har uppgifterna funnits i olika register. Självmorden registreras av THLs rättsmedicinska enhet, medan försök till självmord och vårdåtgärder hamnar i ett annat, i THLs vårdanmälningssystem.
5: Kun nämä rekisterit ovat hajallaan eri irrallisia toisistaan, niin sehän on luonut sellaisen viipeen tai viiveen siihen, että tätä tietoa saataisiin nopeasti käyttöön.
4: När uppgifter kommer in i olika takt i olika register leder det till att det dröjer innan informationen kan användas för preventiva åtgärder, ser Soile Ridanpää, specialsakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet. I det nya registret ska också uppgifter om ambulansutryckningar på grund av självmord eller självmordsförsök registreras. Det här är nytt och viktig information, ser Ridanpää.
5: Me aletaan niin kuin kerätä tietoa näistä ensihoitotapahtumista, jolloin me saadaan tietoa myös, että millä alueella näitä ensihoitotapahtumia esimerkiksi on vaikka määrällisesti enemmän.
4: Det här ger oss information om var det görs många utryckningar på grund av självdestruktivt beteende, säger Ridanpää. Det tar tid att bygga upp databasen. Målet är att den ska vara klar om ungefär ett år. Förhoppningen är att det effektiverar det preventiva arbetet, men det ska också ge viktig information för forskning inom området.
5: Nu halutaan tietoa siis nimenomaan siitä itsemurha-ilmiönä, koska se on niin monitahoinen ilmiö. Se ei ole vain yritys tai se ei ole vain teko, vaan siinä on niin kuin paljon asioita.
3: Vi behöver information om självmord. Det är ett komplicerat fenomen, sa Soile Ridanpää vid social- och hälsovårdsministeriet. Reporter var Victoria Virén. Så ska det handla om regeringens nedskärningar som slår med kraft mot de finlandssvenska organisationerna inom social- och hälsovården. Bland de som förlorat mest i nybeviljade bidrag under den här regeringsperioden är Folkhälsan och intresseorganisationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I Jakobstad förlorar föreningen Frida sitt stöd på 58 000 euro. Frida arbetar för att hjälpa unga som har utsatts för sexuella övergrepp. Verksamhetsledare Sara Mikander säger att beskedet kom som en chock.
6: Det är klart att den där oron fanns hela tiden, men det kom som en överraskning, det gjorde det. Det känns ju som en katastrof.
7: Under de senaste 6 åren har föreningen Frida i Jakobstad hjälpt ungefär 100 unga som har utsatts för sexuellt våld. Enligt verksamhetsledaren Sara Mikander är elevvårdspersonalen och andra instanser förbelastade för att hinna hjälpa alla.
6: Men vi ser ju ett tydligt behov. Det finns ju inga andra instanser som jobbar specifikt med stöd vid sexuella övergrepp. Och det ser också ett stort behov av den här lågtröskelverksamheten. När vi tittar på att hur på de här unga kontakt med oss. Men en stor grupp är sådana unga som själva tar kontakt med oss. Säkert i och med att vi har haft ett omfattande arbete där vi har gått ut i skolorna och man har hört via kompisar och bekanta.
7: Totalt kommer det statliga understödet till social- och hälsoorganisationerna att skäras med ungefär hälften den här regeringsperioden. Det innebär nedskärningar på 190 miljoner euro. Av dessa ska 84 miljoner euro sparas i år och nästa år. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman har sagt att en stor del av nedskärningarna riktas mot organisationernas administrativa kostnader. Det förhåller sig Sara Mikander kritiskt till.
6: Det är då kopieringspapper och ett kaffepaket, alltså det finns inga sådana kostnader att skära. Det som skärs är direkt klientarbete.
7: Skolbesök och förebyggande arbete är någonting som kan komma att prioriteras bort när besparingarna genomförs. Det säger Nina Pajari som är utvärderings- och beredningschef på STEA som delar ut understöden.
8: Vad är den mest viktigaste arbete som hörs till STEA under STEA-understöd? Och vad är det som skulle någon annan stöda eller betala?
7: I Jakobstad fortsätter föreningen Frida att erbjuda stöd till unga våldsoffer tack vare privata donationer.
6: Det haltar ju någonstans som välfärden i vårt land hänger på att det finns rika människor som vill dela med sig.
3: Sa Sara Mikander, reporter var Heidi Herrman. Nu en utrikesnyhet när klockan är 12 minuter över 8. I Peking fortsätter presidenterna Xi Jinping och Donald Trump sina samtal idag. Trumps Kina-besök avslutas med lunch, sen reser han tillbaka till USA. Enligt Trump har presidenterna kommit överens om att Kina inte längre sänder vapen till Iran. Uttalandet har inte kommenterats av den kinesiska sidan. Kina importerar också över 80% av Irans olja och enligt Trump har han erbjudit Kina hjälp att nå ett avtal med Iran och öppna Hormuzsundet. En av de ännu obesvarade frågorna gällande mötet är hur Trump tänker tackla de kinesiska varningarna om USAs Taiwan-politik. Och så ska vi till Helsingfors där 50 studentbostäder i Arabiastranden blir seniorbostäder för folkhälsan, vilket tvingar nuvarande studerande att flytta. Stiftelsen Arkada lovar att alla som vill får en ny bostad på campusområdet utan att hyran höjs. Studerande kritiserar den otydliga informationen och den långa väntan på ett slutgiltigt besked. Viktor Östman är en av dem som tvingas flytta.
9: Ja, allmänt kanske just kunna vara lite tydligare informationsgivning och när det som begav sig. För det var lite plötsligt där den där första gången då det kom informationen upp om att det här kommer ske. Och sen har det varit ganska tyst ändå en god stund.
10: Nu kommer det då att flytta en grupp seniorer hit i campusområdet. Hur tror du att det kommer att kännas då?
9: Ja, det råkar ju vara mitten framför Arkada. Och jag kan ju säga som så, jag menar det brukar ju som var ändå inte ljud på det sättet. Men det är ju en annan känsla såklart här eftersom det är studentbostäder. Det är ganska koncentrerat här. Så det känns ju lite som, jag vet inte hur bra det är för äldre helt enkelt att bo här på samma sätt. Inte. Man skulle kanske vilja ha ett lite lugnare område för dem. Jag menar vi står här bredvid nu till exempel en studentförenings lokaler så att jag vet inte riktigt hur det där kommer att sitta ihop korrekt på något sätt, men ja, inte ska jag uttala mig för mycket om det, men ännu innan det har skett.
3: Reporter var Pia Johansson. I natt fick Finland sitt startnummer i Eurovisionsfinalen. Linda Lampenius och Peter Parkkonen uppträder som 17:e i lördagens final. Danmark är först ut och Österrike avslutar finalen. Finlands bidrag Liekinheitin är fortfarande vinsttippad. Finalen går av stapeln imorgon kväll klockan 22. Ishockey-VM inleds idag och Lejonen ställs mot Tyskland i den första matchen. För Anton Lundell kommer den här turneringen att innebära en stor roll. Han är andra center och kommer att spela i första powerplay-femman. Det är en uppgift som han ser fram emot och välkomnar.

0: välkomnar.
1: Nå jo, den här säsongen i NHL hade jag likadan roll. Fick spela så mycket man nästan orkade. Såklart det påverkade vi hade Sasha borta, han var skadad, men det är på något sätt något nytt för mig att jag gillar att stiga fram. Jag gillar att vara den spelare som tränar lite på när vi behöver ett mål och när vi är med ett mål efter. Så.
0: Sa Anton Lundell. Anaheim Ducks är utslaget ur NHL-slutspelet. Laget förlorade nattens match mot Vegas med 1-5 och åkte ut efter 2-4 i matcher. Mikael Granlund gjorde mål för Anaheim, men det räckte alltså inte. Nu återstår det att se hur Granlund ställer sig till spel i VM. Montreal har tagit kommandot i serien mot Buffalo. Laget leder med 3-2 i matcher efter seger med 6-3 i natt. Buffalos målvakt Ukko-Pekka Luukkonen byttes ut efter 5 insläppta mål på 2 perioder. Vädret idag, mest uppehåll och växlande molnighet. I västra Finland förekommer lokala regnskurar. Det är mellan 13 och 19 grader, i norr lite svalare, måttlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen och södra Karelen. Till havs inga varningar.
2: Yle Vega.

0: 20 minuter över 8 är klockan och ditt sällskap, det är Cecilia Joti och Wilhelm Lindgren. Jag berättade här tidigare under morgonen om Åbos spårvägs beslut som fattas på måndagen. Ifall det här beslutet blir av så kommer man måste gräva en hel del i marken i Åbo, för det så när man bygger vad som helst i Åbo ungefär, så då måste man göra arkeologiska utgrävningar, för det handlar om en mycket, mycket gammal stad. Det finns mycket saker under jorden här under gatorna helt enkelt. Och Wilhelm, här riktigt nyligen så har det också gjorts ett nytt fynd som har att göra med Åbos historia.
1: Det är nämligen en massgrav som tidigare hittats i Åbo som är eventuellt kopplad till pestepidemin. De här utgrävningarna har gjorts alltså i samband med att nya bostadshus planeras bygga.
0: Mm. Och det här alltså vid Slottsgatan i Åbo. Slottsgatan 45, så finns där en tomt med dit alltså man vill ha två nya höghus, och därför har man nu grävt. Det här är då ungefär bakom tingsrätten, egentligen Finlands tingsrätt i Åbo, alltså före det här hela Kakolabacken och allt det här. Så där är ett stort område som har grävts upp. Och som du säger, alltså det är massor med kvarlevor som har hittats där.
1: Precis, det är Torun Saunomat som skriver att det här arkeologiska utgrävningar, att man i samband med dem har hittat flera hundra år gamla kvarlevor av 383 personer.
0: Det är ganska många.
1: Ja, det är jättemånga. Det här området som de hittades på var under 1600-talet och 1700-talet plats för ett fattighus. Och där har man också kunnat nu fastställa den gamla Sankt Mikaels kyrkans plats. Som där stadens mest utsatta invånare har begravts.
0: Mm. Och det här är alltså mitten av 1600-talet ungefär. Och det som är intressant för dem som forskar kring det här nu, att man får veta till exempel om just hur den kost de här människorna har haft, det har de redan kunnat konstatera nu, att det som sagt handlar, som du säger Wilhelm, att det handlar om troligen mindre bemedlade människor som har bott där, och det syns på deras kost och benutvecklingen helt enkelt. Men de här kvarlämnarna, de är nu alltså flyttade till Åbo begravningsplats.
1: Ja, kvarlevorna har flyttats till en viloplats på vad heter Åbo kyrkogård, där det kommer att hedras med en minnesplatta. Och som du säger, det är ganska imponerande att man har kunnat fastställa så här mycket om de här kvarlevorna, även om den här marken har varit så här dåligt, eller gammal och dåligt skick.
0: Mm. Det är intressant vad som gömmer sig under gatorna i Åbo. Det är, flera exempel har visat det här tidigare. Då när man grävde upp Salutorget till exempel, så hittade man flera gamla gator där, vilket var ganska praktiska också där, för grävmaskinerna kunde åka på sådana här medeltida gator där under Åbo Salutorg. Men vi får se ifall det blir ett spårvägsbeslut på måndagen, så då som sagt kommer man inleda stora arkeologiska utgrävningar också. Så vi får se ifall det hittas något mer intressant då.

här var en ny version av Uteblåser sommarvinden vaggvisa, bland annat tonsatt av Alice Tegner, och det var i mitten av 1800-talet, men det här var State of Sound och Gustav Norén som framförde den här visan här. Jag kände ibland att igen den från gamla filmatiseringen av Saltkråkan, vi på Saltkråkan från mitten av 1960-talet. Där är det Malin som sjunger den här till Tjorven. Japp. Hej, Kiss blir det fram till nyheterna och sen blir det dags för morgonparlament här i den åboländska morgonen. Shout it out loud ska vi lyssna på nu.

0: Lina Friske här med halv nians åboländska nyheter. Och vi börjar med den aktuella frågan om spårvägen. Många börjar kanske känna att Åbo spårväg har diskuterats länge nog. Men hur vanligt är det att liknande frågor diskuteras så här länge inom städer?
1: Enligt kommunforskare Siv Sandberg så är det faktiskt inte så ovanligt att just infrastrukturprojekt tar länge.

0: inget bestämma om. Och speciellt spårvägsbeslut tar lång tid. För det handlar inte bara om ett enda beslut utan om många beslut inom samma fråga. Samtidigt ska man också bestämma till exempel om stadsplanering och investeringar. Och sen en annan orsak till att spårvägsbeslutet har tagit ganska länge är att frågan involverar stora känslor och åsikter. Och därmed har också diskussionen blivit ganska polariserad och det här har varit ganska tydligt här i Åbo. Till och med inom de största partierna i Åbo-politiken, Samlingspartiet och SDP, så är man splittrade i frågan. Och Åbo stadsfullmäktige så bestämmer ju alltså om spårvägen måndagen den 18 maj, mer än 20 år sedan den första utredningen om spårvägen gjordes.
1: Så har vi goda nyheter från Varha. Välfärdsområdet lyckas med vårdgarantin.
0: Men nu har man välfärdsområdet Varha lyckats få bort vårdköerna till den icke-brådskande specialiserade sjukvården vid Åbo universitets centralsjukhus. Det betyder att patienter får vård inom alla specialiteter enligt vårdgarantin. Och ännu i slutet av fjolåret så fick cirka 85% av patienterna vård inom den tid som lagen kräver. Och efter det har situationen stadigt blivit bättre. Och enligt välfärdsområdet har man åstadkommit det här efter flera års målmedvetet utvecklingsarbete och ökad personalstyrka. Och köerna till operationer, bukkirurgi och hörselvård har minskat betydligt. Och sjukhuset fortsätter att följa väntetiderna noggrant för att säkerställa att vårdgarantin uppfylls. Så kan jag berätta att en personbil som sjönk genom isen för mer än 2 år sedan ligger fortfarande kvar på havsbotten. Bilen finns på 20 meters djup utanför Rimito. Nordendals miljö- och byggnadsnämnd så möts på tisdag och kräver ännu en gång att bilen måste lyftas ut ur vattnet. Nu tar man också med tvångsutförande. Den här bilen sjönk genom isen i Rimito i januari 2024, vilket ledde till ett stort räddningspådrag. Det visade sig då att bilen var tom. De två männen i bilen hade tagit sig ut i tid, gått till land och tagit en taxi bort från platsen. Men de hade glömt att meddela myndigheterna att de var räddade.
1: Och dagens väder, hur ser det ut?
0: Det blir växlande molnighet, mest uppehåll. Lokalt kan det förekomma regnskurar. Dagens högsta temperatur 13-19 grader. På Ålands hav sydligt i sydostlig vind 4-8 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt dimma. På Skärgårdshavet sydostlig vind 3-7 meter i sekunden. God sikt.

0: Queen, det här med Radio Gaga. Du lyssnar på Åbolensk morgon med Ceci i studion. Och i studion för tillfället är det också Wilhelm av Hörlin och Elin Hofström Charan. Välkomna!
1: Tack!
0: Det är alltså dags för morgonparlament här i sändningen nu. Vi ska prata om det som har hänt i veckan, aktuella grejer, nyheter, lite sammanfatta det som har hänt. Men först tänkte jag fråga av er, Ville och Elin, var ni lediga igår och hur förvirrade är ni över att det är fredag idag och sen blir det veckoslut?
2: Det är jätte confusing det här.
3: Jag vet inte vad det är för månad eller år heller. Man satt uppe igår natt också.
2: Yes, mycket virr idag.
0: Ja, jag förstår det där. Jag är själv också lite förvirrad här nu med vad som händer. Men det där, som sagt, vi ska prata om det som har hänt i veckan. Vi har haft en hel del nyheter här i veckan, under veckan som har gått. Och jag tänkte att vi skulle börja med en sån nyhet om rekordmånga terrängbränder i april. Finland har alltså upplevt 776 terrängbränder förra månaden. Det här är mer än dubbelt fler än i fjol. Speciellt här i sydvästra Finland så är det ganska så där centrerat. Det är här det brukar brinna rätt så ofta, speciellt i skärgården. Men nu med tanke på att det händer så här ofta, de här terrängbränderna. Har ni någonsin varit med om en terrängbrand eller en nära öga situation när ni har märkt att det skulle kunna gå illa?
3: Jo, alltså flera. Och i skärgården, ska vi säga, så där på Vänern varifrån jag är, så har vi ju haft en hel del och då har vi fått liksom själva rycka ut, för där är ganska långt i någon första respons. Så det där. Och vi hade faktiskt förra veckoslutet så hade vi sån här lite övning och prova våra brandsprutor och fick en ny brandspruta från där hittills. Så, det där. Mm. Så nu har vi faktiskt tänkt på det här en hel del det här året.
0: Mm. Du får, Elin, tror jag, lite dra din mic uppåt så hör vi det kanske lite bättre. Okay. Det verkar vara lite strul med ljudet här. Vi ska se om det blir bättre på det här viset. Bättre. Vi hoppas det. Ja. Ville, hur är det med dig då? Har du någon gång varit med om någon sån här nära öga situation?
2: Ja, jag har lite elda. alltså, det här var ganska länge sedan.

0: Jag tidigare bodde och så var det så här äng och så skulle jag bränna bort det här torra gräset och hämta våren lite snabbare. Och det var inte en så jättebra idé. Det började sen sprida sig och jag rusade med, det, vad heter trädgårdsslangen räckte inte eller någonting, så jag fick springa med ämbar. Och jag rusade omkring faktiskt ganska länge. Jag fick det slockna sen. Det var kanske mer den där egna paniken än att det faktiskt var en jättefarlig situation. Men jag sov hemskt gott efter det. Jag var helt galet slut. Och efter det har jag varit ganska försiktig.
1: Men rådde det varning för terrängbrand då när det här hände?
0: Det vet jag faktiskt inte. Det har jag ingen aning om. Jag tror inte att jag skulle ha lagt märke till det. Jag skulle elda den dagen.
1: Så du bestämde att du eldar
0: om det där? Jag var en klipsk ungdom. Eller ungdom var jag inte ens då. Det är nog fel ord.
1: Okej. Okay. Men du lärde dig en läxa efter det här?
0: Jag lärde mig verkligen, ja. Mm.
1: Men om ni tänker sådär överlag, nu tycker jag att Ville har kanske sådana här praktiska erfarenhet av det här.
0: Så kan man ju också sätta det i CV:n.
1: Ja. Men hur mycket tänker ni på att en människa överlag tänker på det här med hur en brand fungerar och hur snabbt det faktiskt sprider sig? Har vi koll på det här?
0: Jag tror inte man har det innan man faktiskt sen just lite ser det faktiskt. Det är om du har lite eldar på egen hand.
2: Nej, det är nog dåligt skulle jag säga. Men att nu pågår det ett sådant projekt som heter Varma, som de pratar om sådana här hur man ska vara förberedd på olika risksituationer och det där. Och där bland har vi då liksom tänkt på det i vår förening där på Venus och det där, på det här ämnet också, för att det här är en sån sak som är ganska snabb sen när det händer, att det där, vad ska man göra?
1: Mm, så det är ganska sådär lokalt ändå som man får ta till åtgärder. Vad är det ni, hurdana saker tänker ni på till exempel då?
2: No, när det gäller så här brandfara, så då ska man ju absolut inte hålla på och elda eller försöka göra någonting åt sådana saker, hitta på. Och sen det där, nog tänka på sådant så att var man fimpar och ställa ut direkt med fimpningsfat när man har några fester och sådana saker, för att sen går det snabbt.
1: Mm.
2: Men att mycket som man inte tar i liksom inte, folk kommer på semester och inte tänker de ju då på liksom alla sådana saker. Och sen det här grillande som är nog liksom, du får ju inte någon hejd på det och folk försöker vara försiktiga. Men
1: hur, jag tänker just Venö är en ort som många besöker under sommaren. Jag tänker att de som bor där har säkert, som du berättar här, man behöver ha en lite annan beredskap i och med att hjälpen är långt borta. Det är frågan om en ö ändå. Men hur bra koll har turister till exempel? Måste man gå och liksom säga sådär, så där får man inte göra, eller hur upplever du?
2: Man vill ju inte vara den som går och säger pepepepepe. Men du hade varit i sådana situationer, jo. Speciellt de här just grillarna, vet du, egna sådana engångsgrillar som man sätter någonstans i stranden och så. Ja, kanske inte så bra idé det här är lite båtar och här lite annat.
1: Så folk slarvar ändå lite?
2: Jo, nu händer det. Men att sen måste man ju säga att nu i april så har det ju varit extremt torrt jämfört med tidigare år, så att jag förstår nog att det här bränderna har varit extra, för att folk är ju inte vana med att det ska vara så här torrt det här tiden på året.
1: Mm. Så brukar det vara. Hej, men om det händer då, nu igen Ville, du har erfarenhet av det här, men vet ni vad man ska ta sig till helt enkelt om det börjar brinna då någonstans? Nå, överlag, var som helst, terrängen eller i en byggnad eller var som helst. Hur bra koll har ni på det här med liksom att släcka bränder?
0: Nu borde man väl ha ganska kort väg till telefonen och ringa till brandkåren, antar jag, att inte ska man väl, jag vet inte då, till exempel mitt lilla fall, så kanske jag borde ha lite snabbare, men jag fick det fixat, men ja, snabbt ringa och sen kanske jag håller reda på vad man har sina sådana brandfiltar och sånt. Det var en tanke som just slog mig här för några dagar sedan, att var är den nu då? Jag ska fritera någonting, att var månader den kan vara. Jag tog inte sen reda på det, så att nu faktiskt så jag ska kolla när jag kommer hem att var är den. Men sådant borde man väl ha koll på liksom.
1: Det är bra påminnelse ju att ha koll på den där brandfilten, att den faktiskt inte är någon sån där undangömd i ett skåp någonstans. Nu har vi bytt mikrofon till Elin, vi ska se om det där, om det hörs bättre nu. Men det där,
2: nu
1: hör vi Elin lite skralt här ännu. Du får tala med hög och tydlig röst så kanske vi hör dig bättre. Men det där, vem tänker ni nu? Jag tänker ännu en sån fråga. Ni har båda berättat om egna erfarenheter att det kan gå illa med elden och speciellt i terrängen. Vem tänker ni att det ska bära det här ansvaret med att alltså helt enkelt, ja, alltså informera, se till att folk vet när man ska och när man inte ska elda i terrängen? Elin?
3: Nu finns det ju sådana här

0: Nu finns det ju liksom ett visst ansvar hos allmänheten eller vad ska vi säga, räddningsverk och så vidare som också gör sådana. Och sen finns det här brandvarningsprogrammen som finns och som man vet att på sommar ska man försöka låta bli och så vidare. Men det där, nu är det lite på vårt eget ansvar också att se till att man har sin utrustning i skick och är förberedd och kanske tänka på vad man håller på med, speciellt om man har nära huset eller någonstans, så kan det gå riktigt illa ganska snabbt.
1: Kanske man får tuta ut det ganska mycket också så där från myndighetshåll så att det liksom fastnar det lite sen åtminstone.
2: Mm. Tål att upprepas.
1: Ja.
2: Ja, och det är bra att det som du nämnde här Ville också, att ha koll på den egna utrustningen man har hemma och det där. Och faktiskt se sen när det råder varning för terrängbrand så ska man inte elda. Och även om det inte råder varning för terrängbrand så kan man gå ut och kolla lite hur torrt är det, hur verkar det där ute så att det där. Man inte tar några extra risker. Hej, men vi lämnar terrängbränderna och går vidare till...
1: låter de brinna.
2: Ja, jag hoppas att det inte så i alla fall. Men
0: vi fortsätter med brandtema kanske. Med lite.
2: Ja, en sån åsnebrygga, fantastiskt Elin. Vi ska tala nämligen om Eurovisionen, alltså den stora folkfesten som äger rum i morgon på lördag. Brandtema på det viset, Finlands bidrag heter Liekin Heitin, alltså den här eldkastaren, den låten som faktiskt nu toppar oddslistorna för att vinna hela spektaklet. Före vi går in på Finlands bidrag desto mera, hur stor stora Eurovisionsfans är ni, Ville och Elin?
1: Ja,
0: mega super.
1: Svara på en sån fråga med ja.
2: Vi var öppna frågor för att det inte ska komma ja och nej. Ja, vill du utveckla, Ville?
1: Ja, alltså faktiskt det är ganska stort att ha varje enda sen liten. Inte så är det jätte att jag kanske klär inte ut mig, åtminstone inte ännu när jag sitter och tittar på det. Men jag tycker det är jätteroligt.
2: Vad skulle du klä ut dig till om du skulle titta på Eurovisionen?
1: Jag vet massor med färger, någonting. Ja.
0: Brandman.
1: Precis.
2: Eller det här gärja boleron som det var för några år sedan.
0: Då satt jag nog, liksom, då var det ju grönt för hela... Ja, jag klädde mig grönt.
2: Okej, okay, har du haft någon sån här fest då? Sån här?
0: Nej, det var ju lite... Jag hade småbarn hemma, så det var nog mamma och egen fest där på soffan och heja.
2: Men ändå så att alla samlas och tittar tillsammans?
0: Jag samlas ska vi säga på sociala medier eller så, för att jag har ganska internationella vänner och då är det alltid roligt att kommentera på deras landsbidrag och säga att ja, vad håller ni på med där i Slovenien? Det ser någon i Slovenien till mig i år, men sådär.
2: Mm. Vad är det då som fascinerar i Eurovisionen? Varför tycker ni så jättemycket om det här? Nu är morgonparlamentet. Ni får tala för dem som tycker om Eurovisionen nu.
1: Man vet nog aldrig riktigt vad som kommer att hända. Det kan vara riktigt vad som helst. Så är det en sån där liksom, sån kärleksfest. Det är bara väldigt, väldigt positiva vibbar, trots att det kan finnas vissa negativa aspekter ibland, men den där stora helheten är väldigt sådär glad och positiv och kiva med sån här helt crazy. Och så tycker jag också att de som säger att ja, men det är nog inte så där jättebra mer än nu för tiden. Men den har förändrats och det är lite annorlunda än det var på 80-talet. Jag älskar själv 80-talet då med vad heter det, en sån här dirigent och en stor orkester. Men nu är det något helt annat och man måste se det och ta det för vad det är. Då först kan man uppskatta det. Inte kanske jämföra med hur det var tidigare. Det är en egen grej.
0: Jo, och det måste ju utvecklas, jag menar. Om det skulle se ut som det skulle vara på 80-talet, så ja, hur många skulle sen se?
1: Det skulle inte vara så många.
0: Nej.
2: Ni var båda lite inne här på det du sa, Elin, till exempel att det är vissa länder som inte deltar i år. Jag tänkte att vi lite skulle prata om de här konflikterna inom Eurovisionen som nu senaste åren har blossat upp. Nu är det alltså Israels medverkan i Eurovisionen som har skapat debatt nu egentligen sen kriget mellan Israel och Hamas bröt ut 2023. Många bojkottar Eurovisionen helt och hållet, vill inte vara med. Många bojkottar genom att de inte vill titta på den. Har Eurovisionen på något vis tappat sin poäng och den blir liksom, ja, den försöker vara icke-politisk och så står det att den ska vara icke-politisk, men så blir den ändå på något vis politisk.
0: Jo,
2: funkar det?
0: Jag menar, du kan ju inte göra någonting utan att det handlar om politik. Bra att jag säger nu. Men jag brukar jämföra det här med någon fotbollsevenemang, kanske någon världskuppen eller så här. Jag menar, tänk på världskuppen i Qatar eller... Nej, nu var det ju mycket liksom att får man göra så här och så här, men inte slutar någon att se på fotboll för den sakens skull. Samma sak att hur många sådana här kulturfester är det som inte har med sport att göra som vi har på riktigt.

0: de skulle vara så internationella att det där, de är nog ganska få, så att jag tycker att jo, det finns alltid problematik kring det så här, men att samtidigt så pratar vi ju därför om Palestina och Israel-konflikten nu för att det kommer upp genom det här. Så det, annars kanske vi inte skulle prata om det alls.
1: Så du tänker kanske att det är en bra sak att vi på något vis att det kommer upp till diskussion, men
0: ja,
1: man kan ändå njuta av evenemanget.
0: Jo, det tror jag. Ja.
2: Det skulle bli jättefejkigt också om man skulle liksom, om det skulle vara något sånt totalförbud och det liksom du säger ett pip om någonting, så jag menar, det här är en del av världen som vi lever i och så måste vi ju få finnas där, och sen kanske att det inte är huvudnumret just då, den här konflikten. Så det är väl en sak, men det där, men inte kan man trycka bort det helt och hållet.
0: Nej. Sen kommer ju frågasätt varför Australien och Israel överhuvudtaget är med i Eurovisionen. Vilket kanske var det som var frågan innan det här hela det här saken. Jag trodde också att Australien kom med att de skulle vara som ett års gimmick. Och så är de här, vadå, 10 år senare.
1: Du tänker när de inte hör till Europa här.
0: Ja, Europa, jag menar Eurovision, vad är det här, Intervision nu eller vad
2: är det? Men de är helt roliga, jag lyssnar på vägen faktiskt hit, lyssnar jag på en gammal sån där Australien-bidrag.
0: Jo, det är ju bra musik. Fjolåret var jätterolig. Liksom, så är helt super.
1: Men ni är oberoende taggade på att se på Eurovisionsfinalen som alltså är i morgon. Vad tror ni om Finlands chanser att vinna? Alltså Liekin hate in den här låten som Linda Lampenius och Peter Parkonen framför.
0: Ja, jag ställer mig pessimistisk för att man kan inte bli besviken.
1: Säkrare så.
0: Säkrare så, för det var hårt med Kärje. Det var väldigt hårt. Så 2 veckor att återhämta sig. Så nu så kanske vi bara går med att yes, lycka till och det blir nog bra. Men att vi ska inte heja för mycket. Eller Kai i fjol. Åh, nej.
1: Du var ju ledsen 2 år i rad.
0: Jag klarar inte av det här mer.
1: Hur är det med Lille? Vågar du
2: så? Ja, lite. Alltså, den är nog jättebra och de är jättebra. Och den faktiskt sticker nog ut jämfört med mycket annat. Så där är både musik och deras musikalitet och show, så är nog allting liksom på plats. Att när man jämför med mycket, så mycket blir väldigt grått jämfört med den. Så.
0: Mm.
2: Men jag ska inte liksom nu gå och hända sådana förväg alls, för man kan bli lite besviken. Så.
1: Ja. Det här tänkte jag faktiskt fråga. Det här är båda eller sådär, chilla, ta inte och liksom heja för mycket här vid det här skedet. Vi måste vinna först, men nu är det ju så ändå. Att, jag vet inte, det känns som finländarna brukar vara sån här. Jag menar, man har satt upp staket kring Havis Amanda-statyn i Helsingfors ifall vi skulle vinna. Och det är liksom, det för beredd, så vi talar om att vi är vinnartippade just nu, men är vi för hårda på något vis i Finland på att tänka sig att ja, nu går det bra, och sen blir vi jättebesvikna, precis som du säger.
0: Just tvärtom. Alla är bara så att nu är vi jättepeppade, men alla,
1: okay.
0: Jag menar, alla intervjuer jag har hört också att jo, vi ska inte ta ut svängarna i förväg. Ja, så att jag tror att vi skulle kunna vara mycket värre i det.
1: Har kanske lärt sig.
0: Ja.
1: Hej, Eurovisionen alltså på lördag. Vi låter alla som vill peppa inför den. Och så går vi över till en annan stor grej som händer på måndag. Det är nämligen så att Åbo stadsfullmäktige ska bestämma om staden ska få en spårväg eller inte. Hur mycket har ni följt med den här spårvägsdebatten som nu har pågått i över 20 år?
2: Inte mera, så det är jättevilt.
1: Inte mera?
2: Nej, nu så börjar det bli måtte ganska rågat. Kan vi vara färdiga? Men vi ska väl vara färdiga.
1: Så har de sagt så, att beslutet kommer på måndag.
0: Ja.
1: Men hur är det överlag, Ville? Du bor i Pargas, hur intresserad
2: är
1: man?
2: Ja, det är klart. Alltså, Åbo är ju den stora staden här i närheten. Och min åsikt kanske inte väger så mycket just eftersom jag inte bor här. Så det är bara en åsikt. Men ja, det är jätteintressant. Och jag skulle gärna se det i stadsbilden här. Som jag har pratat här en gång tidigare också om att liksom den där feelingen förändras och det blir en liksom en stad. Så jag ser det väldigt mycket från det hållet, och förutom också det naturligtvis att jag tror att den verkligen behövs.
1: Vad tänker Elin kring det här, och speciellt ditt intresse nu för frågan här?
0: Det är mitt intresse för frågan nu. Så där, jag har jobbat på stan några år tillbaka då med hållbar mobilitet, så det här var mycket på tapeten då, och redan då var det liksom så där, jag tycker att de som ställer sig emot det här nu borde liksom ta en stund och lyssna på de här som har engagerat sitt liv till den här saken, för det är 20 år här, är många som har jobbat många år med den här saken, och så säger man nej, men jag tycker inte att i år är det inte en bra lösning, för att det skulle vara bättre om det här beslutet skulle tas om

0: en månad vi har bättre ekonomi eller någonting. Men det här, jag tycker bara, vi har hållit på i 20 år att nu kommer med ett beslut och gå vidare och det har rensats en massa pengar på det här. Så varför inte köra det till mål nu och få en förbättring istället för att ha satsat en massa pengar i onödan?
1: Mm. Ni får som sista fråga här nu lite ta fram kristallkulan till måndagens möte, fullmäktige möte. Nu har man förutspått att det kommer bli väldigt jämn den här omröstningen, men vad tror ni? Kommer det rulla en spårväg inte en spårväg men en spårvagn i Åbo om några år eller inte?
0: Jag hoppas det. Ja.
2: Ja, jag tänker säga ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, tror morgonparlamentet har spårvägen. Ja, det är lite trött där.
2: Sorry.
1: Så blir det. Hej, men tack för att ni kom hit, Ville och Elin. Vi tar och avslutar den här åbolenska morgonen med Lindholm Penius, Peter Parkkonen och Lekin Heitin och önskar dem lycka till i morgondagens Eurovisionsfinal. Tack för att du lyssnade. Snart blir det åbolenska förmiddag.

0: Många vaknade upp till larm om okänd drönare i Nyland idag. Faran är nu över och det är oklart om det ens fanns en drönare på riktigt. Barnen i den försvunna familjen Karv är internationellt efterlysta. Och regeringens nedskärningar slår hårt mot finlandssvenska organisationer. Bland annat det här är Nyheterna 9 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Vid 4-tiden i natt varnade alltså myndigheterna om att en potentiellt farlig drönare rörde sig i luftrummet i Nyland. Reporter Axel Ridberg berättar.
1: Enligt det här meddelandet som gick ut så skulle alla i Nyland söka skydd inomhus. Och där alltså omkring 1,8 miljoner människor som berörs då. Och all flygtrafik stängdes ju också ner i området. Och i nuläget är det oklart om någon drönare överhuvudtaget faktiskt flög i Finlands luftrum. Vi ringde för en stund sen upp Kimmo Kohvakka som är räddning.

0: varningsöverdirektör på inrikesministeriet, och han säger att varningsmeddelandet skickades ut efter att ett antal kriterier uppfylldes.
1: Mutta tässä toimittiin ihan sen uhka-arvioinnin perusteella. Olemme sopineet puolustusvoimien kanssa, että tiettyjen kynnysarvojen jälkeen käymme asian läpi, ja sitten tältä pohjalta pelastusviranomainen nyt päätti sen vaaratiedotteen antaa, ja puolustusvoimat sitten kertoo kyllä varmaan niitä osin, kun mitä kaikkea ja minkälaisia kokonaisuuksia asiassa oli liikkeellä.
0: Kohvakka, Kimmo Kohvakka från inrikesministeriet sa här att försvarsmakten i ett senare skede kommer att informera exakt hurdana flygfarkoster det var som gjorde att man bestämde att ge ut ett varningsmeddelande, men han svarar alltså inte direkt på om någon drönare faktiskt flugit här.
2: Så det är alltså så att varningsmeddelande gick ut utan att man helt säkert visste om det ens fanns en drönare i finst luftrum?
0: Så verkar det vara. Jag har under morgonen försökt få tag på försvarsmakten utan att lyckas, men Iltalehti har fått tag på deras kommunikationsavdelning, och de säger att de inte har observerat en enda drönare. Tidigare i morse uppgav polisen att drönarobservationer har gjorts, men enligt försvarsmakten så stämmer det här inte. Men det lär ska ha funnits information om att drönare var på väg att förirra sig in i Nylands luftrum. Där uppger alltså försvarsmakten till Iltalehti. Och Ryssland uppger att de har skjutit ner ukrainska drönare i natt, och i Lettland har det också varnats om en förirrad ukrainsk drönare.
2: Vi fortsätter följa med läge, och du kan också läsa mer på svenska.yle.fi. Tack för det här, Axel Ridberg. Barnen i den försvunna familjen Karv är nu internationellt efterlysta. Förundersökningsledare Toni Rauma vid Österbottens polisinrättning bekräftar att efterlysningarna har gått ut via det internationella polissamarbetet Interpol. Endast en del av efterlysningarna publiceras på Interpols webbsida, och då det gäller barnen i familjen Karv är efterlysningarna hittills endast för myndigheternas bruk. Det har idag gått 2 år sedan barnen i familjen Karv tillsammans med sina föräldrar flydde från en barnskyddsenhet i Nykarleby. Och så ska det handla om regeringens nedskärningar som slår med kraft mot de finlandssvenska organisationerna inom social- och hälsovården. Bland de som förlorat mest i nybeviljade bidrag under den här regeringsperioden är Folkhälsan och intresseorganisationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I Jakobstad förlorar föreningen Frida sitt stöd på 58 000 euro. Frida arbetar för att hjälpa unga som har utsatts för sexuella övergrepp. Verksamhetsledare Sara Mikander säger att beskedet kom som en chock.
3: För det är klart att den där oron fanns hela tiden, men det kom som en överraskning, det gjorde det. Det känns ju som en katastrof.
4: Under de senaste 6 åren har föreningen Frida i Jakobstad hjälpt ungefär 100 unga som har utsatts för sexuellt våld. Enligt verksamhetsledaren Sara Mikander är elevvårdspersonalen och andra instanser förbelastade för att hinna hjälpa alla.
3: Men vi ser ju ett tydligt behov. Det finns ju inga andra instanser som jobbar specifikt med stöd vid sexuella övergrepp. Och de ser också ett stort behov av den här lågtröskelverksamheten. När vi tittar på att hur får de här unga kontakt med oss. Men en stor grupp är sådana unga som själva tar kontakt med oss. Säkert det gör med att vi har haft ett omfattande arbete där vi har gått ut i skolorna och man har hört via kompisar och bekanta.
4: Totalt kommer det statliga understödet till social- och hälsoorganisationerna att skäras med ungefär hälften den här regeringsperioden. Det innebär nedskärningar på 190 miljoner euro. Av dessa ska 84 miljoner euro sparas i år och nästa år. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman har sagt att en stor del av nedskärningarna riktas mot organisationernas administrativa kostnader. Det förhåller sig Sara Mikander kritiskt till.
3: Det är då kopieringspapper och ett kaffepaket. Alltså, det finns inga sådana kostnader att skära. Det som skärs är direkt klientarbete.
4: I Jakobstad fortsätter föreningen Frida att erbjuda stöd till unga våldsoffer tack vare privata donationer.
3: Det haltar ju någonstans om välfärden i vårt land hänger på att det finns rika människor som vill dela med sig.
2: Reporter var Heidi Herrman. En ny databas ska göra det lättare att se varningssignaler i tid och hindra självmordsepidemier. För första gången ska all information om självmord och självmordsförsök samlas på ett och samma.

0: samma ställe. När databasen är färdig ska myndigheterna snabbt kunna ingripa om de självdestruktiva fallen ökar inom en viss åldersgrupp eller ett visst område.
1: Ett nytt nationellt register byggs upp för att samla information om självmord och självdestruktivt beteende. Antalet självmord och självmordsförsök bokförs noggrant, men hittills har uppgifterna funnits i olika register. Självmorden registreras av THLs rättsmedicinska enhet, medan försök till självmord och vårdåtgärder hamnar i ett annat, i THLs vårdanmälningssystem. I det nya registret ska också uppgifter om ambulansutryckningar på grund av självmord eller självmordsförsök registreras. Det tar tid att bygga upp databasen. Målet är att den ska vara klar om ungefär ett år. Förhoppningen är att det effektiverar det preventiva arbetet, men det ska också ge viktig information för forskning inom området.
0: Rapporterade Victoria Virén. Och vi fortsätter inom vården. Möjlighet till självtest för HPV väntas få flera att delta i programmet för livmoderhalscancerscreening. Hittills tyder siffrorna på att systemet har tagit skruv.
2: I år kan personer som bor i till exempel Vasa och Tammerfors beställa hem ett självtest för HPV då de kallas till livmoderhalscancerscreening istället för att gå och ta provet på en mottagning. Laboratorieföretaget Fimlab och Tammerfors universitet undersöker i år hur möjligheten att göra självtest fungerar i screeningprogrammet. I fjol fick patienterna möjlighet att beställa ett självtest bara om de inte hade svarat på den första kallelsen till screening, men nu kan alla välja alternativet direkt. Enligt Fimlabs laboratoriechef Daniela Utriainen Agengo har försöket haft god effekt.
3: Förra året 2025 så beställdes totalt 3000 sådana här HPV-självtest och hittills i år så har de blivit beställda 1230. Och det här är ju bara en fjärdedel av kallelserna ännu som har blivit skickade för det här året, så det ser ju ut att öka i antal.
2: De som deltar minst i livmoderhalscancerscreeningen är personer mellan 30 och 35 år. Antalet fall av livmoderhalscancer ökar också i den här åldersgruppen, säger Eva-Maria Strömsholm, vice ordförande på gynekologiska cancerpatienterna i Finland.
4: Det är en åldersgrupp där man har kanske barn, man har fullt med jobb och intressen och så här och kanske inte riktigt hinner. En annan grupp är också de här utländska invånarna och från olika bakgrund, kulturella bakgrund, de kanske inte riktigt vet vad det handlar om eller vet att det finns den här möjligheten, och då kan självtest också eller sådana här hemtest vara ett alternativ för dem.
0: Reporter var Vendla Fagerud. Vädre idag, mest uppehåll och växlande molnighet. I västra Finland förekommer lokala regnskurar. Det är mellan 13 och 19 grader, i norr lite svalare, måttlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen och södra Karelen. Till havs inga varningar.

0: Jajamensan, Can't Stop the Beat från musikalen Hairspray från 2005. Nu är det den åboländska förmiddagen som gäller då klockan är 9:15. Det är fredag och jag säger grattis Sofia och Sonja på namnsdagen. Jag som säger det heter Andy Ödman och Lina Frisk är med mig här i studion. Lina, jag tog in den här låten med Hairspray från Hairspray för att man blir på så gott humör. Är du på gott humör, glad uppåt av att höra det?
1: Jag började tänka på musikaler och så började jag tänka på min första sådär riktigt minnesvärd musikalupplevelse.
0: Ja.
1: Det var Svenska Teatern 1997, Robin Hood.
0: Robin Hood musikal?
1: Ja, och det var ju Soso Kopp som var bakom, som stod bakom musiken där.
0: Ah.
1: Ja, det var en mäktig upplevelse. Jag tror det var första gången jag var så ordentligt på en musikal då.
0: Min första ordentliga musikal, alltså det här får vissa kollegor att bli gröna av avund. Så min mamma och pappa tog mig med på Chess i London. Med Tommy Körberg.
1: Blygsam.
0: Blygsam öppning på min musikalkarriär. Och vet du vad, inte nog med det. Tätt följt av

0: av Andrew Lloyd Webbers Cats i London. Och jag är evigt tacksam för min kära mor och far som hade förstånd att ta med en parvel som jag på musikal i London, för att Chess och Cats var ju det största av det största på den tiden. Och, det gjorde att jag började tycka om det. Och man blir på så gott humör av musikaler. Det är någonting med dem. Och sen på min liksom meritlista finns Phantom of the Opera på det där i New York. Och det var med det där Peter Jöback i huvudrollen som Fantomen, så inte gillade det heller. Nej. Hörde hur jag... Vet du vad det här är för ljud? Det är då jag knäpper i hängslen.
1: Jag märker det. Jag står här och säger ja, no,
0: men,
1: jo.
0: Sen toppar jag det här absolut hela med att det där en Änglagård på Oscarsteatern i Stockholm. Och den var fantastisk. Och jag var i en känslig ålder när filmen kom. Och på scenen i Änglagård i Stockholm för exakt 2,5 år sedan så stod Tommy Körberg, som även var med i Cats i Chess i början på 80-talet. Så jag sitter Tommy Körberg två gånger på musikalscenen. Svenska teatern sätter upp Änglagård i höst med bullar och bång.
1: Ja, det lär vara ganska svårt att få biljetter. Jag skulle nog vara intresserad, men jag måste se om man alls får några biljetter.
0: Jag tänkte att jag inte skulle gå och se det trots att det är stora finlandssvenska namn där. Men om man har sett Tommy Körberg och Helen Sjöholm så känns det sådär som att...
1: Ja, skryt lagom. Skryt lagom med dina London och New York.
0: Ja, vet du vad det är med för. Men däremot så jättebra musikaler på Åbo Svenska Teater har gått de här senaste åren. Jättebra musikaler. Les Miserables, som var ju helt fantastisk uppsättning på Åbo Svenska Teater. Och också Hair, som var ju, gjorde de jättebra. Så hatten av för vårt teaterhus här på andra sidan torget. Men det där, vi har mycket på gång i den här förmiddagssändningen och det där... vi kommer bara att få höra om att folkhälsan, ja, nu drar ju simskolorna igång när vattnet är sådär passligt kallt sådär i juni, men det är få som vill vara med, eller de har fått överraskande få anmälningar till de här simskolorna.
1: Ja, det är lite märkligt nog att egentligen att den här intresse för sommarens simskolor i Pargas har sjunkit kraftigt. Ja. Och speciellt med tanke på förra sommaren. Ah. Den var ju, drunkningsstatistiken var ju väldigt dyster.
0: Var det inte så att det var extra dystert? Liksom,
1: extra dyster, jo. Mm. Och då var det mycket på tapeten det att nu behövs simskolor extra mycket. Att vi måste öka på den här simkunnigheten i hela Finland. Barn och unga och också vuxna tydligen. Det är helt enkelt att den här simkunnigheten är inte tillräckligt, för att det verkar som många också kanske har en liten falsk uppfattning om att de kan simma, men för att räknas som simkunnig så ska man ju simma minst 200 meter.
0: Ja, jösses.
1: Och alltså, det är ändå en bit. Det är en bit, och jag måste erkänna att då när jag som barn upplevde att nu har jag lärt mig att simma, inte skulle jag kunna simma 200 meter.
0: Jag tog också något sådana nybörjarmärke, bara 10 meter. Och simskolan i Vasa skärgård var alltså i juni och det var svinkallt vatten. Det var inte den roligaste upplevelsen, men det var ju ändå, det var roligt att träffa kompisar där. Men det där, simma och simning är inte så roligt, men jag tror ju ändå att jag kunde simma. Men sen fick de som har gått armén, så, och i synnerhet om man har gått i Dragsvik på någon sån här kustjägarprogram som jag gick, så då ska man minsann kunna simma. Och där märkte jag, för att där ska man simma 200 meter på 6 minuter.
1: Sex minuter? Alltså, hjälp!
0: Jag tog andra chansen. Alltså liksom, jag klarade inte första gången, så det där, men jag klarade andra gången. Och det där, och grejen var den att jag hade så mycket bättre kondition än många kompisar där, när vi marscherade så här, och i kopetest. Men sen i simning så märkte jag att jag har så dålig teknik. Att jag gjorde av med all energi på 50 meter. Och sen liksom, alltså jag sprattlade, jag kunde simma. Jag tänkte att ska jag hamna i vattnet så jag kan ta mig 200 meter. Men det tar all min kraft.
1: Ja, men jag har lite samma problem. Jag har jättedålig simteknik. Jag kan simma och jag kan ju säkert sprattla mig fram 200 meter. Men min teknik är jättedålig, så just man använder alldeles för mycket energi. Ja. Så jag skulle vara intresserad av att gå någon så här vuxen teknikskola.
0: Man skulle kanske kunna göra det, för det är ju jättebra sätt att motionera.
1: Ja, speciellt det är skonsamt och sådär. Mm. Och sen har jag ju sån här, sen när jag blir 40 så ska jag ju börja med triathlon.
0: Jaha, du har det. Vet du hur man vet att någon håller på med triathlon?
1: No.
0: De berättade. Det finns alltså,

0: allt från finländska presidenten ner till liksom vanliga gatutrampare. Så det är det som alla triathlonister har gemensamt, att de berättar om det.
1: Men jag har ju inte ens börjat ännu. Ja. Jag tänker att jag har nu 20 år på mig här att planera det här till min början.
0: Och just det där med simteknik, Anna, så är jag en jättebra kompis som låg på FN-nivå i juniorsimning. Ganska högt alltså i Finland. Så han har en bra simteknik. Mm. Och han sa att de bästa simmarna, så om de skulle alltså drunkna eller så här, när de simmar, så det är för att de somnar.
1: Va?
0: Ja, så påstår han. Att man, om man har en så slipade tekniker, att de kan simma liksom timtals. Och sen att de gör av med så lite energi och så här, så att de blir till sist trötta. Alltså så det är sömntrötta.
1: Otroligt.
0: Det är fantastiskt.
1: Tänk att man kommer uppnå en sån nivå.
0: Och då tänkte jag att det här blir nog själv när man sprattlar och på där och kämpar för sitt liv. Men det är nog en fin gåva att ge åt barnen att lära dem simma. Tänk på det, alla föräldrar. Vi kommer att få höra mer om det här lite senare i den här sändningen. Och det där, vi kommer också att få höra förstås om spårvägsbeslut, Elina. Det börjar dra ihop sig måndag.
1: Ja, det är inte många dagar kvar. Nej. Det är nog jättespännande. Jag känner att jag är lite nervös.
0: Jag är också lite nervös.
1: Det kan gå hur som helst.
0: Varför är vi nervösa? För att vi bor i Åboland och vi bor i Åbo och det ska beslutas på måndag om man ska börja bygga spårvägar. Det som på svenska kallas spårvagnsled. Rakt genom Åbo. Det här beslutet fattas på måndag. Vi kommer att få höra Siv Sandberg. Hon är kommunforskare. Mm. Så hon kan det här med politiker tänker. Mm. Och vi ska få höra bland annat om det. Och så den obligatoriska frågan, Lina Frisk. Kommer du att äta popcorn och dricka cola på lördag kväll klockan 22?
1: Absolut. Ja. Absolut. Och knäppa på tvn.
0: Ja, du är en av dem. Mm. Och sitta uppe till 2:05 och höra på det.
1: Om jag inte somnar tidigare.
0: Då talar vi Eurovision Song Contest som sänds i Yles absolut alla kanaler, refereras på alla Yles språk. Och det där, och Finland är ju med i finalen. Så det blir en bra fredag det här, hörni. Det här är I Don't Feel Like Dancing med Scissor Sisters.

0: Ja, där slog klockan 9:30. Det betyder åboländska nyheter och den här förmiddagen tillsammans med Lena Frisk.
1: Ja, vi börjar med Åbos eventuella spårväg. För många kanske börjar känna att Åbos spårväg har diskuterats länge nog. Men hur vanligt är det att liknande frågor diskuteras så här länge inom städer? Nå, enligt kommunforskare Siv Sandberg så är det faktiskt inte så ovanligt att infrastrukturprojekt tar länge att bestämma om. Och speciellt spårvägsbeslut så tar lång tid, för det handlar om inte bara om ett enda beslut utan många beslut inom samma fråga. Samtidigt ska man också bestämma till exempel om stadsplanering och investeringar. Och en annan orsak till att spårvägsbeslutet har tagit ganska länge är att frågan involverar starka känslor och åsikter, och därmed så har diskussionen blivit ganska polariserad. Till och med inom de största partierna i Åbo-politiken, Samlingspartiet och SDP, så där är man splittrad i frågan, säger Sandberg. Åbo stadsfullmäktige bestämmer alltså om

0: spårvägen måndag den 18 maj, mer än 20 år sedan den första utredningen om spårvägen gjordes.
1: Vi kommer att vara på plats på fullmäktigebeslutet. Allting kommer att finnas på våra webbplats och höras i våra radiosändningar. Så följ med svenska.yle.fi/Åboland. Rimito! Där ska man börja leta bilar under ytan.
0: Ja, en personbil som sjönk genom isen för mer än 2 år sedan så ligger fortfarande kvar på havsbotten. Och bilen finns på 20 meters djup utanför Rimito. Och Nordendals miljö- och byggnadsnämnd så möts på tisdag och kräver ännu en gång att bilen måste lyftas ur vattnet. Nu hotar man också med tvångsutförande. Och bilen så sjönk genom isen i Rimito i januari 2024. Vilket ledde till ett stort räddningspådrag, men det visade sig att bilen var tom. Och de två männen i bilen så hade tagit sig ut i tid och gått till land och tagit en taxi bort från platsen. Men de hade glömt att meddela myndigheterna att de var räddade.
1: Ja, jag kommer ihåg den historien.
0: Mm.
1: I Pargas, nu hamnar vi på områden som för mig är ganska obekanta. Jättebalsaminer och lupiner.
0: Ja, alltså i Pargas så ska man återigen i sommar kan man tjäna pengar genom att bekämpa de här då alltså skadliga jättebalsaminerna och lupiner. De är alltså invasiva arter. Och det här kan man göra med den här med mobilappen Crowdsource. Och alla kan delta i det här bekämpningsarbetet genom att ladda ner appen till sin smarttelefon och ge sig ut i naturen. Och spelaren letar efter invasiva växtarter inom spelområdet på appens karta. Och när man hittar en lämplig plats så filmar den här man området. Och sen när man har då bekämpat alla de här invasiva växterna på platsen så filmar man på nytt sitt arbete. Och i sommar så delas sammanlagt 1750 euro ut i belöning till den som deltar i spelet. Och det har ju varit lite utmanande att bekämpa just lupinerna och jättebalsaminerna. Så det här är ett sätt att då spelifiera den här bekämpningen.
1: Ganska fiffigt att folk får som morot lite belöning för att de hjälper till att bekämpa de här. Lina, vad har vi förväntat oss av den här klämdagens väder?
0: Det blir växlande molnighet, mest uppehåll, men det kan förekomma lokalt regnskurar. Och dagens högsta temperatur är faktiskt 13-19 grader.
1: Det är värme på gång. Det här är pojkbandet Rolling Stones med Honky Tonk Woman.

0: Jajamensan, Rolling Stones. Riktigt pigga gossar det där. De kommer ju dessutom att ge ut ny musik här i sommar, kunde vi berätta i alla medier runt om i världen förra sommaren. Jag tror att de kommer att bli riktigt stora, de där grabbarna. Andy Erdman heter jag. Den åboländska förmiddagen fortsätter. Vi talade med Lina här tidigare idag om simkunnighet och hur bra vi egentligen är att simma, och tragisk statistik från förra året. Och det här alltså på grund av att den här veckan så pågår simkunnighetsveckan i Finland, och samtidigt så är det nu hög tid att anmäla sig till sommarens simskolor runt om i vårt vackra landskap. Och problemet är att i Pargas så har intresse för att anmäla sig till just sommarens simskola varit lägre än förut. Det här berättar Erika Krapa, som är simombud för Folkhälsans simskolor i Pargas.
1: Intresse har varit mindre än tidigare år. Att jag har nu varit i flera år som fungerar som simombud. I fjol hade jag en liten paus, och då redan så märkte de att de minskade så mycket att vi valde i år att ta bort en grupp. Och trots det så fylldes de inte lika snabbt som några tidigare år. Att tidigare år hade fyllts liksom nästan på samma dag, och följande dagar fyllt på. Och nu så hade det varit lite långsammare. Men nu sakta fylls de sakta på, men vi har nog några grupper där ännu som det liksom saknas så mycket att vi får se att måste vi omorganisera sen lite för att få barnen i någon annan grupp eller och simlärarna att få någon annan grupp som sen de kan dra istället, eller hur vi ska lösa det.
2: Vet ni alltså vad det beror på att intresse på något vis har minskat?
1: Inte kan vi säga direkt orsaker vad det kan bero på, om det är liksom minskade antal barngrupper liksom minskar i antal, eller är det föräldrarna, familjerna prioriterar annan tid att sätta på. Det är ju ändå 2 veckor som de sitter på stranden, eller barnen går i simskolan 2 veckor, och föräldrarna brukar sitta på stranden, men de behöver ju inte sitta på stranden, utan när barnen har kommit till simskolan så de är ju under simläraren och lekledarnas ansvar, så att man är ju fast nog ändå, men att det kan ha varit en sån här att man är så fast att det kan vara orsaken att man prioriterar sin fritid på ett annat vis, eller kanske man anser att man kan simma eller får det ordnat på annat vis. Men vi har nog sett barn liksom att de säger att de kan simma, och så är det den här liksom hoppa i vattnet och simma kanske till närmaste bryggkant där, men att det räknas ju inte som simkunnig. Att för att man ska vara simkunnig så här i Norden så räknar man då liksom att man ska kunna simma 200 meter, och då ingår det då liksom ryggsim 50 meter. Då räknar man sig liksom att simkunnig, och då är det liksom, har man större chans att klara sig om man trillar i från båten eller längre ifrån någonstans, så orkar man simma eller vänta på den där hjälpen och få den. Och kan den här tekniken kanske då lite mera. Det ingår mycket mer i den där simkunnigheten än bara att hoppa i och komma upp till bryggan.
2: Nu firas simkunnighetsveckan också. Hur ser simkunnigheten ut bland barn och unga i dagens läge?
1: Det har visat sig i våra undersökningar att simkunnigheten har liksom minskat just bland lågstadieelever. Att det var undersökningar som visar att endast 55% av sjätteklassisterna är simkunniga, och att det har liksom ändrats. Sen är det också den här simkunnigheten, också den här vattenvanan och hur man rör sig i vattnen, så har nog också ändrats. Liksom att flytvästar, det är inte sådana räddningsvästar, utan det används mer flytvästar, och de är ju inte, är man i nöd så kunskapen om att ha rätt flytväst kanske liksom minskat, det ska se bra ut med en annan sorts väst. Och sen kanske just det här att hur man beter sig vid stranden. Att jag själv som förälder upplevde flera gånger här i fjol somras redan att det var flera ungdomar liksom hoppa huvudlöst för grunt vatten och inte insåg liksom den där risken. Vad som kan hända om du hoppar på fel ställe. Att vatten, ena dagen är det djup där och andra dagen så är det liksom lägre. Och vad som finns där, hur nära botten kommer emot, så var flera gånger som jag upplevde förra sommaren att det var helt månlös när jag såg beteende på stranden. Att den här informationen om att vad som kan hända och hur man beter sig och just det här att rädda kompisar och sånt kan kännas lite så här. Att det har försvunnit lite.
2: Ja, vi står ju nu vid Bläsnäs simstrand i Pargas, så här är ju just den här bryggan som kommer ut här.

0: längre ut är det ju djupt, där är hoppställningar, men här på ena sidan kan det vara ganska djupt och andra sidan kan det vara väldigt lågt, och just nu är det jättelågt vatten, så det är kanske inte ens en meter djupt här på insidan av bryggan, kan jag tänka mig.
1: Ja, den, på insidan här så är det mycket lägre, och där just att hoppa på fel ställe. Att Pargastad har nu fått ut på bryggan, har de redan fått så här livbojar, och finns flera stycken till en livräddningsbåt, så att här finns ju liksom möjligheter sen i så fall om det händer någonting. Och så är det på bryggorna utmärkt också sån här, att efter det här så är det lite djupare, att, så att man ska tänka efter att var man hoppar, men att det lönar sig ändå liksom att tänka för innan du hoppar i. Och det är ju det som vi skulle hoppas liksom också mer att få med i de här simgrupperna, att vi har en teknikgrupp nu som står ganska tom, och den är kanske liksom riktad lite till de här äldre tonåringarna som då kan simma den här 200 metern som vi hoppas, och kan just lite de här grundsimsätterna, just som bröstsim och crawl och ryggsim. Så men att där har vi inga lek, utan vi tänker mer på teknik, och vi lite övar där i den gruppen liksom att simma med kläderna på, att vad händer om du faller i. Och i den simgruppen också brukar vi ibland få körräddarna eller frivilliga brandkåren att komma och bli som utredning och vad tänka på om din kompis faller i. Och du själv inte kan hoppa i till exempel att hur märka ut din, var har den här personen landat i vattnet då. Och, så den gruppen skulle vara liksom för just de här ungdomarna som man tänker att hej, vi kan simma, men att kanske vi skulle, för att just föräldrarna var säkra på att jo, jag vågar släppa mina barn till stranden för att jag vet att han har gått lite första hjälp och han kan simma de här lite längre. Så att i den gruppen ska vi liksom lite efterlysa äldre barn, och det bara lämpar sig där. Där är inte de här yngre, och man får vara liksom, man får vara lite cool där. Så en sån grupp där har vi, som jag nu skulle rekommendera att som liksom ungdom att tänka efter att hej, att jag skulle vilja bli lite bättre på att simma, ha säkrare simteknik och veta att jag klarar mig om det händer någonting, om det händer mig någonting eller om det händer mina kompisar eller ens föräldrar till exempel, att vad kan jag göra då?
0: Vi testar också flytvästarna då under simskolan.
1: Ja, vi testar de här flytvästarna, och det är någonting som jag som förälder själv har liksom insett att hur viktigt det är att man har rätt, för det första rätt flytväst då, i räddningssituationen, men just att man prövar dem, att de svänger så de ska. Att när man lägger barnen med magen ner mot vattnet så ska den svänga inom rätt tid liksom runt. Och det gör inte de här simvästarna som finns. Men den här flytvästen som har den här kragen, så de ska svänga om. Att jag har själv erfarenhet att köpt en helt splittad ny flytväst just till simskolan för att vi behövde. Och sen, så den svängde sig inte. Så då var det så att jaha, att den var defekt, den flytvästen. Och sen att tänka på att när man kommer liksom att jag brukar säga att de här mor- och farföräldrarna när de kommer med, jag ser att barnen har någon äldre flytväst på, att tänka på att när de blir äldre så försvinner den här flytkapaciteten på den här. Att de kommer inga så snabbt upp som de ska göra. Att alla gamla flytvästar som man har på sommarstugan så skulle jag nog rekommendera att man kasserar och då uppgraderar liksom till nyare. Och det var något som jag själv också som ung förälder fick pröva på när vi var med babyplask och fick kasta i vårt lilla barn där, så kom det inget tillräckligt upp, och då sa simläraren att den här kom nu allt för långsamt upp, men att hon sa ju att nu vet ni det lönar sig liksom att tänka efter, och då kom det upp för mig att flytvästar är också någonting sånt som är viktigt att se över nu under simkunnighetsveckan, skulle det vara att pröva på att på riktigt också gå och testa sin alla sim, att svänga dem som de ska, kommer man snabbt upp när du hoppar i att barnen kommer upp eller vuxna kommer upp.
0: Ni har också vissa simgrupper under andra tider på året. Vad har ni för grupper då och hur intresse då?
1: Det kan ju också vara en orsak för kanske att om det har minskat här just i Pargas, att vi har också en simhalsgrupp som går i mamskola, och det är då för de här yngre, för simbassängen är lite mindre nybörjargrupper som de får gå i där. Och sen ordnar vi också nog en helt en egen skildgrupp för där var lite handplockade äldre barn som inte var simkunniga, så att de fick liksom simma då med simlärare och lära sig. Att vi försöker liksom få den här simkunnigheten. Det ska inte vara liksom att fast du går i högre klasser också att våga komma med i de här grupperna. Så att alla har haft olika möjligheter att, var i vattnet också. Att de här simhalsgrupperna var nu fulla. Då är det 30 platser på dem och de fylls direkt där på våren så vi har dem när vi har möjlighet där.
0: Vad finns det risker att det kan leda till om färre barn går i simskolan?
1: Om färre barn går i simskolan så ökar den här risken för drunkningar. Här nu tittar jag lite på statistikerna så är det redan 19 personer har redan drunkna i år. Och det är ju väldigt mycket och jag menar vi är bara i maj så drunkningen finns. Folk rör sig mera ute i skärgården och med båtar. Så det där också att man ska ju tänka på, man tänker att jag hålls i båten. Men det kan vara andra orsaker som det är viktigt att kunna simma. Just att kunna rädda sig någon annan som faller i eller får ett sjukanfall. Så det här med att simkunnighet är inte bara att du ska klara, liksom, du ska också att vi finns där till för andra ifall det behövs. Och det kan komma plötsligt. Man hoppar i och slår sig läcker lite någonting i någon brygga eller slintar eller vad det kan vara orsaken. Minskar det liksom med barn i simskolan också så minskar det ju de här möjligheterna som vi ger simläraren och lekledarna möjlighet liksom till sommarjobb. Det är ju lätt och roligt att lära sig simma tillsammans när man är liten ännu. Sen kan det ju bli när man blir äldre så kan det börja kännas liksom att det är svårt. Och så. Att simning är det ju en jättefin hobby. Man kan göra det på så många. Man kan göra det just här på stranden i havet och simhall. Och det är en sån här en bra motionsform som man kan hålla på sen livet ut.
2: Ja, det konstaterar Erika Krappa som intervjuades av Carmela Johansson. Mer information finns på Folkhälsans webbsidor. Anmäl er av barn till simskolan nu för bövelen. Det här är Beatles Every Little Thing. Yes, I

Det här är Desperado med Eagles. Lyssna till orden till den här låten. Det är vackra ord. Fin låt. Eagles har gjort mer än Hotel California, ska ni veta. Det här fram till andrum 5:10 och sen nyheter klockan 10. Sen fortsätter Åbolenska förmiddagen.

Har du någon gång stannat upp mitt i vardagen och undrat, är det här allt? Mitt i alla måsten, notiser och planer. Finns det något mer? Du lyssnar på Andrum och jag heter Marit Leppokari Lindberg. Jag tänkte på det här om dagen när jag stod i kön i mataffären. Allt var så vanligt. Folk bläddrade i sina telefoner. Någon suckade. En annan tittade på klockan. Och så, mitt i det där alldagliga, loka Sören plötsligt varmt mot en äldre kvinna som stod framför mig. Det bytte några ord. Inget märkvärdigt egentligen. Men det var som om tiden hade saktat ner. Något hände. Ett ögonblick av närvaro, av värme. Och jag tänkte, kanske det är just där Gud finns. Inte bara i det stora och högtidliga, utan mitt i det enkla, i ett leende, i ett möte, i en stund där vi faktiskt ser varandra. Vi lever i en tid där mycket ska gå fort, vi ska hinna med, prestera, vara uppkopplade. Och mitt i allt det där kan det vara väldigt lätt att tappa bort sig själv. Och kanske också det som är djupast i livet. Men ibland räcker det med väldigt lite för att någonting ska förändras. Ett andetag, en paus, en ögonblick som dröjer kvar lite längre än vanligt. I Gamla testamentet, i Psaltaren, finns det en gammal text som det står: var stilla och besinna att jag är Gud. Det är som en viskning genom tiden, inte ett krav, utan en inbjudan. Att stanna upp, inte för att fly verkligheten, utan för att faktiskt vara i den med öppna ögon. Kanske det är så att Gud inte bara finns i svaren, utan också i frågorna. I det vi bär på. I det vi inte riktigt får ihop. I det som skaver. Men också i det som plötsligt känns meningsfullt igen. Jag tror på det där små ögonblicken. Den som i affären. Att det inte är så obetydliga som vi ofta tänker. Kanske det är som små sprickor i vardagen, där något större kan lysa igenom. Något som påminner oss om att vi hör ihop. Att vi inte bara är på väg någonstans. Att vi redan är mitt i livet. Och kanske det är just där vi kan börja. Inte genom att förändra allt på en gång. Utan genom att lägga märke till det som redan finns. En stund av stillhet. En människa som korsar din väg. Ett andetag som får ta lite mera plats. Så nästa gång du står i en kö, sitter på bussen eller bara mitt i helt vanlig i dagen. Kanske kan du ställa den där frågan igen. Finns det någonting mer här? Och kanske, om du lyssnar noga, upptäcker du att svaret redan finns där. I det enkla, i det stilla, i det som först verkar obetydligt, men som kanske bär på något av evighet.

0: Det är fortfarande oklart om någon drönare faktiskt kränkte Finlands luftrum i morse. Det var strax innan klockan 4 som myndigheter gick ut med ett varningsmeddelande om en drönare som möjligtvis förirrat sig in i luftrummet i Nyland. Alla i Nyland uppmanades att stanna inomhus och all flygtrafik stoppades i området. Strax efter klockan 7 hävdes varningsmeddelandet. Varningen grundade sig på förhandsinformation, det säger Försvarsmaktens kommunikationsexpert Henrik Gamberg.
1: När det här Försvarsmakten fick förhandsinformation om att drönare är på väg och vi tog nödvändiga åtgärder att effektivera då här övervakning och beredskapen att eventuellt avvärja eventuella flygande farkoster.
2: Finns det någon information som tyder på att någon drönare faktiskt har varit inne i finskt luftrum?
1: Nej, vi har inga observationer av någon drönare, utan allt som skedde i morse så var på basis av indikation. Så att vi har inte sett drönare och det där varken i luften eller på marken. Det gör ju förstås inte. Det är en totalt utesluta förstås att ni ska kunna hitta sig in till Finland till flyga på låg höjd och så vidare. Och sen krascha här, men sen mer sannolikt är att den kraschade tidigare.
2: Och vad innebär indikation i det här fallet?
1: Det vi har operativa uppgifter som inte är offentliga.

0: får uppgifterna så det går jag inte mer in på sen.
1: Henrik Gamberg på Försvarsmakten intervjuades av Axel Ridberg. Barnen i den försvunna familjen Karv är nu internationellt efterlysta. För undersökningsledare Toni Rauma vid Österbottens polisinrättning bekräftar att efterlysningarna har gått ut via det internationella polissamarbetet Interpol. Endast en del av efterlysningarna publiceras på Interpols webbsida. Då det gäller barnen i familjen Karv är efterlysningarna hittills endast för myndigheternas bruk. Det har idag gått 2 år sedan barnen i familjen Karv tillsammans med sina föräldrar flydde från en barnskyddsenhet i Nykarleby. I framtiden kommer det finnas bara ett fängelse för kvinnor i Finland. Nu finns det 2 öppna anstalter för kvinnor, men en av dem kommer att göras om till en öppen anstalt för män i år. Den enda öppna anstalten för kvinnor som blir kvar kommer finnas i Tavastehus och har 80 platser. Beslutet har kritiserats av experter då det anses försämra jämställdheten och säkerheten för fångarna och vakterna. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Milli Lindberg.

0: Bubbel på balkongen med Sofie Svensson och de där. 9:05 klockan, det är den åboländska förmiddagen vi håller på att begå just nu här i Studio 1 i Åbo. Andy Edman heter jag och Cecilia Jute är med mig i sändningen. Det där, har du Ceci någon gång reagera på att någon viss arbetsgrupp skulle tala på ett obegripligt sätt?
1: Det var en väldigt allmän fråga, Andy. Nu har jag inget specifikt svar på det. Jag vet inte riktigt vad du är ute efter här.
0: Jag är ute efter det. Att vi kommer att få höra en sotare senare i den här sändningen. Det är ju sotning gäller ju nu. Att det sparkar igång. Vi kommer att få träffa Paul Sirvie senare i den här sändningen. Och knoparmoj.
1: Knoparmoj?
0: Ja, det är sotarspråket som uppstod i Stockholm på 1800-talet för att sotare ville tala ett språk som inte husägarna skulle förstå.
1: Aha, så någon tjuvlyssnar där?
0: Ja.
1: Eller så, andra vägen,
0: ja.
1: Okay.
0: Så knoparmoj är ett klassiskt, det är den mest kända slangen i yrkeskåren. Och det där, det mest kända, det där orden från knoparmojen, så det är brallor. Byxor.
1: Kommer ordet brallor? Det är sotarna.
0: Ja, ja. Och, hör och häpna, dojor.
1: Dojor? Ja. Ja.
0: Jag tycker det är fantastiskt att en så, ska vi säga, blygsam arbetsgrupp, det finns ju inte miljontals sotare som har ett eget språk. Mm. Men nu talas det inte så ofta mer enligt Wikipedia.
1: Nej, okej. Okay. Jag kan ju tänka mig. Jag vet inte, hörs det liksom på något vis extra bra sådär att om man talar genom skorstenen på något vis till den andra? Att man, varför vill man vara hemligen om det handlar om skor och byxor då?
0: Nej, men alltså helt enkelt för att det var de orden som stannade kvar, men de hade ord för allt möjligt. Lanken. Det var kaffe. Miron Fagra var tankar. Att dyna, det var att äta. Och det där själv kallar man sig gajen, sotaren.
1: Gajen, ja. Okej.
0: Okay. Nej, men det här gjorde de för att de ville ha ett eget språk som inte deras kunder skulle förstå.
1: Naja.
0: Enda jag tänker att ha ett eget språk idag som ingen människa förstår, så det är ju programmerare och kodare.
1: Jo, och kanske vissa ekonomer också som kastar ut termer på dig sådär och så ser du ut som en fågelholk när du undrar.
0: Absolut. Sotaren kommer vi att få träffa senare i den här sändningen och jag vill också nu redan berätta för dig, Ceci, att jag kommer att få ringa upp Lotta Dammert i Pargas. Hon har sprungit, det här är också helt fantastiskt, hon har alltså sprungit i 6 år varje dag.
1: Oj, oj, oj.
0: En running streak. På minst 2 kilometer och längst maraton. Varenda dag. Och vet du varför jag ska kontakta henne idag?
1: No, det är ju lite hemskt nu om hon slutar springa. Men är det så att hon slutar springa?
0: Idag, fredagen den 15 maj, kommer Lotta Dammert att sluta springa.
1: Varför?
0: Hon har en jättepopulär Instagram-sida som folk har följt med. Och hon har gett Peppa att röra på sig. Men nu lägger hon som fotbollsspelare skorna på hyllan.
1: Okej, jag antar att vi får veta varför senare.
0: Vi får veta senare. Häng kvar. Jag kommer att ringa upp henne lite senare här innan klockan 11 och höra varför det här dramatiska beslutet. För vi intervjuar henne 2022, så intervjuar vi henne varför hon springer varje dag. Och det där, nu ska hon få svara på varför hon inte kommer att springa varje dag. Lotta är en fin människa. Det här är Town Cold Malice med The Jam. Och efter det ska vi lite mappa den här veckan tillsammans med Cecilia.

0: Ja visst, The Jam, them called Maries där. Nu i den här åboländska förmiddagen ska vi ta lite kolla vad som är på gång och vad är på gång den gångna veckan och vad som är på gång nästa vecka. Jag heter Andy Ödman och Cecilia Jute är med mig i sändningen om ni undrar vem det är som fortsätter prata här. Och Ceci, på måndag fattas det stora tunga beslutet som har gnidits i 20 år i Åbo. Ska vi kunna åka spårvagn eller inte?
1: Det är ganska faktiskt spännande att det nu... Alltså man får ju säga äntligen för att man får ett beslut i denna frågan. För att det är nog många tror jag som tänker att kan ni nu sluta prata om det här i radio? Men...
0: Ja. Vi kommer att sluta prata om det på tisdag eftermiddag.
1: Eventuellt. Inte egentligen ändå, för det är då det egentligen börjar hända grejer. Och jag menar, blir det inte en spårväg, då kommer det också börja diskuteras om andra saker. Vi lovar nog att diskussionen fortsätter på ett sätt.
0: Det var jag som drog till lite där kurvan lite gräsnävt. Timo Hintsanen, han är ju den högsta för det där beslutsfattaren, tjänstemannen i Åbo om det här. Han är ju planeringschef inom Åbo stad. Och så här mappar han liksom måndagens fullmäktige beslut och hur det går till efter det.
2: Tilanne valtuustolle on se, että siellä on tässä kohtaa valmiudet ja valmistelussa ollut päätös mahdollisuus vain siitä, että tuleeko raitiotie vai eikö sitä tule. Tämä runkobussivaihtoehto, jos siirrytään, se on varmasti niin kuin ihan jonkun, sanoisinpa parin vuoden valmistelun jälkeen päätettävissä. Jos päädytään superbussiin, eli sillä ajatuksella, että hyvin raitiotien kaltainen, samaa linjausta käyttävä joukkoliikennemuoto, niin on arvioitu, että sen suunnittelu vie jopa 5 vuotta.
0: Joo, tämä konstateerahan. Det ska fattas beslut om spårväg eller inte. Och så finns det de här bussalternativen. Och sätter man tummen ner i fullmäktige för buss, för spårvägen, så då har det tagit ett par år med de här stombussarna som vi har.
1: Mm. Utvidga det på något vis. Ja. Det systemet har vi sedan juli här nu haft i bruk i Åbo.
0: Ja, och sen de här superbussarna som ska följa den tilltänkta spårvägen, men alltså är liksom specialbussar, lite tuffare.
1: De är ganska häftiga, ja. Alltså, det finns i Malmö, det är det närmaste jag har hittat nu, men det är sådana här megastora bussar faktiskt som det där. De är ganska stora, de rymmer lite färre människor än en spårväg skulle göra, men de är tunga och tanken är att de ungefär ska liksom motsvarar en spårvägskapacitet men utan skenorna och sen det här vajrarna, elen där uppe. Ja. Att de kan löpa liksom utan det, men de kräver förstås också, de är så tunga de här och stora de här bussarna, så det ska också kräva en hel del jobb i stadsmiljön för att man ska få det att funka helt enkelt.
0: Ja, och det här kommer då fullmäktige att, och vi har kunnat säga i våra nyheter, vi har kunnat berätta överallt att det här är väldigt splittrar fullmäktige, och du har dessutom sett sig tala med kommunforskare Siv Sandberg om den här grejen. Varför det tar 20 år för ett gäng politiskt valda att fatta beslut, det kommer vi att få höra lite senare i den här sändningen, Siv Sandberg-intervjun. Men vi är på plats och ställe. Du kommer att vara på plats bland annat på måndag. Så att vi kommer verkligen att hålla koll på det här beslutet på måndag i våra sändningar inför det. Och sen kommer vi på tisdag att berätta, och på vår webbsida kommer det att finnas hur Åbo fullmäktige fattar beslut.
1: Jajamän, en live-feed kommer vi ha på måndag där, så att vi uppdaterar nog varje sekund och minut vad som sker.
0: Alltså en live-feed betyder att du kan följa med vad som händer på svenska.yle.fi/aboland. Bra! Det finns en sån här, ett talesätt att man är dålig på att turista i sin egen stad eller eget land. Är du en sån människa?
1: Jag skriver under det här, absolut. Jag har nu sett det som liksom finns längs med min väg när jag går i Åbo, sen jag flyttade hit 2015, men inte är jag nu så där aktivt. Och jag måste säga, det är ganska tacksamt i det här jobbet. Man är journalist.

0: fest och så är det sådär att hej, du ska till Åbo domkyrka och intervjua den här, så går man dit och tittar samtidigt att wow, Åbo domkyrka är ganska fin. Samma sak hände med mig när jag var till Åbo slott första gången i mitt liv i våras faktiskt.
1: Jag tänkte, och det här är just den här hela den här grejen, för att det där, jag var också till Åbo slott och där träffade jag amanuense Bengt Selin som har det där sitt kontor på Åbo slott, och det visar sig att det där, det är jättemånga som inte har varit i Åbo slott trots att det finns där så jättenära oss. Nu de som har gått i skola i Åbo så skrattar åt oss för att de har tvingats dit redan i lågstadie, högstadie, gymnasiet, men det är en intressant plats, och där. Och jag vill egentligen bara använda det här som en liten puff att besök nu det där slottet. Vi ska höra vad det där Bengt Selin säger om. Där har ju suttit kända fångar och kända kungar. Jaakko Ilkka är väl kanske den mest kända fången som har suttit där.
2: Ja, Jaakko Ilkka var en av ledarna i det bondeupproret som brukar kallas klubbekriget. Så det var helt enkelt ett uppror mot kungen och kungens män här, det vill säga, då var det Sigismund. Men att Jaakko Ilkka var då en av ledarna för det här upproret, och i ganska tidigt skede så blev han fängslad och satt här på Åbo slott. Men det som kanske gjorde honom mer berömd var det att han rymde härifrån. Det borde ha varit omöjligt att rymma härifrån, men han gjorde det, och än i denna dag vet ingen hur det gick till.
1: Men här i den här cellen så finns det en toalett. Kan man kalla det för toalett? Det är alltså en sten med ett hål i väggen. Den här fanns ju under Jaakko Ilkkas tid.
2: Ja, det har funnits. Och det är ju en av teorierna hur han rymde härifrån. Det enda säger att när han hade suttit här ett halvår så lyckades han klämma sig in genom det där lilla hålet. Men att personligen så måste jag säga att jag tror inte på den teorin, för hålet är för litet helt enkelt. Men det finns ju andra historier, som att han skulle ha sen det här knut i sina kläder eller möjligen något lakan eller annat i ett rep och rymt genom ett fönster. Det är kanske också lite otrovärdigt, men sen finns det också historier om att, som är kanske ännu mer otrovärda, och det är att hans hustru ska komma hit med en tunna öl och bjuda åt fångvaktarna, och sen när de slocknar så kunde man promenera iväg. Men sen finns det också den teorin som jag möjligen kanske lutar mest mot, och det är den teorin att någon inne i slottet var mutad. Han fick hjälp inifrån helt enkelt. Men som sagt, ingen vet hur han rymde. Men att illa gick det ju. När han rymde härifrån så fick ju det här upproret ny fart igen. Och, men att det slås ju sen ner. Och i Ilmajoki så blev han avrättad.
1: Bengt Selin där, amanuens vid Åbo slott, Åbo museer, och jobbar på Åbo slott, om Jaakko Ilkka, en av de mest kända fångarna som rymde från Åbo slott på ett mystiskt sätt.
0: Undrar hur man mutar någon på den tiden, vad krävs för att muta? Är det den där tunnan öl eller är det något annat?
1: Den där tunnan öl tycker jag är fascinerande.
0: Sen, skulle du släppa ut en fånge för en tunna öl?
1: Ja, utan vidare. Sen kommer någon med en tunna öl åt mig och säger att Andy släpper den här fri, så jag skulle inte tveka en sekund. Men jag sa att Jaakko Ilkka är den mest kända. Men där satt ju också tidigare kungen Erik den 14, och han blev ju dit fängslad av sin brorsa hertig Johan den 3, som hade hertig Johan som hade bott på Åbo slott och sen blev kung genom att bura in sin brorsa, så blev han här kung Johan den 3. Och lite romantiskt, så det där från fängelsehålan där Erik den 14 fanns, så i fönsterbredden finns det två gropar där han har stått med armbågarna och lutat sig ut och tittat ut genom fönstret över ån där tidigare drottningen Karin Månsdotter satt och längta. Och därför heter parken på andra sidan ån från Åbo slott Karin Månsdotters park.
0: Du kan din historia, Andy.
1: Ja.
0: Och jag känns här över att jag inte har varit i Åbo slott.
1: Besök Åbo slott, gå en rymdvandring. Och det där, vi måste ju säga för protokollet att Bengt sa att han hade nog, Erik den 14 hade nog verkligen vassa armbågar. För att han lär ska ha suttit i just det där rummet ungefär 2 veckor.
0: Okej, okay, så det kan vara en legend där,
1: ja,
0: också.
1: Mm. Och legender är roliga. Hej, alltså till sist ska vi ta ännu och uppmärksamma det där att huggormarna har vaknat. Och det här är ju ingenting att leka med. Det där man kan se dem när man de dyker ju upp när solen tittar fram och det blir varmare. Och de kan ligga på klipp och de kan dyka upp på din sommarstugetomt och så här. Och vi har talat med Britt-Marie Djup. Hon var ju tidigare väldigt känd för Åbo djurskyddsförening och så här.
0: Mm.
1: Och nu jobbar

0: med att ta hand om.
1: Ja, så man kan ringa helt enkelt. Har du en huggorm på din gård, nå helst kanske om du bor i Åbo-trakten i sådana fall, men man kan ringa till Britt-Marie Djup och så flyttar hon den alltså säkert till ett ställe som är bra för ormen där den fortsätter leva utan att människan kommer att störa den.
0: Mm. Men är det så att du råkar ha tomt batteri i telefonen eller det där att någon har kapat sladden till din trådtelefon och du inte kan ringa Britt-Marie, så då ger hon tips om vad man ska göra i stället.
2: Man ska tänka på det att det är väldigt enkelt, sist och slutligen. Man behöver ett ämbare och man behöver en mjukborste. Och sen går man alltid så att man har vinden mot sig, för att huggormen, eller alla ormar, har väldigt dålig syn. De är nästan döva, och det där att stampa skrämmer inte dem heller något vidare mycket. Men när de sätter ut tungan och fladdrar med den där tungändan, så då snusar de, och de har ett jättebra luktsinne. Okay. Så att gå emot vinden och sen sakta men säkert men bestämt sopa in den i ämbare. Och sen sätta ämbare rätt väg och någonting på. För en orm klättrar väldigt, eller ålar sig väldigt enkelt upp för kanterna. Det är alltid bra att ha på stövlar. Och sen ska man ju vara försiktig, att det där ormen, huggormen, är giftig och kan ställa till med mycket besvär både åt människor och djur. Så att man ska vara lugn och bestämd och vara tillräckligt långt ifrån en borste med långt skaft.
0: Alltså, Britt-Marie är all ära, men hon förutsätter lite här att vi har nerver av stål.
1: Jo, alltså nu ser jag mig framför. Stövlarna på, hinken, känner vad vinden är, långt skaft, bestämt men lugnt. Ja. Alltså, det skulle inte vara någonting lugnt med mig i den där situationen, men absolut, man måste kanske försöka ändå om man vill göra sig av med den där ormen, för att nu är det ju så att vi människor kan inte riktigt gå och påverka allt som ska få finnas eller inte få finnas.
0: Nej, så är det, och det kan vi understryka, att man får ju inte gå omkring och döda ormar så där bara. Men jag vet inte, de gånger jag har sprungit på huggormar så är det nog det gamla spadtricket som gäller.
1: Tyvärr,
0: för att jag menar, man ju till att börja med var en livrädd och sen det där, men Britt-Marie är ju vill att ormen ska få leva, och det ska den ju få. Men det där, så här ett knep alltså, om man vill liksom ha bort ormen från sin gård. Jag blev lite förvånad att inte ålar iväg då man stampar.
1: Nej, alltså det här känner jag att jag blivit lurad hela min barndom och egentligen fram tills nu. För jag har nog blivit lärd att man ska gå omkring på stigarna och stampa på stugan hela mitt liv.
0: Ja, det har jag förstått, att det är därför du alltid hoppar jämfota på alla stugtomter när du kommer.
1: Så är det.
0: Första 10 minuterna av midsommarfesten och venetianska afton och villanslutning. Man börjar med att hoppa 10 minuter jämfota.
1: Skrämma ormarna. Som inte tydligen funkar då. Äsch.
0: Ja, precis. Kommer du att äta popcorn och dricka kola klockan 10 imorgon kväll, Ceci?
1: Ja, om jag håller mig vaken. Jag är så förargad över att Eurovisionen ska börja så sent. När man är en sån här morgontursmänniska, så vet du, det är nattidags den klockan 10 på kvällen.
0: Oj, oj, oj. Ja, vi får se hur det går. Jag får se hur jag gör. Men det kommer att sändas i alla möjliga kanaler på Yle klockan 10 på lördag kväll, Eurovision Song Contest. Det här är Markoolio och Linda Bengtzing, Värsta slagen.

0: Yle Vega.
1: Jajamensan, värsta slagen. Det här är Dalarö med Sara Zacharias efter att jag ska träffa kommunforskare Siv Sandberg.

0: I 2112 dagar har Parkasbon Lotta Dammert varit ute och sprungit varenda dag, året om, har hon hållit på i alltså över 2000 dagar. Den här dagen, 2112 dagen, blir sista reprundan för Lotta Dammert. Vi intervjuar henne för varför hon skulle börja springa sin run streak, men idag slutar hon. Jag kommer att tala med Lotta och hon ska berätta lite om sina upplevelser i sin springresa och varför den avslutas just idag. Det kommer du att få höra om en liten stund här i Nobolenska förmiddagen. Men om du tycker att 2112 dagar är en lång tid, så hur känns då 20 år? För det är faktiskt så i 20 år som man i Åbo-politiken har hållit på att diskutera om man ska bygga spårvagnar eller inte i staden. Det är egentligen mer än 20 år. År 2002 gjordes de första utredningarna om man ska ta tillbaka spårvagnarna man slet loss från gatorna 1972. Och på måndag ska man fatta beslut. Alltså man börjar, vet ni, i Karleby säger man att man ska röjka och fundera. Så de tände den här tubiken 2002 och nu ska man fimpa den och fatta beslut i frågan. Nå, vi frågar kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi hur exceptionellt det egentligen är att en fråga lever kvar i kommunalpolitiken så här pass länge.
1: Vi måste komma ihåg vad det är för typ av fråga. Infrastrukturprojekt är alltid långdragna, de går sällan över en mandatperiod. Och det här spårvägsbeslutet handlar ju inte om ett beslut utan om många. Man har börjat med någon typ av vision att det här ska vara en stad där man har en spårväg och sen har man gjort ett principbeslut 2009. Och sen har det kommit fler och fler beslut som konkretiserar det här. Så det är egentligen många olika beslut inom samma fråga, så man kanske kan tänka att det här dragit ut på tiden och man har inte kommit någon vars, men det här, egentligen har man kommit det här stegvis framåt. Sen är det en annan sak att spårvägsbeslut hör till de beslut som är ganska speciella i kommunalpolitiken. Det är en fråga där kommunen har stort spelrum i att bestämma hurdant samhälle man vill ha och som också synliggör att politikerna och medborgarna har väldigt olika uppfattningar om vad som är en bra stad och vad som är ett gott samhälle. Man har också väldigt olika uppfattningar om framtiden. Och infrastrukturprojekt kännetecknas alltid av det här att man väger bilder om framtiden, föreställningar om framtiden. Och det här, om man har olika bilder av framtiden och vad som är en bra stad, så innebär det också att det politiska systemet är ganska polariserat i den här frågan. I Åbo så ser man tydligt att en orsak till att det ändå har gått ganska långsamt framåt och att den här frågan hela tiden ifrågasätts fast man har fattat de här principbesluten. Och det beror på att de stora partierna är delade i den här frågan och att de majoriteter som har fört det här spårvägsbeslutet vidare har varit ganska tunna. Och när det handlar om tunna majoriteter och om att till exempel Samlingspartiet och Socialdemokraterna är internt delade i den här frågan, så blir det val vart fjärde år. Då blir den här spårvägsfrågan en sån fråga som engagerar politiker och väljare. Och där man kan gå till val på att säga att nu ska vi föra det här beslutet vidare, eller nu ska vi riva upp det här beslutet. Och eftersom det är så starka opinioner och känslor, olika föreställningar om samhället inblandade i den här frågan, så blir det också ganska svårt för de politiker som en gång har varit emot den här frågan att backa.
2: Men hur påverkar det själva beslutet då beredningen pågår så här länge, i över 20 år?
1: Det blir svårt för medborgarna att urskilja vad som är vad. Man har kanske svårt att inse att det finns olika element i den här beslutsprocessen. Man tänker att har vi inte diskuterat den här spårvägen i 20 år? En annan sak är förstås att man får mer och mer information. Beslutet är konkretiserat. Det som en gång var en vision om att ha en spårväg, så har konkretiserats i beslut om att den kommer att gå här och att den kommer att kosta så här mycket. Och de här olika den information som kommer till, så kan också leda till att politiker omvärderar sin tidigare ståndpunkt eller står ännu stadigare bakom sin tidigare ståndpunkt.
2: Vad säger det här då om stadens beslutsfattarförmåga?
1: Det här spårvägsbeslutet är ett typexempel på att Åbo stads beslutsfattande är ganska fragmenterat. Vi har många partier. Vi har partier som är internt delade utifrån politiska åsikter, syna på samhället och också en viss splittring kanske mellan den politiska eliten som borgmästarna och borgmästarprogrammet står för och sedan den stora massan av politiker i fullmäktige.

0: fullmäktige och också i partiernas lokalavdelningar.
1: Hur påverkas invånarnas intresse och engagemang av att frågan lever så här länge utan ett beslut?
0: Det är ju det här lite svårt att säga egentligen. Det här, jag tror att spårväggen

0: kvinnor kanske har en annorlunda syn på hela det här frågeställningen än andra. Så att det här det påverkas väl både och. Alltså det här, de är säkert hjärtligt trötta på det, medan andra kanske har förstått lite mer om den här frågan.
1: Hur påverkas då beslutsfattarnas vilja att då dels driva men å andra sidan stoppa det här projektet då det blir en utdragen fråga?
0: Det här är en så pass polariserande fråga att beslutsfattare verkar åtminstone ha ganska svårt att backa från sina tidigare ståndpunkter. Eftersom som också det här, deras väljare säkert utövar påtryckningar i den här frågan. Så jag tror att den här frågan kommer att vara rätt oenig ända till målsnöret. Sen brukar ju politiker sen då nöja sig med beslut när beslut är väl tagna. Och kanske till och med 10 år efteråt tycker att det var ändå ett ganska vettigt beslut. En sak som jag kanske kunde tillägga kring den här liksom hela långa planeringstiden. Det är ju ganska viktigt också att förstå att det har hänt ganska mycket i omgivningen på de här nästan 20 åren som den här frågan har planerats. Det här Åbo har vuxit och det är någonting som då kan användas som argument för spårvägen men också emot den. Sen har kommunernas roll och ekonomi förändrats i grunden när liksom det här kommunernas uppgifter krympte och det skedde en skatteväxling mellan staten och kommunen efter välfärdsområdesreformen. Och den här ekonomiska rörelseutrymmet är just oss en sak som nu just nu är det kanske mest akuta när politiker tar ställning till den här frågan. Att det här att ha Åbode spelrum som det här som man skulle behöva i en sån här stor fråga. Men sen har det också skett värderingsförändringar och det här, det finns liksom omgivningsförändringar som kanske en del av dem talar för ett spårvägsbygge, andra talar emot det. Så det här det är ju en genuint komplex fråga som stora stadsplaneringsfrågor ofta är.
2: Ja, det är svåra frågor. Siv Sandberg, kommunforskare, intervjuades här av Cecilia Juti. På måndag fattar politikerna beslutet i Åbo.

It Takes Two med Tina Turner och Rod Stewart. Tina Turner är tyvärr inte med oss längre, men det är i högsta grad Sir Rod Stewart. Han väckte ju jättestora rubriker i måndags då han sprang på kung Charles av England. Ja, som man ju gör. Det var nämligen så att de var i Royal Albert Hall, den här kända den där konsertsalen i London, och fira King's Trust, ett årligt evenemang. 50:e gången man ordnar King's Trust, och sen råkar en påpasslig nyhetsfotograf filma med ljud då kung Charles springer på Sir Rod Stewart. Då måste vi tänka på att King Charles just har varit i Amerikat. Han har varit över till USA och snackat med Donald Trump, och i ett tal lite pika USAs sätt att konversera med Storbritannien och leda sitt land. När Sir Rod Stewart mötte kung Charles, så sa viskan i hans öra, "You put that little rat bag in his place." Vad ordet rat bag betyder, det kan ni själva söka på, försöka översätta, men det är inte direkt ett vackert omnämnande. Men så sa Sir Rod Stewart åt kung Charles i måndags. Varför man springer 2112 dagar i rad varenda dag, och varför man slutar springa 2112 dagar i rad varje dag, det ska Lotta Dammert berätta om åt oss. Alldeles efter Men at Work med Down Under.

0: Men at Work Down Under. Nu har jag Lotta Dammert med mig på tråden. Välkommen med i sändningen, Lotta.
1: Tack, tack.
0: Ska du ut och springa ikväll?
1: Jag ska ut och springa ikväll, ja. Det ska jag.
0: Det där, Lotta Dammert, du har en Instagram-sida som heter Lottas Runstreak som har 962 följare. Och du har sprungit i 2112 dagar idag. Och du har gått ut med på Instagram att det här är sista löprundan. Och
1: ja.
0: Kommer du att fara ut och springa imorgon?
1: Nej, imorgon ska jag försöka låta bli. Och det är ju kanske det som blir frågan om hur gör man när man inte springer alla dagar. Så tror jag ska gå en lång runda imorgon istället.
0: Jag liksom sådär, kopplar ner liksom att innan du stannar helt så går du från springning till gång.
1: Ja, bara man inte tar de där löpstegen så ska det väl vara okej.
0: Och det här är alltså lite roligt. Vi intervjuade dig 2022 i januari.
1: Ja.
0: Och då berättade du att en runstreak är ett... Det har du blivit inspirerad från. Det är ett svenskt fenomen då, vad sa du?
1: Ja.
0: Och det går ut på att man ska springa 1,6 kilometer, alltså en mile per dag. Eller i minuter 20 minuter.
1: Ja.
0: Och det här tyckte du att var en jättebra idé, så du hakar på det. Och vi intervjuade dig då och frågade varför du hakar på dig, så sa du att du ville att du fyller jämna år. Och du ville göra något du kommer att komma ihåg. Och att det var pandemi och att det mycket annat var stängt, men att springa kan man ju även om det är pandemi. Hur har din resa gått? Var det ett bra beslut att starta en runstreak?
1: Ja, för mig har det varit ett jättebra beslut faktiskt. Jag kan ju inte säga att det passar för alla, men det startade som sagt som en galen idé. Men sen så småningom så märkte jag hur mycket fördelar det fanns med det. Att jag har ju mått otroligt bra under de här åren just tack vare, tror jag, en sån här liksom ganska god grundkondition. Och att man kommer ut och varje dag och rör på sig. Så det har nog varit liksom både fysiskt och psykiskt jättebra för hälsan.
0: Det här köper vi ju varenda en av oss tror på dig och tänker att det här är den sanning. Och det här låter ju väldigt förnuftigt. Men då kommer vi till det här svåra. Varenda dag, Lotta. Vi talar alltså snöstorm, vi talar ösregn, vi talar blixtar, vi talar utlandsresor, vi talar julafton. Hur har du förklarat familjen på julafton att nej, vet ni?
1: Men det är nog så vana, så det är liksom, de funderar inte ens, de bara funderar ungefär på när far du idag, det är liksom frågan främst. Men det där, det är ju kanske vissa dagar har ju varit lite mer motstridiga än andra, men det blir en livsstil. Och på något sätt så är det nästan så där som att borsta tänderna eller äta frukost, att man bara tänker att nu springer jag iväg och så har man dagens runda över. Och sen tror jag att i grund och botten handlar det också om personlighet, för jag är en ganska lat människa tror jag egentligen, så att annars skulle jag gärna välja den där soffan istället. Men den där, jag är också en person som gillar utmaningar och som håller vad jag lovar. Och har jag sagt att jag är på en runstreak, så då 17 far man iväg oberoende om det snöar eller klockan är 10 på kvällen eller man är trött. Så det har nog varit på det viset liksom en bra sån här grej också som har fått en att röra på sig mera.
0: Men det, jag tycker att det är jätteroligt att hålla på med det.

0: Men har det någon gång känts som någon form av tvångstanke eller så här att varför håller nu måste jag nog sluta?
1: Jo, det har det gjort. Och sen ju längre rannstriken pågår så desto svårare blir det också att sluta, eftersom det nästan är en sån här identitetsfråga. Och jag vet att det kan låta som löjligt i dagens värld, så finns det nog betydligt jobbigare saker att ta i tur med än att sluta en runstreak, om man tänker på världsläge och så vidare. Men samtidigt så är det kanske ändå en sån här, just som jag sa, en ganska stor sak blir i ens eget liv också. Men nog med glimten i öga. Alltså inte hade ju varit allvarligt på det viset. Skulle jag ha varit sjuk eller skulle det inte ha funkat, så skulle jag förstås inte ha sprungit iväg. Så att det är kanske mera just det här att man måste hela tiden vara medveten om att är man på en runstreak så kan den sluta när som helst. Och det är nog liksom i grund och botten en humoristisk sak också, att man springer iväg och så här och håller upp det och gör en rolig grej i livet, helt enkelt. Så inte så allvarligt som det låter.
0: Det låter jättebra, jättebra. Och alla förstår vi ju själva att man rör på sig, så det är nyttigt för kroppen. Det är för både för kropp och själ. Nå, Lotta, nu har vi ju kommit till den stora frågan som alla lyssnare i Åboland kring lägerellarna just nu sitter och funderar på. Är varför slutar du din runstreak idag när du har sprungit 2112 dagar idag? Idag sista löprundan, varför?
1: Ja, alltså det är kanske för att jag gör ett aktivt val. Precis som jag gjorde ett aktivt val att starta den. Och jag har någon gång tänkt också så att det skulle vara så himla tråkigt att behöva avbryta en runstreak med att till exempel vara sjuk eller behöva, jag vet inte om man har vrickat foten eller skada sig på något sätt. Då tror jag att det skulle vara ett mycket jobbigare beslut om det är liksom yttre omständigheter som påverkar det. Att nu så får jag välja det här själv. Och det känns bara som att 2-1-1-2, det är väl en ganska bra siffra, tänker jag. Ja, det får vara min sista runda.
0: Det skriver du på Instagram också, att 2-1-1-2, det finns också lite numerologi här i det här. Mm. Och sen, du låter precis som många förståndiga idrottare och politiker. Det är en klassisk fras. Man ska sluta när man själv vill och, inte tvingas.
1: Nej, exakt så. Ja.
0: Jätteroligt, Lotta Dömer. Du jobbar ju på Folkhälsan till vardags och sådär. Och det där känner, det är många säkert som har suttit på löprundorna i Pargas, så du har sprungit mest av allt. Det är väl Pargas som gäller?
1: Det är nog Pargas, ja. Men roligt hade ju varit att upptäcka en massa städer också och platser, nya platser genom löpningen förstås. Så det ger ju massor.
0: Ja, du har ju alltid måste ha med dig ett par löpskor när du har farit utomlands.
1: Ja, det stämmer.
0: Tack för att du var med i sändningen. Jag hoppas dig lycka till i ditt fortsatta liv utan löpning. Du kanske får springa någon gång ändå i andra sammanhang.
1: Måndag, på söndag kanske.
0: Efter att du har legat darra en lördag och funderat på livet. Men, kommer du att ha något extra på dig idag? Kommer du att ha någon jubileumsdräkt? Kommer du att ha någon krona eller kommer du att ha ballonger?
1: Jag har tjatat på min son att han ska springa med mig i nästan sex år nu. Han har aldrig kommit med, men idag har han lovat att komma med. Så han ska komma med ikväll och min sambo har lovat att cykla bredvid också. Så jag har en stödtrupp bredvid mig.
0: Jätteroligt. Jag hoppas att du får en bra sista löprunda och en riktigt fin helg efter det.
1: Tack. Och detsamma.
0: Så säger alltså Lotta Dömert i Pargas, som till mångas glädje, åtminstone har många följare på Instagram följt med hennes runstreak, men nu avslutas den. Det här är Keith Urban and Pink, One Too Many, fram till nyheterna klockan 11.

Nu är klockan 11 och här är nyheterna. Första till morgonens drönarvarning. Nu så säger inrikesministeriets räddningsdirektör Kimmo Kohvakka att meddelandet om fara utfärdades för hela Nyland med anledning av den stora folkmängden i regionen. I Nyland så bor det långt över 1 miljon människor. Det var vid 4-tiden i morse som räddningsmyndigheten vid inrikesministeriet gick ut med en varning då man misstänkte att en drönare rörde sig i Nylands luftrum. Folk uppmanades att hålla sig inomhus. Efter några timmar vid 7-tiden så konstaterades faran vara över och varningen drogs tillbaka. Kimmo Kohvakka säger till Yle att man på det här viset ville minimera de ekonomiska skadorna av drönarlarmet. Till exempel så ställdes flygtrafiken in vid Helsingfors-Vanda flygplats. Kohvakka anser att man lyckades med att få ut informationen även om man fick ty sig till medierna. Och president Alexander Stubb tackar myndigheterna för att så snabbt ha reagerat på den misstänkta drönaren. På X så skriver Stubb att Finlands myndigheter visade att de var väl förberedda och beredskapen höjdes snabbt. Stubb betonar att inget direkt militärt hot riktas mot Finland. Om en halvtimme klockan 11:30 ska statsminister Petteri Orpo hålla en pressträff om drönarhotet och den sänds på nätet och i TV. Och vi återkommer och vi går naturligtvis vidare med drönarlarmet här i Leveka och på webben. USAs president Donald Trump har avslutat sitt besök i Kina. Trumps flyg lyfte från Peking för ett par timmar sen. Innan dess han Trump äter lunch med sin kollega Xi Jinping. Enligt Trump så kom presidenten överens om att Kina inte längre ska sända vapen till Iran, men det uttalandet har inte kommenterats av den kinesiska sidan. Trump hävdar också att man kom överens om en rad fantastiska handelsavtal för att använda hans eget språkbruk, men några få konkreta resultat syns än så länge inte. Det är också helt oklart hur Trump tänker tackla Kinas varningar vad gäller USAs relation till Taiwan. Och så kan vi ändå berätta att barnen i den försvunna familjen Karve internationellt efterlysta. Förundersökningsledare Tony Rauma vid Österbottens polisinrättning bekräftar att efterlysningarna nu har gått ut via det internationella polissamarbetet Interpol. Bara en del av efterlysningarna publiceras på Interpols webbsida, men när det gäller barnen i familjen Karve så är efterlysningarna hittills bara för myndigheternas bruk. Idag har det gått 2 år sedan barnen i familjen Karve tillsammans med sina föräldrar flydde från ett barnskyddsenhet i Nykarleby och det är oklart var de nu befinner sig. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 12.

The Baseballs Umbrella. I den åboländska förmiddagen och klockan är 10:05. Andy Ödman heter jag och vi kör för fullt ända fram till klockan 12. Darins supervackra låt Säng av rosor till alla fina människor där ute. Efter det ska vi ha evenemangskalender.

0: Säng av rosor med Darin där. Ska ta en liten koll på vad som händer nu under helgen i vårt vackra Åboland. Och vi tar avstamp i Åbo. Det är nämligen så att Åbolands teaterskola bjuder på scenstorm ikväll och klockan 6:30 på Vimma på Auragatan 16 i museet i backen alltså, och sen imorgon klockan 14 klockan 2 på eftermiddagen. Nu har jag med mig Åbolands teaterskolas programansvariga lärare Linda Åkerlund. Välkommen med i sändningen.
1: Tack så mycket.
0: Linda, har din dag börjat bra?
1: Ja, den har börjat riktigt bra. Jag faktiskt är nu redan på Vimma och vi finslipar här med ungdomarna inför scenstorm ikväll.
0: Jag tänkte just det, att är premiärnerverna i skick där?
1: Ja, no, vi har faktiskt ännu att göra, så det känns ju som att det är ganska så i sista minuten. Men det blir spännande och bra. Lite spännande ska det ju alltid vara, så att man håller sig skärpt.
0: Så är det. Om man vill uppleva scenstorm som du alltså är på Vimma ikväll klockan 6:30 och imorgon på lördag klockan 2. Så det, vad är scenstorm?
1: Scenstorm är en festival för Åbolands teaterskolas ungdomar egentligen. Att de som är i högstadieåldern eller äldre så har då chans att spela sina föreställningar på en och samma dag. Att vi samlar liksom de föreställningar som den här åldersgruppen har arbetat fram under våren. I år så har vi faktiskt bara Åbo-elever. Att normalt så skulle vi också ha ett gäng Pargas-elever med, men vi hade ingen högstadiegrupp här nu på våren. Så det är Åbo-elever i olika åldrar som har jobbat i små grupper. Egentligen som en och samma grupp, men sen har mindre grupperingar då jobbar fram sådana här små helheter som kommer att

0: Pisos, alla fem små helheter under senstorm idag och imorgon.
1: Ja, nej, men det blir alltså, det låter som det blir ganska så här, ska vi säga, gott och blandat.
0: Ja, det blir det nog, men det är ganska, det är inte så mycket komik att ungdomarna har utgått ifrån dikter och liksom då ringa in kanske någonting intressant, eller sen hela dikten har inspirerat dem till att skriva ett eget manus, kort manus. Så vi har liksom tre grupper som har gjort sådana här kortpjäser, och så har vi två monologer som de här äldsta eleverna då har arbetat fram helt själva. Så det blir ja, och det har faktiskt varit spännande, för att grupperna har då fått ansvara själva för alla områden. Alltså manus, skrivande och dräkt, ljus, ljud, mask, alla de här olika delområdena som har varit vårt tema då det här året.
1: Mm. Ja, det här, och vill man se det här, och vill man se de här talangfulla scenungdomarna, så då är det på Vimma i kväll 6:30 och sen imorgon lördag 14:00. Och det inträdet tar ni 8 € för vuxna och 5 € för unga. Ja, och nu vill jag förstås passa på ännu och fråga dig, Linda Åkerlund, men jag har det på tråden, att hur mår Åbolands teaterskola? Ni är alltså ett gäng som satsar på barn och unga, ger en möjlighet att få uppträda. Hur går verksamheten just nu?
0: Det går riktigt bra. Att vi har ju då, vi erbjuder grundläggande konstundervisning i teater, så vi har liksom undervisning hela året, och sen så kulminerar läsåret med att visa upp en föreställning eller monolog eller vad man nu har jobbat med. Och alla grupper har haft sina föreställningar förutom de här ungdomarna som de nu har idag premiär. Och vi har haft flera grupper både i Pargas och Åbo. Men förstås vill vi alltid ha mera elever. Och på måndag öppnar anmälningen för nya elever, så man kan gärna anmäla sig till nästa läsår.
1: Och hur, Linda, gör man om man nu tänker att det här är någonting för mig, eller det här ska jag tipsa mitt barn om? Hur ska man kunna anmäla sig för nästa säsong?
0: Ja, då är kanske enklast att förklara att man bara helt enkelt söker upp vår hemsida och googlar på Åbolands teaterskola, och där kan man då hitta hur man anmäler sig. Eller sen på sociala medier finns det också, så man kommer vidare till anmälningsblanketterna. Eller så tar man kontakt med oss, ringer och frågar.
1: Absolut. Tack för att du var med. Åbolands teaterskolas programansvariga lärare Linda Åkerlund. Det är bara att kontakta er via söka på teater, Åbolands teaterskola, så hittar man rätt. Ha en riktigt bra teater. Se en helg nu i kväll och imorgon.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Walk of Life med Dire Straits. Efter det ska jag ta en koll på annat som händer i Åbland i helgen.

Det blir en vacker vårhelg på kommande här i vår del av landet. Mycket roligt på gång olika håll i Åboland. Det där kan vi passa på att puffa för de allra minsta. Det är ju sagostund i Pargas bibliotek imorgon lördag mellan 11 och 12. Passa med att ta med de yngsta medlemmarna i familjelaget till sagostunden imorgon i Pargas bibliotek. Och sen är det faktiskt en hel del vernissage här på gång imorgon lördag. Bland annat så det där en folktro utställning i Skärgårdscentrum i Korpoström. Och den handlar alltså, precis som rubriken lyder, så handlar det om folktro genom tiderna och samtidskonst. Och de vill du, är du intresserad av det här, vad som händer, vad Korpoström kommer att satsa på hårt här i Skärgårdscentrum som utställning, så då är det vernissage imorgon klockan 2 till klockan 6. Gå dit och spana in förutställningen. Och på tal om vernissage, så det är vernissage också i Kulturhuset i Björkboda. Fokus kallar sig fotogänget där i Timitöön, och de fyller 15 år och de har vernissage i morgon klockan 18-20 med sina fotoutställningar i Kulturhuset. Och samtidigt på samma plats, samma tid, så har också diktmålningar det där en utställning. Det är verk av Silja Selonen som ställer ut sina verk från 2009 fram till 2005, det här i Kulturhuset i Björkboda. Så det är mycket på gång. Sen om man kollar, sen finns det ju, kan få inte glömma att det där en hockey-VM drar igång, och det är många barer och restauranger som får reklam för det här på kommunernas webbplatser. Finland möter Tyskland ikväll, vet ni vad? Och då, nu är det den tiden på året då det där hockeyspelarna drar igång. Och sen är det ju givetvis också det där en Eurovision Song Contest på lördag som visas på många olika ställen. Det är klockan 10 på lördag kväll. Mycket annat på gång, vi återkommer till det. Det här är Eldkvarn med Det berömda som är nu.

Det berömdas av en ny med Eldkvarn där. Gå in på svenska.yle.fi/aboland om du vill ha järnkoll på allt som händer i vår del av landet. Där finns bland annat en snygg video på spårvagnar på när de ännu rullar på Åbos gator ända fram till 1972. Det var lite nostalgi där. Mycket spårvagnar, där finns också huggormar och allt möjligt annat vi har talat om som du har kunnat höra här i sändningen. En sak att tänka på, i synnerhet om du bor i enfamiljshus eller har fritidsstuga eller någonting, fritidsbostad, är sotning. Sotning kommer det att handla om här i den åländska förmiddagen efter nyheterna på Lätt Svenska klockan 11:30.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Fredagen den 15 maj. Jag heter Ellen Ies. God förmiddag. Jag börjar med en nyhet om drönare. Tidigt på morgonen idag meddelade myndigheterna att det kanske fanns en drönare i Nyland. Myndigheterna fick veta att någon sett en drönare och då skulle alla i Nyland stanna inne. Inga flyg fick heller flyga i Nyland. Drönare används i krig och de kan innehålla sprängämnen. Senare under morgonen så meddelade myndigheterna att det inte var någon fara mera. På förmiddagen var det fortfarande lite oklart om det faktiskt fanns en drönare eller inte. Ukraina använder drönare i sina attacker mot Ryssland. Och tidigare har flera drönare tappat bort sig till Finland. Nu ska det handla om att förlora sitt barn. Kvinnor som har fått missfall ska få mer stöd än tidigare. Läkarna ska vara mer empatiska mot kvinnorna. Missfall betyder att en graviditet tar slut utan att man gör abort. För kvinnor är det ofta väldigt tungt att förlora sitt barn. Och nu ska läkare bli bättre på att hjälpa kvinnorna. Så ska det handla om utbildning. Förra året tog rekordmånga studerande examen vid ett universitet.

universitet. De har alltså blivit klara med att studera på universitetet. Fler och fler studerande har studerat på universitet i Finland. De flesta som har blivit klara från universitetet förra året studerade teknik, handel, förvaltning och juridik. Nu ska det handla om USA:s president Donald Trump. Han har varit i Kina för att träffa Kinas president. De har pratat om handel med varandra och om kriget i Mellanöstern. Kina vill att USA och Iran ska sluta kriga och att det ska bli fred. Sen ska det handla om pollen. I år har björkens blomning varit svagare än vanligt. Björken blommar just nu i största delen av landet, men snart är det slut. Då björkens blomning är svag är det lättare att andas för dem som är allergiska för pollen. Till sist ska jag berätta vad det blir för väder i helgen. Det blir ganska varmt i hela landet, men det kan regna på olika håll, men bara korta skurar. På dagarna kan det vara nästan 20 grader varmt. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.

0: Bush Garden. Vet ni vad? Sotning, det är ingenting att leka med, det är obligatoriskt och det är någonting att tänka på. Därför har Wilhelm, vår reporter Wilhelm Lindgren, begett sig till Pargas för att snacka lite sotning.
1: Yle Vega.
2: Sommaren närmar sig hela tiden och det är många som väljer att sota sina skorstenar. Men varför är sotning viktigt och vad kan hända om man inte sotar? Jag befinner mig i ett ganska så mulet Pargas med sotaren Paul Sirviö. Vi står här vid ett hus som du ska granska. Vad skulle du säga, har säsongen för sotande dragit igång redan?
3: Så här smått, men lite långsamt, att man om en några veckor så då börjar folk börjar få stugorna i skick och så då kontaktar de oss. Att, än så länge några lediga tider, men ringer man om en månad så bittat får man vänta till julafton, tänkte jag säga. Att, det är ganska hektiska tider på kommande.
2: Hur liksom tidigt ska man vara när man bokar sotning?
3: Så tidigt som möjligt egentligen, att om man önskar att få stugan sota där i augusti, så om man ringer då, så som sagt, då får man nog vänta till vintertid liksom, att, och då är det kanske inte ens möjligt att komma ut i den här stugan.
2: Precis. Hur ofta måste man tänka på det här om man äger en eldstad eller så?
3: Stugorna är ju en gång var tredje år, egnanshuset varje år. Och har man en gårdsbastu tillhörande huset, så räknas den som en fritidsbolig, så den är också var tredje år. Men förstås, är det kraftig användning så rekommenderar vi oftare.
2: Och hur skulle du då säga att om man använder flitigt sin eldstad?
3: Nå, det är ju helt oberoende på eldstad också, men har du eldar nu dagligen så där i vintertid, så ska du kolla det en gång i året. Men stugorna som sagt, de eldar kanske ett par brasor på sommaren, men bastun är ju kraftigt igång hela tiden. Att det ska man ju rekommendera att kolla lite oftare om man använder det mycket.
2: Hur är det till exempel med äldre bostäder? Är det något särskilt man behöver fundera på då?
3: De äldre bostäder har ju äldre eldstäder, och det är ju sådana här Leivinuuni som är så här storlek med krematorier, så att säga. Så det är ju många hål och grejer som man ska kolla. Men som sagt, en sån här gammal vedspis, och de är byggda för att vara igång hela tiden. Så när folk kommer ut på sommaren och slår första brasan och inga piphatt till exempel, så vill gärna ryka in först för att stenarna torkar och liksom värma i stenarna.
2: Och brukar du själv röra dig mycket i skärgården när du är på jobb?
3: Så gott som nästan dagligen, så att säga. Nu vi parkas ju inte riktigt här skärgården på det viset, men till Korpo ut lite, så dit är ju ett par gånger i veckan åtminstone, till och med utanför säsongen. Men på sommartid så är vi mer eller mindre bosatta där ute.
2: Brukar du åka mycket båt till olika ställen?
3: Sommartid, ja, så är det nog en båt varje dag åtminstone, att en holma hit och en holma dit. Så att vissa dagar så är det fem olika holmar med fem olika kunder och båtar.
2: Ändå roligt att få åka båt på sitt jobb på det sättet. Men det där, varför skulle du säga att sotning är viktigt för dem som inte vet?
3: Det är ju en stor säkerhetsfråga det där, att man börjar elda och sen är det löv som har tätat till det här kanalerna, så mitt att ryka det in eller ta fyren och... Om folk har slängt in massor med papper dit som har sugit in i kanalen, så kan du ju stocka det också. Att man ska nog hålla för säkerhets skull liksom, måste man nog hålla det. Och sen är ju försäkringsbolagen och räddningslagen kräver ju var tredje år. Så det är ju väldigt trasigt om det tar fyr i en stuga så, och inte varit sotad. Så det är ju ett av de första försäkringsbolagen nu för tiden frågar efter.
2: Ja, och det där... Många är ju säkert en rutin, för många är det säkert en rutin att sota och så, men att vad skulle du säga, att hur kollar man skorstenen att den är säker om man inte vet innan man eldar?

0: första gången.
1: Kolla enkelt om det är drag i den, drag i spisen, och kolla gärna om det är några sprickor i muren, och så är det ju, många kryper upp själv på taket och tar en titt ner dit, och det är inte så svårt att ta en ficklampa och en kamera med sig och lite fotografera om man har möjlighet. Eller ringer till oss så gör vi det. Det är ju klart det enklaste alternativet. Om du ska ändå ha ett intyg så måste vi komma på besök.
0: Hur länge har du jobbat med sotning? Skulle du ha något så här tips efter din så här erfarenhet för allmänheten att liksom hålla koll på sina hem?
1: Jag har själv sotat nu i 3,5 år. Jag började som lärling för Johan Gestranius. Så blev jag färdig för 1,5 år sedan och som mina papper i skick. Ska vi se, det är så många olika helstäder. Torrved är nummer 1 liksom, att det är väldigt viktigt att har man fuktig ved så blir det sån här lite spindelvävaktigt liksom, som lägger sig och tätar till alla kanaler. Att torrved, definitivt, nummer 1. Och sen är det många som just att har bytt bastuugnar. Och som finnar så ingen läser ju bruksanvisningen på en bastu, men nya ugnar, så de kommer ju bara med en lucka beroende på liksom om den ska fast i väggen rakt bakifrån eller uppifrån. Och den nya ugnarna kommer bara med en lucka, så släng inte bort, om du har en överloppslucka så betyder det att den ska någonstans. Det är 33% chans att många har lämnat en lucka bort, att den ligger i lådan någonstans när de har bytt ugnen. Gott, lite tips för framtiden.
0: Yes, tack så mycket. Många bra tips där. Tack så mycket Paul Sirviö för det här.
1: Tack själv för att ha en trevlig fortsättning på dagen. Så kanske vi stöter ihop varandra igen en gång här.
0: Ja, tack detsamma.
2: Ja, Wilhelm Lindgren på plats i Pargas. Det här är Jag reser mig igen med Torsten Flink och Revolutionsorkestern. Sen ska vi få en nyhetsuppdatering.
3: I det förflutna skugga, där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den 11:e timmen slår.

0: Där hörde vi just också Paul Sirviö som är sotare i Pargas. Kan inte låta bli att fascineras över det här ädla yrket sotare. Nu är den här förmiddagens nyhetsredaktör Lina Frisk med mig här i studion. Och du berättar att du har en bekant som har blivit sotare hyfsat nyligen. Mm. Och det har fått en jättefin uniform.
1: Jag tror att det inte, som det, alla vet inte om att sotarna faktiskt får en otroligt fin uniform som de kan ha då på festtillfällen. Som har hög hatt och guldknappar och ett fint litet skärp också. Det här är väldigt festlig uniform.
0: Väldigt festlig och högtidlig uniform. Vi talar alltså inte om den kläder man sotar i.
1: Nej, nej, nej. Det här är festuniform.
0: Ja, lite sådär som att akademiska doktorer har en doktorshatt, så har de här sotarna en hög hatt också. Och gyllene knappar på en block. Jättefina grejer. Jag kunde redan tidigare konstatera att de har dessutom ett eget språk. Knoparmoj.
1: Knoparmoj?
0: Ja. På 1800-talet så utvecklade soparna i Stockholm ett eget språk för att inte de som sotar ut ska förstå vad de talar om. Och knoparmoj kallas det. Och det är en av de få arbetsgrupperna som har ett helt eget språk.
1: Wow, nu lär du mig någonting nytt.
0: Ja, jag kan säga de två vanligaste orden som har bevarats från knoparmoj, som är ett utdöende arbetsspråk.
1: Det gissar jag.
0: Har du hört uttrycket brallor?
1: Byxor?
0: Yes. Har du hört uttrycket dojor?
1: I skor?
0: Ja, det är knoparmoj som bäst. Där har vi lite mappasotarna. De får en fin uniform när de blir klara och de har haft ett eget språk sedan 1800-talet där bland annat brallor och dojor här stammar ifrån.
1: Riktigt yrke.
0: Det är ett riktigt ädelt yrke. Och kom ihåg, det är inte någonting att skämta om. Det är obligatoriskt att sota, så ni som har fritidshus eller enfamiljshus, se till att få det gjort. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering, Lina.
1: Och jag tänkte börja med goda nyheter från Varha välfärdsområde så lyckas med vårdgarantin. Så nu har välfärdsområdet lyckats få bort vårdköer till den icke-brådskande specialiserade sjukvården vid Åbo universitets centralsjukhus. Och det här betyder att patienter får vård inom alla specialiteter enligt vårdgarantin. Ännu i slutet av fjolåret så fick cirka 85% av patienterna vård inom den tid som lagen kräver. Och efter det så har situationen stadigt blivit bättre. Och man har målmedvetet jobbat med det här i flera års tid för genom till exempel utvecklingsarbete och ökad personalstyrka.
0: Och det är jätteroligt att vi får positiva nyheter från vårt välfärdsområde.
1: Absolut. Så kan jag berätta att förra sommaren så såg ju drunkningsstatistiken ganska dyster ut i Finland. Och då talades mycket om hur viktigt det är med simskolor. Men i Pargas så har intresse för sommarens simskolor sjunkit kraftigt. Tidigare så fylldes platserna samma dag som anmälan öppnades. Men i år så finns fortfarande lediga platser, trots att en hel grupp tagits bort. Och Folkhälsans simombud Erika Krapa så är orolig för den här utvecklingen, och hon påminner om att för att räknas som simkunnig så ska man kunna simma minst 200 meter. Och speciellt så minskar intresset bland äldre barn och tonåringar som redan kan simma, men för dem kan den här teknikgruppen vara ett bra alternativ, eller till exempel att lära sig livräddning. Så det finns fortfarande platser kvar.
0: Ja, se till att söka dit, det kan man ha nytta av.
1: Och så kan jag berätta att det är nu möjligt att ansöka om stöd för finlandssvensk kultur och konst för barn i Åbo. Och den här ansökningsperioden pågår till den 14 juni. Och det här är den tredje och sista omgången inom stadens Skapa-projekt. Och stödet riktar sig till samarbetsprojekt mellan minst två aktörer och kan uppgå till 1 000 till 5 000 euro. Och prioritet ges åt nya partnerskap och innovativa verksamhetsmodeller och projekt som når underrepresenterade målgrupper. Och beslutet sen meddelas före midsommar. Så sök om du har någon kul idé för kultur och konst för barn i Åbo.
0: Så jag säger den här förmiddagens nyhetsredaktör Lina Frisk. Så är du, Lina, 14 juni.
1: 14 juni, ända tills dess.
0: Det var en kväll i juni med Lasse Berghagen.

Åh, man känner att det börjar bli sommar när man får höra Lasse Berghagens En kväll i juni, trots att vi har en halv vårmånad kvar. Klockan har blivit 12, det betyder nyheter i kanalen och dags för mig, Andy Ödman, att sätta punkt för den åboländska förmiddagen för den här veckan. Vi hörs igen givetvis klockan 9:10 på måndag. Besök gärna svenska.yle.fi/abonan och läs om våra grejer där. Där finns bland annat artikeln om huggormar som har väckt stor debatt. Många kommentarer. Gå in och läs kommentarer och kommentera gärna huggormsartikeln. Det här är Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Ta hand om varandra.

0: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Det börjar småningom klarna hur allvarligt morgonens drönarhot i södra Finland egentligen var. Invånare i Nyland fick ett kort varningsmeddelande om en möjlig drönare klockan 3.49. Och flygvapnets jaktplan har varit uppe och kollat läget. Statsminister Petteri Orpo och ledare från Försvarsmakten höll alldeles nyss en presskonferens där de informerade om drönarhotet. Försvarsmaktens operationschef generallöjtnant Kari Nisula kan bekräfta att det handlade om ukrainska drönare.
1: Puolustusvoimat sai varhain aamuyöstä tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista, jotka liittyvät Ukrainan lennokkioperaatioon sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Puolustusvoimat reagoi tilanteeseen ja tehosti valmiuttaan.
0: Finland hade fått en varning om att ukrainska drönare eventuellt kan irra sig in i finskt luftrum. Så försvaret höjde genast beredskapen, säger generallöjtnant Nisula. Det är ändå klart att eventuella drönare skulle ha hamnat här av misstag. Så det finns alltså inte något militärt hot mot Finland just nu. Och under förmiddagen har drönarnyheten lett till att ett annat frågetecken har uppstått. Många invånare fick nämligen inte det varningsmeddelande som skickades ut via 112-appen. Nödcentralsmyndigheten bekräftar för Helsingin Sanomat att de har haft tekniska problem i morse. Statsminister Orpo sa ändå under den nämnda presskonferensen att vi ska få ett effektivare varningssystem där meddelandena skickas ut via sms och jobbet för att ta fram ett sådant system pågår redan. Ryssland och Ukraina har utfört ett fångutbyte idag. 205 krigsfångar från bägge sidor har överlämnats till motparten. Utbytet skulle egentligen ske redan förra veckan men det blev senare lagt. Och USAs president Donald Trumps besök i Kina och mötet med den kinesiska presidenten Xi Jinping har avslutats. Trump har redan tagit flyget hem till USA. Väldigt lite har kommunicerats utåt om vad mötesparterna egentligen har pratat om. Xi Jinping säger i varje fall att länderna har etablerat ett nytt, konstruktivt och strategiskt förhållande till varandra.

0: 新的两个关系，就是建设性的战略的关系，这个可以说是一个里程碑式的一个大的事件，而且我们达成了很多这个合作的成果的建议。
1: Det här mötet var en milstolpe och vi har kommit fram till flera överenskommelser om samarbete. Det är vad Xi sa. Och det här var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 12:04 och här får jag ge över ordet till slaget.
2: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Idag så håller vi oss lite lokala, men det gäller ett ärende som säkert berör många andra regioner i detta land också. Nämligen, jag ställer frågan, vem vinner eller vem drar det längsta strået kanske snarare då naturvärden och miljösträvanden krock? Åtminstone ser det ut att göra det i Helsingfors, för där går debatten het om en cykelbana som skulle byggas runt klipporna i Hummelviken. Och den planerade banan skulle byggas på pålar i havet. Och den är en del av stadens långsiktiga mål att skapa 150 kilometer lätt tillgängliga banor för cyklister och annan lätt trafik. Helsingfors vill på det här sättet uppmuntra invånarna i huvudstadsregionen att cykla. Och det här är alltså inte någon ny strategi, utan den här, man har strävat i det här redan länge. Men nu går då känslorna heta mellan dem som vill bevara landskapet runt Hummelvikens klippor och dem som då vill bygga den här banan just här. Ja, vad gör man då naturvärden och miljösträvanden krockar? Med mig har jag idag tre gäster, men det är lite utspridda här och var. Markus Rantala, stadsstyrelse- och stadsfullmäktigemedlem i Helsingfors, representerar SFP och finns i Nystad. Välkommen med.
3: Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Amanda Pasanen är grön Helsingfors-politiker och hon sitter i stadsmiljönämnden. Välkommen Amanda Pasanen.
4: Tack så mycket.
2: Och här, du är någonstans i Saimen just nu, så nu kan vi pricka ut det på kartan också. Sen har vi tagit en liten joggingrunda här i Helsingfors tillsammans med Harri Bogomolov, som är samlingspartistisk fullmäktige ledamot i Helsingfors. Välkommen, Harri.
5: Ja, tackar.
2: Det är så att du håller på att renovera en port här på och det där. Jag har väntat att det här ska hända den morgonen då jag springer omkring och letar efter en gäst. Och det gjorde vi kom in här precis när nyheterna tog slut. Så vi pustar ut lite här med Harri Bogomolov. Välkommen allihopa. Det där, jag tänker börja med dig Amanda Pasanen, eftersom du sitter i den här stadsmiljönämnden. Och om vi nu börjar med att ta det här allmänna först. Att vad är den här strategin riktigt med cyklister och lätt trafikledare i Helsingfors?
4: No, det handlar ju om en hållbar stadsutveckling. Att för tillfället är ju den största utsläppskällan för staden så är ju alltså då trafikens utsläpp. Och det bästa sättet då att få ner de här utsläppen är att öka cyklande och öka det att människor använder kollektivtrafik. Och om vi tänker på cykelstäder, så som då till exempel Köpenhamn eller dylika, så där har man ju nog byggt rejält ut cykelinfrastrukturen. Och det som man borde just tänka på att vi kan inte se cyklande endast som en sån här som en sport, utan det är ett fortskaffningsmedel och det ska vara lockande att cykla i stan för människor i alla åldrar och så att säga i olika sorts konditioner. Så det betyder att vi måste ha bra cykelvägar som lockar människor till att cykla. Och den här Munksnäsbanan, av vilken den här Hummelvikens bro är en del av, så främjar då det här målet.
2: Och alltså målet är ju inte nytt, utan det här har diskuterats sedan länge och man har redan alltså verkställt en del sådana här cykelbanor eller lätttrafikbanor. En kände kanske den här själva som kallas för bana på finska, som går alltså rakt genom Helsingfors centrum egentligen, och så finns det Kottby exempel på sådana här banor. Och då har man då räknat cykeltrafik och också kommit till att det har nog burit frukt, alltså det har ökat på cyklismen, visst.
4: Jo, där i till exempel i Kottby så har ju varit 3 eller 4-fall ökat just där när man har byggt ut en bättre cykelbana. Det har nog motiverat människor till att just cykla till jobbet och använda cykeln som ett fortskaffningsmedel.
2: Mm. Då vänder

0: Käytiin Markus Rantala ja Harry Bogomolov ännu en chans att drafta andra lite för vi har faktiskt joggat här tillsammans. Markus Rantala, SFP, hur ställer ni er till den här föreslagna, just den här biten av den här banan som nu väcker så mycket debatt, den som skulle byggas på vatten runt Hummelvikens klippor?
1: Alltså om man börjar från den stora bilden så är det bra att vi satsar på de här cykelbanorna och det har ju Helsingfors gjort. Vi har reserverat 30 miljoner euro och kommer att höja budgeten till 35 miljoner euro per år för cykelinvesteringar. Så det är rätt stora summor som reserveras för det. Men den här särskilda bron är nog i mitt tycke, i vårt tycke, totalt onödig. Man kan förbättra banan utan att gå in och förstöra unika naturvärden på Hummelvikens klippor. Man kan alltså använda nuvarande cykelväg kring längs Pasiusgatan som faktiskt fungerar bra idag och genom att göra investeringar i den infrastrukturen så kan man undvika en dyr och onödig bro som förstör unika naturvärden och de här orörda klipporna i Hummelviken. Så att på det sättet så tycker jag att det är lite synd i och med att vi kan nå samma resultat med en förbättrad infrastruktur för cyklarna utan att göra det här ingreppet.
0: Vad skulle det vara för infrastruktur? För du förstår att det finns så här standarder på de här cykelbanorna som man nu bygger, och lättrafikbanorna. Det finns ett visst mått på hur breda de ska vara, men också hur mycket lutning det ska vara på sådana här backar. Och jag har förstått att det är ett av problemen, att den är för brant, den här Pasiusgatan, att cykla upp för.
1: Det är självklart att det är en backe där. Å andra sidan så tror jag att de som cyklar idag så är vana med backar och att det finns också lite annan sorts typografi både uppåt och neråt ibland. Så jag tror inte att det är för många cyklister ett problem det att det finns en backe på den här rutten. Många av dem som cyklar har dessutom elcyklar så jag tror att det är alldeles möjligt. Jag har inte förstått att det här ska vara ett svårt problem i och med att sen då i övrigt så kommer det att vara en väldigt liksom jämn yta för den här cykelinfrastrukturen. Så jag tror nog att de klarar av den här ena backen.
0: Vad säger Harry Bogomolov? Ja, du får gärna svara om en stund, Amanda Passanen, men vi tar in Harry Bogomolov först. För att det har då skrivits mycket om att Samlingspartiet är det parti som nu hårdast motsätter sig.
2: Ja, det i och för sig så är det ju, tycker jag, ganska trist att man måste göra en sån här fråga. Att man måste göra det här till en politisk fråga i och för sig mellan partierna. För det här är något som man borde kunna lösa genom förhandlingar annars. Men jag håller nog till 95% åtminstone med Rantala i det här ärendet, den här frågan. Det att miljön inte mår bra av att man gör en sån här bro där. Och estetiskt så är det ju, tycker jag, blir den ganska ruskig. Och det här, sen å andra sidan så cyklar man, så ibland har man uppförbacke, ibland har man nedförbacke. Och man kan ju glädja sig att på hemvägen, om man nu till exempel är på väg mot centrum, så har man nedförbacke. Och det är mycket möjligt att ganska många av de som kommer så cyklar sen en längre väg ända till Esbo och så vidare, men det är sen en annan femma att hur mycket cykelvägar vi ska bygga för dem, men det kan man ju diskutera i oändlighet. Vi tycker att det är dyrt och omotiverat. Miljön och klimatet ska alla bära oro och tänka på. Men som vi alltid har sagt i alla sådana diskussioner så jordglobens varande och icke-varande avgörs inte kring cykelvägarna i Helsingfors.
0: Amanda Passanen, nu får du gärna svara.
3: Ja, jag tycker det är just det här problemet på hur ni ser cyklande i staden, att de här cykelvägarna borde ju alltså vara så lätt framkomliga att både barn och pensionärer klarar av att cykla dem. Och det är ändå hela poängen, att så länge vi ser cykling som en så här svettig träningsform, en som ett transportmedel som ska vara tillgängligt för alla, så kommer vi ju inte att nå de här cyklingsmålen. att inte tänker vi heller liksom, när vi bygger ut bilvägar eller spårvägar att det ska vara att de måste nu klara av att lite svettas och ha det tufft, utan där när man planerar trafikleder så planerar man dem så att de är så smidiga som möjligt. Och kanske det här med den här naturpoängen så känns lite skenheligt då vi tänker på det att förra hösten så bestämde vi just i fullmäktige om ett parkeringshus där i Mejlands skogar helt bredvid den här bron. Och där var både Samlingspartiet och SFP var för att bygga det här parkeringshuset som kommer delvis i skogen. Och vi försökte skicka det tillbaka till beredning. Så det känns lite sådär skenheligt att vara emot en cykelbana och tala om naturvärden. Att jag tycker att man ska då säga direkt att man inte vill satsa pengar på cykelbanor. Men att den här cykelbanan handlar ju alltså inte bara om att vara en cykelbana, utan det handlar ju också om att öppna havsliga Helsingfors för stadsborna. Att det som vi har ju alltså behandlat den här en gång i stadsmiljönämnden, och då skickade vi den tillbaka till beredning för vi tyckte inte att den här bron var tillräckligt vacker och vi var just oroliga över de här naturvärdena. Och sen ville vi också att de här planerna skulle ha mer koncentrera sig också på att hur vi ska få sådana här ställen att vistas vid havet och också med tanke på tillgängligheten och så vidare. Så nu de här nya planerna så har tagit i beaktande de här naturvärdena på ett helt annat sätt. Vi har ju förstås inte sett hela planen för vi har inte ännu behandlat den i stadsmiljönämnden. Men där har man också planerat då in mera sådana här vistelseplatser. Jag tänker att det är också en viktig del av Helsingfors havsliga strategi att vi har sådana här lugna, fina platser var Helsingforsborna kan njuta av havsliga Helsingfors utan att vara nära bilarnas buller eller avgaser. Att jag tror att den här bron kanske nu, det finns en hel del motsättningar, men jag tror att om den skulle byggas så tror jag att en stor del av Helsingforsborna skulle tycka jättemycket om den. Lite liknande som det hände med Kronobroarna.
0: Nu är det säkert alla som vill kommentera här. Harri Bogomolov håller upp fingret i luften. Honom ser jag, men jag ser inte, men jag hör att Markus Rantala också vill komma in. Vi tar Markus Rantala först.
1: Ja, för det första tycker jag det är viktigt att Helsingfors har orörda klippor. Vi har exploaterat mycket av våra unika stränder redan nu för bostadsbyggande och övrig infrastruktur. Och de här är faktiskt orörda, de här klipporna, och har ett stort naturvärde. Jag har förstått att det är väldigt många också av fåglarna som häckar där. Att det finns många problem när det gäller de här naturvärdena. Och här är kanske det som är skillnaden, att här kan vi ändå förbättra infrastrukturen för cyklingen genom Pasiusgatan. Och där finns kanske också en del andra åtgärder som kan göra så att den blir mer attraktiv. Att här är det faktiskt inte antingen eller, utan det finns möjlighet. Det finns alltså alternativ till den här bron som jag tycker är mycket mer eller fiffigare och dessutom säkert mer kostnadseffektiva. Sen handlar det ju inte om att vi inte skulle vilja satsa på cykelinfrastrukturen. Vi har tillsammans kommit överens i Helsingfors-strategin och om att satsa på de här banorna. Vi har tillsammans godkänt nyligen den nya cykelbanan till Granö och Lövö, och vi har också gemensamt kommit överens om nivån på de här cykelinvesteringarna som ändå är relativt hög nivå för Helsingfors. Så det här handlar ju inte om att inte vilja satsa på cykelinfrastrukturen, utan vi tycker bara att den här bron är onödig när du kan lösa så att säga problemet med andra metoder. Och sen ännu om det här parkeringshuset när det gäller hus och sjukhuset där, så var det ju ett alldeles entydigt budskap från personalen och från sjukhuset att det här parkeringshuset behövs för att man ska kunna säkra tillgången på personal. Mycket av det där parkeringshuset byggdes på en nuvarande tom tomt. Alltså, jo, det fanns också en del träd som man hamnade och hugga på grund av parkeringshuset. Men det här behovet var alldeles tydligt från hus. Och jag vill nog inte riskera helsingforsarnas eller nylänningarnas sjukvård när det gäller att, utan faktiskt kunna trygga att vi har tillräckligt med personal inom sjukvården. Så det här var ju grundorsaken till varför fullmäktige med rätt klara siffror godkände det parkeringshuset i höst.
0: Kanske det är tänkt att personalen istället skulle lockas att cykla till jobbet.
1: Och de kommer ganska långt ifrån den här personalen just till husenheter i Helsingfors och har dessutom väldigt liksom varierande arbetstider. Så jag, för vissa är säkert cykel ett helt bra alternativ, men för många är det nog tyvärr inte ett alternativ
3: kanske,
1: i praktiken.
3: Kanske för att klargöra så

0: vi motsatte oss ju inte själva parkeringshuset, utan det att man bygger parkeringshuset på ett sätt att det kommer delvis in i skogen. Att där finns ju alltså en nuvarande parkeringsplats där man skulle kunna bygga ett lite mindre och högre, eller ja, mindre och högre parkeringshus istället för att gå in för skogen. Men det här ville då fullmäktiges majoritet inte stöda.
1: Harry Bogomolov, du har lyssnat snällt.
2: Ja. Jo, jag har nu lyssnat snällt. Och det är nu på det viset att det som jag hade tänkt säga, så det säger Rantala alltid lite före mig. Och det passar ju i och för sig riktigt bra, för han är... Han vet vad han talar om. Det här med parkeringshuset, så var ju onödigt att dra in i den här diskussionen överhuvudtaget. Det var ju inte vi som gjorde det, som inledde det, men signalerna från HUS, där jag också sitter med i en viss post, så det var ju solklara att den behövs för att kunna säkerställa personalens behov av parkering. Och en sån situation där man så att säga via en cykelvägspolitik och en antiparkeringshuspolitik tvingar någon del av befolkningen eller anställda på en stor arbetsplats till att välja ett alternativ som de annars inte skulle ha valt, så den kan man ju inte alls acceptera. Det är oacceptabelt.
1: Men alltså, vad menar du, välja ett annat alternativ, ett annat färdmedel till jobbet?
2: Ja, cykel i det här fallet.
1: Det där, ja.
2: Man cyklar ju inte från Kervo eller Järvenpää eller bortre Espoo eller så vidare. Cyklar man nog inte kanske till HUS och jobba, utan nu kommer man ju med bil.
1: No, det beror på årstid och så, ja. Årstid och kondition och hur man har ställt med tiden säkert för många. Hur kollektivtrafiken fungerar därifrån som man bor. Det behöver vi inte gå in på här så mycket. Men den ursprungsfrågan jag ställde var att vad gör man då när miljösträvanden och naturvärden krockar? För att vad säger du, Amanda Pasanen, om det? Att alltså, anser du då, ni talar om att den här, eller du talar om att den här bron, att den skulle vara vacker, att ni satt den tillbaka för att den där första utkastet, ni tyckte inte att den såg tillräckligt bra ut. Men det här är ju alltid i betraktarens ögon förstås, att vad som är vackert. Anser du inte att något naturvärden går till spillo då med att man bygger någonting framför de här imponerande rundade klipporna i Hummelviken?
0: Jo, alltså förstås ändras ju landskapet där. Och jag måste säga att då i början när vi behandlade den här bron för första gången, så var jag nog ganska kritisk, och jag förstår tanken och behovet att det ska finnas lugna platser i staden och lugna naturnära platser. Jag förstår också att de där klipporna för tillfället är ju en sån där plats där det inte finns så mycket. De är mörka på nätterna och där finns en liten så här egen ro, och de där skulle komma då en bro där bredvid dem med ljus och så vidare, så förstås förändrar det ju den där miljön ganska mycket. Men jag skulle kanske lite opponera med den tanken att det är någon så här jätteorörd, pristin natur, att vi befinner oss ju ändå i centrala Helsingfors, så där rör sig jättemycket människor än för tillfället. Och jag tänker att när vi planerar ut vår stad och vår stad växer och här är hela tiden mer människor, så måste vi också tänka på tillgängligheten och att allt fler människor från olika bakgrunder kan njuta av vår natur och våra klippor. Och våra stränder, och det som då ingår i den här planen är också att lite förbättra den där infrastrukturen där på runda klipporna, och också att till exempel då människor med barnvagnar eller människor i rullstol skulle då kunna komma nära havet och ta sig över den här bron. Och det som vi då funderar på när vi behandlar den i stadsmiljönämnden var den att skulle man kunna lite imitera Följesöbrons till exempel att bron skulle kunna vara byggd av trämaterial, och att skulle den kunna liksom sitta på ett fint sätt ihop med Följesöbron och så vidare. Att jag tänker att det finns många olika sätt hur man kan förverkliga broar och förändra det landskap i staden, och att jag tycker att de här nya planerna är ändå jättemycket bättre än vad de var då när vi behandlade den första gången.
1: Alltså, den här bron skulle byggas av trä.
0: Nu är jag inte helt säker på att skulle den är hela bron.
3: Jag har inte behandlat den.
0: Men det var alltså
1: jag tänkte bara när du tog jämförelse med Följesöbron, som säkert många har sett fast de inte skulle ha annars var så bekanta med Helsingfors. Så det är ju en vacker träbro.
0: Jo.
1: Därför ville jag ställa den här frågan nu, att menar du att den här...
0: Det var meningen att man skulle undersöka möjligheterna att bygga den av trä, men jag tror att den här planen kanske inte var helt av trä, men jag tror att

0: När vi behandlar den i stadsmiljönämnden så får vi kanske en redovisning för att hurdana alternativ som har utretts och varför de då har sen kommit fram till att föreslå just det här alternativet.
1: Ja, alltså som sagt, skönhet är i betraktarens ögon brukar man säga, och det stämmer nog väldigt långt. Alltså någon kan tycka att någonting är jättefint, det ser vi i diskussionen om arkitektur hela tiden, och någon annan kan tycka att det är fullt som stryk. Så det kommer vi aldrig att vara ense om, men alltså det här med orörda klippor vid Helsingfors strand, alltså Amanda Passanen var inne på det och sa, du sa förresten själv att du själv var kritisk i början och att du har ändrat dig. Så det där, vad har det för värde? Går det att sätta pengar på det värde av att ha orörda klippor? Harry?
2: Jag tror inte att man kan sätta ett pennivärde på det, men som överhuvudtaget så estetiska värden kan man ju väldigt sällan prissätta annat än på de stora auktionshusens tavelaktioner, där blir det ett pris på den, men nu är det fråga om natur och klippor, och jag tror inte att man kan hitta ett rätt pris för den, varken åt det ena eller det andra hållet. Vi har ju byggt våra stränder flitigt nu här i stan under de senaste 20 åren med en fart som man inte trodde
0: det skulle vara. Det stämmer ju nog inte.
2: Man trodde att det skulle vara möjligt, och det där, därför så, jag in till stränderna, inte ända i strandlinjen, nej, det har du rätt i, men det där, men vyerna från havet mot de här strandmiljöerna, så de har ju ändrats oerhört mycket. Det vet jag så väl själv som från Brände tittar både ut mot havet och sen in mot Sörnäs och Fiskhamnen och så vidare. Så det är en helt annan miljö än det var tidigare. Huruvida den är bättre eller sämre, det kan ju faktiskt diskuteras, men något pris kan man inte lägga på det. Mm.
3: Ja, jag tycker väl...
1: Varsågod. Varsågod.
3: Det här tänker jag väl just att själv upplever jag att de här Hummelvikens klippor är väldigt värdefulla, och jag vet att det är väldigt många människor som bor där, inte bara i närområdet men också lite längre ifrån, som uppskattar dem och använder dem relativt regelbundet. Och här tänker jag väl ändå att det behöver så att säga inte krocka med varandra, i och med att det finns ett alternativ till den här bron, och det är just alltså att förbättra infrastrukturen längs Basiusgatan istället.
1: Men vänta, nu har du sagt det många gånger, så nu måste jag be dig precisera, på vilket sätt?
3: Det handlar förstås om att kunna bredda, förbättra cykelinfrastrukturen där på den sträckan och få
1: alltså,
3: det ihop.
1: Okej, göra den bredare.
3: Och knyta ihop den till den banan som vi har godkänt redan tidigare. Alltså hela Munksnäsbanan förutom det här stycket har ju godkänt, så att Munksnäsbanan kommer ju att finnas där och kommer att förbättra så att säga den här cykelinfarts- och utfartstrafiken från Helsingfors. Alltså det handlar ju egentligen bara om det här lilla området, och då är det faktiskt mycket bättre och klokare att se att vad alternativen till den här bron kan vara än att med våld försöka köra igenom ett beslut som försämrar naturvärdena när alternativet finns där. Så därför tycker jag inte att de behöver ens vara i motsatt förhållande.
1: Amanda Passanen vill svara.
0: Ja, men för att kommentera det här alternativet som då ju också har utretts med att bara då förbättra Pasiusgatans cykelvägar, så där kommer ju faktiskt, om det alternativet skulle ha valt, så det skulle då ha förstört mycket mer naturvärden, att där skulle en stor del av de här träden vid Lunden där vi, vad heter den på svenska, Linnankoskigatan då skulle ha fällts, att inte det alternativet alls problemfritt heller. Och det som jag nu ännu vill bara korrigera, att Helsingfors har ju inte sen, är det 80-90-talet då gröna kom in i stadsmiljödämnden och attityderna allmänt förändrades ganska mycket inom stadsplaneringen. Så sen dess så har ju Helsingfors alltså inte planlagt tomter vid stränderna, så att de där tomterna skulle sträcka sig ut ända till strandlinjen, utan helt konsekvent har man sparat stränderna för att vara öppna för publiken. Och det som, när vi nu planlägger också nya områden i Helsingfors, så är det jätteviktigt att de här strandområdena förvaras i stadens ego, och de görs till sådana här allmänna strandpromenader. Så det faktiskt stämmer inte att vi ska hålla på att förstöra våra stränder. Det här kanske händer i Esbo och i många andra kommuner.

0: i vissa andra kommuner i huvudstadsregionen, men Helsingfors har nog en helt konsekvent linje att vi bygger inte bostäder vid stränderna.
1: Vill någon av er svara på det här?
2: Jag tänker bara ännu om träden där på Linnankoskigatan, så det är klart att alltid när du förändrar infrastruktur så har det någon sorts inverkan på miljön. Det hade det också när vi fattade beslut om den här cykelbanan, Granlöve cykelbanan, att där hamnar man också att hugga ner en hel del träd. Så det är självklart att när du förändrar en infrastruktur och bygger ut så kommer det såna beslut som man måste ta. Men jag tänker att det är ändå en mindre ond sak än så att säga den här bron som skulle förändra landskapet mycket radikalt och också förstöra, förändra klipporna, förstöra också häckningsmöjligheter för fåglar, vilket jag har förstått att en del naturskyddsorganisationer har problematiserat. Så jag ser det ändå som ett, så att säga, mindre ont, även om jag håller med dig, Amanda, att inte det heller oproblematiskt på inget sätt.
1: Harry Bagomalov.
3: Jo, det här med träden, så i Finland råder det ju inte någon större brist på träd överhuvudtaget. Och de här frågorna kring träden är ju mer en estetisk fråga, i hög grad en estetisk fråga. Folk är vana med att den här dungen finns här och den här eken står där, och det är ett eget värde i det, alldeles som det är ett eget värde i att hur man ser de här klipporna. Men det är inte en ekologisk fråga som skulle ha drastiska följder varken hit eller dit. Det här med häckning är ju intressant, för att vissa liken häckar fåglar i träd och så vidare. Så det där måste man ju kunna titta på med stort ansvar.
1: Mm. Alltså när vi talar om häckande fåglar, så har det också ingått i den här planen någonting om att bygga alltså boplatser för djur och fåglar. Har jag uppfattat det rätt, Amanda Pasanen?
0: Jo, då när vi skickade den tillbaka till beredning så la vi ganska mycket vikt på just de här naturvärdena och att den här nya planen måste faktiskt värna om dem på ett ännu bättre sätt. Och det,
1: alltså det är en skillnad på att värna om dem eller att med ett bygge alltså på ett sätt ta bort naturliga byggplatser och sen istället bygga nya.
0: Ja, det vill säga restaurera naturen eller och bygga nya boplatser för fåglar. Det tycker jag låter som en bra sak. Sen måste kanske ännu klargöra att det låter i den här diskussionen som om den här bron skulle förstöra de där klipporna, men den här bron kommer ju inte knappt att röra klipporna, utan klipporna kommer nog att finnas på samma plats i framtiden också. Att det handlar kanske mer om en så här landskapsfråga. Jag tycker det kanske ibland lite att någon plan har en inverkan på landskapet, så jag tycker det är inte helt, har inte liksom likhetstecken med att det har en stor naturpåverkan. Att förstås kommer det ju att öka på människorna i det där området, och det kan hända att de blir mindre lugna, de där klipporna, men att i det stora hela så förvaras ju nog klipporna och fåglar kommer nog ändå att befinnas där på de där platserna i framtiden.
1: Harry Bogomar.
3: Jo, det tror jag också. Det, i och för sig så finns ju klipporna kvar. Frågan är att hur vill man se på den här själva bron? Att är det ett smycke för de här klipporna? Ett fundament för dem, som det nu liksom lite ser ut på de här skisserna? Eller är det då någonting som förfular dem? Och då beror det ju förstås också på varifrån man betraktar dem. Om man sitter på klippan och tittar ut över sjön, så tror jag inte att den här cykelvägen i och för sig drabbar ens öga på ett negativt sätt. Men när man på andra sidan så kanske man har en helt annan tanke. Sen är det ju intressant det här med, som de nu i stadsplaneringsnämnden eller miljönämnden sysslar med, ett häcka för djur. Det är ju ganska intressant att man har tid med sånt också. Men att,
1: vad är häcka?
3: Häcka, Helsingin kaupungin asunnot. De bygger, stan bygger bostäder för människor, men att de ska börja också för djuren. Så det är nog en intressant vinkling, och jag undrar hur den saken ska se ut i praktiken. Men kanske om man får leva så får man se.
1: Mm. Jag tänker att jag har tagit del av många arga spalter i det här ärendet och också sådana som har skrivits då när det har varit framme tidigare den här diskussionen, alltså 2024, förlåt, för ett par år sedan så diskuterades det föregående gång väldigt häftigt om det här, den här bron eller den cykelbanan. Och då har jag noterat att det splittrar ju nog partier också. Det har också de gröna har, alltså det finns ju också gröna som inte tycker att, det, att den borde dras.
0: Jo, absolut.
1: Ja, bland annat Outi Alanko-Kahiluoto som är kanske en sånt namn som klingar bekant för många från, också från rikspolitiken tidigare, så motsätter sig det här. Också Helsingfors naturskyddsförening är väldigt starkt emot det här, trots att det är ju nog helt för cykling och minskad bilism. Att hur ska ni motivera det här för de här tveksamma? Jag träffar faktiskt också några unga människor som alltid röstar på de gröna i Helsingfors, för jag ville fråga vad de tänkte. Och de tänkte nog att det här var det dummaste de hade hört på länge, Amanda Pasanen. Trots att de, alltså, de var uppriktigt förstod inte, alltså, att varför på det här sättet.
0: Nu själv tänker jag att det är befogat att det finns olika sorters åsikter om den här saken, och det är bra att det förs diskussion, och det att det har förts mycket diskussion så har ju också lett till att vi har liksom satt ännu mer tyngd på de här naturpåverkningarna av den här bron, och att den här planen som vi nu behandlar är mycket bättre än den tidigare. Men att kanske jag skulle ändå säga att det är också viktigt att hålla de här liksom stora linjerna i tankarna, att om vi tänker på klimatförändringen som ett stort globalt hot, så om vi tänker på Finlands natur, vår natur är nordlig natur och en av de största hoten för vår natur i Finland är faktiskt klimatförändringen, det vill säga att klimatet ändras så snabbt att våra nordliga arter inte hinner anpassa sig, och ett av våra största problem i Helsingfors och i Finland är trafiken, att om vi inte får, om vi blir av med fossila bränslen och lyckas minska på biltrafiken, så kommer det att påverka vår natur också. Att det finns många olika, liksom, det finns den här lokala aspekten och lokala naturen, och den är jätteviktig. Och sen finns det också den här klimatsynvinkeln i det stora hela som är också jätteviktig. Och sen ibland måste man göra så här tuffa övervägningar, att vad är det som väger mera, och klarar man då av att minska på de här lokala naturpåverkningarna så mycket att de där positiva klimatpåverkningarna väger sen tyngre.
1: Ja, allt det där förstår jag, det förstår de som jag talar med också, men de menar på att kan det nu faktiskt hjälpa och falla bara på det här ena avsnittet av cykelväg?
2: Jaha,
1: alltså det att kan det nu vara fast i det att om man har fått folk redan att cykla ivrigt i Helsingfors och öka det tydligt, så är det så helt avgörande då att de måste få åka, cykla just runt på en sån här bana på havet.
0: Kanske helt kort, så inte det är förstås fast på en kort liten cykelväg, men att det handlar ju om en stor helhet och det här stora nätverket. Om man tänker på västra Helsingfors, att hur man ska ta sig till centrum på ett bekvämt sätt, så nu är den här biten ganska viktig. Att inte veta vad det finns för andra bra snabba cykelvägar om du kommer då till exempel från Munksnäs eller Haga eller andra platser i västra Helsingfors.
1: Marcus,
2: det, här är vi, ja, det här är ju egentligen alla överens om, och som sagt, vi kommer att öka budgeten också på cykelvägarna upp till 35 miljoner euro per år och ha det här så att säga bananätverket som en strategisk målsättning för staden, så att det här är vi överens om väldigt långt.
1: Men vänta, är vi helt överens? Jag ser att Harry Bogomolov sitter här och skakar lite på huvudet. Men att,
2: Det här finns i stadens strategi som fullmäktige har godkänt med mycket bred politisk majoritet, och också i budgeten, så att fullmäktige är nog överens om de här grundlinjerna. Och det är bra att de här satsningarna görs, men jag tycker inte att det motiverar till att göra onödiga och till och med dumma satsningar som den här enskilda bron. Och jag tror inte att det står och faller på att just få den här bron för att öka cyklingsintresse, utan nu är det de här andra satsningarna och den här helheten som avgörs. Det som har varit lite bekymmersamt, och nu kommer vi att följa upp det noggrannare, är det att vi har ju inte sett att cyklingen har ökat speciellt mycket när det gäller just pendlingen och arbetsplatstrafiken. Den ligger väl på ungefär 10-11% i Helsingfors i dagens läge. Till det spelar säkert in Helsingfors och Finlands, så att säga, väder till vissa delar.

0: för den här bron?
1: Harry Bogomolov.
2: Jo, det är ju klart att knappast leder det till några drastiska förändringar varken åt det ena eller det andra hållet. Det är klart om man utgår från sig själv, jag har nog inte cyklat på år och dag, men det är sen mitt problem. Men det där, cyklar man gärna i uppförbacke om man kan slippa det. Mm. Men att ska det nu sen, ska alla andra betala för att jag ska kunna åka så att säga nedförbacke hela vägen, så det tycker jag inte att heller är rätt. Beträffande det här med miljön och så vidare, så det att diskutera det i Finland, att Finland skulle vara ett problem i det hänseende, så och klimatet, så det ser jag ingen visdom i. Vi har större problem, vi har problem med Golfströmmen. Om Golfströmmen så att säga rubbas, så har vi ett mycket större problem än de eventuella utsläppen från de bilar som nu sen kör där istället för cyklarna.
1: Vi talar säkert om mycket sådana här större saker här också i samband med alltså stadstrivsel och sånt här, lyfts ju ofta fram att det är mera trivsamt centrum då när, om det inte är fullt med så att säga bilar. Så att här finns så många sätt att se på den här saken. Ja, Markus Rantala.
0: Ja, och sen ännu när det gäller utsläppen från trafiken, så det som är ett stort problem är ju just nu den tunga trafiken som inte har elektrifierats, och där var inte heller kanske finns till alla delar lika goda möjligheter som när det gäller personbilarna som i ganska snabb takt nu faktiskt elektrifieras. Att den där tunga trafiken är ett ännu större bekymmer när det gäller utsläppen från trafiken.
1: Mm. Nå, vi får se vad som händer med den här frågan, för att åtminstone har det väckt en massa debatt, och eftersom staden tar emot ända till, väntas nu, vad det nu, har jag tappat den lappen här, hur länge var det man fick anmärka
0: augusti,
1: på det?
0: Augusti tyckte jag det var, nej.
3: I augusti behandlar vi den.
1: Det behandlas i augusti, men jag tyckte att det var så att man fick komma med synpunkter till slutet av den här månaden, var det så visst. Så att på stadens sidor så, och där går debatten het, och den går het också på social media och i alla diverse kommentarsfält under tidningsartiklar och artiklar som behandlar den här frågan. Så det där, hur ser du ännu, Amanda Passanen, på det? Alltså, nu har det förts fram här ganska tydligt av två partier som har plats i statsfullmäktige, kritiska tongångar. Så skulle du vara väldigt besviken om man ändå skulle köra på någon annan rutt här, eller är det så att det här är det viktiga just nu att få den här dragningen så här?
3: Nu själv tycker jag att den här bron skulle vara ganska fin och förbättra cyklingsmöjligheterna i Helsingfors också vårt havsliga Helsingfors och vår tillgänglighet till havsnaturen och så vidare. Men att förstås är vi sen att vad majoriteten bestämmer i stadsmiljönämnden, och så görs det alltid sen nya planer om de nuvarande planerna inte ses som tillräckligt bra. Att sånt är politiken ibland, och det är bra att sådana här saker diskuteras och väcker intresse, att stadsborna är aktiva.
1: Visste de det, Harry Bogomolov?
2: Ja, det är ju klart att det är de politiska styrkeförhållanden som avgör det här. Och den som kommer att avgöra, den grupp som avgör det här, så är de facto Socialdemokraterna. Mm. För att de sitter nu som vågmästare i det här fallet mellan den rödgröna gruppen och sedan oss lite blåare.
1: Ja, det är också splittrade, jag har kollat lite att vad deras respektive lokala politiker har skrivit i saken, och en del är väldigt för det och andra är emot det. Men jag tackar för diskussionen här idag om det här, som ett väldigt lokalt ärende den här gången, men det är ju sådana diskussioner som pågår i alla kommuner när det gäller om det är vad som är vackert och vad som inte det. Harry Bogomolov från Samlingspartiet, Amanda Passanen från De gröna och Markus Rantala från SFP var det som ni hörde här idag. Och som vanligt får ni gärna ge era synpunkter på adressen slaget@yle.fi. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag tackar för sällskapet.
2: Tack.

0: Det var ganska så här lättnad att komma till Hanken, men man kunde tala svenska. För det kändes mer som att jag... men nu är man typ på gymnasiet igen.
1: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland.
2: I Hankeiterna som du hör på tisdag klockan 20.03 i Yle Vega återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer som är gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken.
3: Tapahtuu tosi paljon niinku seksuaalista. Siis Hanken on mun mielestä niinku täydellinen paikka raiskauksille. Siis ei niinku Hankenin koulurakennus, vaan ehkä tää Kaasa ja tää niinku yhteisö.

0: Hör den upp. Det finns en halvtimme ny politisk podd på arenan. Jenna, vad tar du upp i den?
1: Den här högerextrema demonstrationen i Tammerfors.

0: kors. Regeringspolitikerna pratar inte riktigt om det politiska våldet som inträffar där, utan om en lagparagraf som de vill ändra.
1: Fred, om man skulle vara en av dem som skriver så här mer eller mindre välunderbyggda inlägg på sociala medier, för man nog snart ha vår undervisningsminister på sig. Han har nämligen varit mycket aktiv i diskussionstrådar den här veckan.
2: Jenna Emtö, Fredrik Wallström och jag, Joakim Runt, är politiken på arenan och i Ylevega lördag klockan 13.

Klockan är ett om här är en kort nyhetsrapport med Mikael Schulman i studion. God eftermiddag. Det börjar klarna hur pass allvarligt morgonens drönarhot i södra Finland kan ha varit. Strax före klockan 4 i morse fick invånarna i Nyland ett kort varningsmeddelande om en möjlig drönare i luftrummet och flygvapnet sände genast upp jaktplan för att undersöka situationen. För en dryg timme sedan höll statsminister Petter Jorpo en pressträff tillsammans med bland annat Försvarsmaktens operationschef generallöjtnant Kari Nisula. Enligt Nisula fick man i Finland en varning om att ukrainska drönare eventuellt kan hirra sig in i vårt luftrum. Därför så höjde man beredskapen. Nisula poängterar att de eventuella drönare kommer hit i Finland av misstag och något militärt hot mot vårt land existerar inte just nu. Och drönarnyheten har lett till frågetecken om bland annat varför många invånare inte fick det varningsmeddelande som skickades ut via 112-appen. Nödcentralsmyndigheten har bekräftat för Helsingin Sanomat att man hade tekniska problem under morgonen. Och på den skull så tog det över en halvtimme för appen att meddela att faran var över. Vid pressträffen så sa statsminister Petter Orpo att vi nu ska få ett effektivare varningssystem där meddelanden också skickas ut via SMS. Och vi går vidare på drönarlarmet i våra senare sändningar och på vår webbplats. Sen kan vi meddela att skatteförvaltningens nättjänst Min Skatt inte fungerar den här helgen till följd av en systemuppdatering. Så länge uppdateringen är igång så kan man inte uträtta några ärenden i Min Skatt. Till exempel är det inte möjligt att beställa ett nytt skattekort. Min Skatt stänger på lördag morgon klockan 7 och är på nytt i bruk klockan 8 på måndag morgon. Väderrapporter med varningar. Det är idag mest uppehållsväder. Ikväll och inatt regnade särskilt i östra Finland. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets västra del måttlig sydostlig vind som havtar ikväll. Molnigheten växlar, mest är det uppehållsväder. Och närmast vid västra kusten till en början regnskurar. Och imorgon är det molnigare i områdets östra del. Och då regnar det på många håll. Högsta dagstemperaturen är mellan 13 och 19 grader. Imorgon är lite lägre i regniga områden. Och i natt är det som svalast mellan plus 2 och plus 7 grader. Nattfrost kan det också bli. Landets östra del och Kajaneland får svag vind. Ikväll något tilltagande vind omkring nord. Molnigheten ökar småningom och ikväll eller i natt blir det regn från sydost. Och vid östgränsen kan det också bli åska. Idag på dagen är det som mest mellan 13 och 19. Imorgon 10 till 15 grader. I natt är det som kyligast från 7 till 12 grader. Norra Österbotten och Lappland får mest svag vind. Imorgon något tilltagande vind omkring nord. Molnigheten växlar och det är uppehåll. Imorgon bitti blir ökad molnigheten från sydost och det blir regn. I västra och norra Lappland ändå fortfarande uppehåll och delvis soligt. Som varmast är det mellan 13 och 19 grader. Imorgon i regniga områden kring 10 grader. Och den rådar varning för terrängbrand i landskapen Kymmenedalen och södra karriären. Sjörapporten, ett lågtryck ligger över södra Skandinavien och ett svagt högtryck här över Finland. Över landets östra del bildas ett nytt lågtryck under natten. Utsikterna, Finska viken får det närmaste dygnet vind omkring nordost upp till 9 meter i sekunden. Från i natt blir vinden omkring nordvästlig och imorgon på förmiddagen omkring västlig. I natt så kan det regna men mest är sikten god. Norra Östersjön vind omkring sydost 2-5 meter per sekund. Från i eftermiddag ostlig vind som tiltar på efternatten 4-8 meter i sekunden och god sikt. Ålands hav vind omkring sydost upp till 9 meter i sekunden. Från i natt ostlig vind och nu på eftermiddagen dimma här och var. Skärgårdshavet vind omkring sydost mellan 2-6 meter i sekunden. Från ikväll vind omkring ost. Imorgon på förmiddagen vind av varierande riktning. God sikt. Bottenhavet vind omkring sydost upp till 8 meter i sekunden. På kvällen vind av varierande riktning. Från inatt blir vinden omkring nordostlig. Under efternatten kan det bli dimma på en del platser.
Kvarken vindar varierande riktning mellan 3 och 7 meter i sekunden. Från ikväll så är vinden nordlig till nordostlig. Det blir regnskurar imorgon på förmiddagen, lokalt dimma, mest god sikt. Bottenviken vind omkring nordost från 3 till 7 meter i sekunden. Från och med efternatten är vinden nordlig och sikten är god. Saimen nordlig vind mellan 3 och 7 meter per sekund. Från och med efternatten avtar vinden. Imorgon på förmiddagen 1 till 5 meter i sekunden. Det kan bli lokalt regn från ikväll, men sikten är annars god. Vädret på kuststationen klockan 12 idag. Aspö plus 13 grader, ostlig vind 5 meter i sekunden och klart väder. Sikten 32 kilometer. Gotgaranke plus 13 grader, ost-sydost 3, nästan klart, sikten 40 kilometer. Orrengrund plus 12, ost 3, nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Ensole plus 12, ostlig vind 8 meter per sekund. Kalboda grund plus 8 grader, ost nordost 8, Östertokan plus 9, ost 9 meter i sekunden, Gråhara plus 8, ost nordost 6 meter i sekunden och klart, sikten var 20 kilometer. Makelo plus 10, ost nordostlig vind 9 meter i sekunden, Vågaskär plus 9, ost 8 och mulet och sikten 26 kilometer. Hangetullodden hade plus 10 grader, ostlig vind 5 meter per sekund. Russare plus 11, ost 6. Väne plus 11, ost-sydost 4. Ute plus 10, syd-sydostlig vind och 3 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten 26 kilometer. Nordgrund plus 10, sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Fagerholm plus 12, ost-sydost 3. Wilson till plus 11, väst 2. Sikten var 49 kilometer. Gotska sönden plus 14 grader, sydostlig vind 3 meter per sekund. Kummelinge plus 11, syd-sydostlig vind 4 meter i sekunden och klart. Och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 8 grader, sydlig vind och 6 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 39 kilometer. Märket plus 7, syd-sydost 6, Enskär plus 10, sydost 6 och klart och sikten 19 kilometer. Kylmäpihla plus 14, sydost 5 och klart och sikten 19 kilometer. Tahkuluoto plus 11, syd-sydost 5, mulet och sikten 36 kilometer. Sälgrund plus 13, sydost 4 och mulet och sikten 35 kilometer. Bredskäret plus 14 grader, sydost 4, Strömsvåran plus 9 grader, sydost 4. Valsarna plus 12, syd-sydost 3. Kallan plus 14 grader, sydostlig vind och 7 meter i sekunden. Tankar plus 13 grader, ost-sydost 4 och mulet och sikten 45 kilometer. Ulkokalla plus 9 grader och ostlig vind 6 meter i sekunden. Nahkjärden plus 12 grader, sydost 5. Brahestad plus 15, ost-sydost 5 och klart och sikten var 20 kilometer. Uleåborg plus 13 grader, syd-sydost 4 och sikten 19 kilometer. Marjaniemi plus 14 grader, sydostlig vind och 4 meter i sekunden. Nästan klart väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 7 grader, ost-sydost 8. Ajos plus 13 grader, sydostlig vind 6 meter per sekund. Vädret klart och sikten 48 kilometer. Och havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi minus 16 cm, Uleåborg minus 17, Brahestad minus 14, Jakobstad minus 10, Vasa minus 12 cm, Kaske minus 11, Mönturuoto och Raumo båda minus 10, Åbo minus 16 cm, Fögle minus 14, Hange minus 15, Helsingfors minus 14, Borgo minus 13 och Fredrikshamn minus 10 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön var vid middagstid 0,6 meter. Pollenrapporten slutningen den visar att alens blomning nu avslutas i norra Lappland. Björkens blomning avtar i landets södra och mellersta delar. Men björkpollen i norra Österbotten och i södra Lappland samt i Kajaneland fortsätter den, och också till norra Lappland kan björkpollen transporteras. Gräsens blomning väntas inom 2 veckor börja på varma växtplatser i södra Finland.
I södra och mellersta Finland så är halterna av björkpollen måttliga. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland måttliga till rikliga. Mellersta och norra Lappland har låga eller måttliga halter av björkpollen i luften. Och regn minskar pollenhalterna. Och nyheter här i Yle Vega blir det igen 2:00. We're in Soma Soul Sisters. Let me hear ya.

0: Ja, den riktigt moderna klassiker som får inleda Vega fredag och Vega eftermiddag den här fredagen 15 maj. Christina Aguilera, Little Kim, Pink och Missy Elliott där med deras version av Lady Marmalade. Klockan är 3:15. Vego ett. Oops. Och vi ska ta och börja med en sak som kanske nu inte är så det heter fredagsfelis men som ändå är väldigt viktig och också väldigt aktuell. Ty då jag klev in på morgonmöte i morse så blev jag lite smått chockad för att jag brukar ha en sån här rutin att jag inte tittar på min telefon förrän jag kommer till jobbet helt enkelt för att skydda mig lite från omvärlden och då talades det mitt i allt om att det har varit nödmeddelanden och det har varit drönare och folk har haft utegångsförbud och jag kände att ja, det är det nu som ryssen kommer. Men fullt så allvarligt var det inte ändå. Men vi har med oss Emil Friman här för att reda ut vad som riktigt har hänt och vad som inte har hänt. Så Emil, vad är det som har hänt?
1: Jag kände lite som du när jag vaknade. För jag hade också, jag visste om det här lite tidigare än du, en morgonmöte. För jag kollade telefonen direkt när jag vaknade och läser också Yles sidor. Och där var det stort att nu ska man inte gå ut. Det är varningsmeddelande på gång i Nyland. Att myndigheterna, vi tar det helt från början, så myndigheterna skickar ut någon gång på natten, morgonnatten 3:50. Så har man skickat ut ett varningsmeddelande om att en potentiellt farlig drönare möjligen rörde sig i Nyland. Och då uppmanar man de människor att stanna inomhus, man stoppar flygtrafiken och man kunde höra Hornetplan flyga över Helsingfors. Och då blir man lite skraj kan man tänka sig. Sen när vanliga människor stiger upp där lite över 7, då meddelas en räddningsväsende igen att faran är över och att det är tryggt att gå till dagis, skola och jobb igen. Men här, den här tiden mellan 3:50 och 7, det var då som det blev lite yrt i Nyland. För problemet var ett då, att det här första nödmeddelandet det hade inte alltså kommit till alla personer. Till exempel jag har inte fått något meddelande fast jag befinner mig i Nyland. Mm. Och det blev också en fördröjning i de här meddelandena och som att faran var över. Så i mina kompischattar, folk funderar, kan man gå till jobbet? Ska vi gå till dagis? Vad händer?
0: Ja.
1: Nödcentralen har nu då meddelat att det har varit tekniska problem med den här varningen. Men det var säkert många som satt vid frukostbordet och funderat, ska man gå till jobbet idag eller så? Det var också, finns rapporter om folk som har blivit hemma helt enkelt för säkerhets skull.
0: Ja, men alltså, hur har det här meddelandet kommit då? Har det kommit på sms eller hur? För jag hörde också att vissa har fått det via sin 112-app och det är lite oklart för mig det där.
1: Det är via den här 112-appen som det ska ha kommit. Okay. Och nu är ju folk ganska upprörda över att det inte överhuvudtaget har kommit då. Och att det borde ha kommit ut också per sms, vilket jag, som jag nu har förstått det, så har det inte överhuvudtaget fungerat. Myndigheter borde ju ha möjlighet att skicka till precis varenda person som det berör. I Nyland det bor väl 1,8 miljoner människor.
0: Mm.
1: Och varav inte alla har fått det. Och där är det ju då bra att i alla fall till exempel Yle, så fort man får ett meddelande så kan man rapportera det i radio. Så jag tror att faktiskt att främst har folk fått informationen den vägen. Att du har läst nyheterna eller lyssnat på radio på morgonen och fått meddelande. Så det är väldigt oklart det här med vad som har hänt med nödcentralens meddelande. Men vi håller på att reda ut det. De har sagt att de har haft någon störning. Petteri Orpo har sagt här på en presskonferens för en timme sedan ungefär, sa han att nu ska vi ta itu med det här och man måste kunna meddela alla som berörs av sånt här.
0: Mm.
1: Men vad är det nu som det sen egentligen är som har hänt? Det kan vi också komma till, vissa oklarheter finns det ännu, men att som sagt så höll statsminister Petteri Orpo också med Försvarsmakten en presskonferens och Försvarsmakten förklarade då att det som har hänt är att de har fått uppgifter om att det fanns en risk att drönare skulle ta sig in på finländskt territorium. Och det här ska vara ungefär klockan 1 i natt. De ville nu inte direkt ta ställning varifrån eller hur många drönare det var och hur stort det här drönarhotet har varit. Men man säger så här att så länge Ryssland fortsätter sitt krig mot Ukraina och Ukraina svarar med drönarattacker mot Ryssland så kommer det då och då att uppstå situationer där drönare förirrar sig till Finland. Och det har vi ju sett prov på under våren flera gånger. Man hittar ju i Kouvola var det så hittar man drönare till exempel i slutet av mars som kom från Ukraina. Men det som jag är noga med att påpeka nu och vad Försvarsmakten har också varit noga med att påpeka är att vi inte är under något direkt militärt hot. Det är alltså ingen som har riktat ett angrepp mot Finland. Att det har man ändå klart för sig där.
0: Okej, okay. Men det tror jag är det som många behöver höra också. Just det där för att vakna upp till det här med att hej, det kommer in drönare över Finland. Det låter ju inte så jättebetryggande, men det finns alltså inget sånt hot.
1: Det de säger att så vitt de vet så är vi inte under direkt militärt hot, och det låter ju ändå betryggande att det är inte någon som har riktat det här, vilket då kanske utan att spekulera allt för mycket betyder att det igen handlar om någon form av drönare som har förirrat sig, alltså tappat bort sig, hade någon annan slutdestination och sen då potentiellt kunde röra sig till Finland. Och det verkar också, som jag förstod det på de här representanterna från Försvarsmakten, så verkar det som att de här drönarna eller drönaren i natt inte heller kom så nära Finland som man befarade. För Försvarsmakten har alltså gått ut med att man har inte ens sett en drönare.
0: Okej, okay, ja.
1: Så.
0: Ja, no, ja. Det låter ju betydligt liksom mildare nu när du säger det sådär.
1: Ja, ja. Ja, jag tycker också att det var, och det kom ganska många frågor från media som också fick medverka ställa frågor i slutet av den här presskonferensen. Att har man nu lite kanske lagt i för hög växel när det kommer till det här? Men varken Orpo eller någon från Försvarsmakten tyckte det, utan man tycker ju att det är bra att man tar hot på allvar. Att om man ens tror att det finns en risk att det händer någonting. Så vänd på det istället, sa de. Att om man nu ska ha beslutat att vi kollar lite vad som händer. Och sen skulle det ha varit en drönare som flyger in över Helsingfors, säger vi. Som potentiellt också har någon sorts sprängmedel med. Då skulle folk inte ha varit så glada heller.
0: Nej, precis.
1: Men alltså riktigt lugnt sådär. Men angående den här bristfällande informationen ännu, så kan jag ju säga att vissa fick varningsmeddelande med fördröjning, alltså för sent. De hade skickat ut det, men det kom inte till alla att hej, att faran är över där vid sjutiden. Och det här ska man ta itu med omedelbart, sa statsminister Petteri Orpo. Att man ska också se till att man kan skicka ut sms till alla människor.
0: Men vad var det här liksom 112-appen nu då? Den ska ju alla förstås ha då i sin telefon. Nu går jag in här på min egen 112-app. Alltså den här är ju bra på det sättet också att om man ramlar på sommarstugan och behöver hjälp, så kan den här appen berätta din exakta position. Men här så kommer det också då kanske meddelande. Nu ska jag titta här.
1: Nej, precis där. Nej, det ska komma.
0: Ja, fredag 15. Nej, nu, ja.
1: Ingenting.
0: Nej, det är någonting här som har hänt kring Seinäjoki någonting. I Kauhava så har det hänt tydligen någonting. Men tydligen så jag har aldrig fått en avisering i mitt liv från den här appen. Så det är någonting jag borde ställa in då kanske.
1: De talar om, nu håller vi på alltså med alla medier, tror jag, på dem ganska hårt. Att vad är det som har hänt egentligen? Mm. Och första förklaringen var att kanske du inte har den senaste uppdaterade versionen. Man måste ju alltid nu som då uppdatera sina appar.
0: Ja.
1: Så det ska man göra det första. Sen måste man också kanske ställa in att man vill ha de här notiserna.
0: Jag har tillåtit aviseringar hör du, här i min telefon, men ändå har jag inte fått något. Nej. Men det kan nog hända att jag inte har uppdaterat.
1: Och det kan också hända att du inte var i området som det gällde.
0: Nej, förstås, men att annars heller det har kommit meddelanden.
1: Nej, så det verkar nog som att det kan vara potentiellt något andra problem där, men fortfarande så uppmanar myndigheten att alla finländare ska ha den här 112-appen.
0: Ja.
1: Och om du inte har den i telefonen så ladda ner den genast nu, för att tanken är att det ska fungera och att du ska kunna få information via den här applikationen. Och jag tycker att man borde hitta på ett sätt också där man kan kringgå att jag har stängt av notisen, att om den nu flyger drönare över Finland så vill jag nog få det där meddelande i vilket fall som helst.
0: Oberoende, ja.
1: Så.
0: Ja, nej, men alla ska nog gå in och göra det där. Och sen tycker jag också en sak som är jättebra, som inte hör till det här, men alltså kanske hör till hot som kan komma i vardagen, att om du fast är ute och rör dig nu på helgen och ska vi säga att du hamnar i en situation där du inte kan ringa nödcentralen men du behöver hjälp, så kan du ju via den här appen

0: ta kontakt med nödcentralen och de ser exakt var du är. Så att det är ju en app som är bra att ha uppdaterad i sin telefon oberoende.
1: Absolut, absolut. Mm.
0: Men ingen orsak att slå hål på fredagsfilisen här nu.
1: Inte ännu.
0: Inte ännu i alla fall.
1: Vi har hockey, vi har Eurovision, vi har allt annat att se fram emot. Det kunde ha blivit så där att vi hade annat att tänka på, men vi får gå tillbaka till hockeyn.
0: Yes. Tack Emil Friman för de här uppdateringarna.

0: av finlandssvensk musik av en av de största just nu, Walter Huldén. Det här är Morgonljuset. I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: men fy fan vad bra alltså. Kiki Danielsson.
1: Härligt.
0: Härligt, härligt. Tyckte du också, Kiki, att det här var guld?
1: Ja, man heter ju inte Kiki sådär bara, utan Kiki Danielsson.
0: Jag tycker det borde heta Kiki Bertell nu under veckoslutet.
1: Det finns en del som kallar mig för Kiki.
0: Ja.
1: Jag märkte. De får inte riktigt koll på att det är Kiki eller Kike eller vad det nu råkar vara.
0: Kike.
1: Och så blir det vad det blir.
0: Men vet du, jag tycker att det här det ska vara ett bra smeknamn att ha. Speciellt så här under Eurovisionshelgen. För att Kiki Danielsson bra vibrationer delar ju också i Melodifestivalen.
1: Så var det.
0: Var hon kanske med till och med Eurovisionen? Nu minns jag inte. Det
1: Nu var hon då? Alltså var inte hon och vad heter det, representera Sverige?
0: Ja.
1: Med bra vibbisar.
0: Alltså den är så otroligt 85. Bra. Ja, alltså det får låta som får en att man sitter för sig själv och dubbelknäpper med fingrarna och sitter. Den här låten får den göra det.
1: Men det var ju Bobby Sox som tog hem vinsten då 85.
0: Aj, från Norge. Ja. Lade sving. Den började man också knäppa till era smärker.
1: Ja. Behöver inte sjunga då. Du bara sjöng automatiskt. Boom.
0: Började sving. Ja. Precis. Härligt att ha med dig, Kike. Du kommer att ledsaga oss genom det här veckoslutet. Mm. Det här väldigt dramatiska veckoslutet. Vi har hockey-VM och vi har Eurovision och det är mycket som står på spel. Men det kommer inte att bli så mycket, eller du kommer att tala Eurovision också i din förmiddag imorgon, men fingret på handlar inte om Eurovisionen.
1: Nej, det gör det inte, utan vi har tagit tag i det här att vi kommer till sommaren och det blir semestertider och folk reser. Och när man kommer till det här resmålet så funderar man ofta att vad ska vi göra där? Finns det något? Museer.
0: Mm.
1: Vi sätter fingret på museer den här gången. Och museer är ju någonting som jag så gott som alltid besöker då jag besöker ett nytt ställe. Jag kollar, vad finns det för intressanta museer här? Kan jag gå till någonting? Så det har blivit Louvre i Paris och det har blivit Uffizi i Florens och det har blivit Neues Museum i Berlin och Vatikanmuseet i Rom och allt det där.
0: Vitsi, du är duktig. Alltså, jag kommer till ett nytt resmål så brukar jag undvika museer så långt jag kan när ni inte undviker dem. Men jag känner ingen dragning till dem.
1: Mm.
0: Alltså, jag var till exempel i Amsterdam här och då var det alla som skulle få till något stort museum som finns där då. Vet inte ens vad det heter. Och så kände jag så att det är inte min grej. Det är inte att jag inte skulle vara intresserad av historia, men jag är inte en museummänniska. Vilket är synd, för oftast när jag går på ett så tycker jag att det är intressant.
1: Ja, och sen måste man ju ibland välja vad man är intresserad av helt enkelt. Mm. Och det gäller ju också museer. Jag tänker om du besöker

0: besöka Stockholm, skulle till exempel ABBA The Museum vara för dig?
1: Mm, absolut, alltså det är det att man borde, men jag har inte någonting emot museer. Jag har bara märkt med mig själv att jag inte går på någon särskilt ofta. Jag var på ett museum faktiskt i våras då jag befann mig på en semesterresa med min dotter i Thailand i Khao Lak, som ju var ett av de områden som blev värst drabbat av tsunamin. Och då tänkte jag att nu ska min lilla gräddrumpa till dotter också få veta lite hur det har varit här på det här samma stället för en, ja, vad blir det nu, en 20 år sedan ungefär. Ja. Och då var vi att titta på det här tsunami-museet som var väldigt litet, väldigt anspråkslöst men otroligt gripande ändå. Där spelar man, kunde se videofilmer och allt möjligt, och det fanns dokumentärer och allt möjligt. Så att jag tyckte att det var bra ändå att man är medveten till exempel om semesterortens historia.
0: No, men precis, jag såg faktiskt på White Lotus säsong 3 igår och det är ju i de trakterna det utspelar sig.
1: Ja.
0: Inte då, men att det refereras till den tsunamikatastrofen faktiskt i den serien.
1: Ja, men museet är ju på det sättet intressanta för att de kan ju inviga en i en viss specifik tid eller ett område eller så.
0: Precis, och sen dessutom som ett tips bara när man går omkring en het, het stad, så att kunna slinka in i ett luftkonditionerat museum. Det är ganska skönt, måste
1: jag
0: säga.
1: Det är inte så dumt. Jag kan tänka mig att gå omkring i stora svala hallar och titta på någonting.
0: Men här ska ju tilläggas att till exempel Louvren har ju helt löjligt långa köer ibland, så att då ska man kanske se, man ska planera sitt museibesök väl, så att man går dit och alla andra är där. Och sen kan man ju också kolla att det finns andra ingångar ibland. Det har jag varit med om vid Louvren. Då jag har gått in dit så har jag inte gått och ställt mig i den där jättelånga kön, utan vi upptäckte då att det fanns en sidodörr där man också kunde betala in sig.
1: Jaha.
0: Och det var nästan ingen kö, för ingen visste om att den fanns.
1: Så redan efter är det bara finlandssvenskar i den kön, för alla hört det. Då jag åker till Paris nästa gång och vi går till Louvren.
0: Ja, och ett annat tips är ju att jag tycker det är jättebra att ta en guide ofta, även om det kostar lite extra, men man besparar sig mycket möda och besvär. Och till exempel Vatikanmuseet där i Rom i Vatikanstaten, den är så enorm. Den innehåller så mycket tusentals år gamla artefakter att man vet inte vad man riktigt ska se på. Det är bättre att ta en guide som för dig till det intressanta och berättar åt dig varför det är intressant.
1: Ja, för de brukar ju vara ofta grymma storytellers.
0: Ja, verkligen. I det här fallet var det dessutom en tidigare arkeolog som ville ha mer att göra med människor. Han slutade jobba som arkeolog och guida istället folk omkring på Vatikanmuseet och också i Forum Romanum där mitt i. Det är ju liksom, det är ju som ett gratis museum att bara vandra in i det här Forum Romanum. Du är ju mitt i antika Rom där plötsligt.
1: Ja.
0: Och de hade faktiskt sådana här gratis föreläsningar där som vi nappar på där då och börjar lyssna, och sen visade det sig att det här var faktiskt deras lilla pitch för att sälja in sig för andra sådana här guidade turer, och det funkar jättebra, det funkar på oss.
1: Okay.
0: Så vi nappar där faktiskt då en tur in till Vatikanmuseet. Men jo, alltså imorgon är det fingret på museer, och vi har ju förstås pratat i förväg med en museientusiast.
1: Ja.
0: Cecilia Etzell heter hon. Till vardags arbetar hon som museibiträde på det här konstmuseet Chappe i Ekenäs. Också recenserar hon konstutställningar för tidningen Västra Nyland. Och det är Nina Sedelöf som har pratat med henne, och hon frågat vilken typ av museum tycker hon mest om?
2: Ett klassiskt konstmuseum är ju aldrig fel. Det där. om vi då säger som så att det är ett museum som har utställningar med just konstverk framplockade antingen på väggen eller på piedestaler eller så. Så det är ju aldrig, tycker jag, och smakar illa. Men sen tycker jag också att det är ganska häftigt och roligt att vara till museer där det är mera en miljö som man vandrar in i. Till exempel just då mera som de här sådana här hembygdsmuseer och sånt där man kan få vandra in i en annan tid, in i ett annat, i en annan period, är också alltid jättetrevligt. Och det helt enkelt berättar om en annan tid men på ett mera sånt här 360 grader sätt att du kan titta omkring och du nästan känner dig som om du skulle vara tillbaka i tiden. Såna är nog mina favoriter nästan.
3: No, vad är det som gör ett museum till ett bra museum?
2: För mig är det ju nog då att det ska ta dig på en resa och berätta om ett ämne på ett lärande men också underhållande sätt. Och då när jag säger lärande så tycker jag att det är roligt, speciellt

att när det har lärt dig sådär i smyg utan att du visste om det. Det är viktigt att ett museum vet och förstår sitt ansvar och sitt ställe i samhället. Och

0: history repeats itself. Och på sätt och vis stämmer det, på sätt och vis stämmer det inte. Men att jag tror att det kanske är just därför också bra att museer finns och att de kan förstå sitt ansvar och att de kan leda med en bra moralisk kompass kanske på det sättet också. Men också lär och finns till för samhället.
1: Så sa alltså Etzell där som är, Cecilia Etzell, ursäkta, som är museibiträde på Schappe i Ekenäs, och det var Nina Sedler som pratade med henne. Och hon sa ju någonting där som jag också håller med om. Det är ju väldigt intressant att stiga in i de där museerna som är i den där miljön på något sätt som är det där intressanta nästan. Det gäller ju ofta, jag kan ju nämna till exempel, vad ska vi säga här, det finns så många olika, men säg Schloss Belvedere i Wien, om vi pratar om Eurovisionen här nu till exempel. Så det är ju ett av de här slotten från den här kejserliga tiden, och det är också ett konstmuseum. Men man behöver ju inte vara intresserad av konst, man vill ju titta in i de här palatsen också och se de där omgivningarna. Bara det är ju fantastiskt att gå omkring där och kolla att vad har de här kejsarna vandrat omkring egentligen, och kolla på de detaljerna som finns där. Eller Ryssland är inte aktuellt för oss för tillfället, men Eremitage-museet i Sankt Petersburg är ju helt fantastiskt. Och det är så löjligt mycket saker där inne, så man hinner ju inte på en dag gå igenom allting.
2: Mm.
1: Men sådana här ställen är ju nog jätte intressanta.
2: Vet du, nu blev jag jätteinspirerad att gå på besöka museum. Det var jag behövde idag. Jag känner det på mig.
1: Jag ska ge tips åt dig, eftersom du är ju där i Vasa och Laihela finns i närheten.
2: Ja.
1: Och i Laihela, de har ett, som många andra ställen också har, vet du, ett sån här bygdemuseum. Men där i det sammanhanget finns Nokuren museo. Ja, och det har ju Laihela för att de har ett rykte om sig att de är väldigt snåla av sig där, lite som skottarna. Och då har de gjort ett museum för att ära det här ryktet om sig själva. Och där ska man nog ha en guide, för annars fattar inte man vad man riktigt tittar på. Men att man kan, åtminstone, det är nog flera år sedan jag har varit där, men den finns fortfarande kvar. Jag var just och kolla in det på nätet här. Men då kan man boka in en guide där säkert från Laihela-hållet och sen berätta att vad är det man ser egentligen. För det är inte en stor grej det här Nokuren museo, det är ganska litet. Men det finns en massa små grejer där som man kan berätta om där istället. Och det är sedan roligt.
2: Vad roligt. Det ska man absolut göra. Tack till dig, Kike Bertel, för det här. Och har man en egen sån här museiupplevelse som man vill dela med sig av, så går det också alldeles utmärkt. Man går in och här i artikeln om Cecilia Etzell, och längst ner i den så finns det ett formulär där man kan skriva in sin egen berättelse.
1: Absolut.
2: Så kan man också förstås ringa in i morgon.
1: Så går det. Absolut, man ringer in dit i sändningen. Jag börjar ju sända där från 9, och ungefär från 9:30 så börjar vi snacka om museer.

0: Ny musik av den förtrollande Ingrid från Helsingfors, Ruin and Reason. Och på tal om finlandssvenska förmågor och det kommer till musik, så ska vi nu få höra hur den sprillans nya Vegatoppen låter.
1: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/Vegatoppen, det är ju adressen du ska använda för att rösta på din favorit, eller kanske du har flera. Rösta kan du ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Alternativerna, de är dessa. På plats nummer 8 hittar vi Kasper Byggnings med vykort.

Fyra denna vecka, en riktig stjärnkavalkad i form av Susan Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Vidsten i låten Längtans fågel.

Dags för dig att gå in och rösta på någon av dessa kandidater. Du kan rösta på flera om du vill på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det för ett natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

En herreman som har stoltserat på Vegatoppen många gånger. Nicke B är här med bensinstationen, låt som jag för mig. Att faktiskt vara också på plats nummer ett i något skede då den kom ut. En låt som jag ska säga väldigt många, precis som Jukka sa där, kom ihåg att gå in och rösta på dina egna favoriter på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Nu fortsätter vi med någonting helt annat. Det här är en dam som är jättestor i hela världen just nu. Hon heter Olivia Dean.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God eftermiddag. Försvarsminister Antti Häkkinen säger att Ukrainas handlingar måste fördömas om deras drönarattacker orsakar fara för Finland eller något annat NATO-land. Häkkinen uttalar sig med anledning av morgonens drönarvarningar. Finland fick en varning om att ukrainska drönare eventuellt kan irra sig in i finskt luftrum, men inga drönare nådde till slut Finland. Häkkinen säger att det är fel om Ukrainas handlingar orsakar farliga situationer.
1: Jos Ukrainan suurista lennokkiiskuista aiheutuu vaaraa jollekin NATO-maille, niin totta kai se on joka kerta paheksuttavaa, se on väärin. Heidän pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta vaaraa heidän tukijamaille. Se on päivänselvä asia, tästä tullaan heille myös viesti lähettämään.
0: Häkkinen anser att Ukraina måste klara av att organisera sin militära verksamhet så att tryggheten kan garanteras för länder som stödjer dem. Ukraina kan vänta sig ett meddelande från Finland, säger försvarsministern. Barnen i den omtalade familjen Karv har blivit efterlysta. Sedan tidigare är familjens föräldrar Tommy och Carolina Karv efterlysta och de är häktade i sin frånvaro. Nu har en internationell världsomspännande efterlysning gjorts också för barnen, det säger Toni Rauma, undersökningsledare vid Österbottens polisinrättning. Familjen söks med hjälp från Interpol. Storfamiljen Karv har hållit sig gömd för myndigheterna sedan maj för 2 år sedan då de 7 barnen försvann från en barnskyddsenhet. I framtiden ska det bara finnas 1 fängelse för kvinnor i Finland. Nu finns det 2 öppna anstalter för kvinnor, men en av dem kommer att göras om till en öppen anstalt för män i år. Den enda öppna anstalten för kvinnor som blir kvar ska finnas i Tavastehus och ha 80 platser. Beslutet har kritiserats av experter då det anses försämra jämställdheten och säkerheten för fångar och vakterna. Och det danska kungahuset har gett ut mera information om den tidigare drottningen Margretes hälsotillstånd. Margrete togs in på sjukhus igår på grund av en hjärtinfarkt. Nu säger kungahuset att hon har genomgått en ballongvidgning. Hon uppges må bra med tanke på omständigheterna, men helt som planerat ska hon stanna kvar på sjukhuset över veckoslutet. Den 86-åriga Margrete var Danmarks drottning från 1972 till 2024. Det var allt från nyheterna för den här gången. På återhörande.
2: Tack för de nyheterna, Jonas. Hoppas att Margrethe kryar på sig. Jag hoppas att du som lyssnar också mår åtminstone någorlunda skapligt den här fredags eftermiddagen. Spin Doctor ska få spinna igång oss lite. Det här är förstås Two Princes.

Ja så här, det är nästan lite långhelg, så är det också väldigt många filmer som får sin Finlands premiär den här fredagen. Och hela 7 stycken är de till antalet. Och här i Yle Vega så ska vi den här fredagen i filmsnacket fokusera på de 2 svenska filmerna som kommer ut. Och den första filmen, det är ingen munter historia, men om du hör de här tonerna så kanske du får en aning om vad det kan handla om.

0: Ja, visst är det Kents klassiska låt Kevlarsjäl som har samma titel som också en av veckans biopremiärer. Och med oss har vi nu Silja Sahlgren Fodstad som är filmkritiker här på Svenska Yle. Och jag blev lite upprörd faktiskt nu här då vi pratade om den här filmen, för du envisades med att säga Kevlarsjäl, och jag som har hört Kevlarsjäl i alla dessa år så var ju, skulle ju genast börja rätta det. Det heter faktiskt Kevlarsjäl. Mm. Men det heter det inte.
1: Nej, och jag menar, det här har vi haft långa diskussioner om nu i många olika sammanhang. Att vad ska man nu på riktigt säga? Jag blev själv förvirrad. Alltså, jag är inte ett Kent-fan, så för mig har inte det här Kevlarsjäl varit något ord som jag automatiskt har i min ordbank annars heller. Men jag blev förvånad, för att man hör låten väldigt mycket också i filmen. Och sen när jag tittade på olika sådana intervjuer med filmskaparna, och så insåg jag att alla svenska intervjuare säger Kevlarsjäl. Och då måste jag ju börja kolla så här, att hur är det nu sen då språkligt? Och språkligt så ska det alltså vara Kevlarsjäl. Men man kan ju inte börja rätta en hel språkgrupp som har tagit det till sig som Kevlarsjäl, så att det är nu samma sak, och Kevlarsjäl enligt språkreglerna heter det. Och det är alltså då ett slitstarkt tyg, ifall det är någon som funderar. Jag måste ju säga att jag tycker att det är en lite besvärlig filmtitel. Åtminstone för den

0: som inte är ett Kent-fan och automatiskt gör den där kopplingen, så satt jag ju själv då när den här filmen blev aktuell under Guldbaggegalan, eller inför Guldbaggegalan, den var flerfalt nominerad och tog också hem flera guldbaggar. Men då var jag så att, vad är det här för en film? Och vad betyder det där namnet?
1: Mm.
0: Att det är inte så där jättetalande. Och fast man sen då kommer underfund med att okej, dess anspelningen på Kent. Ja, i och för sig när jag har närläst nu då den här Kent-låtens text, så inser jag att den har väldigt stark koppling till filmen. Men i övrigt så kan man ju fundera sig att väntas nu, att vad betyder Kevlar och vad har det för koppling till det hela och sådär.
1: Mm.
0: Men Kevlar-själ heter det, och slitstark själ har personerna i filmen onekligen.
1: Mm. Kent är ju inte känt för att vara något muntert band, och den här låten är ju verkligen inte munter heller. Och den här filmen är så långt bort från munter man egentligen kan komma. Det här är ett tragiskt drama om två bröder och deras alkoholiserade pappa. Berätta Silja lite, vad är det för historia som spelas upp?
0: Nu, det är ganska långt just det här som du säger, och jag har verkligen rådbråkat min hjärna när det gäller det här att få den här filmen inom citationstecken såld till publiken. För jag vet att om man just säger så här att det här är ett tragiskt drama och det handlar om två bröder och deras alkoholiserade pappa och allt hemskt som händer dem, så är det ju klart att det är ju inte direkt så här att man kanske går upp i brygga av glädje
1: fredag,
0: och tänker att det här,
1: fredag, nu ska vi gå på bio.
0: Nej, det är inte riktigt den där date-feelisen på det. Men det här är en strålande film. Alltså den är på riktigt jättefin. Och fast den har otroligt många tragiska stråk, så lämnar den en inte som tittare i liksom det där mörkret. Och det är det jag vill understryka innan vi ens går närmare in på filmen. För att säga att man ska inte låta det vara avskräckande att man säger att det är ett, har liksom jobbiga teman. Utan faktiskt, det här är en otroligt fin och innerst inne varm skildring av kärlek bröder emellan. Och också liksom på något sätt den här regissören och manusförfattarens kärlek till människan. Så det finns jättemycket fint i den. Men jo, det handlar alltså om de två bröder, Alex och Robin. Och jag kan beskriva inledningen till filmen, för att redan där var jag såld. Det är alltså en bild av två bröder som åker på moped i sommarnatten. Och man inser att man inser inte i det skedet att de är bröder. Men man förstår att den som kör är lite äldre och killen som sitter bakom är lite yngre. Och killen som sitter bakom, han ser ut som om han skulle ha somnat. Han liksom lutar sig mot den här förarens rygg. Och vi inser att han som kör försöker samtidigt balansera det här så att han ska kunna hålla kvar den här yngre killen på då bänken så att han ska glida av. Och i något skede så inser man att nu håller han på att glida ner och landa på asfalten. Och vad är det som händer? Och vi ser samtidigt att han har ett sår i huvudet. Och då inser man att någonting har hänt. Men precis innan man hinner få så här ångest som tittare, så då bryter det så att ambulansen kommer till platsen. Och man inser att okej, det här är faktiskt början på filmen. Det här är inte så här nu slutet. Och det, nu ska vi liksom rulla tillbaka vad som har hänt. Och så kommer det att sluta jättetragiskt. Utan det här är alltså helt ett nu som vi befinner oss i. Och det visar sig då att den här lillebrorsan Robin, han är en sån som hela tiden hamnar i trubbel. Han är hela tiden på farliga vägar och hela tiden på brinken till att det ska hända något hemskt. Och storebror Alex måste då hela tiden vakta honom och försöka rädda honom ur olika situationer och hjälpa honom och sådär. Inte minst när pappa Bo, som då är pensionerad militär och synnerligen våldsam och synnerligen alkoholiserad, han kan triggas av vad som helst. Och storebror som försöker alltid parera det här när man inser att nu är det ett anfall kanske på kommande, så är han den som ska gå däremellan på något vis. Men det som händer efter den här första scenen, det är att de här bröderna då kommer till sjukhuset eftersom man måste kolla varför han har ett blodigt huvud, den här lille brodern. Och när de är där på sjukhuset så stöter de på en annan patient som heter Ines. Och i samma ögonblick som de här bröderna hälsar på den här tjejen, så inser vi att att här vankas det trubbel. Och så är det liksom det här klassiska upplägget. Båda tycker om samma tjej. Och det är ett sidospår i den här filmen. Men i övrigt så handlar det alltså om det här kretsloppet. Alltså när du växer upp i en jobbig familj där det finns mycket våld och ekonomiska bekymmer och ständig otrygghet och så här. Vilka människor dras du till? Hur denna sammanhang hamnar du i? Vad har du för framtidstro? Och hur ska du lyckas bryta det där kretsloppet? Så det är det som i princip den här filmen handlar om. Och vi kunde ju kanske ta ett litet klipp ur trailern här.
2: Det är adrenalinet. Det tar över kroppen liksom. när du är rädd.

0: Harry. Du blir liksom skarp på ett helt annat sätt.
1: Vad har du gjort?
2: Det är med din pappa och Robin. Det är inte ditt ansvar, fattar det.
3: Så här är du hela tiden.
4: Så här är du hela tiden.
5: Robin, vad fan har ni gjort?
6: Jag har inte gjort något. Flip, Robin!
3: Ska du hämta ditt alkade farsor i CP-brorsor?
7: Ja, här ett litet smakprov. En trailer är ju aldrig särskilt talande. För det mesta är det ju bara ett litet klipp ur ett stort sammanhang som ofta också blir lite sådär svårgripbart om man inte har sett helheten. Men det säger ändå någonting om det där tonfallet i den. Mm. Och precis som du sa, jag menar, den här Kent-låten är inte sådär jättetjohejsan och det är inte filmen heller. Men jag tycker alltså att regissören Maria Eriksson Hecht, som nu då gör sin långfilmsdebut med den här filmen, och manusförfattaren Pelle Rådström, de har att skapa en jättefin, alltså det är svårt att säga att är det här en ungdomsfilm eller ett vanligt vuxendrama. Jag tycker att den funkar för båda dera. Men man ska, jag tror att om man går med yngre människor och tittar på den, så är det definitivt en sån film som man gärna ska diskutera efteråt. Mm. För den väcker massor med frågor. Men som sagt, alltså den lämnar en inte i den där hemska känslan av hopplöshet som många filmer gör. Jag tänkte på att den har en viss koppling till en annan svensk film som kom för några år sedan som hette Paradis brinner, som handlar om, i det fallet faktiskt, några systrar som växer upp helt ensamma. Alltså socialen tror att de har någon vuxen människa som bor där med dem, men så är inte fallet. Och en stor del av deras energi går åt i det här att försöka parera socialens påringningar för att de ska få stanna tillsammans som syskon. Och det är klart att det är också ett upplägg som känns jättejobbigt. Men det är också en film som skildrar någonting som är jobbigt och mycket verkligt. Men som inte lämnar en i en sån här känsla av att åh nej, hur ska jag orka stiga upp ur sängen imorgon? Mm. Utan det är filmer som skildrar en verklighet som är värd att skildras.
8: Kevlar-själ heter alltså den här filmen, och vi ska givetvis också lyssna på den här Kent-låten med samma namn innan vi fortsätter med filmsnacken.

0: Och Kent sjunger Kevlar själ, men vi har rådfråga språkrådet och det heter faktiskt Kevlar själ om man ska vara riktigt noga, så nu vet vi det framöver. Man kan gå in också på svenska.yle.fi och läsa Silja Sagren Fordstads recension av den här tragiska men väldigt berörande filmen. Nu ska vi dock ta och skifta stämning helt och hållet och istället prata om en barnfilm. Och det här är en barndomshjälte, en favorit för min egen del, nämligen Bamse som är tillbaka. Och nu har vi Julie Ebbe här, även du från kulturredaktionen som har varit och tittat på Bamse. Ni hade lite fördelning där den här veckan. Det var ju redan i onsdags förstås som filmen har kommit ut nu inför Kristi himmelsfärdshelgen och så här. Och den här filmen har nu då kommit ut och finns både att tittas på finska och på originalspråket svenska.
1: Mm, jo. Det stämmer, den Bamse och havets hemlighet heter den här nya Bamse-filmen. Det har ju redan kommit en rad av dem på 2000-talets sida. Det var lite uppehåll. Det finns ju de här riktigt gamla animationerna som många av oss säkert har sett, framförallt de här 70-tals animationerna är de, väl kanske de som är mest kända, med Olof Thunberg som berättar röst. Det långsamma tempot och det här väldigt sådär pop, och ganska mycket musik och inte så mycket repliker på det sättet. Och jag skulle vilja säga så här, att den här nya filmen som ju nu är den, nu ska vi se, den sjätte i raden som har kommit här under 2000-talet från 2014 framåt, de här moderna filmerna, den är väldigt sådär i enlighet med den här traditionen skulle jag vilja säga. Den går emot det här väldigt, väldigt snabba tempot som väldigt mycket barn- och familjefilm nu för tiden har, och går tillbaka till ett väldigt liksom makligt tempo, inte så mycket dialog, berättar rösten som kommer in alltid emellanåt, och så får liksom, så får animationen ganska mycket prata för sig, vilket jag tycker att det är så här som vuxen. Jag är förstås inte målgrupp för den här filmen direkt. Men det var en väldigt skön upplevelse att sitta så där. Det var liksom inte jäktigt, men det var ändå helt så där spänningsnivå bra för en, vad ska vi säga, 3-5-åring.
0: Ja, det som jag tyckte var roligt, alltså jag har ju bara sett trailern nu då, men det som jag tyckte var roligt var det här att det kändes som Bamse, så som Bamse såg ut då jag var barn och beställde på den här tidningen. Och jag menar, nu för tiden så är ju den här animeringstekniken har ju gått så otroligt mycket framåt att det nästan känns som verkliga personer i vissa fall, de här animationerna. Att jag tyckte det var skönt att man ändå, givetvis så är den 2026, att den känns liksom modern, men att den kändes ändå väldigt trogen Bamse så där rent visuellt.
1: Ja, alltså den verkar kombinera både liksom helt ritat och vissa, i viss mån CGI, så till exempel havet ser väldigt så där fotorealistiskt ut när de är ute och åker, och vissa sådana liksom vinklar och så här 3D-djup ser man att här har man liksom använt mer avancerad animation. Men sen karaktärerna inte de ju liksom så där 2D-ritade som de här 70-tals animationerna var förstås, men det kändes ändå väldigt så där handritat på ett sådant traditionellt sätt, vilket jag kan tänka mig att många föräldrar som går och ser den här filmen med sina barn helt säkert uppskattar. Bamse fyller ju 60 år i år. Och det betyder ju också att det är jättemånga generationer vuxna som redan har en relation till den här björnen. Och den har ju sett lite olika ut genom åren. Men jag skulle säga att jag läste tidningen på 90-talet och jag skulle väl säga att det är ungefär så tycker jag att det har liksom förblivit där.

0: på den nivån som fanns i tidningarna på 90-talet.
1: Ja, men det är ju härligt att man kan få fira lite jubileum också med en ny film och kanske en ny generation av Bamse-älskare växer upp nu då. Men vad säger du, Julie, om det här handlingen? Vi ska väl inte spoila någonting ifall familjens mindre lyssnar på det här, men tycker du att det är en lyckad film?
0: Jag tycker det är en lyckad film. Den handlar då alltså om Småköping, som är staden som ligger där nära var Bamse och hans vänner bor. Så där började det hända underliga saker. Det skapas av stora vågor som sköljer in över hamnen, plötsligt pladask ramlar det ner vatten över någons huvud när de sitter på kafé vid kajen, och sjörövarnas skepp med sjörövarna hittas i en trädtopp en morgon av Bamse och Lille Skutt som är ute och samlar ved, tror jag. Och de började förstås undersöka att vad är det här för mystiskt som händer? Någon slags monster har folk börjat se skymten av ute på vattnen. Och samtidigt så utvecklar sig ett händelseförlopp med Minihopp, som ju alltså är Lille Skutts barn i förskoleålder. Han går på förskola och en dag så ska de alla få prova på att spela instrument. Och han väljer fiol och det går inte så bra. Han är ganska dålig på att spela fiol, som alla väljer när de plockar upp det instrumentet första gången. Och fiol är ju kanske särskilt oförlåtande när man inte kan spela det. Det låter förfärligt och alla skrattar. Och Minihopp känner sig förstås jätteensam och utskrattad, och de här andra barnen tar nog riktigt ut svängarna och pekar och skrattar och är ganska elaka faktiskt också. Så han letar sig iväg med sin violin och traskar ut i skogen och ut mot kusten, och där träffar han en ny vän. Och därifrån tar det här äventyret sedan fart. Vi kommer kanske lyssna på trailern som ger lite känsla för vad det är som händer.
2: Vill att jag ska spela? Hon heter Putte. Putte är min bästa kompis.
3: Sjömän, ladda kanonerna!
4: Ja, jag är kapten.
3: Det är dags att visa firren vem som bestämmer.
5: Vi måste rädda Putte. Det vet du, Skull.
2: Jag tror hon vill komma hem.
6: Jag trodde aldrig att jag skulle höra mig själv säga det här, men jag tror vi måste ut på äventyr.
3: Sjömän!
0: Och i den här filmen så glömmer inte heller bort den här väldigt, väldigt kännspaka signaturmelodin som har hängt med. Åtminstone, nu måste jag medge att jag har inte sett de här svartvita, de riktigt första svartvita animationerna från 60-talet. Så jag vet inte om den här musiken härstammar ända från den här tiden. Men det vet jag i alla fall att den härstammar från de 20 animationerna som kom på 70-talet framåt. Fem av dem tror jag på 70-talet och sen en på 80-talet och en i början av 90-talet. Som ju liksom verkligen, det är en sån här extremt definierande del av Bamse. Och det som jag tycker att är en helt intressant sak så här ur, vad ska man säga, adoptionsperspektiv. Ibland kanske man känner att måste man göra film av allt? Att kan inte bara vara. Men de här första filmerna kom alltså före ens tidningen fanns. Så att Bamse har på något sätt alltid, och Rune Andreasson som skapar Bamse har alltid haft för avsikt att göra också animationer av den här världen och den här karaktären. Så att på det sättet är det liksom inte någon sån här biprodukt av en tidningsseriefigur, utan de har liksom alltid gått hand i hand. Och där har ju musiken också blivit extremt definierande för hela den här världen. Och är ju en som de allra flesta av oss förr eller senare åtminstone har utsatts för,
1: ja.
0: Om inte varit väldigt förtjust i.
1: Ja, jag har varit väldigt förtjust. Jag kastades raka vägen tillbaka till min egen barndom när jag hörde det där. Någonting annat som jag lade märke till det jag tittade på den här trailern är det att här finns ju en hel del kända röster också. Kan du avslöja, Julia, lite vilka kändisar eller skådespelare som har gjort rösterna?
0: I rollen som Bamse har vi Rolf Lassgård och Lille Skutt Johan Glans. De här återvänder, de har gjort de här rösterna också i två tidigare filmer som har utkommit, Bamse och Vulkanön 2021 och Bamse och världens minsta äventyr 2023. Och sen tyckte jag det var en lite intressant kuriosa att Håkan Juholt, som är svensk journalist och socialdemokrat och också diplomat, han ger rösten åt borgmästaren som då försöker lösa problemen med det här mystiska odjuret som kastar vatten in över hamnen där. I den här lilla staden. Och tydligen så är det här lite av en tradition. De har haft politiker med sig tidigare också för att ge röst åt olika karaktärer i de här filmerna. Så jag tyckte det var lite en sån här intressant.

0: liten, ja, kuriosa.
1: Bamse och havets hemlighet heter alltså den nya Bamse-filmen som finns ute nu. Tack Julie Ebbe till dig för det här. Yle Vega.

0: Petra-Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ah, ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Ah. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

Kim Carnes, Betty Davis, Eyes hör du här i Vega. Klockan har passerat 2:30 och vet du, jag har glada nyheter för dig som missar vår specialkväll då vi spelade de bästa Eurovisionslåtarna som man kanske inte sådär säger i alla kaffebordet man gillar. Vi kallar den för Vega älskar Eurovisionens Guilty Pleasures. Och den här kan man ju se nu också på arenan. Den streamades live då. Det var jag, Hanna Norren och Alexander Beyer som var i Böle respektive Vasa-studion. Och den här finns också att beskåda den ifall man så önskar på Yle Arenan. Om man går och söker på tv-sidan på Guilty Pleasures så hittar man den där. Men nu ska du få en liten sån här snabb repris. Eller man kan ju inte reprisera nästan 3 timmar musik på några minuter. Men jag har i alla fall försökt klippa ihop några av de bästa bitarna.

0: allt det här som vi älskar när det kommer till Eurovisionen. Stora känslor. Regina med Bistra Vardag hörde vi där. Det här var alltså Bosnien-Herzegovina representerade sitt land i Eurovisionen 2009. En låt som kanske inte spelas så ofta efter det.
1: Nej, den har nog inte fått jättemycket. Alltså, jag tror inte att de har dragit in jättemycket royalties på den här låten så här i efterhand. Men visst var den fin, visst var den baltisk och otrolig.
0: Ja, så måste fundera nu sen då det rasslar in några pengar här på kontot. Mm. Vadå att någon finlandssvensk kanal i Finland har spelat den här varje år?
1: No, alltså, i Bosnien och Herzegovina så behöver de där pengarna. För Bosnien och Herzegovina är ju ett sådant land som inte sitter på jättelänge i tävlingen. Mm. De har inte tävlat sedan 2016.
0: Vet du något varför? Vad det beror på då? För jag menar, det har ju blivit ganska dyrt då att delta i Eurovisionen. Kan det ha något med saken att göra, Manne?
1: Jag tänkte ju säga att ABBA skrev, som ju också har vunnit Eurovisionen, skrev en ganska bra låt som beskriver det. Den heter Money, Money, Money. För det är, alltså som du säger, Hanna, det är jättedyrt att tävla i den här tävlingen. Och dessutom det bosniska och herzegovinska tv-bolaget har hur ska man säga det, riktigt reddit med ekonomiska svårigheter. Så de lär nog inte kanske vara på väg tillbaka helt sådär any minute now. Men de har sagt att de vill komma tillbaks. Mm. Men jag tror tyvärr att vi får vänta en stund.
0: Jag frågar faktiskt Eva Frantz, Eurovisionsexperten här, att vem är det riktigt som betalar? För det är ju ganska påkostade nummer nu för tiden. Mm. Och då sa hon att The Basics ingår i deltagaravgiften, alltså typ ljudteknik, ljus, grafik och sånt här, liksom givetvis folk som jobbar där och sånt här. Men sen just alla specialeffekter och pyroteknik och kulisser och allt sånt här, kläder. Sånt kommer ju till, så att det blir ju ganska dyrt nog, säkert.
1: Ja, och dessutom så är det en ganska hög deltagaravgift bara för att ens få vara med och sen då

2018 i Lissabon representerades av en grupp som hette Dore Dos, som hade en sång och framförallt då, som du sa, alltså ett nummer som hette My Lucky Day. Marcus motivering låter som följer: att jag skulle skämmas för att jag gillar den här låten vore en överdrift. Man är ju trots allt ett Eurovisionsfan, och varför skulle man då skämmas för någonting? Moldaviens bidrag från år 2018 gjorde stort intryck på mig. Det engelska uttalet i låten är rätt så bristfälligt, sånginsatsen svag och budskapet är inte särskilt djupt, men charmen är total. Man hör direkt att bidraget kommer från Moldavien, och om man inte har sett deras scenframträdande i Lissabon har man missat någonting. Det här är min guilty pleasure, men samtidigt Eurovision då det är som bäst.

0: ska fortsätta med någonting helt annat.
1: Mm, vi ska fara till Danmark och sen ska vi åka en 40 år framåt i tiden från Laponia ungefär. Signaturen Jay Snacker Dansk har skrivit in följande meddelande. I år tycker många om danska Sören Torpegård Lund och som är förhandsfavorit. Han sjunger på danska. Senast Danmark skickade en låt på danska var 2021 och den låten var min favorit det året. Duon Fyr och Flamme och låten Över oss på Hinanden, och nu blev det pinsamt här, fick ingen uppmärksamhet och låten gick inte ens till final. Nu plötsligt funkar det danska språket. Jag höjer kritiskt och frågande på ögonbrynet.

0: Aj, aj, aj, nu är den underbar. Sandra Kim Jemlavi. Belgiens bidrag från Eurovisionen 1986.
1: I Bergen dessutom.
0: Hon hade en grym frisyr, en sån här pystytucka som jag också ville ha då jag var i den åldern.
1: Vill du höra en fun fact?
0: Absolut.
1: För att tävla i Eurovisionen 1986 så sa reglerna att man behöver vara 15 år gammal senast den dagen då Eurovisionsfinalen går av stapeln. Men Sandra Kim var ju då inte det. Utan hon var 13 år och 200 dagar gammal. Men de tyckte att hon var så bra eller någonting, så de ljög och sa att hon är visst 15. Och så vann hon hela tävlingen.
0: Man behövde inte ha någon idé på den tiden, utan det var bara så att ja, flickan är 15, ja.
1: Si på håret.
0: Ja, grym pystytucka har hon, det är klart hon är 15. En grym pipa hade hon också.
1: Verkligen.
0: Fantastisk låt. Den här hade också önskats av flera av er, bland annat Rubin Jubileum. Leum skriver att den här låten fyller 40 år i år och är fortfarande en hit.
1: Mm.
0: Det här är 80-talspop när den är som bäst. När jag var tonåring så var jag lite kär i söta Sandra Kim. Jag tror att alla tonårspojkar hade en crush för henne.
1: Och i chatten har J. Lindman också önskat den här och skriver: jag vill absolut lyfta fram Sandra Kims Jemlavi från 1986. Jag var barn då och grymt imponerad att hon var den yngsta deltagaren någonsin och lekte att jag skulle uppträda där och slå rekordet.
0: Mm.
1: Från Norge 2008 så skickar man en

kvinna som hette Maria Haukas Storäng. Hon åkte till Belgrad för att representera Norge med ett bidrag som hette Hold On Be Strong. Och signaturen Den Starke har önskat den här Guilty Pleasure-låten med följande motivering. Den här låten var allas favorit i min vänkrets när den tävlade år 2008. Det var också en favorit att vinna det året. Jag har inte hört låten på många år, men nu när jag hörde på låten igen så har den åldrats som ett fint vin. Det här är en av Norges bästa bidrag.

Det som jag tyckte var extra roligt med den här specialsändningen så var det att man hittade såna låtar som man hade glömt bort. Lite här just som den här Hold On Be Strong från Norge som jag också mindes nå. Jag hörde den men jag hade faktiskt glömt bort den. Jag vill påminna dig om att du kan gå in på arenan och där både titta och lyssna på den här livestreamade sändningen från i onsdags kväll med Alexander Beyer och mig. Det utlovas sittdans och nästan 3 timmar Guilty Pleasures från Eurovisionsåren. Gå in på arenan.yle.fi och under tv-fliken letar du på till exempel Guilty Pleasures så dyker den upp där. Sånt kan du roa dig med fram till finalen imorgon kväll.

Ja, visst är det The Verve med The Bittersweet Symphony som du hör här i Ylevega den här fredagseftermiddagen 15 maj. Och just så hörde du en del av vår specialkväll från i onsdags. Vega älskar Eurovisionen, Guilty Pleasures. Mycket svåra ord att hålla tunga rätt i mun för att få ur sig det där. Men som sagt, på arenan så hittar du både en version där du kan se mig och Alexander Beijer dansas genom 2 timmar och 51 minuter av Eurovisionslåtar. Eller sen så kan du också, om du vill slippa det här, så kan du också gå in på radiosidan och istället titta där på en helt bildfri, eller lyssna på en helt bildfri version. Det går också mycket bra, vi tar inte alls illa upp. Men det verkar ha varit ganska kul ändå att kunna titta på det samtidigt, och trots att vi var i olika studion så får man ju ändå. Eurovisionen handlar ju så mycket om det där med att man delar en känsla med någon annan, och själv tyckte jag att jag satt ensam i studion i Vasa, så kände jag mig lite gladare när jag såg här på min skärm framför mig Alexander stå i Böle och ha lika roligt åt alla låtar som ja, han valde ut där då sen, eller som ni egentligen har önskat. Jag började förresten fundera, borde jag spela lite av min egen Guilty Pleasure ifall du har missat av den? Alltså jag tror att det finns inte någon annan möjlighet att kunna spela faktiskt den här låten. Nu är ju ingen här, så jag bestämmer helt enkelt att jag ska gå med och spela lite av den. För att det finns sådana låtar som sällan ser dagens ljus, och det kanske finns en helt vettig orsak till det här också. Den kanske gäller också för min guilty pleasure, för att vi måste gå ganska långt tillbaka i tiden. Tillbaka till tiden då jag själv fick kämpa för att hålla mig vaken genom Eurovisionen. Okej, för nu är jag i medelåldern, så nu måste jag igen kämpa för att hålla mig vaken genom Eurovisionen. Men året var 1989, och då var Turkiet med och tävlade. Och då hade man ju fortfarande en sån här live-orkester. Och då hade man en kvartett med 2 män och 2 kvinnor som sjöng en fantastisk låt som fortfarande dyker upp i mitt huvud alltid nu som då. Jag ska spela lite av den så får du se vad du tycker om den.

Hurra! Jag blir helt lycklig när jag hör Grupp Pan från Turkiet med deras bidrag till Eurovision Song Contest 1989. Bana Bana, man kan också se den här på till exempel YouTube. Men det är så länge sedan, vet ni kids, så att på den tiden så fanns den bara i mono, så att den finns, man får lite bristfällig ljudkvalitet där, men den i alla fall, alltså deras scenshow så är någonting värt att beskåda, vågar jag påstå. De hade också en väldigt karismatisk dirigent av den här orkestern som fanns live på plats då också. Han blev utnämnd till att vara en av de mest karismatiska och livliga genom Eurovisionens historia. Så gå absolut in och kolla på det om du vill få det ett litet skratt. Men nu, vilken sväng i låt alltså. Jag fortfarande bär det med mig efter alla de här åren. Nu lite annan musik fram till nyheterna klockan 3. Det här är Tame Impala.

0: Klockan är 15.00 och det är dags för nyheterna. Enligt Försvarsmakten var drönarvarningen i Nyland på morgonnatten anpassad för ett möjligt hot. Myndigheterna hade fått varningar om att drönare möjligtvis var på väg att irra in sig i Finlands territorium. Den här gången syntes ändå inga drönare till. Enligt Försvarsmaktens operationschef Kari Nikula görs bedömningen om möjliga drönarhot alltid individuellt. Den här gången ansåg man att det var nödvändigt att utfärda en varning och höja beredskapen.
1: Jokainen näihin lennokkeihin liittyvä tapahtuma on yksilöllinen ja lennokkien aiheuttama vaara arvioidaan kussakin tapauksessa perusteellisesti ennen kuin väestön varoittamisesta ja torjuntatoimista päätetään. Näillä perusteilla arvioitiin ilmeinen vaara sellaiseksi, että on syytä ryhtyä tarpeellisiin rajoitustoimiin, vaikka ne yhteiskunnassa tilapäisesti häiriöitä aiheuttavatkin.
0: Så sa Försvarsmaktens operationschef generallöjtnant Kari Nilsula. Många invånare fick ändå inte det varningsmeddelande som skickades ut via 112-appen. Nödcentralsmyndigheten bekräftar för Helsingin Sanomat att det har haft tekniska problem i morse. På grund av problemen tog det dessutom över en halvtimme för appen att meddela att faran var över. Enligt statsminister Petteri Orpo ska vi få ett effektivare varningssystem där meddelandena istället skickas ut via SMS. Barnen i den omtalade familjen Karf har blivit efterlysta. Sedan tidigare är familjens föräldrar Tommy och Carolina Karf efterlysta och de är häktade i sin frånvaro. Nu har en internationell världsomspännande efterlysning gjorts också för barnen. Det säger Toni Rauma, undersökningsledare vid Österbottens polisinrättning. Familjen söks med hjälp från Interpol. Storfamiljen Karf har hållit sig gömd för myndigheterna sedan maj för 2 år sedan, sedan då de 7 barnen försvann från en barnskyddsenhet. Och skatteförvaltningens nättjänst Min Skatt fungerar inte i helgen på grund av en systemuppdatering. Så länge uppdateringen pågår kan man alltså inte uträtta några som helst ärenden i Min Skatt. Det är till exempel inte möjligt att beställa ett nytt skattekort. Min Skatt stänger på lördag morgon 7 och öppnar på nytt 8 på måndag. Det här var allt för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Foxy.
1: Jimi Hendrix, Foxy Lady, hör du här i Ylvega. Klockan är 3:06. Hanna Norren heter jag. Med mig har jag också Sebastian Bergholm från vår eminenta kulturredaktion. Så att du också viskar Foxy för dig själv när du hörde det där.
2: Faktiskt nu när du säger.
1: Ja, fast med ganska bra där. Jag sätter den i lite stämning. Och Basse, du också här för att sätta oss i ytterligare stämning. Och i egenskap av musikredaktör så har du tittat lite närmare på en artist som jag inte faktiskt hade riktigt koll på att hon fortfarande är aktuell, nämligen Kacey Musgraves. För jag tänkte sådär, follow your arrow wherever you go. Vet du, sån här, den låten, men ingenting annat fastnar riktigt i hjärnan. Berätta, vem är Kacey Musgraves?
2: Kacey Musgraves är en av de allra bästa country-sångerskorna just nu. Hon är ju som du sa en crossover-artist från Texas som alltså, ja, hon började där vid 2013 och så gjorde hon några fantastiska country-album, same trailer, different park, eller var det tvärtom? Same park, different trailer, ja. Hur som helst. Alltså väldigt liksom en beskrivare av det här liksom ruffiga anspråkslösa livet i småstädernas Texas. Sen det där, i och med att hennes rykte växte och som låtskrivare också, så det där blev hon kanske mer sådär folkpoppig, lite sådär hippieaktig, hade en Grammy-vinnande skiva Golden Hour 2019 som gjorde henne till en riktigt stor stjärna och det har varit ganska liksom, hon har gjort mycket bra och liksom rört sig mera och mera bort från countryn egentligen. Men nu, 1 maj så kom albumet Middle of Nowhere och där är hon verkligen tillbaka i sina rötter i ett album som är liksom så här riktigt underbart countrygt, för att det där stilgitarrarna, de släpar på i musiken och det där något mexikanskt trumpetband blinkar till. Willie Nelson är med på något album och så vidare och så vidare. Så det här är verkligen berättelser från ingenstans, kan man kanske säga.
1: Jag tänker på det, jag får en massa bilder i mitt huvud, vet du, sån här, lite sån här amerikansk öken och vet du, en boot som stampar i sanden och så den blåser lite i vinden och så här. Och, ja. Och sen samtidigt som du sa, var det nu same trailer, different park eller tvärtom, hur det nu sen var. Och sen att det låter som att, jag menar, countryn har ju alltid beskrivit, vet du, lite det här enkla och det här ruffiga och det här lite eländiga. Och det känns som att USA, utanför att gå in desto mer på politiken, håller på att gå tillbaks till det där. Så jag kan tänka mig att det här är någonting som är väldigt i tiden just nu.
2: Det är det nog, skulle jag också säga. Och det är säkert ingen slump att Kacey Musgraves är tillbaka i sina rötter Texas. Skivan heter alltså Middle of Nowhere. Det är kanske den amerikanska versionen av vårt Bakom tackarna.
1: Ja.
2: Det finns ju ett Bakom tackarna i varje land.
1: Ja,
2: och
1: ja.
2: Det där.
1: Här är det Kouvola.
2: Ja, och ja. Kacey Musgraves fall är det hennes hemstad Golden, Texas, som har ungefär 300 invånare, om jag förstått det rätt. Och det där. Hon hade sett en skylt där i staden där det står somewhere in the middle of nowhere, och hon tänkte att okay, det här är ett ganska cool sätt att tackla det här sitt lilla outsiderskap, och så blev det också öppningsspår på hennes album. Och det där, hon skriver jätteroliga låtar och använder humor ganska mycket i sitt grepp, samtidigt som hon sjunger jättefint alltid. Hon har en sån jättemild och behaglig röst. Vi ska snart höra henne och en också jättefina höga toner. Men hur som helst, hon det där, skriver om den här Middle of Nowhere. Hon skriver en låt som heter Dry Spell som handlar om de 335 dagarna sen hon senast fick till det. Alltså sedan hon hade sex senast, och det där, hon gör det genom att det där beskriva hur hon sitter på tvättmaskinen och sådana grejer som är liksom ganska otypiska för countrytexter, för att det är ju som du sa en ganska konservativ värld ofta, men
1: ja.
2: Kacey Musgraves och många andra är exempel på sådana här nya låtskrivare som vilar väldigt sådär tryggt i traditionen, i sounden, de kan liksom sin historia, men de berättar på ett ganska sådär roligt, fränt och kanske normbrytande sätt ibland om sina liv, och det är det som gör det angeläget. Alltså att det handlar inte om något liksom ruckel för 100 år sedan eller något så här, vet du, gamla spel, men utan det handlar om vad det var att vad det var är att vara ensam liksom som kvinna idag i ett litet ställe i Texas helt enkelt.
1: Jag tänker att det här kanske blir lite av en ny generation av countryartister. Jag tycker att det är lite synd det att kvinnor inom country brukar ofta lite avfärdas så där som att nah, det är nu sån där popsnören som gör lite country. Och vissa ligen, jag menar, det är ju en skillnad på om Kacey Musgraves gör country som har levt countrylivet hela sitt liv och sen om Beyoncé gör country. Det känns kanske inte fullt lika trovärdigt, åtminstone i mina öron. Men att det verkar som att Kacey Musgraves, hon vet vad hon sjunger om, och hon också, och jag tycker det är så kul för den här låten som vi ska spela, vi måste ju spela henne riktigt just så att inte folk är såhär, vad är det ni pratar om? Det här är en ny låt, jag menar bara den här titeln Horses and Divorces, alltså hästar och skilsmässor, det låter ju nog som äkta country.
2: Det är äkta country, och det är roligt, den här historien har alltså trendat också på sociala medier, för att den handlar om när Kacey Musgraves 2013 skrev det där, en låt tillsammans, eller hon skrev tillsammans med Miranda Lambert, en annans jättestor country-artist, Mama's Broken Heart, och den här gjorde Kacey ville kanske ha den för sig själv, eller men det var Miranda Lambert som gjorde den, och det blev en megahit för henne, och det där Kacey Musgraves på något vis visste att det här kunde ha varit min låt också, och det där, och det här på något vis skapar någon slags spricka mellan de här två, och då det där berättade Kacey Musgraves att hon hade sett när Miranda Lambert red på sina hästar på någon så här Instagram, och så tänkte hon att vi har ju i alla fall två saker gemensamt, Horses and Divorces, och fasen, man borde göra en låt på det här. Så hon tog kontakt med Miranda Lambert, och de båda var jättemed på det. De var färdiga kanske då sen att gräva, de var äldre, färdiga att gräva ner stridsyxan. Men så som de beskriver de här likheterna, ni kan lyssna hur de tycker om att dricka, sprit, rida, hästar, hela det här Texas-livet. Det är någonting jättefint i det, och så också deras gemensamma kärlek för Willie Nelson visar de också upp här, så att det här är en låt som liksom förtätar jättemycket av den här äktheten som behövs för att vara en riktig countryartist idag.

0: det var roligt med Kacey Musgraves Horses and Divorces här tillsammans med Miranda Lambert. En annan jättestor countrykärna. Alltså det här är ju alla klischéer. Det här, man kan ju kryssa i varenda ruta på country-klischéer här, eller hur?
1: Det kan man göra, men det som jag tycker är så fint att de ändå hittar någon slags egna ingångar här, både den personliga, men jag tycker också det här rimmet till exempel. I can't believe we don't share any excess. We both love...
0: They're from Texas.
1: Ja, excess and Texas. Ja. Och just när man uttalar det liksom.
0: And it's whiskey under the bridge.
1: Alltså, jag tycker det verkligen är otroligt ljuvligt. Men sen i den här ljudvärlden finns ju också de här mariachi-trumpeterna och stilgitarrerna. Och det är kanske liksom inte sådär helt självklart att de alltid finns med. Eller ska vi säga så här, man måste väl ha någon slags botten för att plocka med den där typens instrument, så att det just inte bara blir klischéer som man plockar in för att göra en countrylåt. Och Kacey Musgraves har talat mycket om att hon vill beskriva det här liksom ljudlandskap eller musikens Texas, alltså de här gränsländerna mellan Mexiko och Texas och hela det här utbytet av människor och kulturer som finns här. Hon har också själv, om jag förstått det rätt, skaffat ett hus i Texas, så att hon bor lite där och uppskattar den här kulturen. Och den här biten är ju liksom lite mer laddad än man skulle tro, för att hon uppträdde till exempel nu när albumet kom, så uppträdde hon på den, om jag förstår det rätt, äldsta dancehallen, spelställe i Texas tillsammans med Miranda Lambert. De sjöng den här låten, men de backades upp av ett band som heter Mariachi Brothers. Och de här Mariachi Brothers, så de har väl varit... det där inburade av ICA, alltså de här immigrationsmyndigheterna i USA, och med hot om att deporteras. Sen släpptes de fria och så plockade Kacey Musgraves in dem som band åt sig själv. Så att här finns ju liksom en slags sån här, vad ska vi säga, liberal eller politisk dimension som Kacey Musgraves jobbar in i sitt konstnärskap, för att det är ju hon är från Texas, och det är ju ett konservativa områden i Amerika, men hon och några andra av de här unga countrykärnorna, så de lever ju alltså mycket mer öppensinnat och vill se något sånt här kulturellt utbyte och kanske alltså förena Amerika på något sätt också genom den här countrymusiken. Så det liksom finns mycket i den här låten, fast den just är som en liksom vandrande klisché, eller ridande klisché kan man kanske säga.
0: Och den är ju det, alltså jag är ju svag för country musik, men jag tänkte ändå fråga dig nu, jag menar Kacey Musgraves, Miranda Lambert, det finns ju de här som lever och har levt, som är liksom fått country med modersmjölken, men vad tycker du ändå, liksom countryn finns ju överallt. Jag menar, vi hörde ju Robin Bengtsson sjunger country i ett melodifestivalkval här i mars. Så jag menar, att kan countryn tillhöra alla, eller tycker du att den borde vara reserverad de som verkligen är country, så där riktigt på riktigt?
1: Det där är nog en jättesvår fråga, tycker jag. Det är lite, jag tycker countryn har blivit så stor på något sätt att det är lite som att jämföra mellan rock'n'roll eller någonting sånt, och fråga sig att kan alla nu verkligen få spela det? Och svaret är väl både så här kanske, jag tänker här medan jag talar. Svaret är, man får göra det om man gör det bra.
0: Just det.
1: och då tänker jag just att man ska undvika, eller man helst ska undvika att just bara plocka in de här klischéerna och göra countrylåtar enligt formen. Just att det ska finnas lite stilgitarrer och lite körer kanske och lite stämsång och så här. Det gör inte en countrylåt, utan en countrylåt handlar nog liksom från första början om berättelsen av ett slags liv som levs. Det liksom tycker jag är countryns kärna. Och det gör inte kanske alla. Nu har jag inte hört på Robin Bengtssons låt, men att det är ju lätt hänt att man gör någonting som efterrapar hela countryns formspråk, men det gör det inte country. Kacey Musgraves sjunger också här på en av låtarna på den här skivan, Everybody Wants to Be a Cowboy, om samma skit i baren varje helg. Man vill ha frihet, space, man vill ha vissa slags kläder, men man vill inte stanna kvar där i Texas och jobba det här livet. Man vill inte liksom betala prisen för vad det är att vara en cowboy. Det där handlar väl om just den här country-trenden, att alla vill imitera det. Mm. Det är trendigt och så här.
0: Men man vill vara en cowboy på Instagram, men man vill inte på riktigt liksom stå och mocka dynga.
1: Ja, och Kacey Musgraves också på sin skivpärm så står hon ju vid en och poserar tillsammans med en sån här fet Texas-tjur och hon har Stetson och så vidare. Men sen när man fördjupar sig i henne så förstår man att det här är hennes kultur och hennes musik. Och då tänker jag liksom att där har hon fripapper att göra vad som helst så länge hon också lever ett visst slags liv och har de här banden till de här gamla låtarna. Hon har banden till sin farmor och till sin familj och till sin småstad. Så det är liksom inga problem att hon slår mynt av det där. Men sen vad gäller andra, jag tycker att countryn har blivit så stor att det är fritt fram att göra det. Men man ska göra det just på det sättet att man undersöker någonting i den, vad ska vi säga, mänskliga erfarenheten av hjärtesorg, besvikelser, någon slags utanförskap, ensamhet och så vidare.
0: Mm.
1: Det behöver inte bara förstås vara det, men man måste förstå dess kärna för att göra country, för annars kan man göra liksom någon annan genre, tänker jag.
0: Säger Sebastian Bergholm, kulturredaktör här på Svenska Yle. Och vi ska faktiskt fortsätta med en country-inspirerad nice låt som fanns på vår spellista annars också. Ella Langley har hittat hit med en låt som heter Choosing Texas. Kan ju passa bra i det här sammanhanget. Tack Basse för det här.
1: Tack.

Ella Langley, Choosing in Texas här i Ylvega. Och är det så att du kanske föredrar Eurovision-solmusik framom country, så har du kommit till rätt ställe, för alldeles strax så ska jag ta kontakt med Anna Hedström som är vår reporter på plats i Wien i Österrike, där alltså Eurovisionens final kommer att gå av stapeln imorgon kväll med start klockan 22. Redan nu i eftermiddag så är det genrep på full gång, men vi ska ta och höra lite vad Anna har att säga om gårdagens semifinal och stämningarna i Wien här efter lite finlandssvensk musik också. Paul Oxley's Unit Fighters är det här.

0: Jaha, ni andra semifinalen i Eurovision Song Contest 2026. Den kunde man beskåda igår kväll med start klockan 22. Så ganska sent är det så där man ska upp till jobbet nästa dag. Men en som aldrig vilar och aldrig sover är Svenska Yles utseende på plats i Wien, Anna Hedström. Vad tyckte du om den andra semin, om du ska summera den lite?
1: Mm. Det var ju, många pratar om att det var den mindre starka av de två semifinalerna, men jag håller kanske inte riktigt med. Jag tycker att det var ganska bra låtar som var med igår, och där fick vi ju se för första gången också live på två stora förhandsfavoriter, Australien och Frankrike, som då vi egentligen bara hittills har sett musikvideor på. Och jag tycker att de båda gav väldigt, väldigt starka insatser, väldigt, väldigt kraftiga sångröster, båda två fina liksom uppträdanden och shower och så här. Så att jag tror nog att de två kan bli riktigt farliga motståndare mot Finland imorgon. Och sen hade vi också Danmark som är en stor förhandsfavorit som tävlade igår. Och han hade nog ett jättesnyggt nummer också. Så att många sådana här stora starka förhandsfavoriter igår.
0: Mm. Men vet du nu, Anna, måste jag säga det. Jag talar nu alla damers vägnar här i svensk Finland. Jag hade inte sett heller något av de här numren tidigare. Men jag tyckte för det första Danmark. Alltså jag tror att de har gått i Olly Murs fälla från förra året. Det vill säga att det är lite för sexigt och lite för gayklubb och det lite för mycket, vet du, det är lite för steamigt för att det ska funka för den stora publiken. Nu är du ju ung och hip och cool och liksom, vet du, kanske bekant med sådana här ställen, men för mig var det lite så att, åhå, ska jag verkligen se det här?
1: Mm. Ja, det är ju det som är lite den här risken med Danmarks bidrag, att det blir lite så här för kanske på något sätt homosexuellt och så här. Han är ju väldigt öppen med det också själv, och han går där i ledarbrallor och lite vickar på höfterna och är inne i en sån här stor glasbur som där de håller på och lite så här dansar på varandra och så här. Så det kan hända att det liksom blir de stora fall här, att en stor del av Europas befolkning inte helt enkelt röstar på dem, för att dels är det ganska så här anonymt det här numret, han är ju inne i en glasbur, en ganska stor del av numret, men att just dels också den här att du är en mommo i Polen kanske, den här polska mommon kanske sätter kaffe i vrångstrupen lite grann.
0: Ja.
1: Men att jag tycker hemskt mycket om det, men tyvärr så har han fått en väldigt ofördelaktig placering i finalstartfältet. Han öppnar alltså hela finalen som nummer ett. Och det brukar kanske inte vara en sådär jättebra position att ha.
0: Nej, just det, ja. Precis. Och det är ganska, jag tror att många kommer att sätta kvällskaffekoppen i vrångstrupen med det där bidraget som inledande.
1: Det kan nog hända.
0: Ja.
1: Det är synd, jag tycker hemskt mycket om Sören heter han. Han är en jätteduktig uppträdare och musikalartist också, så rösten sitter där den ska.
0: Ja, precis. Du nämnde där också Frankrike och Australien, båda bägge starka sångare från Frankrike, den här 17 år gamla operasångerskan, eller vad ska säga, hon sjunger klassisk musik. Hon sjöng ju otroligt bra, leverera till 110%. Men jag måste säga att det är alltid med musik på något vis, och det här Eurovision, att man ska beröras. Och det kändes som att jag skulle ha tittat på en tandoperation. Det kändes så kliniskt och så förutbestämt, och jag tyckte inte att det fanns någon känsla. Sen när du intervjuade henne så var hon just så där som i Miss Universum, att jag vill bara ha fred på jorden och sprida glädje och så här. Att det kändes som så för inövat för att det skulle beröra mig. Är det här något som du har hört?
1: Ja.
0: Har du hört någonting om sådana reaktioner, eller är jag den enda?
1: Nej, du är nog inte den enda. Många tycker också kanske låten i sig är ganska intetsägande och tråkig. Och det som kan vara mot, alltså skulle det här varit några år sedan, så skulle jag redan nu ha utropat Frankrike till vinnare. Just i och med att hon är så ung och hon är så otroligt skicklig på scenen. Och för att det är ju en väldigt maffig dit mot slutet med hela den här scenshowen, och det sprakar där bakom henne och hon går uppe. De gör ju en sån här tonhöjning och allting. Det är väldigt så här klassisk Eurovisions på något sätt vinnare. Men just i och med att vi har haft två sån här operapopnummer som har vunnit de två senaste åren, så tror jag att Europas befolkning är lite trötta på det här, och de vill ha något nytt, de vill se en vinnare med lite annan låt och lite något nytt och fräscht. Så att jag köper vad du säger. Jag tycker hemskt mycket om henne, jag tycker att hon är jätteduktig, men det kan bli lite för polerat.
0: Jag känner lite så jag också. Sen är nu om Australien, här i Finland så skrivs det nu om att Delta Goodrem, som då representerar Australien och som jag kommer ihåg redan från början av 2000-talet, hon har alltid varit en fantastisk sångare och så här. Och jag minns att jag var och hämtade typ kylskåpet en sväng eller någonting, och så ropade min 17-åriga dotter där så att mamma, hon kommer upp ur piano, upp i luften. Och det var ju otroligt imponerande det här numret, och hon är ju liksom en diva med stort D.
1: Ja, det är ju lite så här Céline Dion liksom vibe över henne. Och den här låten, det enda att den här låten är kanske inte, den är ganska omodern på något sätt. Den är ganska generisk. Jag tycker själv att jag har hört den hur många gånger som helst. Skulle det ha varit för 20 år sedan så skulle hon absolut ha vunnit. Men den är lite för gammalmodig och för liksom inte tillräckligt liksom något nytt, och hon sjunger ju helt otroligt bra, och det är ett fint nummer och de har ju slagit på stora trumman och så här. Men jag tror

0: ändå inte att den håller hela vägen. Det gör, jag tror att hon kan bli en stor juryfavorit, absolut. Men publiken har hon kanske inte riktigt med sig.
1: Nej, vi har sett det där förut. Men en sak som måste jag säga nu, det har talats mycket om Danmark, men det har också talats mycket om Norge. Och igår, nu sände jag så Norges bidrag som var sist ut i startfältet, så efter att det var färdigt så var jag, sa jag just till min dotter att men det här är ju vinnaren. Vad tror du, Anna? Vad tror du, Anna, om det?
0: Nej, det tror inte jag tyvärr.
1: Du tror inte?
0: Han levererar bättre på scenen än vad man... Jag tycker när jag hörde låten första gången så var jag lite så att det här är nu kanske nu inte helt min kopp te, som man ska säga. Och han levererar absolut på scenen. Han har ju fått en smäll på fingrarna av EBU. De har det där... tvingat honom att lite... tagga ner på det här, sina sexuella rörelser på scenen. Så de har fått en varning faktiskt. Så att han måste lite tagga ner på sitt dansande där på scenen.
1: Alltså han juckade ju nog en del igår också, men det var lite sådana blygsamma juck, vilket var säkert helt bra.
0: Han har juckat väldigt, väldigt mycket hårdare tidigare. Så att, han har fått tagga ner lite grann, tona ner sitt nummer lite grann, vilket jag tycker är intressant. Vi har en låt också som handlar om strypsex, Rumäniens Alexandra Capitanescu, att det sen tillåts. Men ja, han har fått tagga ner lite, men jag tror inte att det håller hela vägen, det gör inte. Jag skulle kanske inte ens placera Norge i topp 10, det skulle jag kanske inte riktigt. Men att det var många som blev väldigt liksom överraskade positivt av Norge igår.
1: Anna Hedström, Svenska Yles reporter på plats i Wien. Imorgon är det dags för finalen. Du har ju lite som jobb där också att springa efter Linda Lampenius och Peter Parkkonen som representerar Finland. Kan du säga någonting om stämningarna i det finska lägren och så här avslutningsvis?
0: Nu börjar det ju bubbla på ordentligt och nu börjar det liksom kännas som att man har fjärilar i magen. Och man märker också här i presscentret hur liksom de olika ländernas journalister börjar mindre söka sig utanför sina egna landsgränser. Att man håller sig tätt med sina egna, för nu börjar det liksom den här tävlingen på allvar. Och vi träffade också Linda och Peter igår ett sista varv då inför finalen med den finska presskåren. Och de verkar nog båda så här att nu gör vi allt för att vinna det här. Att nu är det liksom fullt fokus på. Så att det är nog jättespännande, måste jag säga.
1: Kul! Eurovisionsfinalen alltså imorgon med start klockan 22. Det finns ju också en massa Eurovisionsrelaterat på alla plattformar på Yle. På arenan och på svenska.yle.fi och överallt, så att man kan gå in och göra en det ena en det andra i väntan på det här. Tack Anna Hedström till dig för det här och hälsningar dit till Wien.

0: Det är musik av Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och supertape. Det lät ju jätte sådär påklistras på något vis. Superlim och supertape säger vi väl mer. Eller vad säger du, Jukka, med rötterna i Järby?
1: Moi Hanna. Jag tycker det där är kategorin låtar som växer.
0: Ja.
1: Men det är nästan lite varm här inne, innanför blusen. Det kalla jag som kom in i studion blev plötsligt varm och lite sådär blödig.
0: Men gud vad fint.
1: Ja, det var
0: jättefint. Jukka, du är här av en orsak. Du kommer att fortsätta med Vega Fredag efter nyheterna klockan 16, och det drar ju igång ett visst hockey-VM. Och det är jättebra för hockeyvänner som dig och mig, nu då ligan slutar i det eländiga Tapparas seger. Du hejar på Tappara, jag hejar på KK i finalen, så att du drog det längre strå där. Mm. Eller du gjorde ju ingenting, det var ju laget som spelade.
1: Sant, och sen satsade jag på ett ganska säkert kort på det viset att de hade största budgeten typ.
0: Jo. Och sen jag kallar ju alla Tappara fans för Glory Hunters.
1: Det är ju lite så är det. Om man bor i Tammerfors.
0: Kanske. Men febern fortsätter i och med att hockey-VM drar igång, och det kommer bli mycket hockey också ditt program.
1: Ja, alltså är det så att man inte riktigt har koll på vad det är hockey, vad talar han om, vad det är hockey hela tiden. Lyssnar man på första halvtimmen, enbart första halvtimmen, så får man reda på exakt vad det handlar om när det gäller hockey-VM. Bland annat Kasper Björkqvist, Ilves-spelare, NHL-matcher i bakfickan,

0: Vi får se vad han spelar nästa säsong. Jag kommer att tipsa honom att han ska spela i Vasa Sport nästa, och vi får se om han nappar på det tipset. Men jag kommer att ringa åt honom. För han, om någon som tidigare juniorvärldsmästare, han vet hur det är att spela i Lejonen.
1: Ja.
0: Så vi kommer att snacka lite ishockey med honom, vad han tror, lite sådär om Finlands chanser. Och sen lite senare, om vi verkligen, alltså då jag bjuder in experterna, Hanna, då vet du.
1: Då händer det saker. Då är det tunga namn.
0: Kristoffer Herberts, ja, Yle Sporten, ja. Första kedjan, höga rytter. Skrinnar in här i studion, där, vad ska jag nu säga, om en timme ungefär. Och då går vi igen oftast lite närmare Finland och vem sådär, mera i detalj.
1: Ja, och sen alltså du avslöjar för mig den här i skivrådet, så kommer det bli också lite sportrelaterat faktiskt. Det är ju inte alltid det händer.
0: Det är inte ofta jag avslöjar, Hanna, men du avslöjar så avslöjar på allvar. Officiella fotbolls-VM-låten, för hela VM alltså.
1: Om det nu blir någon fotbolls-VM, jag tycker det är nu lite
0: vi ska
1: sådär.
0: Vi ska se. Men den låter gjord åtminstone, oavsett om det blir eller inte.
1: Ja.
0: Samma har de gjort i Sverige. En officiell fotbolls-VM-låt finns även där. Plus att jag har någonting Eurovision Song Contest-relaterat som jag inte tror att de flesta vet om eller förstår, eller ens förstår och vill jag ha och höra.
1: Ja, det är roliga grejer på kommande alltså i Vega Fredag med Jukka Isajoki, som kommer att dra igång här efter nyheterna klockan 16, så går ingenstans. Nu har det varit mycket tal om Eurovisionen här i eftermiddagen också så här långt, men är det så att du kanske inte är ett stort fan av Eurovisionen, så kommer du också att få lite kamratstöd här efter Mando Jao.

0: Ja, imorgon så är det ju dags för Eurovisionen och det här ser väldigt många fram emot och det gör i alla fall jag, men det finns ju de som inte kanske är riktigt lika förtjusta och tycker att det här är slöseri med både tid och pengar och allting. Och nu har vi med oss Silja Sagren-Fordstad från vår kulturredaktion och du har tittat lite närmare på just den här anti-Eurovisionsrörelsen. Berätta.
1: Alltså här finns ju mängder av evenemang faktiskt som ordnas parallellt med Eurovisionsfesten, en slags protestaktioner. Och det här gäller inte bara Finland. I Finland så har vi åtminstone nu på gång både i Vasa och i Tammerfors och i Helsingfors den här typen av evenemang. Men sen har det också talats om att det i Wien, alltså i världsstaden, kommer att ordnas protestaktioner under då själva Eurovisionskvällen. Och det här är ju sånt som inte har att göra med det att man inte tycker om schlagermusik eller att man på det sättet skulle protestera mot den biten, utan det här är ju helt klart den här politiska undertonen att man protesterar mot det att Israel har fått tillåtelse att delta trots då det pågående läget i Gaza, medan man då samtidigt opponerar sig väldigt hårt då när Ryssland gick in i Ukraina.
0: Ja.
1: Så att det är den här frågan som ligger till grund för de här protestaktionerna som nu är aktuella.
0: Ja, och det kan man ju förstå i och för sig också. Även 5 deltagarländer har ju valt att bojkotta Eurovisionen i år av helt samma orsak. Men du har pratat med några som är emot Eurovisionen. Vem är det du har träffat?
1: Nu, jag har faktiskt inte träffat någon annat än via digitala mötesmöjligheter. Här är då dels Arbet Pinia som är aktuell med då en, eller han deltar i en aktion i Vasa som ordnas av Vasa for Palestine, en sån grupp. Och så finns det i Helsingfors en stor aktion som går under namnet Shadow with Vision som ordnas av en organisation som heter Sumud. Och där är jag talat med 2 av deltagarna och de som är mer engagerade i den här rörelsen. Och jag tänkte faktiskt att vi kanske kunde börja med en kommentar därifrån. Och då Noya Kekkonen som är både artist, dansartist och DJ och producent inom kulturvärlden själv som är mycket engagerad i det här evenemanget och som talar om det här att hen själv har följt väldigt aktivt Eurovisionen under uppväxten, så där som när man växer upp i Finland så är det nästan omöjligt att inte vara en del av det och att det har varit haft en viktig funktion så här som en sammanförande länk. Man har samlats med andra människor och tagit del av det här och att det är nästan hjärtkärande att den här situationen nu har blivit som den har blivit. Och så här låter hennes svar.
2: It felt like it was part of kind of Finnish seasonal culture, that when Eurovision happened then we knew that we would come together. So it's a very pity that because of EBU's allowing Israel to participate that they take away this experience, because I have to still choose what I believe that is ethical. I still have to choose rather
3: follow your core value, I guess.
2: Yeah, like those values that doesn't harm people. I cannot enjoy culture that supports, you know, genociding a whole nation. I'm like that should be given.
1: Ja, här hör vi alltså då en åsikt om det här just med att oberoende av hur mycket man tycker om själva den här förenande länken och hur mycket det här kunna betyda så måste man följa sina värderingar och ens värderingar är inte förenliga med det som nu pågår så då måste man helt enkelt välja sin egen väg och göra något annat. Och den här rösten som vi kunde höra inflikas här tillhör då fransyskan Sara Ayan som är en annan av de här som deltar i den här aktionen här i Helsingfors och hon talar om den här politiska aspekten att man kan inte säga att det inte är politiskt och hon riktar en ganska stark känga mot YLE och EBU och säger att det finns sådana här en konstig motsägelse i det här att för några år sedan var vi väldigt noga då med

0: att vara redo att bojkotta Ryssland, men läget är inte samma nu. Och så här säger hon här.
1: We were wondering, like Uli, what is your own, where do you stand? Because I have in front of me now an article from 4 years ago, precisely, yeah, February 2022. Uli's Eurovision Song Contest appeal, exclude Russia or Finland will withdraw. So you had a lot of like strong values, you wanted to defend Ukraine rightfully, and you demanded that Russia would be excluded. And we haven't heard anything about Uli, or then maybe some phrases like, oh, this is political, we don't want to be political. But then in 2022, you were very political. You were so political that you threatened to withdraw if Russia would participate.
0: Ja, här är det ord och inga visor om att man kan säga att, jo, att det, man påstår att det inte är politik, men i vissa fall så gör man det till politik och i andra fall gör man det inte till politik. Och den här frågan diskuterar vi länge också, om att kan man skilja överhuvudtaget mellan politiken och kulturen, och att saker reflekterar ju varandra och att man får så att säga stå sitt kast, att om man är av en annan åsikt så kan det också kosta någonting. Och de berättar båda två ganska mycket om det här nu då, det här andra evenemanget som ordnas, alltså Shadow Vision, där man då har artister från olika delar av världen, olika grupperingar som representerar olika kulturer och olika uttrycksformer och så vidare, men där det gemensamma målet liksom är att visa på alternativa sätt att faktiskt då producera etisk kultur och vad det innebär och så vidare, att ha någonting annat som är förenande än den här kommersiella biten av det. Och jag tänkte att vi ska ändå försöka få in också här Albert Pinilla, som då är aktuell i Vasa, som går på den aktionen som är där. Det är ungefär ett 70-tal människor som är anmälda i det sammanhanget, och han säger så här om orsaken till att man protesterar.
2: Vi protesterar för att vi tycker att det borde inte normaliseras vad Israel gör. Så att vi tycker att en festival som Eurovision, som har Israel som en tilltävlare, det är ett sätt att försöka normalisera någonting som borde inte normaliseras.
0: Här är det här att hur när blir saker normaliserade, och om man bara väver in det och det så att säga ingår i hela det här stora spektaklet, så kanske man inte tänker på de där underliggande faktorerna som finns där. Men jag kan säga att jag kommer att återkomma. Det kommer en artikel senare idag med lite mer utförlig information både om de här evenemangen och flera synpunkter från de här som jag har intervjuat idag. För man märker att det här är något som verkligen väcker starka känslor och som människor är väldigt engagerade i, och många är väldigt upprörda också över att vi har hamnat i den här situationen att vi nu då deltar i Eurovisionen och vad allt det innebär och vilka signaler det sänder. Så att det här är faktiskt ett ämne som det här veckoslutet kommer att engagera från många olika perspektiv.

Tack Silja Sagren Fordstad för de tankarna och du har språkrör för de här människorna som fick också höras i angående Eurovisionen, och helt fullt förståeligt så att det finns väldigt mycket åsikter. Man kunde också höra under Eurovisionens första semifinal i tisdags då Israel började framföra sitt bidrag att det nog fanns folk där också som protesterade helt på plats i själva hallen. Men vi följer såklart med hur det hela utvecklas och vad som händer, vem som vinner och allt sånt här på alla våra plattformar på svenska.yle.fi och på arenan. Men nu är klockan 4 och det är dags för nyheter.

nyheterna kretsar idag mest kring drönarvarningarna i morse. Men det blir också ishockeynyheter och en väderprognos som utlovar regn och svalare temperatur. I studion Jonas Blomqvist, god fredags eftermiddag. Dagens stora samtalsämne är det som väckte många invånare i södra Finland i morse. Myndigheterna skickade på fredagsmorgonen ut ett varningsmeddelande om att drönare möjligen

0: rörde sig ovanför Nyland. Människor uppmanades att stanna hemma eller söka skydd. Vissa väcktes av varningsmeddelandet, andra av försvarets jaktplan som var uppe för att kolla läget. Och en del av invånarna fick ingen information alls på grund av ett bristfälligt varningssystem. Nu meddelar ändå Försvarsmakten att det inte finns några som helst tecken på att drönare verkligen skulle ha förirrat sig till Finland.
1: Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi.
2: Enligt den information vi har så har inga drönare nått Finland. Vi har inte heller använt militära maktmedel för att avvärja drönare. Det här säger Försvarsmaktens operationschef Kari Nisula. Enligt flygvapnets Timo Herranen fanns det en risk att större drönare med större vapenlast kunde ha varit på väg mot Finland. Försvarsmakten fick informationen om de eventuella drönarna klockan 1 på natten. Varifrån informationen kom berättar inte Försvarsmakten.
3: Noin hieman ennen kello yhtä yöllä saimme silloin tiedon tästä drone-operaation käynnistymisestä, jonka yhteydessä arvioitiin aikaisempaa suurempi riski siihen, että muutamia aikaisempaa suurempia ja isommassa räjähdelastissa olevia droneja saattaa harhautua Suomen alueelle.
2: Enligt statsminister Petteri Orpo finns det en risk att liknande situationer uppstår så länge kriget i Ukraina pågår. Enligt Orpo har Ukraina rätt att försvara sig, men han säger att det inte under några omständigheter är acceptabelt att drönare förirrar sig till Finland.
4: Olemme valtionjohdon taholta tehneet Ukrainalle täysin selväksi, että ei ole mitenkään hyväksyttävää edes vahingossa harhautuvat dronit Suomen puolelle.
2: Myndigheterna har fått kritik för sitt agerande under nattens drönarvarning eftersom alla berörda inte fick varningsmeddelande där myndigheterna informerade om situationen. Detta på grund av tekniska problem med 112-appen. Inrikesministeriets räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka säger att man strävar efter att utreda och åtgärda problemen med 112-appen så snabbt som möjligt. Petteri Orpo konstaterade också att Finland utan fördröjning behöver ett nytt varningssystem som baserar sig på textmeddelanden.
4: Ja lisäksi nyt on aivan selvää, että meidän on saatava uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä toimimaan viivästyksettä.
0: Vi måste få ett varningssystem som fungerar via telefon så snart som möjligt, säger statsministern. Jonathan Fagerholm rapporterade. Och varningsmeddelandet om den möjliga drönaren skickades alltså ut via 112-appen. Men alla användare nåddes inte av informationen på grund av ett tekniskt fel. På grund av problemen tog det dessutom över en halvtimme för appen att meddela att faran var över. Ledningscentralsoperatör Stefan Tessman tycker själv att informationsförmedlingen gick bra trots omständigheterna.
5: Jag tycker att det gick bra att få ut det. Mm. Och det där, tack och lov, så var det ju på morgonnatten och så vidare. Att det var ganska lugnt och så här. Mm. Och sånt. Men att förstås ska vi förbättra den här appens säkerhet så att vi får den att fungera bättre.
6: Enligt ledningscentralsoperatör Stefan Tessman kan det finnas flera orsaker till att alla inte fick varningsmeddelandena i tid.
5: Om appen inte är uppdaterad så kommer meddelandet nödvändigtvis inte fram. Och om inställningarna är på tok där i appen så är det möjligt att de inte heller kommer fram.
6: Enligt uppgifter finns det ändå de som inte har fått meddelandena i tid trots att de har den senaste versionen av appen.
5: Apparna är inte alls fullständiga och det där. Och vi har ju nu på gång att försöka få ett system så att vi kan pusha ut dem med SMS-varningar som kommer direkt. Men att ett sånt system har vi inte ännu i Finland, men att så vitt jag vet så har vi fått finansiering till det här.
6: Tessman hoppas att man i Finland inför det nya systemet så snart som möjligt. Samtidigt tycker han inte direkt att Finland har begått ett misstag genom att förlita sig på en app som informationskanal.
5: Vi har klarat oss bra så här långt. Att, inte kan jag säga att något större misstag har begåtts, men att tiden har ändrats och världen förändras.
6: Under coronapandemin skickades varningsmeddelandena ut som sms, men också där fanns utmaningar. I och med det nya systemet, som även tillämpas i andra länder, väntas allt förlöpa smidigare.
5: Med det tekniska systemet så kunde det ta flera timmar för att de här meddelandena gick fram. För att det är frågan om så många mobilabonnemang. Att det här systemet som vi nu tänker på som finns i andra länder redan så kommer att möjliggöra att de här kommer omedelbart, de här meddelandena.
0: Det sa ledningscentralsoperatör Stefan Tessman, och som reporter hörde vi Vendla Fagerud. Där lämnar vi drönarvarningarna från i morse och fortsätter till andra nyheter. USA:s president Donald Trump har avslutat sitt besök i Kina och mötet med Kinas president Xi Jinping. Enligt Trump har presidenterna kommit överens om att Kina inte längre sänder vapen till Iran. Uttalandet har inte kommenterats av den kinesiska sidan. Trump hävdar också att de kom överens om handelsavtal, men än så länge syns få konkreta resultat. Det är också oklart hur Trump tänker tackla Kinas varningar om USA:s Taiwan-politik. I övrigt har väldigt lite kommunicerats utåt om vad mötesparterna har pratat om. Xi Jinping säger i varje fall att länderna har etablerat ett nytt konstruktivt och strategiskt förhållande till varandra. Det här mötet var en milstolpe och vi har kommit fram till flera överenskommelser om samarbete, säger Xi Jinping. Och det danska kungahuset har gett ut mera information om den tidigare drottningen Margretes hälsotillstånd. Margrete togs in på sjukhus igår på grund av en hjärtinfarkt. Nu säger kungahuset att hon har genomgått en ballongvidgning. Hon uppges må bra med tanke på omständigheterna. Men helt som planerat ska hon stanna kvar på sjukhuset över veckoslutet. Den 86-åriga Margrethe var Danmarks drottning från 1972 till 2024. Och nu blir det sportnytt. Herrarnas ishockey-VM inleds idag och de finska lejonen ställs mot Tyskland i den första matchen. Den matchen inleds om lite drygt en timme. För anfallsspelaren Anton Lundell kommer den här turneringen att innebära en stor roll. Han är andra center och kommer att spela i första powerplay-femman. Och det här är en uppgift som han ser fram emot och välkomnar.
7: Ja, den här säsongen i NHL hade jag likadan roll. Fick spela så mycket man nästan orkar. Såklart det påverkar vi. Vi hade Sasha borta, han var skadad, men det är på något sätt något nytt för mig att jag gillar att stiga fram. Jag gillar att vara den spelaren som tränar lite på när vi behöver ett mål och när vi är med ett mål efter. Så.
0: Det sa alltså landslagsspelaren Anton Lundell. Och så vidare till vädret. Det här är väderrapporten med utsikter fram till lördag eftermiddag. Till att börja med är det mest uppehållsväder och växlande molnighet. I kväll kommer ett regnområde in över östra Finland och det kan också bli oska. I natt och imorgon bitti breder regnet ut sig över stora delar av landet. I den västra delen av landet är det ändå mest uppehåll. Och imorgon under eftermiddagen väntas uppehållsväder också i söder. Temperaturerna då? I natt är det som svalast mellan plus 3 och plus 11 grader och imorgon på dagen som högst mellan 8 och 18 grader. Vinden är i huvudsak svag. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Kymmenedalen och södra Karelen. Det var nyheterna för den här gången. Vi hörs igen klockan 17.00.

en riktigt god bit dansant sådan fredag eftermiddag till ära. En fredag och ett veckoslut, så för den som nu då åtminstone gillar lite musik kanske, populär musik, trevligt dansant musik som kanske lite det där, eller sen då idrott i formen av ishockey, så har nog en riktigt gyllene helg och gyllene tid framför sig här de kommande dagarna. Hockey-VM kör förstås igång, Eurovision Song Contest kör igång, och för att nu hedra det här med hockey-VM, och jag vet att det är många, inte alla, ni som inte gillar ishockey och Eurovision kommer också få er beskärda del i den här kakan som jag bjuder på den här fredagen. Men om en liten stund tänkte jag ringa upp Kasper Björkqvist. Han är tidigare juniorvärldsmästare från Helsingfors faktiskt 2016. Det är ganska exakt 10 år sedan som de unglejonen tog guld. Och då var Kasper Björkqvist en viktig del av det laget. Senast spelade han nu bara för några veckor sedan i Ilves. Det blev en fjärde plats i FM-ligan. Man förlorade alltså mot Tappara, som sen då i final slog KK. Så jag ska prata lite med Kasper, och om jag har förstått det rätt så finns han just nu i Japan, i Tokyo. Så vi ska se om han har möjlighet att svara av tidskillnaden och så vidare, men jag hoppas att vi får tag i Kasper som fredagsgäst förstås den här fredagen. Och sen ska jag få in Kristoffer Herberts från sporten också. Då ska vi bena ut lite närmare Finlands chanser och möjligheter och vad som nu händer de kommande 24 timmarna här och kanske lite längre. Sådant på kommande här, och i skivrådet, vissa kopplingar till både idrott och musik för den delen. Men för det, här är Bubbeli, en av årets låtar för några år sedan här i Svensk Finland. Det här är Måhe. Jag heter Jukka Isök och önskar dig välkommen.

0: Borde jag ha med honom fredagsgästen den här fredagen så där passande till ishockey-VMs inledning? Kasper Björkqvist, morgens. Var är du någonstans?
1: Morgens, morgens. Jag sitter i Japan på hotellrummet bara för att kunna nu få diskutera med dig om hur vacker en fredag kan se ut.
0: Det var härligt. Det måste vara det samtalet som går så längst bort från lilla studion här i Vasa var jag befinner mig just nu, Kasper. Jag måste ju, före vi går in på ishockey-VM, för jag är nyfiken att höra vad du tänker som aktiv ishockeyspelare, och du har ju varit med, jag menar, du är tidigare juniorvärldsmästare, och det är inte många som kan ha den titeln i sitt namn, så att säga. Det är ganska få utvalda i Finland som har en sån titel. Men Japan, varför är du där? Inte ska du väl börja spela hockey där?
1: Nej, inte som det ser ut nu åtminstone, men det här efter egentligen måste jag säga, i det här skedet så borde vi ju ännu hålla på och fira det här guld i hockey. Men tyvärr så blev det en fjärde plats i år. Så efter säsongen då så fick jag chansen att hoppa på ett plan och flyga hit med min fru och njuta av våren här i Japan. Det var en nästan på något sätt också långvarig dröm att i något skede få möjligheten att komma hit, och hon jobbar också väldigt aktivt och mycket, så det blev nu en sån här tidpunkt att hon också hade möjlighet att ta ledigt från jobbet, och jag blev tvungen att ha ledigt från jobbet, man kan säga så det här. Så på så sätt så blev det nu så att nu sitter jag i Japan.
0: Vad skönt, men skönt att höra, skönt att ni har den här tiden och möjligheten att åka iväg. Jag har inte själv varit i Japan, Asien nog, men inte Japan. Jag antar att det är helt fantastiskt där. Men Kasper Björkqvist, hockey-VM kör igång riktigt i dessa minuter. Finland har ett bra lag, ett starkt lag. Redan i det ögonblicket när man hörde att Alexander Barkov skulle komma med i hockeylaget, så då visste man att nu finns det möjlighet kanske till någonting speciellt. Hur ser du på det som aktiv ishockeyspelare i ligan? Du känner säkert en hel del av de här landslagsspelarna också, och kanske spelar med dem. Hur ser du på Finlands chanser i hockey-VM i år?
1: Det är ju alltid en turnering, och det är väldigt unikt. Att det är ju alltid sen, som vi har sett, att det är ju inte alltid kanske det bästa laget på pappret som vinner. Mm. Att om vi kollar på den här finska mest vinnarlagen också, så de har varit ganska ofta sådana lag som har haft lite det här underdog mentality, och sen på det sättet men helt enkelt kämpa sig fram till ett mästerskap och förstås spela bättre motståndare, men också haft just en sån här viss, men kanske det som Jukka Jalonen också har varit känd för, att få laget ihop. Jag tror att det är en sån här stor grej inför just när vi pratar om VM, och det är bara alltid en match som gäller, och det är inte så här best of seven, best of sju som i finska ligan eller NHL. Men på något sätt, det som jag själv är mest imponerad eller av är ju att på riktigt i Finland, okej, nu har Barkov varit en hel säsong borta, men han är ju största kärnan i den här turneringen. Att det är på det sättet ganska unik situation. Jag tror att det känns, jag lyssnar en hel del på just amerikanska podcaster från NHL och så här, och vet vi ens hur bra spelare liksom Barkov är? Att där också förstås, fast han är liksom uppskattad i Finland, men nu när vi tittar på den här turneringen också, för fast Kanada har Celebrini och Crosby, det här är på väg, så
0: yeah, so they, yeah.
1: Åtminstone den här bästa prime Barkov i playoffs, så han är bästa spelare i den här turneringen, så det är ganska cool situation att liksom att gå in och ha den här största kärnan. Men så på det sättet så ser jag nog väldigt väldigt väldigt bra, och jag tror att Finland har ganska bra chanser i den här turneringen, speciellt när du tittar på andra lagen också, så kanske det här rushen att komma nu kanske USA också, så har inte kanske varit så stor som kanske några tidigare år. Så om du tittar på Sveriges lag eller så här, så jag tror starkt på Finland, ja.
0: Vad tror du annars? Du tangerar en grej som jag funderar många gånger på också. Där många namnstarka lag har förlorat mot ett Finland som spelar väldigt bra ihop. Vad är hemligheten att Finland också har vunnit världsmästerskap med ett så kallat underdog-lag? Ett lag där spelarna kanske på pappret inte har de största meriterna och de största vinsterna. Men ändå lyckas man på något vis slå. För det är ändå lika kort tid har ju i princip alla lag att förbereda sig på den här turneringen, mer eller mindre. Så vad är det i våra hockeylejon som gör att vi mår bra kanske av att slå underifrån?
2: Nej, jag tror att det största saken är väl är kanske det att alla som är med i det här laget så är nöjda med den roll som de får. Och det känns som att de spelarna är också kanske bäst i just den rollen. Och också sådana spelare som kanske du har blivit van med att spela en roll, större roll i serien och i sina egna lag, så har ändå sen varit otroligt taggade på att spela för Lejonen. Mm. Och sen på det sättet, det är ju också ett faktum att skillnaderna är ju inte enormt stora i ishockey. Att om du tittar på den bästa spelaren i Europa, och som vi ändå har haft i topp bästa spelarna i Schweiz eller i Finland eller Sverige, så det hoppet är inte ändå så enormt till då NHL. Fastän det är ett stort hopp, så det är ändå så att om inte då, de här NHL-spelarna, om inte de är liksom färdiga att ge helt 110 för laget och spela den roll, så då är alltid den finska eller europeiska spelaren som ger sitt allt en bättre spelare. Och förstås, sen är det ju också, målvaktsspel har ju alltid varit Finlands grej på det sättet att vi har litat på och våra målvakter har lyckats i VM.
0: Vilka andra lag ser du att det är starka i år? Så mycket du har hunnit följa med de lever ju förstås de här trupperna hela tiden, och beroende lite på hur det går i NHL-slutspelet också, så kan det komma fler stjärnor med i truppen. Men hur ser du själv? Vilka är Finlands tuffaste motståndare i år?
2: På något sätt så känns det som att kanske Kanada har lite de vill ha revansch nu för det som hände i OS där. Och på så sätt så tror jag nog att det här kanadensiska laget är ganska tufft att slå. Samtidigt kolla just att ändå USA skickar till exempel Kachak. Så det skulle vara intressant att se hur Barkov spelar. För man vet ju att när Kachak sätter på amerikanska det här dressen, så då har ingen skillnad vem som kommer emot. Han spelar samma spel som alltid. Så de är kanske största som här. Jag skulle säga att det är de här två nordamerikanska lagen som jag så här, nu i det här skedet att Tyskland, om jag tittar rätt, så har ingen Dreisaitl, fast de har Morris Seider, och kanske det schweiziska laget, fast det är hemmalag, så ändå inte riktigt kanske har fått alla de bästa med som de skulle kunna få. Sen förstås personligen så spelar ju med Matic Török i den här säsongen i Ilves, så det blir ju intressant att se hur Slovenien spelar. Så det är en sån här liten kanske ännu största underdogen än de här finska lagen som har vunnit mästerskapen, men kanske de inte riktigt topplag nu för det här turnén, men det är intressant att se på hur de kanske mindre lagen också spelar. Och det har blivit ändå de här sista, vad ska man säga, 5 åren, så ser man ju att hockey har blivit jämnare och mer ser man att det är inte kanske bara 4-5 lag som kanske tidigare.
0: Det stämmer det. Vi ska lämna hockey-VM för en liten stund och ishockeyn kanske, vi kommer kanske att tangera det, men du är som sagt Kasper Björkqvist, fredagsgäst den här fredagen. Du måste förstås ställa alla fredagsfilis-frågor som jag har varje fredag till varje gäst. Men hur är det, Kasper? Det ska vara intressant att se hur du ser det som en ishockeyspelare, det yrke som du har som ishockeyspelare, för det påverkar kanske svaret på de här frågorna också. Men hur är det, Kasper? Längtar du alltid till veckoslut eller njuter du lika mycket av vardagen? Det här antar jag ditt fall. Nu spelar ni ofta under veckoslut, men du har den några dagarna kanske ledigt eller den ena dagen ledigt. Längtar du alltid till den dagen, eller kan du njuta av en sån där gråtrist tisdag i augusti då ni springer en hård länk eller någonting, något sånt där som inte kanske på pappret känns så trevligt?
2: Nu måste jag säga att om vi funderar på sommaren då vi får veckoslutet ledigt, så nu är det ju när man på fredag kör en tufft morgon, alltså morgonpass på morgonen, och sen kan man hoppa i bilen och kanske ha en golftid färdig sen klockan 13.30, och så vet man att man har lördag kommer man ha ont i benen efter ett tufft träningspass. Så nu, den känslan är nog helt underbar, och det är kanske den här liksom, för min del då, liksom, den här bästa känslan just på fredagen. Du slår första slicen in i skogen med en massa förväntningar att veckoslutet ska bli helt super. Så det är liksom... Där känner man sig vara on top of the world.
0: Är det verkligen? Ja, du målar det här bra, fast jag har aldrig spelat golf i hela mitt liv, så får jag lite feeling faktiskt att börja nu när jag hör det, för det här låter helt perfekt. Men hej, hur är det under veckosluten, eller då du har ledigt, och jag antar kanske bussarna då ni reser med lager, det blir säkert ganska många timmar i år resor för dig, och du har kanske möjlighet att se på film eller tv, och nu så här inför veckosluten så skulle vi, förutom hockey-VM nu då, så skulle vi kanske vilja ha ett litet tv- eller filmtips av dig, Kasper Björkqvist. Vad säger du, har du någon serie eller någon film som du nyligen har sett? Det kan ju vara en gammal klassiker också som du bara älskar, men har du något tips du skulle ge åt mig och lyssnarna?
2: Vi börjar så här med serie, så alltså en gammal klassiker, Friends.
0: Ah, okay.
2: Det är så här, kanske sån här serie som när jag har själv känner att okej, nu är det lite kämpigt med skador och så här, så det är kanske som jag har sett 6-7 gånger, så kanske bästa med just att fredag är ju på det sättet att du vet inte vad som ska hända, så att slå på bara en episod avsnitt i något skede av dagen, bara för att du vet okej, hej, snart är det någon som ringer och frågar att hej, kan jag, ska vi få dit, och så kan du kan stanna den och öppna den om 2 år och komma ihåg precis varje replik. Så det är sån här, kanske lite dålig, men ändå en det här.
0: Men det är en klassiker.
2: En klassiker. Och det här film. Alltså det här är lite tråkigt, men jag älskar ABBA och Mamma Mia.
0: Mm-hmm. Men, det är så lite överraskande val här, måste jag säga ändå. ABBA och Mamma Mia.
2: Det är så här just som en det här stereotypisk hockeykille, men så det här så det är liksom det är en sån film som också kanske lite så här när vi är svåra tider så sätter du på och funderar att du är någonstans i Grekland.
0: Det är feel good film.
2: Exakt.
0: Hej, nu behöver vi ju inte i ditt fall gå så hemskt långt tillbaka i tiden. Och jag gissar, jag kan tänka mig, med tanke på den nivå som du nu spelar ishockey på, jag menar internationell världsnivå, så antar jag att jag kan gissa mig fram till svaret på nästa fråga. Men hur skiljer sig Kasper Björkqvist en helg mot när du var 20 mot en helg idag? Var du då den unga galna tiden, en sån här partyprins som drog spagat på nattklubbsgolven och festa nätterna igenom, eller? Jag antar att du inte var det.
2: Nej, inte var det inte. Men jag är nog mycket mindre det nu än vad jag ens för då att ska vi säga, nu är det bara åldern gör det, speciellt när man ska spela och träna. Det här, det som tidigare får om på, ja, 2-3 timmar, så nu får tiden ta det längre, så att det är det här tyvärr som jag sa, det här där golftiden och sen bastu och god mat och tidigt och lägga sig på sommarstugan känns låter ganska mycket bättre än en vild natt på nattklubben. Men sen måste man också säga som idrottare, så ibland behöver man det också, och vara tillsammans med laget och få njuta av att vara tillsammans och lite ha det roligt också. Det kommer ju Mondo Duplantis, skrev ju en grej om det också, att ibland måste man, så det är viktigt att också på den sidan, som fast man är idrottare, så ibland så behöver man kanske mentalt också lite slappna av. Så. Men att det här, men som sagt, kanske den här bastun och god mat är kanske den större grejen för mig just nu.
0: Det lockar helt klart. Jag kan säga att det kanske är några år äldre än dig här. Jag kan säga att det blir inte bättre heller med ålderslopp, utan det blir bara värre. Har man den där festkvällen, så lär du, det där priset du betalar, så räknas inte i timmar, utan räknas i dagar. Och i värsta fall kanske det räknas i en vecka. Så att det är ett högt pris att betala för att ha kul i några timmar. Kasper Björkqvist, det är den perfekta fredagen. Du sätter dig i bilen. Du har ett fint träningspass bakom. Det går bra för laget. Du kör hem och känner att du är top of the world, du är kungen av världen just nu. Vilken låt lyssnar du på då?
2: Dancing in the Moonlight av Top Loader.
0: Varför just den låten? Vad är det i den som gör att du får den där extra kicken?
2: Nej, men alltså det är den här lätta känslan. Jag brukar ha en sån här liten mindset som jag har byggt upp med mental tränare, som att lätta ben när jag spelar ishockey, liksom lätta ben, och det här Moonlight, så Dancing in the Moonlight, så det är ju lite så här, du har veckosluten helgen framför dig, liksom, så du bara dansar iväg mot en god tid, du är på väg, dansar mot första golfslaget som blir
1: en vacker, ett vackert slag rakt på fairway, för det får bli perfekt ekosystem.
0: Du låter igen en gång, du borde vara en ambassadör för golf, för du får det låta så jäkla skönt och bra. Så frihet 100%.
1: Det är ju aldrig det.
0: Kasper Björkqvist, otroligt kul att snacka med dig och njuta av dina dagar i Japan med frun. Och jag hoppas det ska bli spännande att se vad du följer. Ett litet tips bara, jag har för mig att mitt hemmalag här, Vasa Sport, definitivt behöver bra hockeyspelare till nästa säsong. Så att bara nu ett litet tips, att det säkert finns en plats för dig där. Jag är helt övertygad om det.
1: Super, super. Men det är bra.
0: Tack så du har, Kasper.
1: Tack så mycket.

0: kan snorren av Frans så blir det blandade dilemman.
1: Ska man finna sig i att vänta medan ens pojkvän försöker skilja sig från sin fru?
0: Och hur säger man till sin man att han har blivit en slusk utan att han blir ledsen?
1: Och vad ska man ta sig till när ens roliga barndomsväninna har blivit superflummig? Det ska vi fundera på i relationspodden på lördag 17.05 här i Vega och när som helst på arenan.

You're the first, the last, my everything. Barry White heter förstås artisten. En riktig klassiker. Det här klockan är 19 minuter i fem. Det är Vega Fredag du lyssnar på tillsammans med Jukka Isöki. Vi ska prata en liten stund ishockey, men om en riktigt liten stund. Jag får in nämligen Kristoffer Herbert till sporten, och han om någon har koll på vad som händer i Schweiz de kommande dagarna och veckorna och hur Finlands landslag ser ut. Framförallt för den kommande matchen som kör igång här om inte så fasansfullt många minuter. 5:20 har jag för mig att första matchen mot Tyskland kör igång. Och vi ska prata mer om det här. Han har koll på det här direkt efter Muse och Be With You.

0: Relativt ny musik av Muse, där Be With You heter låten som du hör och som jag lovar nu då klockan är 4:15, så har jag en direkt linje kopplad upp är han i min sändning, den gode Kristoffer Toffe Herbers. Du finns i Zürich just nu om jag förstår det rätt, och det är ju inte där för att, jag vet inte, dricka öl och äta god mat, utan det är någonting annat speciellt som händer där, eller hur?
1: VM i ishockey startar här om 35 minuter. Jag finns i ett presscentrum där det är lite sådär tisslas och tasslas och lite sådär biblioteksstämning. Mm-hmm. Bra för er att jag inte sitter på läktaren, för DJ'n spelar hög dunka-dunka-musik.

0: så här med 35 minuter till nedsläpp, så ni skulle inte höra någonting av vad jag säger om jag skulle sitta där i hallen med plats för 12 000 åskådare. Kommer att bli fullsatt när Finland spelar mot Tyskland eftersom Schweiz sen spelar mot USA i den senare matchen här idag när VM startar i Zürich.
1: Jag måste ju fråga dig, för jag kommer så bra, jag får en déjà vu-feeling här nu, att vi har någon pratat om någonting liknande tidigare, och det har vi säkert gjort många, många år i rad här. Men om vi skruvar klockan tillbaks några månader, så var det väldigt mycket tal om OS och hockeyn där, och att ishallarna inte nödvändigtvis var i skick. Jag antar att i Schweiz är det tipptopp.
0: Absolut, absolut. Schweiz har, Zürich, en stad som Zürich, har flera hallar där man skulle kunna spela VM och göra det otroligt bra. Och dessutom finns det förorter här. Här finns Klåten och Winterthur och en massa andra orter. Zug är också ganska nära. Så här finns det jättemånga otroligt bra hallar på liten yta. Den här är ganska ny och den är toppmodern, och det är en sån här hall som är gjord för att ljudet ska finnas kvar i hallen och eka mångdubbelt. Så när Schweiz spelar i den här turneringen, framförallt då Schweiz hemmalaget förstås, så då kommer det att bli någonting helt otroligt. Det sägs att Zürcher Lions hemmalaget, som normalt spelar i den här hallen, har bland de högsta ljudvolymerna i hela den europeiska hockeyn och därmed i hela världens hockey.
1: Wow, det, åtminstone förutsättningarna perfekta. De är andra ord för Finland som kör igång sin VM-resa mot ett Tyskland. Hur har du analyserat den här första matchen? Vad tror du att kommer att hända?
0: Nej, jag tycker att det är en ganska lämplig motståndare så där för Finland. Om man tänker som hur man vill ha en premiär, så vill man kanske att den ska vara lagom svår. Man vill kanske inte möta de där riktigt tuffa lagen i Finlands grupp, som då framförallt är värdnationen Schweiz och regerande världsmästaren USA. Och så vill man kanske inte heller börja mot ett sånt där totalt blåbär när man kan vinna med 10-15-0 eller åtminstone 28-0. Det vill säga Ungern och Storbritannien som också finns i Finlands grupp. Lämpligt att köra en mellanväg. Tyskland, någonstans där, fjärde, femte bästa laget i Finlands grupp. En match som Finland ska vinna. Men samtidigt ett lag som kommer att bjuda på motstånd, som kommer att tvinga Finland att verkligen ge allt så där i starten. Och lång turnering, man ska vara bra över 17 dagar. Det kan vara bra att riktigt så där i starten behöva svettas och visa direkt från början vad man går för. Sen kan man ta det lite lugnare, till exempel imorgon när Finland möter Ungern och alldeles garanterat kommer att vinna. Idag är Finland stor favorit, men det kan bli lite svettigt.
1: Det kan det bli, och det har vi fått erfara från tidigare turneringar också. Just det här med att man förväntar sig en relativt lätt seger mot ett lag som kanske Tyskland, som precis som du säger, inte alls är någon blåbärsnation och har aldrig varit egentligen det, inte på många årtionden. Men på något vis rätsar det sig kvar att Finland ska på något vis vara ändå bättre. Och speciellt nu kanske, då Finland ändå på pappret har alltså ett jättestarkt lag. Vi har flera kedjor av NHL-spelare. Nu vet jag inte, Toffe, om du har hört det senaste. Vad gör till exempel Mikael Granlund, som har spelat en fin säsong i Anaheim? Hans resa i NHL tog slut i natt då de förlorade. Det har spekulerats att han är kanske på väg till det här hockeylandslaget. Vilka är dina tankar?
0: Svara på vad Mikael Granlund gör, så är att han sover.
1: Just,
0: sover i USA på västkusten där. Men annars så tror jag att ganska snabbt när han väl vaknar så får han väl ett samtal. Mm. Och han har tyckt om att komma till landslaget, Mikael Granlund. Och han har kommit tidigare mitt under turneringar när Finland har blivit världsmästare 2022. I Tammerfors gick det på det sättet. Så att om han är frisk och sugen så tror jag han kommer. Delvis också för att han vet att det finns jättebra möjlighet att ta en guldmedalj. Och det skulle i så fall vara tredje gången för honom. För han har vunnit guld både 2018, du vet, Ilma Veivi i året. 2011, Ilma Veivi i året. Och sen dessutom 22, så guld 26, så skulle kännas häftigt för honom. Så jag tippar att det är ganska god chans att han kommer. Förutsatt att han är frisk, för det där vet man aldrig med NHL-spelare. Helt plötsligt kommer det fram att man spelar en hel månad med en fraktur i foten.
1: Exakt, det är det som kan hända. Jag tror jag ställer 17 frågor i den förra frågan som jag ställde till dig. Så jag ska bena ut den lite och ställa den lite etappet i dig här, vi har några minuter kvar ännu. Men Toffe, hur ser du på Finlands chanser så där i sin helhet? Vi har som sagt ett jättestarkt lag med väldigt många NHL-spelare. I historien hade ju visat sig att lag som är väldigt sådär stjärnprydda, som har väldigt många fina och stora stjärnor, inte alltid nödvändigtvis klarar sig så bra. Hur ska Finland undvika det här?
0: Nej, det finns ju både och inom finländsk ishockey. Ska vi säga, när Finland spelar OS 2022 i en turnering helt utan NHL-spelare. Mm. Då var Finland favorit på förhand och vann guld. Mm. Och sen samma vår var det hockey-VM i Tammerfors. Och då var faktiskt Finland också favorit på förhand och vann igen. Och då kändes det någonstans som att okej, nu klarar Finland av den här favoritpressen och det här favorittrycket. Så det kanske har hänt någonting. Sen några efter i och för sig 2023 hade Finland också ett otroligt bra lag och då floppar Finland. Så, mm. så att kanske för tidigt att säga ännu att Finland kan spela med den här pressen, men jag tycker den hybris, den övertro som finns på det här finländska landslaget, för det här finländska landslaget, den är någonting som jag tror att jag inte har upplevt tidigare. Såväl Ilta Sanomat som Helsingin Sanomat hade två av varandra oberoende skribenter som idag skrev varsin kolumn som handlar om att det är 100% självklart att Finland vinner guld. Det är bara att boka torgen, det är såklart, man kan börja fundera över vilka artister man vill ha på folkfesten, för Finland kommer att vinna den här turneringen. Jag tycker att Finland på pappret är det näst bästa laget.
1: Vilket är bästa?
0: Kanada är bättre. Okay. Kanada har två av de fem bästa poängplockarna i NHL. Har både Macklin Celebrini och Mark Scheifele. De har den överlägset bästa poängbacken i NHL, Evan Bouchard. De har en målvakt, Jet Greaves, som har gjort flest matcher i NHL av alla VM-målvakter den här säsongen. Och så har de Sidney Crosby. Jag tycker det är otroligt svårt att motivera att Finland på något sätt på pappret skulle vara bättre än Kanada, som dessutom är revanschsuget efter att citat, bara slutcitat, har fått silver i OS tidigare. Så för mig är Kanada klaretta, men för mig är också sen Finland två. Jag tycker Finland på papper är bättre än Tjeckien och USA och Sverige, och Schweiz brukar vika ner sig, har gjort det alltid, har aldrig vunnit något VM-guld trots att man har haft bra lag tidigare också. Jag har svårt att tro att de skulle klara pressen på hemmaplan. Så jag ser Finland som näst starkast. Men då tycker jag det är lite konstigt att skriva kolumn efter kolumn om att Finland garanterat kommer att vinna guld. Jättegod finalchans, nej, här med att säga.
1: Mm, jag såg också sådana små sköna rubriker på om att guldresan startar nu, och det ena med det tredje, så vi får se. Fallet kan vara ganska högt sen då man faller i den där avgörande matchen mot någon blåbärsnation. Det är inte roligt att vara finländare, det skedde. Men vi ska inte måla upp det scenario ännu. Riktigt kort ännu, Toffe, det jag har med dig. Om dryga 20 minuter, 25 minuter ungefär, så kör Finland igång den här så kallade guldresan nu då mot Tyskland. Är det någonting speciellt då vi kollar på den här matchen? Förstås givetvis samtidigt som vi lyssnar på Yle Vega här. Men med ena ögon kolla på den här matchen, så är det någonting i tyska laget som du tycker vi ska se upp för? Faror? Stjärnor?
0: Tyskland har kanske den här turneringens bästa allroundback. Det finns bra offensiva backar och bra defensiva backar, men Moritz Seider från Detroit Red Wings, han är bra åt bägge hållen. Han kommer att spela en halvtimme, det vill säga han kommer att finnas på isen varannat byt. Han är otroligt viktig, han är bra, han är skicklig. Han med en enorm insats idag så kan mer eller mindre ensam göra storverk för Tyskland.
1: Vi ska se hur det går. Som sagt, starten sker om riktigt en liten stund. Toffe, som jag alltid brukar säga, det finns inte någon som är mer avundsjuk på dig än vad jag är just nu. Jag vet att du får njuta av världsklass ishockey en vår i Zürich. Det blir inte bättre, Toffe, än så här. Sköt om dig.
0: Tusen tack, Jukka.

Svensk storstjärna, det här Zara Larsson, Midnight Sun, hör du här i Tyle Vega. Klockan är några minuter i 17, det blir nyheter på den här kanalen om några minuter. Sen är jag tillbaka, då ska vi väg på en tidsresa bland annat, och det är skivråd på kommande, och det är mycket. Och fin musik för den delen också. Här är One Republic, det här är West Coast, vi hörs direkt efter nyheterna.

0: Det här är nyheterna klockan 17 som idag handlar mest om drönarvarningarna i morse. Jag har också en väderprognos som utlovar regn och svalare temperatur. I studion Jonas Blomqvist, god fredags eftermiddag. Drönarvarningar mötte många invånare i södra Finland i morse. Myndigheterna skickade ut ett varningsmeddelande om att drönare möjligen rörde sig ovanför Nyland. Och människor uppmanades att stanna hemma eller söka skydd. Vissa väcktes av varningsmeddelandet, andra av försvarets jaktplan som var uppe för att kolla läget. Och en del invånare fick ingen information alls. Men nu meddelar i varje fall försvarsmakten att det inte finns några tecken på att drönare skulle ha förirrat sig till Finland.
1: Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi.
2: Enligt den information vi har så har inga drönare nått Finland. Vi har inte heller använt militära maktmedel för att avvärja drönare. Det här säger försvarsmaktens operationschef Kari Nisula. Enligt flygvapnets Timo Herranen fanns det en risk att större drönare med större vapenlast kunde ha varit på väg mot Finland. Försvarsmakten fick informationen om de eventuella drönarna klockan 1 på natten. Varifrån informationen kom berättar inte försvarsmakten.
3: Noin hieman ennen kello yhtä yöllä saimme silloin tiedon tästä drone-operaation käynnistymisestä, jonka yhteydessä arvioitiin aikaisempaa suurempi riski siihen, että muutamia aikaisempaa suurempia ja isommassa räjähdelastissa olevia droneja saattaa harhautua Suomen alueelle.
2: Myndigheterna har fått kritik för sitt agerande under nattens drönarvarning eftersom alla berörda inte fick varningsmeddelande där myndigheterna informerade om situationen. Detta på grund av tekniska problem med 112-appen. Inrikesministeriets räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka säger att man strävar efter att utreda och åtgärda problemen med 112-appen så snabbt som möjligt.
0: Det var Jonathan Fagerholm som rapporterade. Och en del nylänningar vaknade av drönarvarningarna i morse. Andra av försvarets flygfarkoster. Sandra Östergård i Borgo hör till den senare gruppen.
4: Jag vaknade klockan 4 av att det först kom något som lät som en helikopter ovanför huset. Och direkt efter det så kom det något som lät som ett arméflygplan. Och så konstaterade jag, låg jag nu där en stund och funderade att vad månne det händer. Men att inte gjorde jag nu något åt det. Och sen så tog det inte så länge så vaknade min man och så såg han på telefonen och så poppade upp där liksom att det är något drönaralarm eller något sånt. Men att inte tänkte vi nu något desto mer på det.
5: Isabella Munk, när och hur fick du höra om det här drönaralarmet från i morse?
6: Vi hörde hur det surrade lite och sen sa min man bara att när han läste, tror jag på Facebook, att någon hade delat att det är någon drönare någonstans.
5: Har det här påverkat din morgon på något sätt?
6: Nej, inte på något vis.
5: Ja. Linda Mattsson från Askola. Hur kändes det att få ett sånt meddelande genast från morgonen?
7: Du var det lite när man just hade vaknat och funderat, oj nej, att vad hände hit? Att det var ju helt ny situation överhuvudlaget. Att nu var det ju lite skrämmande att tänka, och sen är det ändå så nära. Sen de har lovat att det kan hända.
0: Här sist hörde vi Linda Mattsson och intervjuerna var gjorda av Yle Östnylands Mira Bäck. Varningsmeddelandet om den möjliga drönaren skickades ut via 112-appen, men alla användare nåddes inte av informationen på grund av ett tekniskt fel. Och på grund av problemen tog det dessutom över en halvtimme för appen att meddela att faran var över. Ledningscentralsoperatör Stefan Tessman är ändå rätt nöjd med informationsförmedlingen.
8: Jag tycker att det gick bra att få ut det. Och det där, tack och lov, så var det ju på morgonnatten och så vidare, att det var ganska lugnt. Men att förstås ska vi förbättra den här appens säkerhet så att vi får den att fungera bättre.
9: Enligt ledningscentralsoperatör Stefan Tessman kan det finnas flera orsaker till att alla inte fick varningsmeddelandena i tid.
8: Om appen inte är uppdaterad så kommer meddelandet nödvändigtvis inte fram, och om inställningarna är på tok där i appen så är det möjligt att de inte heller kommer fram.
9: Enligt uppgifter finns det ändå de som inte har fått meddelandena i tid trots att de har den senaste versionen av appen.
8: Apparna är inte alls fullständiga och det där. Och vi har ju nu på gång att försöka få ett system så att vi kan pusha ut dem med SMS-varningar som kommer direkt. Men att ett sådant system har vi inte ännu i Finland, men att så vitt jag vet så har vi fått finansiering till det här.
9: Tesman hoppas att man i Finland inför det nya systemet så snart som möjligt.
0: Det rapporterade Vendla Fagerud och Stefan Tesman hade intervjuats av Heidi Herrman. Och som Tesman säger så ska vi få ett nytt varningssystem. Men vad är det då för slags teknik som ska tas i bruk för att skicka ut varningar per telefon? Vår reporter Niklas Fagerström förklarar.
10: När en kris drabbar en viss del av Danmark eller Norge kan myndigheterna inom kort skicka ett varningsmeddelande till alla mobiler i närheten. Sverige börjar använda samma teknik i sommar, men i Finland saknas den tills vidare. Den kallas Cell Broadcast och innebär att en varnande text dyker upp på skärmen med ett högt ljud, helt utan appar och utan att känna till ditt telefonnummer. Elina Ossa, som är vd för teleoperatörernas intresseorganisation Ficom,

0: är kritisk till att Finland har halkat efter och främst satsat på 112-appen.
1: Se on hyvä täydentävä, mutta se ei missään tapauksessa vastaa siihen tarpeeseen, joka meillä itse asiassa tällä hetkellä on.
0: Appen är ett bra komplement, men den svarar inte på det behov vi faktiskt har i Finland just nu, säger hon. Tekniken är snabb och träffsäker till skillnad från vanliga sms som användes under pandemin. Inrikesministeriet siktar troligen på att Cell Broadcast ska börja användas nästa år i Finland. Men enligt Elina Ossa finns det ingen orsak att vänta. I Norge tog det 7 månader att få systemet i användning när beslutet väl var fattat. Här i Finland har startskottet låtit vänta på sig trots att pengar finns i budgeten. Nu efterlyser branschen snabba ryck.
1: Jokainen viikko tässä on ihan ratkaiseva ja siksi tämä pitäisi saada aika nopeasti nyt eteenpäin.
0: Varje vecka är avgörande nu. Statens projekt borde komma vidare snabbt, säger Elina Ossa på Ficom.
2: Det var Niklas Fagerström som rapporterade. Och här lämnar vi drönarnyheterna för den här sändningen. USAs president Donald Trump har avslutat sitt besök i Kina och mötet med Kinas president Xi Jinping. Enligt Trump har presidenterna kommit överens om att Kina inte längre sänder vapen till Iran. Uttalandet har inte kommenterats av den kinesiska sidan. Trump hävdar också att de kom överens om handelsavtal, men än så länge syns få konkreta resultat. Det är också oklart hur Trump tänker tackla Kinas varningar om USAs Taiwan-politik. I övrigt har väldigt lite kommunicerats utåt om vad mötesparterna har pratat om. Ryssland och Ukraina har utfört ett fångutbyte idag. 205 krigsfångar från bägge sidor har överlämnats till motparten. Utbytet skulle egentligen ske redan förra veckan, men det blev senare lagt. Och tusentals barn och unga ser särskilt mycket fram emot handboll det här veckoslutet. Nu under veckoslutet spelas Finlands största handbollsturnering, Sjunde Cup. Omkring 3200 handbollsspelare i 240 lag deltar i årets upplaga av Sjunde Cup. Turneringen inleds om ungefär 20 minuter och den sista matchen ska vara spelad på söndag klockan 17. Matilda Öhman spelar i Sjunde och IFs C-flickor. Hon ser fram emot turneringen.
3: Sjunde Cup är ju årets höjdpunkt och längtar nog mycket. Vi har haft 2 uteträningar nu här senaste dagarna. Alltså här är ju mycket mindre planer och också halare.
4: Hur förbereder du dig, Matilda, inför en dag som imorgon med flera matcher? Och så där, tankar du med en massa ätbart och drickbart eller hur tänker du?
3: Jo, jag tar med ätbart och drickbart och bra kläder för väder.
2: Bobby Asplund intervjuade Matilda Öhman. Handbollsspelarna är säkert intresserade av väderprognosen, så här kommer den. Nu under eftermiddagen har vi mest uppehållsväder och växlande molnighet. I kväll kommer ett regnområde in över östra Finland och det kan också bli oska. I natt och under morgonen breder regnet ut sig över stora delar av landet, men i den västra delen av landet blir det mest uppehåll. I natt är det som svalast mellan 3 och 11 plusgrader. Imorgon på dagen som högst mellan 8 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Kymmenedalen och södra Karelen. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 10 minuter över 5.

I kategorin powerballader från 80-talet så är nog den här väldigt högt upp på den topp 10-listan, kanske till och med topp 3-listan. Han har haft som låten Nothing's Gonna Stop Us Now. Gruppen heter Starship och den här låten gavs ut 1987 den 19 januari och finns på en skiva som heter No Protection. Fanns också med en film som heter Mannequin eller någonting liknande. Det var någon sån här mannekängdocka som blev till liv och det uppstod kärlek och... Resten får man se på film sen om man vill. Hej, välkommen om det är så att du är på radion den här härliga fredag eftermiddagen. Så har du gjort helt rätt. Du är på rätt frekvens, du är rätt program. Vega Fredag, Jukka Isöki i studion ända fram till klockan 19 den här kvällen. Och bland annat ett skivråd som innehåller, jag skulle säga tematiken i skivrådet idag. Och så är väldigt aktuellt. Det handlar delvis om idrott, eller ett stort evenemang ska jag avslöja. Men också på samma gång ett annat stort evenemang som då är mer fokuserat på musik. Jag tror det är ganska många finländare som kommer att stirra. Vad det handlar om? Det är lite en twist i det hela, då det gäller den biten. Men mer om det om ungefär 45 minuter direkt efter 18-nyheterna. Före det så tänkte jag ska bjuda på en resa. Du hörde helt rätt. Det är inte så att jag delar ut först i kön här utanför Yle-studion om 5 minuter så får du en resa till Bahamas. Nej, det räcker inte programmets budget till ännu åtminstone, kanske nästa år. Utan istället är det en sån här, vad ska vi nu säga, en resa i tankarna och en resa i tiden tillbaka till ett visst årtionde, till ett visst år. Och du ska få tips om vilket år det kan handla om, vad som hände, vad som var hit och vad var stort just det året. Om en liten stund ska jag bjuda på en mix. Och sen ska jag plocka en låt också från den engelska topplistan från just det då året. Men vad du kan göra där hemma förstås för att aktivera dig själv och säga inför veckoslutet lite åtminstone i hjärnfunktionen så är förstås att du kan själv visa dig hemma och fundera och grubbla att vilket år är han på väg till den där token i studion. Jag kommer förstås ge svar på det också i något skede. Men före vår lilla resa så kan du redan nu sätta dig bekvämt i flygfotöljen. Spänna det säkerhetsbältet för att snart åker vi iväg så det bara smäller av det. Före det, här är Jakob Karlberg. Fan vad bra.

Jakob Karlberg, det är så han heter. Låten heter Fan vad bra. Illa Vega är det du lyssnar på. Och jag har en nummer här. Mm. Jag plockar fram den. För jag kan inte nu utan till att jag sagt den, tror jag. Jag vet inte, 1000 gånger. Tror jag en ganska bra gissning. Nämligen Yle Vegas WhatsApp-nummer som du får använda om du vill. Det här är någon officiell tävling. Det här bara för att jag har Felix just nu. Jag tycker att det skulle vara kul att höra något av någon annan här i den här ensamma studion just nu. Nämligen, ja, vi ska iväg på den här tidsresan som jag pratade om. Vi ska till ett visst årtal och du får gissa. Mm. Får gissa, du har hört det här lilla, den här lilla mixen, det här klippet, hopkoket av material från det här året som jag alldeles strax sätter igång. Så får du under den här tiden, och det är strax efter, på 044 421 48 48 som alltså gäller Vegas WhatsApp-nummer, så får du fritt fram, skicka in meddelande om du känner på det att det här kan jag ju, det här är simpelt. Jag kommer ihåg det här året som går, Dan. Och som jag säger, jag har inga priser, men jag kan ju åtminstone nämna att just du hade rätt svar. Nå, vi får se. Håll i er nu, för nu kör mixen igång. Och ännu en gång i Vegas WhatsApp 044 421 48 48. Där har vi den nummern. Och här, mina vänner, nu får vi på den här tidsresan. Håll i er, nu kör vi.

Vilken härlig resa att avsluta den dessutom med What a Feeling. Där inte alls illa. Inte. Jag ser att ni är med där ute. Jag ser ju att aktiviteten finns där. Och jag ser att ni har funderat. För ni är väldigt, väldigt nära nu här. Bland annat har jag fått in här ett meddelande på Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848. Där det står så här. Gissa på 1984. Och sen har vi en man från Åbo här som skriver så här. Att år 1982. 84, 82 är inte riktigt där, om vi säger så. Men sen har vi förstås Anders i Ekenäs som är den första som hade rätta svaret här. Morgens Jukka, 1983 år, och visst 17 är det 1983, så det kommer in andra 1983 år här också. Bra jobbat, säger jag. Vad hände 19... Hur gammal var du 1983, frågan? Hur gammal var jag? Jag hade inte fyllt 10, om vi säger så. Man får ju själv räkna ut sen då vad det kan vara. Men 1983, 15 maj. Det var en söndag 1983, den 15 maj. Och jag vill annars påpeka nu bara, ni som sitter och väntar på de Bahamas flygbiljetterna, ni hade rätt år. Nej, jag hade inte så. Det här var bara en sån där tävling mellan dig och mig, och det var trevligt att ni fick rätt svar. Jag ser att Anders Ekenäs var den som var den första som hade 1983. Nu började drassla in en massa 1983 här efter varann, säger. Men det var det rätta svaret, och grattis till dig som har årtalen och musiken och kan kombinera de här ihop. Det är ju hur bra som helst. Vi vrider som sagt tillbaka tiden till 15 maj 1983, som då är alltså en söndag. Våren har kommit i Norden. C-kassettbanden ligger redo i radion och MTV håller på att förändra popvärlden i grunden. Det är en tid när syntpop, rock och schlager kan sådär samsas sida vid sida. Det lever som sida vid sida. Det är schlager, det är rock, det är syntpop, det är allt möjligt trevligt. Och där, några av 80-talets största artister precis håller på att bli odödliga. Om vi kollar då vad som händer i USA på Billboard Hot 100 veckan kring den 15 maj, som toppas Billboard Hot 100 av Beat It med Michael Jackson. Vi hörde ju ett litet smakprov av det. Gjorde honom till en världsstjärna, om han nu inte redan var det då. Det var hans stora enorma genombrott. Kombinationen pop, rock och håll i, ni som inte kände till det, Eddie Van Halens gitarrsolo som gör den här Beat It-låten till något helt nytt för mainstream-radio. Andra stora låtar på listan i USA: Flashdance, What a Feeling, Lil Red Corvette med Prince, Jeopardy med Greg Kinn Band, har ingen aning om vad det är, måste lyssna på, och Thomas Dolby faktiskt med She Blinded Me With Science. Kan också säga så att Beat It blir en avgörande låt för MTV, alltså Music Televisions, musik-tvns utveckling, musikvideon, en av de första från en svart artist som får tung rotation på kanalen och hjälper till att öppna dörren för fler artister efter honom. Vi hoppar snabbt från USA till England. Det är ju de två stora, kommersiellt stora listorna, speciellt under 80-talet. Och i Storbritannien veckan 15-21 maj 1983 så är det Spandau Ballet med låten True, som vi också hörde ett litet klipp av där. Andra stora låtar i England så är David Bowies Let's Dance, Culture Club's Church of the Poison Mind och New Edition med Candy Girl. Brittisk pop är helt dominerande i Europa. Syntar, stil och musikvideor blir lika viktiga som själva låtarna. Nå, vi kollar in vårt

Västra Grönland, svenskarna här, de har alltid varit på topp då det gäller pop i allmänhet. Och på svensktoppen den 15 maj 1983, så det är ingen tvekan om vem som dominerar. Carolas Främling. Efter Eurovision tidigare på våren så har Carola blivit ett nationellt fenomen. Främling säljer enormt och spelas konstant på svensk radio. I Eurovisionen så slutade Främling på fjärde plats. Andra låtar på svensktoppen, Lasse Holm med Morgonluft och Lotta Pedersen med Santa Cecilia. Relativt obekanta låtar för mig, men säkert någon där ute som känner igen det. Svensktoppen 1983, fortfarande start svenskt. Slagar, melodiska refränger och radioanpassad pop dominerar helt. I Finland då? Har vi krypit ner från trädet här då, redan 1983? Ja, men visst har vi det. MTV-eran är efter oss också i Finland stark och stora namn. Dock bör sägas är inhemska 1983. Håll i er, här är legenda på rad. Juice Leskinen, Eppu Normaali, Hector och Kirka är de tunga namnena 1983. Sen en snabb titt på vad som hände på bion. Vad kunde man gå och kolla på en söndag kväll den 15 maj 1983? Flashdance, stort namn. Det var den stora internationella biosnackisen våren 1983. Den hade premiär i USA i april 1983 och blev snabbt ett globalt fenomen. Soundtracket som sagt dominerar på radion, vilket också förklarar varför Flashdance What a Feeling ligger så högt på listorna just vid det ögonblicket. Jag ska ta mitt plock härifrån, listornas underbara värld från 1983, och jag ska landa på någon sån här obskyr siffra här. Vi tar den här. På plats nummer 26 på den engelska listan just den här veckan är ett band som, ja, den här låten är lång, kan jag säga. Det är den längsta låten jag kommer att spela idag. Vi ska se hur den börjar. Ni som kan är popmusik så vet redan kanske från det där elektriska trumintrot eller kompet, vad det handlar om. Det låter faktiskt som hela 7 minuter och 25 sekunder. Jag antar att det är någon typ av maxi-singel, det här som jag snurrar just nu framför mig. Det är förstås inga mindre New Order. Låten heter Blue Monday, en stor 80-tals hit det här, den här veckan på plats nummer 26 i England.

0: får pappa åka på och vara cowboy det här veckoslutet.
1: I ungdomen så jag har alltid haft de här cowboy boots och jag har alltid haft en hatt.
2: Vad är det i cowboylivet som fortsätter att locka? Dokumentären Cowboy i själ och hjärta, nu på arenan.

Miss Li, det är så hon heter. Kanske vi får slut på låten där också. Dansa med mig själv. Så heter låten du hör här i Yle Vega. 20 minuter i 6 är klockan. Och spelpanel ska det bli här. Och glöm inte heller skivrådet som kör igång om dryga 20 minuter. Då bland annat med lite två teman i det här programmet. Eller i det inslaget av form av skivråd den här gången. Vilka de teman är det? Skeftos avslöja också. Notched. Men spelpanelen, den är på kommande nu.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Ida Rislaki och mig, Björn Karlsson. Hej, nu har ni möjligheten att uppleva mitt liv, ni två, som jag vet inte gör det.
2: Äntligen!
3: Äntligen! Yes!
1: Nu ska vi prata om spelet Pragmata och jag sätter det här i kategorin pappa-simulatorspel.
3: Mm. Är det en sån här problematisk pappa eller en sån här goodfeelis pappa?
1: Nej, en jättegoodfeelis pappa.
3: Ja, jag gillar de problematiska papporna. Men det ser kanske mer om mig än det gör om dig. Björn, ta över ordet.
1: Jag fortsätter. Du är uppenbarligen inte pappamaterial. Pragmata.
3: Det är tissarna som gör det.
1: Ett spel, ett nytt spel är... Man är en karaktär, man kommer upp till månen där de har byggt en stor bas med en jättestor, häftig 3D-printer som kan printa vad som helst.
3: Wow!
1: Och de har slutat fått kontakt med de som är där, så de måste gå dit och hjälpa dem, serva, återfå kontakten. När de kommer dit så märker de att det är ingen där, det är bara såna här AI-robotar överallt. Och sen

0: hon kan hacka dem, för det visar sig att hon är inte en riktig flicka utan hon är en AI. Men ser ut som en liten flicka och är på det sättet väldigt naiv som en AI eller en ny människa.
1: Ja, AI påminner ju lite om barn på det viset. Mm. Man kan inte kanske alltid lita på vad som kommer 100%, ur den.
0: Nej. Precis. Mm. Och sen slåss man mot de här AI:erna tillsammans med den här AI-barnet som då liksom följer med och utvecklas lite grann som karaktär. Och det är liksom hela grejen. men det är ganska mysigt på det sättet, för att dialogen är ganska styltig mellan de här karaktärerna, men det här AI-barnet är ändå väldigt charmig.
1: Så det, liksom, det är inte någonting man skulle tänka sig sådär på rak arm, att ett AI-barn skulle vara trevligt.
0: Ja, nej, men hon är ganska mysig, eller AI-barn med ett robotbarn.
1: Ja, men det låter jättecreepy. Jag ser bara en skräckfilmscenario framför mig.
0: Ja, nej, hon är
1: jag vill riktigt ha mera olja och all din data.
0: Nej, men hon tar något sådär datakort och inhalerar som en vape och lär sig nya skills och grejer.
1: Det är jätte, okay.
2: Låter bra.
0: Ja, nej, men det, på det sättet är ganska charmigt. Och det är alltid kul när det är en sån här, men nu har det gjort samma med God of War, alla såna här pappadynamikspel, att man har med sig en liten hjälpreda på något sätt och slåss. Alltid trevligt. Jag tycker de gör det bra, som sagt. Dialogen är lite stultig. Den är ganska, det är väldigt japanskt berättande kanske i dialogen. Det är det jag reagerar på. Jag har ingenting emot sånt, men jag vet att kanske vissa människor där ute får
1: det,
0: lite utslag.
1: Det är en stilfråga, ja. Som faller en del i smaken. Mm.
0: Som är väldigt så här, oj, den här dialogen är styltig och säkerligen dubbad, för den är skriven på japanska först och lite så här med annat maner kanske.
1: Så på japansk engelska så att säga.
0: Ja, lite grann. Så tolkar jag det i alla fall. Jag kanske är helt fel, men jag tycker att den är styltig på just det sättet. Spelet i sig, tredje person, man slåss mot de här AI-robotarna. Och grejen är att det har väldigt mycket kontroller. Man skjuter som vanligt med sina vanliga vapen. Du har 4 stycken, de har inte så mycket ammo. Du måste växla emellan, hålla på. Samtidigt kan du hacka med den här flickan. Mm. Så att när du siktar på en robot så kan du bara skjuta alla de här vanliga. Men de här knapparna, upp till höger om du spelar på PlayStation, då, triangel, X och fyrkant, de är till styrkors där du styr ett hacking-minispel samtidigt som du slåss mot de här och styr runt en grej i så här grid.
2: Låter svårt. Mönster.
1: Men det låter ganska roligt.
0: Det är ganska mycket som händer. Det är ganska roligt.
2: Okay.
0: Jag tycker det är kul, och sen blir de svårare och svårare de här. Det finns vissa noder man måste undvika och vissa man måste plocka upp, och det är ganska stressigt att göra allt det här samtidigt. Men de här fienderna, de går ganska långsamt mot dig, så du hinner oftast bara titta och hacka i ganska lugn och ro.
1: Så den är inte, fast den är relativt svår, den här spelmekanismen, så den är inte så komplicerad att det känns som att hej, jag borde öva på Chopins piano.
2: Ja, exakt, det var det jag såg framför mig.
0: Ja, och det här finns det ett problem. Och det här har vi pratat om tidigare, för jag spelade här några dagar och några timmar per dag, hade det helt roligt. Och sen var jag tvungen i mitt liv att ta en paus, för jag gjorde annat. Och sen kom jag tillbaka efter en vecka och jag var så här mitt i spelet. Och så jag sa, herregud, jag kommer inte ihåg någonting hur jag gör det här. Mm. Och för när de här spelkontrollerna börjar ha så mycket knappar, och sen den här knappen är olika saker när du siktar, olika saker när du är i det här läget. Att herregud, och minnas det där utan att spela från början.
1: Men kan det vara en bra kognitiv övning så det här inför framtiden? Vet du att Björn om 40 år tackar Björn idag för att du har övat
2: för att spela på
1: hjärnans alla olika delar?
0: Nej, jag tycker det är lite av ett problem. Det är lite att göra avancerade kontroller och mera sådana här styrsystem är jättehäftigt och kul för oss luttrade gamers som säger, okej, det här är ändå någonting nytt, nu måste jag göra 4 saker samtidigt. Mm. Det är lite spännande. Men för någon som bara vill spela lite casual eller uppleva spelet, kanske för mycket. Det är svårt när man är en luttrad gamer som är själv. Som
1: tittar. Understryck det ett par gånger.
0: Ja, nej, men på riktigt. Alltså, när jag tittar på min fru spela spel ibland, och så undrar jag liksom att vart är det kognitiva felet? Att hur kan det vara så svårt ibland?
2: Snyggt.
0: Så ser man så här att okej, ja, men det är för att hon inte har spelat spel ända sedan hon var 6 år gammal.
1: Mm, precis.
0: Och då vet jag att det här kan vara jättemycket och jättekrångligt. Och då är den här balansen att, ja, vem är det för då? Jo, för mig ett kul spel, ganska intressant, men även jag som har lite mycket i livet, så här, att komma tillbaka till det här var ganska svårt. Och så var det någon strid som hade inte hade sparat, så var jag tvungen att göra om den när den var svår, och så dog jag ett par gånger bara för att inte minnas exakt hur kontrollerna funkar. Det var så, så här frustrerande.
1: Ja, det låter lite jobbigt.
0: Ja, det var lite jobbigt och lite synd, för det blev sen så att jag inte spelade färdigt spelet. Trots att, vad jag hört, är det bara 13 timmar långt.
2: Och du diggar ju korta spel.
0: Jag diggar korta spel, men det var så svårt

0: komma in i det igen, och så fick jag lite dålig filis, och så var det så, vet du vad, jag har annat att göra än att liksom lära mig det här spelet igen. Så gick jag vidare med mitt liv.
1: Så med Pragmata är ju ett nytt koncept. Det är inte en remake och inte en uppföljare eller någonting, utan det är liksom en helt ny idé inom situationstecken, fast det alltså handlar om en pappa som fixar en printer på månen och sen adopterar ett underligt typ barn.
0: Precis.
1: Men är det då liksom den här komplicerade spelmekanismen, har det någonting att göra kanske med att utvecklarna försöker liksom så hitta på någonting nytt, att de gör det bara liksom, de försöker göra någonting nytt.
0: Bara för att göra någonting.
1: Typ, ja.
0: Jag förstår, ja, kanske. Alltså, jag är kanske lite negativ nu på det här spelet än vad det förtjänar. Det har fått jättebra betyg överallt. De flesta älskar det.
1: Ja, men du får väl burken om du vill.
0: Men ja, det är bara en så här lite så här solk i bägaren där. Att är det liksom lite för mycket ibland? Jag vet inte, jag är i en så här stadie i livet då jag vill ofta slappna av när jag spelar spel nu för tiden.
1: Mm.
0: Och visst, det är kul, och sen märker man att de här hackingpusslen och allting blir mer och mer komplext hela tiden, och så börjar man bli så här, kommer jag klara av det här nu? Blir jag lite stressad?
1: Mm.
0: Och det är så här, vet du vad, jag kan också bara spela Mario istället. Mm. Hoppa på sköldpaddor och ha det bra.
2: Det tankesättet låter ju som en, jag känner ju igen mig själv. Det är ju en sån här casual game som jag känner ju inte att jag är en spelare som ska gå igenom. Jag tror jag spelar igenom två spel i mitt liv typ, och överdrivet. Men det där, just det där vad du beskriver, Björn, där, så känner jag igen att men orka var svår, och så går jag till något annat istället.
0: Mm, ja, det
2: är ju inte så bra. Det,
0: ja, men det är spel för olika personer. Det är samma där med, det finns mycket av de här japanska spelen också, det här Fires of Rubicon som kom för ett tag sedan, och de här som är liksom bara oändligt komplexa och svåra, och du måste sitta i menyer och läsa på om vapen och tanks och hur du ska outfitta allting. Och det är just det, okej, om jag köper ett spel per år och jag ska verkligen studera här och bli bäst på det. Det här spelet är nu mycket lättare än det. Och jag tror att om jag ska bara sätta mig en timme så ska jag liksom vara tillbaka på banan ganska kvickt.
1: Men då ska du behöva en timme för att vara tillbaka.
0: Då ska jag behöva en timme kanske att liksom bli riktigt varm och flink i fingrarna igen. Och det är synd, för jag tyckte storyn var intressant. Jag skulle gärna se vart den går, men jag vet inte, det är just där, och sen när man vet att det är så kort så är det så, men jag kan bara se de sista timmarna på YouTube istället, och så får jag se vad som händer och så slipper jag stressa över de här svåra pusslen. Jag vet inte, kanske jag är för gammal för det här.
2: Men hej, hur är produktionskvaliteten? Eller, jag har förstått att det här är alltså ett påkostat spel, ett så kallat AAA-spel som man verkligen satsar på. Och som du säger själv, jag tittar framför mig just här en lång lista på vitsor som det här spelet har fått, och det är bara 9 av 10 i typ varenda en recension av de stora speltidningar och spelmedia. Vad ser du själv? Alltså känner man att det är någonting som man verkligen har satsat på när man spelar det här spelet?
0: Jag tycker det är satsat på, men som sagt, ibland känns det lite stultigt. Mm. Inte på något så dåligt sätt, men det har liksom inte det här flowet och den här liksom poleringen kanske i alla hörn.
2: Mm. Mm.
0: Jag tycker det är absolut värt att kolla upp och kanske plocka upp på en rea liksom i framtiden. Mm. Men just nu att betala fullpris igen för så här 13 timmars spel, och det är just, jag förstår att det har fått bra betyg, för det är ett spel för spelare.
2: Mm.
0: Att spelrecensenter som spelar mycket är så här, hej, jag gjorde någonting nytt. Jag gjorde pusselspel samtidigt. Det här känns nytt och fräscht och det är roligt för mig. För en icke-spelare och spelare? Jag vet inte. Kanske jag bara har för dålig åsikt om vanliga, mera casual gamers. Men jag skulle nog lite fundera kanske och kolla en video och kanske köpa det på en rea om man ens är lite tveksam.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Yle Vega.
1: Jälleen Sajatakanalen i studion Jukka Isöki, 4:06 klockan alldeles strax. Det betyder att det blir nyheter här på den här kanalen. Efter nyheterna, så oavsett om det nu är hockeymatcher eller vad det nu är för matcher där ute någonstans på några andra kanaler, så vill jag förstås att du ska vara med och aktiv och kommentera i Skivrådet som vanligt. Skivrådet kör igång direkt efter nyheterna och pågår ända fram till klockan 7, och jag kan säga att det är en dubbel tema på något vis. Det är väldigt aktuella låtar, alla fyra på sitt sätt. Men det är en liten twist i det hela. Ni ska få höra mera. Det blir intressant att få höra vad du tycker om låtarna ikväll, för det är lite annorlunda. Före nyheterna, Snow Patrol hade en fin låt för ett antal år sedan. Där kör den igång. Chasing Cars heter den. Lyssna på den. Njuter. Strax tillbaka.

Klockan är 18 och det är dags för nyheter. Mitt namn är Toni Pohjolainen, god kväll. Hotet om förirrade drönare på morgonnatten störde trafiken och försenade hälsovården. Också enstaka butiker öppna senare än vanligt. På morgonnatten utfärdades en varning i Nyland om att förirrade drönare möjligtvis rörde sig ovanför Nyland och att allmänheten skulle hålla sig inomhus. Ungefär 400 bussturer ställdes in eftersom att förare stannade hemma. Däremot påverkade det inte spårtrafiken som enligt HSL fungerade normalt under morgonen. Också en del vårdare kom senare till jobbet, men enligt HUS hade inte påverkat patienter märkbart. En del skolor och daghem började också senare än normalt. Kommunerna kommer nu att gå igenom hur krisinformation ska hanteras i fortsättningen. Finansinspektionen ger Oma Sparbank böter på 400 000 euro eftersom att deras insiderlistor har varit bristfälliga. Enligt FIVA är det möjligt att personer med så kallad insiderinformation om banken har kunnat utnyttja sin kunskap för att tjäna pengar på börsen. För att placerare ska kunna lita på börshandeln finns det väldigt strikta regler om att bolag måste informera alla aktieägare om händelser som kan påverka bolagets börskurser. Därför ska alla bolag i ett tidigt stadium upprätta listor om vem som får kunskap om eller arbetar med ärenden som kan höja aktiekursen. Eftersom att det här bolagets listor var bristfälliga är det svårt att kontrollera om någon har missbrukat.

att sin kunskap på börsen. Och Ryssland och Ukraina har utfört ett fångutbyte idag. 205 krigsfångar från bägge sidor har överlämnats till motparten. Utbyte skulle egentligen ske redan förra veckan, men det blev senare lagt. Och EU, 34 länder i Europarådet, Australien och Costa Rica har godkänt att det inrättas en specialdomstol för Ukraina som ska ställa Ryssland till svars för invasionen. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ryssland uteslöts av Europarådet efter invasionen av Ukraina. Och i Tjeckien har polisen hittat ett kranie efter ett helgon från 1200-talet. Kraniet stals bara dagar innan ur en kyrka i norra delen av landet, rapporterar AFP. En 35-årig man har gripits och erkänt att han tog kraniet, och enligt polisen täckte han reliken med betong och hade tänkt sänka ner det i en flod.

En resa till Miami skulle inte vara helt fel, och sedan har vi nog en sommar på kommande här, så kanske man kan flytta på den resan lite senare under det här året. Välkommen till sista timmen av det här fredags eftermiddags kvällspass. Jukka Isöki i studio som vanligt, på väldigt gott humör som alltid. Det här är min sista arbetstimme för veckan, och då känns det som att ni vet, som ett sådant maratonlopp. Man börjar där på måndag och det känns lite trögt, och vad ska hända och vad ska man hitta på, det ena med det tredje. Men sen när man närmar sig mållinjen så vill man göra den sista ruschen med sista kraften. Det är lite sån feeling just nu i studion. Det är otrevligt som helst. Och du är välkommen. Det är ju det att du och jag

Hela ju på den här sista timmen, de facto mer din timme det här än min timme, brukar jag säga. För övrigt annars den här Miami-låten, jag satt i bilen och lyssnade på min andra, jag har flera favoritradiostationkanaler, vill jag väga förstås nummer ett, säger arbetsgivaren, jag ska måste säga, och då säger det. Men Groove FM, finns det en sån kanal? Jag tror att det står så i min bilskärm, där på vid radion. Groove, de spelar mycket sån här lite funky, skönt sådär, fredagkvällsmusik, och jag kör någonstans, gud vet vart. Så då kan jag lyssna på, och då kom, tyckte jag, den här låten med Will Smith, Miami, men det var inte alls den, utan det var en helt annan låt, och det visar sig att den här låten så där, rent musikaliskt, så är nog väldigt lika en låt av gruppen The Whispers, som hade en hit som hette And the Beat Goes On. Om ni vill lyssna på Whispers som And the Beat Goes On, så kommer ni först att tro att det är Will Smiths Miami, för de är väldigt lika, förutom då Will Smiths rap och lite modernisering och allt det där, men den är samplad, som det heter. Och väldigt mycket så också. Då det är om det. Nu är det ny musik som gäller. Lite ny gammal musik också. Jag skulle säga så här. De två första låtarna, nu ger jag mycket bort här nu redan inledningsvis, men jag tycker att det är så pass cool. Det är ganska cool. Och jag kan inte garantera att ni kommer att tycka om de här låtarna allihopa här. Det är lite smaksak. Vi får se hur det går. Men de två första låtarna, super, super aktuella. Båda två går under epitetet sportlåtar, ska jag kanske kalla det för. Men inte direkt sådär heja på ramsen. Men vi får se. Men de två sista låtarna, låt nummer 3 och 4, så de har nog definitivt någonting med Eurovision att göra. Men det är Eurovision-låtar som är kända, som du nog inte har hört tidigare. Det är ett intressant samarbete nämligen, som jag ska presentera i låtarna 3 och 4. Så det blir sådär fotbolls-VM och Eurovision-delat. Så jag ger bort ganska mycket här. Fotbolls-VM, 2 första låtarna, och sen då Eurovision, 2 sista låtarna. Där, i all sin enkelhet, är det svårare än så är det inte. Och vi ska börja med första artisten. Jag ska inte presentera honom, men jag kan säga så pass mycket att det här är alltså, jag tror det kom ut några sådana här svenska VM-låtar här. Magnus Uggla gav ut någon förra veckan. Men det här är den officiella. Det här är den låten som har fått titeln officiell VM-låt för Sverige. Fotbolls-VM börjar ju här om en dryg månad, eller månad ungefär. Så det är den här låten som man ska nu nynna på, som man ska, ni vet, som gräva guld i USA då för 197 år sedan då Sverige var med. Då var det Glenmark, Eriksson, Strömstedt. Men nu är det någon annan. Och här är den officiella svenska VM-fotbollslåten. Och kontakta kan du förstås det här programmet och kommentera på Yle Vegas WhatsApp som vanligt 044 421 48 48. Alltså 044 421 48 48 eller mejla på vega@yle.fi. Där, i all sin enkelhet. Mina damer och herrar, jag lyfter på hatten. Låt nummer 1.

Sveriges officiella VM-fotbollslåt där, här i Yle Vega, hör du den? Leva för alltid, så heter låten. Artisten då, gissar ni er fram vad det var? Det är ingen frågesport det här, men det kanske någon som kände igen hans röst. Thomas Stenström, han är ropet just nu, Thomas Stenström. Jag tycker att han hörs lite överallt och det är positiva saker. Och det är bara positiva vindar kring hans person och låtar. Och har han nu då fått den här officiella då äran att få spela in en VM-låt som kan ju bli klassisk, som jag sa. Gräva guld i USA tror jag vi har spelat. Det är inte många veckor sedan. Jag tyckte jag hörde det på den här kanalen till exempel. Så att, vad tycker jag om den här låten? Man skulle vilja ha något go. Ni vet, något lite sådär rytm och någonting. Men å andra sidan har han valt en annan väg här och det här kan ju bli väldigt sådär. Den växer. Vi ser att den växer. Men vad säger du som är där ute, som nu är den egentliga musikkunnaren här och har erfarenhet av att lyssna på det här programmet och kommentera också för den delen, till skillnad från att de bara finns här och pratar dumma saker. Vi ska se numret förstås, det är det jag söker här febrilt nu, mina ögon hittar numret också. Yle Vegas WhatsApp, tänk att jag inte lär mig det här utantill, för det är inte för svårt. 044 421 48 48. De fyra sista kommer man ihåg, 48 48, men före det alltså 044 421 och sen 48 48. Maila kan du på en betydligt enklare adress, den här kommer alltid att komma ihåg, vega@yle.fi. Svårare än så är det inte. Och du som kanske aldrig har kommenterat tidigare, ni märker, jag är inte farlig, jag beats inte, och det gänget som kommenterar här är oftast, trots att kritiken kan vara hård, så är ju människorna väldigt snälla, vi är ju trevliga, väluppfostrade finlandssvenskar som sitter just nu en fredagkväll och funderar på att hur är de här låtarna nu egentligen. Men vi ska se, kommentarer kommer in här, jag ska ta den första, vem är snabbast, och jag vill påstå att Alfredo är snabbast ikväll. Hej och välkommen Alfredo. Ska det här föreställa en VM-låt, frågetecken? Den kommer att bli ihågkommen som en flopp i så fall. Ingen energi överhuvudtaget, säger Alfredo här. Tummen ner. Det var en riktigt hård sågning så där inledningsvis. Anna också snabb. Anna, jag säger välkommen Anna. Tummen upp. Denna låt behöver flera genomlyssningar. Det tror jag också. Jag hörde den här låten första gången igår. Ganska sent på kvällen. Och då var den sådär, den kändes lite sådär, okej, okay, men det här var det. Men sen nu när jag hört den några gånger så känner jag att jag börjar nynna med. Den har någon typ av hook, den har någonting som fäster sig fast där i din örongång som gör att du börjar nynna på den här låten mer och mer. Det vågar nästan lova. Vad säger Kalle då? Det var en tamlåt av Stenström som kanske funkar hemma att spela poker. Kalle ger 2 poäng. Det är inte höga poäng det, men å andra sidan är det poäng. Jag vet att Kalle ibland har en tendens att kanske inte ge poäng överhuvudtaget. Utan plocka fram det här med minussidan, och det är ju inte kanske så himla roligt. Vi ska se vad ni ser på WhatsApp ändå. Här står så här. Låter bra, säger Mio. Jag antar att det är Thomas Stenströms låt som hon ämnar tycka till om här. Sen, god kväll från Åland. Ni vet, jag älskar Åland. Speciellt när det blir sommar så blir det hur trevligt som helst. Ikväll sitter vi ett gäng tjejer och ska tycka. Den här går inte hem trots att de är från Sverige. Det är inte så gott. Thomas Stenström, det här är inte ett gott vitsord just nu, men hälsningar till gänget tjejer och fantastiskt att ni är där på Åland och njuta. Jag hoppas att ni har fint väder här uppe i Vasa, var jag befinner mig just nu. Så det är där, det har kommit lite regn idag, men det är ganska varmt. Sommaren är nog på väg, helt klart. Jag hoppas att ni har en trevlig kväll där på Åland. Johanna skriver så att den var bra, fast jag inte ser på sport. Och ska vi se vad det står här. Jenny skickar in och skriver så här. Hej, long time lurker här. Bra låt, men ingen fotbollslåt. Passar bättre för nybakade studenter, konstaterar Jenny. I hear you. Jag hör det helt klart. Vad säger Andreas? Då här finns det alltid då Andreas skickar i meddelanden, så får man nästan försöka läsa igen. Men vi ska se vad han skriver. Hurtig första låt. Okej, men kanske lite otajmad. Sverige ligger under mot Kanada efter första perioden i hockey-VM, medan Finland leder 1-0 mot Tyskland. Jag vet att kvällens programledare är måttligt intresserad av ishockey, men i dessa tider av motsättningar mellan MTV3 och Elisa är det bra att hålla även de mindre insatta uppdaterade. Speciellt Finlands matcher har episka drag, så verkligen synd om liksom på grund av felabonnemang eller jobb inte se på den här blivande klassikern. Jag undrar om det blir en blivande klassiker, Andreas, du vet. Du vet, det finns bara ett annat ställe jag skulle vara på, förutom här i studien, så skulle vara hemma i soffan och få kolla in Finlands hockey. Men det kommer ganska många, det är ganska många matcher faktiskt här på kommande. Man hinner nog. Det ser ju bra ut just nu. Helt okej, säger Lilian T här, men väldigt upprepande i refrängen. Och
Korman är tillbaka. Tror att vi inte hade någon Korman med oss förra veckan, men nu är Korman tillbaka och skriver så här, väldigt enkelt. Tyvärr, ni kommer nog inte att leva för alltid. Han avslöjar en hemlighet här nu som du spoilar Kormannen här nu. Vi som levde i någon illusion att så här kanske det kan vara. Sen skriver han så här, PS, det verkar som jättehejsan gänget helt tappar bort ordet att vi kommer gå själv just så. Vi ska se vad Edvin skriver här emellan. Han säger så här, tummen upp för att det är en bra Thomas Stenström-låt. Tummen ner för att det inte är någon vidare bra VM-låt. Det här märker ni, nu finns det ett tema här. Folk kan tycka att låten är helt okej, men kanske som en fotbolls-VM-låt så är den sådär. Vad står det här då? Hej Jukka, ett tredje sätt att kommentera är via WhatsApp på datorn. Jag fick ABBA-vibbar av första låten, lite Waterloo, med tanke på slagar EM. Turnélåtar har en charm. Tummen upp 10 poäng, hälsa Magnus Stefan. Grönskande Åbo, trevligt att höra. Och vad säger Johnny S då? 2 tummar ner och så säger han så här, är det Håkan Hellström? Frågetecken. Han är i sista änden av artister jag hört. Och gillar inte Thomas Stenström, brukar ha bättre låtar. Så att liten besvikelse kan jag ana mig någonstans här kanske bland skivrådsmedlemmarna den här kvällen. Men vet ni vad? Ni som är besviken på Sveriges officiella låt, så får en ny chans här nu. För att, som jag sa, det är 2 låtar som har kopplade till fotboll. Och, ursäkta, den andra låten är den officiella hela VMs låt. Och det är en artist som vi känner igen. Jag ska inte säga namnet på artisten än, det får ni fundera på. Men låt mig säga så här, att den här artisten har tidigare gjort officiella fotbolls-VM-låtar. Så det här är den nya. Är den här lika bra som den där tidigare? Ja, vi får se. Låt nummer 2 här i skivrådet. Yle Vegas WhatsApp 044 421 4848 eller maila vega@yle.fi.

En låt som spelas säkert rätt aktivt, kan jag tänka mig, de kommande månaderna här fotbolls-VM. En ganska lång tävling helt enkelt. Håller på en månad väl ungefär. Inleds om en månad, någon gång i mitten på juni. Det här är alltså den officiella fotbolls-VM-låten. Och ni som nu har lyssnat på de här låten och kan era artister, så förstår efter oss att det är ingen mindre Shakira som också gjorde den här andra fotbolls-VM-låten som jag nu håller på att tappa namnet på, men Waka Waka heter den väl, ja. Nu heter den Die Die, Shakiras nya låt. Är den lika bra som Waka Waka? Kommer den att bli en sån här sommarhit som man, Waka Waka hör man ju ganska ofta, inte bara i fotbollssammanhang utan i andra sammanhang också, bara sådär som en vanlig låt. Men Shakiras Die Die, vad säger ni? En stor världshit det här eller något som sådär flyger in genom en öra och flyger iväg som en varm luft genom andra, och det känns inte alls bra. Eller det känns ingenstans. Kommentarer tas emot som vanligt på Yle Vegas WhatsApp nummer 044-421-4848 eller maila på vega@yle.fi. Nu ska vi se, mina damer och herrar, vad tycker ni till här? Anna S, hon skriver så här. Tummen upp, den är medryckande. Kalle, han säger så här. Shakira, Burna Boy, som faktiskt är med här också, hon håller på att glömma här, säger bara Shakira hela tiden. Ser bara Cash som glimmar och sjunger vad skräp som helst likt det här. Stenström kan hoppa in hoppa på scen, säger Kalle här, och han sänker sina poäng. Och Stenström fick 2 poäng för sin svenska VM-låt, så då får den bara 1 poäng. Inte bra vitsord för fotbollsmusiken här ikväll, helt klart, för Kalle är inte med på noterna där. Vad säger Alfredo? Det är förvisso mer drag än i förra låten, men det låter som om låten är gjord för dansgolvet snarare än för en idrottsarena. Svag tumme upp för Shakira. Jag vet, Alfredo, från tidigare, jag kommer ihåg att du har kanske en liten sån här svag punkt för Shakira där, så den tummen lyftes nu ändå upp i slutet där. Vi ska se vad vi har här då. Jo, men här kan vi kolla in. Det är förstås gänget på Åland här i form av Mona i spetsen som skriver så här. Nej, likgiltigt. Ryck på axlarna från oss. 2 tummar ner. Då gick det in så det genom ena ut genom andra lite. Johanna tycker inte att den var nödvändigtvis så bra. Och Johnny S säger att tumme upp bara för att det är Shakira. Annars är det inget extra i låten. Så en Shakira-fan uppenbarligen. Vad säger då Andreas? Han säger så att man kan inte lyssna på Shakira utan att fundera, vad tänkte Gerard Piqué med? Jag menar, var inte vi alla lite små kära Shakira i vår ungdom då hon sjöng om attribut som inte bör förvecklas med berg? Sant, en visdom så här fredagkvällen till ära. Magnus säger så här, den andra låten, det är den där damen som jumpade till Vuvuzelan i Afrika fotbolls-VM. Namnet på tungspetsen, tummen upp, 7 poäng. Shakira var det efter oss som sprang omkring med Vuvuzela. Kommer ni ihåg det där ljudet som vissa tyckte att var jätteenerverande under fotbollsmatchen, för det var ett sådant brr.

som bölande. Och andra tyckte att det hörde till. Kormanen säger så att nu var vaka, klart bättre, men helt okej. Och en extra poäng för språken eftersom man också spelar i Mexiko. Förra veckan, Kormanen, men det här också varför han var, antar det är det jag, han blev bjuden på födelsedagsmiddag och inte på det lokala korvköket, utan det var nog lite bättre, står det här. Vad står det här då? Inget som går upp mot Waka Waka, tyvärr. Väntade förgäves på en tempohöjning eller något. Kanske funkar med en galen fotbollspublik bakom, men lite tråkigt. Jag håller 100% med dig här, Jenny. Den har inte öppnat sig för mig ännu heller. Jag har hört den ändå några gånger. Jag måste nog säga att Waka Waka känns ändå på något vis. Det finns någonting mera där. Det finns en tydlig hook på något vis. Jag vet inte om det här Die Die räcker till. Det här är bra, låter intressant, säger Mio här. Hon skulle inte ha trott att det var Shakira, antar jag. Lilian T konstaterar att Shakira har haft bättre låtar än den här. Och vad säger då Sonja? Hon skriver så här, känns nog lite krystad, men nu är det ju svårt att göra en likadan banger som hennes första VM-låt var i tiderna. Stundvis låter det ju lite likadant som Waka Waka, men inget som blir kvar för eftervärlden. Sonja, har du ett sådana pappa där man får skriva under sin egen autograf, så skriver under den genast, för det, så känns det just nu. Men vi ska också komma ihåg, låtar har en tendens att leva. Sen då vi har sett de härliga fotbollsbilderna från Mexiko, USA och fina mål, och den där spelar i bakgrunden, och vi hör den för 11:e gången, så tro mig, Die Die är någonting som ekar i våra öron, både på gott och ont. Vi ska se vad Edvin skriver då. Tummen ner, inte någon hitlåt som Copa de la Vida eller Waka Waka som man fick fotbollsfeber av. Jag har redan gett upp hoppet om det här mästerskapet, som jag tror blir en dyr publik flop. Det talas ju om att biljetterna är ganska dyra och svåra att få tag i, som det brukar vara VM-tider, fotbollstider, men ja. Jag blickar framåt mot 2027 och VM i damfotboll i Brasilien. Det är ju trevligt. Det visste jag faktiskt, Edvin, där gav du lite information. Jag visste inte att det var Brasilien. Kommer bli trevligt. Någon annan här då som vill febrilt kommentera den här låten Die Die av Shakira. Om inte, så byter vi tema helt och hållet. Tematiken byter dramatiskt. Men vi hålls så här i veckoslutet i ära. Det här superveckoslutet där ishockey-VM börjar. Och sen har vi förstås Eurovision Song Contest som många ser fram emot. Och Finland segertippat, eller åtminstone topptippat i den här tävlingen. Sverige också. Vi ska inte glömma Sverige. Jag tycker väldigt mycket om Sveriges låt. Och övriga länder som har gjort bra musik. Jag vet inte om jag. Men Finland, klart jag viftar på min kompis Lindas fiol och allt vad hon gör där, och Peter är helt okej också. Vi ska hålla oss nämligen Eurovision Song Contest. Och nu blir det två låtar som man skulle kunna säga att de här låtarna är syskon. För i den ena, den första låten, så gör en väldigt, väldigt berömd Eurovision Song Contest-artist en version av en väldigt, väldigt, väldigt berömd vinnarlåt. Och sen i den följande låten så byts de här rollerna. Så att väldigt, väldigt, väldigt känd och kända finska artister gör en version av en väldigt, väldigt känd Eurovision Song Contest-låt. Låter det invecklat det här? No, det klarnar sig. Lyssna noga. Låt nummer tre här i skivrådet. Känd artist som gör en egen version av en känd låt. 044 421 4848 eller maila på vega@yle.fi.

En version som jag inte hade förväntat mig sådär för några dagar sedan. Jag hörde om att det skulle komma ett sånt här samarbete av ett visst slag. Ni ska få höra, fortsätt, det här bara del ett, det här kommer en del två här ännu. Men ja, ni hörde kanske vad det var. Vissa av er såg jag sådär med förbifarten då ni meddelar in här på Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848 eller mejla på vega@yle.fi. Jag sa att ni gissar rätt vem det är som sjunger här, för det är ju en ganska känd spak och känd Eurovision Song Contest-tävlare det här. Och visst var det Hard Rock Hallelujah, men det var inte Lordi som var där och sjöng och bröla och hade sig, utan det var Johnny Logan. Känns sjungande. Vissa kallar honom kanske för till och med för en lite smöraktig. Känd bland annat för låten Hold Me Now och många, många andra låtar också för den del. Johnny Logan, Hard Rock Hallelujah. Vad säger ni? Så här Eurovision Song Contest i ära så har de busat till det lite i studion. Lordi och Johnny Logan. För jag kan avslöja så pass mycket att ni kommer att höra på resten. Lordi har också gjort någonting här och vi ska få höra om det alldeles strax. Men vad säger då vem först? Jag tror att Alfredo får nära konstatera följande. En intressant tolkning av Lordis vinnarlåt, i synnerhet när den framförs med Johnny Logans stämma. Tumme upp. En annan intressant coverversion är en jazzversion som gavs ut ett tag efter segern. Jag har faktiskt inte hört segern 2006. Nu ska vi se om vi har någon annan som säger, men Alfredo ger sitt godkännande. Och så har vi förstås då Anna som skriver så här. Jag känner inte igen introt. Intressant version. Ja, den är lite annorlunda, ja. Men Kalle däremot, han köper inte sån här, han inte, det går inte alls igenom. Han skriver så här, nu var det enormt neddämpad, den nya tolkning som tyvärr blev nedsågad här. Kalle är ett halvt poäng. Han halverar poängarna här nu hela tiden, så vi får se vad det blir. Nu blir det kanske noll poäng till sista låten här i skivrådet för ikväll. Ska se om vi har ännu någon här som vill kommentera. Då ska jag ta och kolla in följande sida och då ser vi följande. Aktiviteten är hög idag. Det tackar vi för, trots att Finland har match mot Tyskland just nu i hockey-VM. Johnny S. han ger 3 tummar upp och skriver så att Johnny Logan gör en riktigt intressant version av Lordi-klassiken. Och Jenny skriver så här. Är det Johnny Logan? Han sjunger ju bra, men originalet är bättre. Ser fram emot deras mellanakt på lördag. Jag läste faktiskt riktigt här under den här låten. Jag vet inte vilket flöde det nu kom upp kanske på telefonen och skärmen här. Någon typ av mellanakt är Lordi med i. Och var inte så att det var någon annan där med också? Nåja. Vi får se, det blir spännande. Man ska ta avslöja allt här i radion. Mona skriver så här, 4 tummar upp. Jäklar, vilken reaktion det blev runt bordet. Så bra! Vad kul. Roligt att det kom en sån reaktion nu en gång. Det behövdes lite Lordi-musik tydligen här i form av Johnny Logan, Hard Rock Hallelujah, för att få fart på gänget. Sonja skriver följande. Ja, den här versionen är bra. 2 tummar upp. En liten stund tog det i morse att förstå vad det är för en låt där jag hörde den första gången. Men däremot är Lordi och Nora Louhimos version av Logans Hold Me Now inte riktigt lika lyckad. Men den är också helt okej, säger Sonja här. Och Sonja, det kan hända, möjligtvis, att du får en till chans att lyssna på just den versionen. Nu kanske ni hörde redan då vad som kommer härnäst. Kanske lätt uträknat. Först kände jag inte igen låten, men bra med en lugnare version också. Fast vad månne Lordi tycker om det, säger Mio här. Jag tror att Lordi tycker ganska bra om det, för att han har som sagt varit med i bakgrunden och fixat till det här samarbete. Johanna säger att den var jättebra. Bättre än originalet. Säger bara 3 tummar upp och... Jag skriver Andreas då, han skriver så att hur kan någon som vunnit Eurovision 3 gånger ha fel? Bara 1 gång färre än Finland vunnit hockey-VM. Förresten, Finland leder ännu 1-0. Det är bra att vi har en Andreas här som är sån där, vår extra inköpta sportredaktör som uppdaterar oss vad som händer i den andra världen som kallas för ishockey-VM. No, men vad säger Magnus då? Nej, men danska bröderna Olsen med finsk Laplandspop alternativt Johnny Logan. En pölsar på det. Tummen upp 10 poäng. Magnus från Åbo. Och Korman skriver så här, Eurovision, han skrev det faktiskt med många ön här och S och allt möjligt. Eurovision är sannolikt det mest överhypade tv-spektaklet som Ylleradion är med och finansierar. Skulle rymdvarelsen ramla ner i Stadthalle imorgon så skulle tro att det kommit till en lycklig plats. Hard Rock Hallelujah, operettversionen är lika spekulativ som värdelös, säger Kormannen. Och konstaterar också här språkkunnig person som han är, dai är italienska och kan översättas kom igen. Ja, hon sjunger ju där, nu går vi tillbaka till den här Shakira-låten som hette då Dai Dai, som då tydligen då är italienska och kan översättas till kom igen, kom igen. Hon sjunger tror jag, come on, något liknande där också på engelska.
Tack för det, Kormanen. Alltid intressant information av dig. Soundet är bra på covern av Hard Rock Hallelujah, men originalet är bättre, säger Lilian T här. Vad säger Kride då? Kul att ha med dig, Kride, ikväll. Helt kiva, men med stora bokstäver. Då måste man läsa lite närmare här. Johnny Logan är ju inte riktigt rätt sound för den här låten, som är lite markanversia, det vill säga billigare bulla. Kride, som jag också kallar det för, billigare bullar. Det är alltid det, du vet, med de röda lapparna på -30%. Det är lite torrt och det är lite trögt, men man fick det billigare. Och då är det bra. Markanversia. Ursprungligen är ju suverän och vore ännu bättre med en riktig sångare, säger Kride här. Jag antar riktigt med riktig sångare, Kride, som är någon med lite umf i rösten. Det blir lite umf här alldeles strax. För det blir ombytta roller kring det här och alla ni andra också. Vi ska se vad Edvin skriver. Jag ler. Det trodde jag aldrig jag skulle få höra. Haha, tummen upp, säger Edvin. Och kul om det är någon som alltså hör det. Det är säkert ganska många av er som hör den för första gången, den här versionen också. Hej, ska vi ta den andra då? För det här är alltså syskonlåten, som jag sa. Först hade vi Johnny Logan med Hard Rock Hallelujah. Och jag kan ju presentera den nu före, för det sades ju här redan. Sonja hade hört den här tydligen tidigare på någon framfusig kanal som tog rätten att spela den här före mig här. Men om Johnny Logan gjorde Hard Rock Hallelujah, så hade ju Johnny Logan en enorm hit och vann i tiden med låten Hold Me Now. Nå, då tänkte ju Lordi att fasingen, den kan jag göra bättre. Och då lockade han dessutom in en inhemsk rocksångerska som är helt fantastisk, Nora Louhimo. Och Lordi och Nora Louhimo gör nu då låt nummer 4 här i skivrådet. Låten heter Hold Me Now. Jag tror att ni har hört den tidigare i en lite annorlunda version. Vad tycker ni om den här? Eller Vegas WhatsApp 044 421 4848 eller maila vega@yle.fi.

Jag syns vi kan ta avslut där. Det var fixat om du faktiskt lät så att de höll tonen sådär. Jag tror att Nora Lohimo som ni hör här, hon är ju briljant, vilken röst hon har. Hon passar ju bra som helst här. Hon skulle sjunga duett med vem som helst. Hon är ett sådant namn som jag nu har funnits ganska länge inom fiskmusik, men jag tycker att hon borde uppmärksammas ännu mer som en rockgudinna i det här landet. Och så har vi förstås Lordi då med sin mörka röst som jag inte alls kunde placera in i förstås i den här låten. Hold Me Now för övrigt annars. 1987, den skrevs och framfördes av Johnny Logan och blev en av de kanske mest kända Eurovisionsvinnarna genom tiderna. 1987 var alltså året. Johnny Logan för övrigt annars, som jag glömde att säga här. Vi känner ju honom som Johnny Logan, men han heter nog någonting helt annat på riktigt. Johnny Logan är nog ett riktigt så taget artistnamn, för han heter egentligen Sean Patrick Michael Sherrod O'Hagan, heter den gode Johnny Logan, så att, ja, bara så ni vet det. Men Lordi, ja, tillsammans med Nora Lohimo och Hold Me Now, vad säger ni om det här då? Först blir man ju förskräckt, chockad, och vet ni riktigt åt vilket håll man ska säga. Men sen någonstans så, det är ju en bra låt, och jag tycker Nora igen en gång gör ett ganska bra jobb här och lyfter den här låten på något vis. Vi ska se vad du säger. Kommentarer kring Lordi och Nora Lohimos låt Hold Me Now eller version av låten Hold Me Now. 044-421-4848 eller mejla på vega@yle.fi. Ska vi börja med den som är snabbast igen. Visst är det Alfredo som säger så här. Låter som gammal Nightwish som man klistrat in Lordis röst på. En svag tumme upp. Men du måste väl ändå, Alfredo, vara, som jag vet, en Eurovision Song Contest-diggare. Lite speciellt och en ganska cool liten gimmick, en liten grej att de här artisterna slår ihop sig och spelar in och ger ut på samma dag före finalen en sån här version. Det är lite cool. Ska vi se vad vi har här då? Följande kommentar borde jag få in någonstans och den får jag förstås in på min e-postsida. Och där står det följande. Nu har jag trögt. Sådär. Anais, hon skriver så här. Tummen upp, intressant version. Passar bra som duett, men jag vill inte höra Lordi sjunga Främling. Nej, det är väl nästa steg här i vår lilla resa, Anais. Att Lordi spelar in lite Carola favoriter framöver. Det är möjligt. Vi ska se om jag har någon där. Annars går vi över till WhatsAppen och ser vad vi hittar här. Johanna säger nej, nej, nej. Originalet är mycket bättre. 3 tummar ner. Varpå sen då personen i fråga som är förstås Martin som skriver så här: sjukt kova, kvällens bästa, 12 poäng, trevligt veckoslut även till dig. Jenny säger så här: tur att det är radio, för man vill slippa se en kärleksduett med Mr. Lordi, vet du, det kan öppna nya dörrar om man ser det. Men den här versionen funkar överraskande bra, bara man inte lyssnar för noga på vad de sjunger. Och så krider då, nu, 3 tummar upp, helt sjukt fin version, fast några hade kanske kunnat sjunga en sig,

Det var det jag sa. Hon är briljant den här Nora. Johnny S har ju 5 tummar upp och säger att med en sån duo så måste man höja tummarna riktigt bra, och jag hade väntat av deras samarbete. Mona skriver så att intressant, vi satt precis och sa tänk om Hold Me Now kommer med Lordi, och där kom den. En tjej som har pipor passar bra, men verkligen, ja. Än en gång Nora Lohimo, sätter den namnet, och kolla hennes andra låtar också. Vi får ju med en band, Battle Beast, något åt det hållet. Jag kan finsk heavy så jäkla dåligt, jag skäms över det. Nåja, det om det. Johnny Logan plus Hard Rock Hallelujah plus Tarja Turunen är lika med finsk ZZ Top. Lite brölhumpa till sist. Tummar upp 12 poäng, tack och hej. Alltså Magnus T från Åbo, veckoslut Magnus. Kormanen säger så att när renskötaren började morra brast jag ut i ett gapskratt, jag samma här. Att donnan kan sjunga det är inget tvivel om, men vad herr Lordi beträffar så tror jag att renarna tjänar när han ryter Hold Me Now, säger Kormanen. Samma reaktion hade jag också, ja. Intressant version, men original är bättre på Hold Me Now, säger Lilian Theo. Battle Beast, ja, heter vad hon är, ja. Vi ska se vad det står här, för nu har Sonja kanske ändrat tanken kring den här låten, för du skrev Sonja här tidigare att den var inte riktigt så lyckad, men nu skriver Sonja så här: jag tar tillbaka föregående kommentar om låten och ändrar mig så tillvida att då jag nu hör hela låten, kom bara en snudd på Nova i morse, så är den inte så tokig. Ännu bättre hade den varit med mera Lohim, om hennes röst är helt suverän. Och jag är Battle Beast tydligen. Jag kommer ju säga Battle Beast, jag tror jag kanske sa det. Där var hon helt suverän. Jag undrar varför hon slutade där. Jag har för mig att hon slutade. Kalle skriver så att Nora är enormt bra, men inte satt den här, vi ska se, men inte satt den här versionen, våldtäkten till den här låten, värst bra nu. Det vill säga, du gillar inte. Men Kalle ger ändå 3 poäng. Det här var nog årets flop, hur eländigt allt var ikväll. Gräva nog fram en skön spellista och få återhämtning. Absolut, och som sagt Kalle, du får gärna tipsa mig om andra låter också till exempel till nästa vecka. Vem vet, kanske vi har en låt av Kalle med här också som han önskar. Det får ni andra göra också, det är bara fritt fram och skicka in e-post. Ni kan använda min privata e-postadress här på jobbejukka.isojoki@yle.fi om ni funderar något kring programmet eller kring låtarna. Eller vill framförallt tipsa mig om någon låt som jag har noll koll på överhuvudtaget, för jag kan inte ha koll på allt. Har vi någon ännu som känner på sig att den vill kommentera den här sista låten i skivrådet? Vi har ju faktiskt lite tid kvar. Det var inte så långa de här låtarna heller, så jag inser att nu skulle vi ju riktigt bra kunna snabbtrycka in en 50 låt här också, men det har jag tyvärr inte förberett mig på idag. Så däremot så har vi lyssnat på någonting helt annat. Jag får tacka för sällskapet. Ni som har nu varit ivriga här och kommenterat skivrådet, tusen tack till er alla. Välkommen återigen nästa fredag som vanligt. Och nya låtar då förstås, troligtvis inte med något fotbolls- eller Eurovision-tema överhuvudtaget. Vi får se vad som händer. Men lite musik innan jag spelar här, för klockan är 7 och nyheterna kommer igång. Här en god bit. Ja, det här tycker jag passar fredagen perfekt. Gamla goda hederliga, tyvärr inte med oss längre, Robert Palmer. Låten heter Bad Case of Loving You här i Yle Vega.

Robert Palmer heter artisten Bad Case of Loving You här i Yle Vega då klockan börjar närma sig 6:06. Som jag sa, nyheter blir det, och kom ihåg också efter nyheterna om det, ni känner att jag skulle vilja höra någonting annat i skivrådet, jag skulle vilja höra den typen av musik, så har du möjlighet hela kvällen här, är vi till bara för dig. Underbara Milla, hon tar hand om dig 19:22. Sån här exakt tid på minuten. Men om ni missar mest första minuten så är det ingen panik, för programmet håller på i många timmar. Han har som legendariska tongåvan som kör igång där 19:22. Där får man önska hälsa gratta, och det är alltid bra stämning, och man får önska precis vilken musik mellan himmel och jord som helst. Så att fritt fram där bara, och säkert är det många som förtjänar den gratulationen, en hälsning. Så nu är det forumet öppet 19:22, alltså kör programmet igång. Jag heter Jukka Isöki, jag önskar en riktigt är en riktigt skön fortsatt fredag, vad ni än hittar på skivrådet, och hela fredags eftermiddagen efter oss tillbaka igen nästa vecka. Det försvinner ingenstans. Njuta av veckoslutet. Var snälla med varandra, och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gott.

0: Klockan är 19 och det är dags för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God kväll. Varningsmeddelande om den möjliga drönaren ovanför Nyland skickades ut via 112-appen, men alla användare nåddes inte av informationen på grund av ett tekniskt fel. På grund av problemen tog det dessutom över en halvtimme för appen att meddela att faran är över. Ledningscentralsoperatör Stefan Tessman är ändå nöjd med informationsförmedlingen.
1: Jag tycker att det gick bra att få ut det. Mm. Och det där, tack och lov, så var det ju på morgonnatten och så vidare. Att det var ganska lugnt. Men att förstås ska vi förbättra den här appens säkerhet så att vi får den att fungera bättre.
2: Enligt ledningscentralsoperatör Stefan Tessman kan det finnas flera orsaker till att alla inte fick varningsmeddelandena i tid.
1: Om appen inte är uppdaterad så kommer meddelandet nödvändigtvis inte fram. Och om inställningarna är på tok där i appen så är det möjligt att de inte heller kommer fram.
2: Enligt uppgifter finns det ändå de som inte har fått meddelandena i tid trots att de har den senaste versionen av appen.
1: Apparna är inte alls fullständiga och det där. Och vi har ju nu på gång att försöka få ett system så att vi kan pusha ut dem med SMS-varningar som kommer direkt. Men att ett sånt system har vi inte ännu i Finland, men att så vitt jag vet så har vi fått finansiering till det här.
2: Tessman hoppas att man i Finland inför det nya systemet så snart som möjligt.
0: Det rapporterar Vendla Fagerud och Stefan Tessman hade intervjuats av Heidi Herrman. Som Tessman säger så ska vi få ett nytt varningssystem till Finland, men vad är det då för slags teknik som ska tas i bruk för att skicka ut varningar via telefon? Vår reporter Niklas Fagerström förklarar.
3: När en kris drabbar en viss del av Danmark eller Norge kan myndigheterna inom kort skicka ett varningsmeddelande till alla mobiler i närheten. Sverige börjar använda samma teknik i sommar, men i Finland saknas den tills vidare. Den kallas Cell Broadcast och innebär att en varnande text dyker upp på skärmen med ett högt

0: ditt ljud, helt utan appar och utan att känna till ditt telefonnummer. Elina Ossa, som är vd för teleoperatörernas intresseorganisation Ficom, är kritisk till att Finland har halkat efter och främst satsat på 112-appen.
1: Se on hyvä täydentävä, mutta se ei missään tapauksessa vastaa siihen tarpeeseen, joka meillä itse asiassa tällä hetkellä on.
0: Appen är ett bra komplement, men den svarar inte på det behov vi faktiskt har i Finland just nu, säger hon. Tekniken är snabb och träffsäker till skillnad från vanliga sms som användes under pandemin. Inrikesministeriet siktar troligen på att Cell Broadcast ska börja användas nästa år i Finland. Men enligt Elina Ossa finns det ingen orsak att vänta. I Norge tog det 7 månader att få systemet i användning när beslutet väl var fattat. Här i Finland har startskottet låtit vänta på sig, trots att pengar finns i budgeten. Nu efterlyser branschen snabba ryck.
1: Jokainen viikko tässä on ihan ratkaiseva ja siksi tämä pitäisi saada aika nopeasti nyt eteenpäin.
0: Varje vecka är avgörande nu. Statens projekt borde komma vidare snabbt, säger Elina Ossa på Ficom.
2: Det här rapporterar Niklas Fagerström. Finansinspektionen ger Oma Sparbank böter på 400 000 euro eftersom att deras insiderlistor har varit bristfälliga. Enligt FIVA är det möjligt att personer med så kallad insiderinformation om banken har kunnat utnyttja sin kunskap för att tjäna pengar på börsen. För att placerare ska kunna lita på börshandeln finns det väldigt strikta regler. Därför ska alla bolag i ett tidigt stadium upprätta listor om vem som får kunskap om eller arbetar med ärenden som kan höja aktiekursen. Eftersom att listorna på Oma Sparbank var bristfälliga är det svårt att kontrollera om någon har missbrukat sin kunskap på börsen. Barnen i den omtalade familjen Karf har blivit efterlysta. Sedan tidigare är familjens föräldrar Tommy och Carolina Karf efterlysta och de är häktade i sin frånvaro. Nu har en internationell världsomspännande efterlysning gjorts också för barnen. Det här säger Toni Rauma, undersökningsledare vid Österbottens polisinrättning. Familjen söks med hjälp från Interpol. Storfamiljen Karf har hållit sig gömd för myndigheterna sedan maj för 2 år sedan då de 7 barnen försvann från en barnskyddsenhet. Och USAs president Donald Trump har avslutat sitt besök i Kina och möte med Kinas president Xi Jinping. Enligt Trump har presidenterna kommit överens om att Kina inte längre sänder vapen till Iran. Uttalande har inte kommenterats av den kinesiska sidan. Trump hävdar också att de kom överens om handelsavtal, men än så länge syns få konkreta resultat. Det är också oklart hur Trump tänker tackla Kinas varningar om USAs Taiwan-politik. I övrigt har väldigt lite kommunicerats utåt om vad mötesparterna har pratat om. Skatteförvaltningens nättjänst Min Skatt kommer inte att fungera under helgen på grund av en systemuppdatering. Så länge uppdateringen pågår kan man alltså inte uträtta några ärenden i Min Skatt. Det är till exempel inte möjligt att beställa ett nytt skattekort. Min Skatt stänger på lördag morgon 7 och öppnar på nytt på 8 på måndag. Och ishockey-VM har inletts idag och Lejonen ställs mot Tyskland i den första matchen som just nu håller på och för tillfället står det 2-0 till Finland. För Anton Lundell kommer den här turneringen att innebära en stor roll. Han är andra center och kommer att spela i första powerplay-femman. Det här är en uppgift som han ser fram emot och välkomnar.
3: No joo, den här säsongen i NHL hade jag likadan roll. Fick spela så mycket man nästan orkar. Såklart det påverkar vi. Vi hade Sasha borta, han var skadad. Men det är inte på något sätt något nytt för mig att jag gillar att stiga fram. Jag gillar att vara den spelaren som tränar lite på när vi behöver ett mål och när vi är med ett mål efter. Så
2: säger alltså Anton Lundell. Och med det så har det blivit dags för väder. I rapporten ingår det varningar. Ett regnområde sprider ut sig till vårt land från sydost i landets östra ö kan förekomma åska och imorgon regnar det tidvis i en stor del av landet. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och närmast vid västra kusten lokalt regnskurar. Från tidig morgon vid västra kusten uppehåll men i områdets östra del molningar och på många håll regn. I natt är det mellan 2 och 8 grader och möjligen nattfrost. frost. Imorgon är det mellan 13 och 19 grader, mest svag vind. I landets östra

Del och Kajanaland halvklart i mulet och från sydost regn vid östra gränsen möjligen med oska. Senare på eftermiddagen på södra delen småningom uppehåll. I natt är det mellan 7 och 12 grader och imorgon mellan 10 och 15 grader. Vind omkring nord som tilltar något. Imorgon eftermiddag vänder vinden till omkring syd. I norra Österbotten och Lappland växlande molnighet och uppehåll. Imorgon bitti från sydost ökad molnighet och regn. I västra och norra Lappland ändå fortfarande uppehåll och delvis soligt. I natt är det mellan 0 och 8 grader och imorgon mellan 13 och 18 grader. Mest svag vind i morgon, vind omkring nord som tilltar något. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen och södra Karelen. Fram till onsdag är vädret växlande. Flera regnområden rör sig söderifrån norrut och mellan dem är det uppehållsväder och klart. Men det blir också varmare. Om dagarna är det mellan 12 och 24 grader och om nätterna mellan 0 och 10 grader. Under klara nätter kan det ändå förekomma natt. Frost. Nederbördsmängden omräknat i vatten väntas bli mellan 3 och 25 mm och i norra delen lokalt över 40 mm. Och väderrapporten för de kommande 24 timmarna för sjöfarande. Finska viken, vind omkring nord 4-8 meter per sekund från och med efternatten, vind omkring nordväst från och med morgonen väst till sydvästlig vind. Först lokalt regn men annars god sikt. Norra Östersjön, ostlig vind 4-8 meter per sekund från och med förmiddagen, sydlig till sydost. Ostlig vind på morgonen och på dagen lokalt regn, annars är det god sikt. Ålands hav, vind omkring sydost 4-8 meter per sekund från och med natten. Ostlig vind som tilltar och från och med tidig morgon 5-9 meter per sekund. På eftermiddagen sydostlig vind och på eftermiddagen lokalt regn med mest god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 37 meter per sekund från och med tidig morgon. Vind omkring ost och från och med förmiddagen vind omkring syd. På eftermiddagen lokalt regn med mest god sikt. Bottenhavet, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund ända upp till 8 från och med natten. Vind omkring nordost vid midnatt lokalt dimma. Kvarken, nordlig till nordostlig vind 2-5 meter per sekund från och med tidig morgon. Vind som tilltar och på förmiddagen 4-8 meter per sekund. Först lokalt regnskurar och mest god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost 3-7 meter per sekund från och med tidig morgon. Nordlig vind och god sikt. Saimen, nordlig vind 2-6 meter per sekund från och med förmiddagen, sydlig till sydvästlig vind som tilltar på eftermiddagen 4-7 meter per sekund. Lokalt regn och också oska förekommer, annars god sikt. Och utsikterna från lördag kväll till söndag kväll för sjöfarande. Finska viken mest svag vind på lördagen under dagstid. Vind omkring väst under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Först mest svag vind. Senare på kvällen söderifrån blir vinden omkring syd under 10 meter per sekund. Bottenviken, vind omkring väst som tilltar under natten. Sannolikheten för hård vind 30%. På södra delen är vinden under 14 meter per sekund. På morgonen vänder vinden till omkring syd och avtar och på eftermiddagen är det svag vind. Och så väder på kuststationerna idag. Aspö plus 10 grader väst 3 meter per sekund klart och sikten 47 kilometer. Kotkarankö 12 väst 2 mulet sikten 49 kilometer. Orrengrund 12 sydväst 1 nästan klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 11 sydväst 2. Kalboda grund 11 ost-sydost 2. Östertokan 9 ost sydost 3, Gråhara 10, ost-sydost 2, nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilop 10, ost 4, Bogaskär 10, ost 4, halvmulet, sikten 50 kilometer. Angetullludden 12, ost-nordost 11, Russarö 11, ost-nordost 10, Venö 13, ost 9, Utö 11, ost-nordost 3, klart, sikten 23 kilometer. Notgrund 13, sydväst 4, Fagerholm 13, sydost 2, Vilsanti 13, nord 5, sikten 50 kilometer. Gotskasandön, ingen information. Kumlinge 12, syd 3, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 9, ost-sydost 4, klart, sikten 35 kilometer. Märket 7, sydost 6, Enskär 14, sydväst 2, klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10, nordväst 3, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12, väst 3, klart, sikten 47 kilometer. Selgrund 12, nordväst 3, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 12, väst 2. Strömmingsbådan 11, nordväst 1, Valsörarna 9, ost 4, Kalla.

7, Nord 8, tankar 8, Nord Nordväst 6, nästan klart och sikten 49 km. Olkokalla 7, Nord Nordost 7. Nahkiainen 13, Nordost 9, Brastad 16, Nord 4, klart sikten 20 km. Uleåborg 11, Nordväst 6, sikten över 20 km. Marjaniemi 14, Nordost 5, klart sikten över 20 km. Kemi 1, 12, Ost Nordost 6 och Ajos plus 13 grader, sydväst 2 meter per sekund, klart och sikten 50 km. Och havsvattenståndet idag, Kemi och Uleåborg minus 18 cm, Brahestad minus 17, Jakobstad minus 13, Vasa minus 17, Kaskö och Mäntyluoto minus 14, Raumo minus 14, Åbo minus 15, Föglö och Hangö minus 14, Helsingfors minus 16, Borgo minus 15 och Fredrikshamn minus 13. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,4 meter. Så ett meddelande från Försvarsmakten. Nylands brigad skjuter med infanterivapen och ljusraketer samt utför sprängningar på området R83 i Syndalen ända till klockan 5 på morgonen i morgon. Nylands brigad skjuter också med infanterifartygsvapen och ljusraketer samt utför sprängningar på Hästöbuse och Russarö skjutområden idag ända till klockan 20. Så pollenrapporten, allblomningen har upphört. Björkblomningen försvagas i landets södra och mellersta delar och blomningen fortsätter i norra Österbotten och Kajanaland. Blomningen har börjat i södra Lappland och väntas komma igång i mellersta Lappland inom en vecka. Björkpollen transporteras till mellersta och norra Lappland. De första gräsen har börjat blomma på varma platser i de södra delarna av landet och pollenmängden i luften är fortfarande mycket små. Gräsblomning väntas komma igång på varma växtplatser i landets mellersta delar inom en vecka. Regn minskar på pollenmängderna i luften. Och mera nyheter så blir det igen om en timme.

I slutet av april fick jag min väninna våren till ära en bukett med kvistar från ett äppelträd. Hon hade jobbat ute i trädgården och var ivrig och glad över allt hon hade fått till stånd. Äppelträdet var nu trimmat och de bortskurna kvistarna hade hon lagt i vaser inne i värmen. De stora knopparna skulle snart bli äppelblom. Jag heter Monica Winberg-Nikkola och vill dela en stund med dig i kvällens aftonandakt. För ett par veckor sedan fick jag se och höra min kära rödhake högt uppe i granen på vår gård. Fågelns flöjtande kvittrande sång fyller dagligen mitt hjärta med vårglädje och lycka. Robin är min trofasta vän, hoppets fågel. Den påminner mig om den lilla men kraftfulla styrkan som ger livslust och hopp varje dag. Min älsklingsfågel förknippas med trofasthet, lycka och förnyelse. Speciellt i år nu på våren efter den långa och kalla vintern är det underbart och tilltalande att lyssna till fågelsång och beundra alla vackra vårblommor ute i naturen. Sångsvanens trumpeter ljuder redan i mars. Koltrastens och rödhakens flöjter hämtar med sig glädje och fröjd. Duvornas varma och fridfulla och lugnande toner återställer välbefinnande. Det ger hopp om fred och försoning. Det känns som om alla fåglar våren till ära slår samman och förenar sin sång och sina toner till en stor symfoniorkester som leds av Gud i himmelen, vår skapare av hela universum. Dirigentens taktpinne är gjord av godhet och kärlek. Alla ljud och toner passar ihop. De klingar i harmoni med varandra. Orkestern uppmuntrar, ger värme och energi åt alla åhörare. Vilken fantastisk orkester! Gud är nära. Hans godhet och omsorg

omsorg sprids allstans i naturen och i våra hjärtan och sinnen. Fågelsång gör gott åt oss människor. Jag har funderat på musikens betydelse och kraft. Musik i alla sina slag kan betyda glädje och lycka, lugn och ro, trygghet, djuphet, förtröstan, entusiasm och mycket mer. Musiken ger energi och glädje i vardag och fest. Musiken tröstar i livets svåra stunder. Musiken fördjupar livets olika sammanhang och den leder människorna till varandra. Genom musik, sång och spelande får vi uppleva samvaro och gott sällskap. Musikens mångfald hör till mitt liv. Den tränger in i varje cell i min kropp. Utan musik skulle jag bara vara en liten del av mig. Jag vet och jag har fått uppleva att Gud är ursprung till allt vackert, kärleksfullt och gott. Och därför kan jag i musikens toner och stämning uppleva Guds omsorg och omtanke. Psalm 150 från Saltaren. Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans höga himmel. Prisa honom för hans mäktiga gärningar. Prisa honom för hans väldiga storhet. Prisa honom med hornstötar. Prisa honom med harpa och lyra. Prisa honom med tamburin och dans. Prisa honom med strängaspel och flöjt. Prisa honom med klingande cymbaler. Prisa honom med jublande cymbaler. Allt som lever och andas ska prisa Herren. Halleluja. Vi ber. Kära gode Gud i himmelen, vi vill tacka dig för fågelsång, vår blomster och musikens gåva. Tack för att du vill glädja och välsigna oss på så många sätt. Skydda och bevara oss. Tack för din omsorg och kärlek. Amen.

0: Yle Vega.
1: Hej på er. Trevlig fredagskväll. Nu är det dags för tongåvan. Vi börjar med en sång från slutet av 70-talet. Kenny Rogers heter artisten.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Fredagskvällen fortsätter nu i Tongåvans sällskap. Jag heter Camilla Andelin. Den här The Gambler med Kenny Rogers hade önskats i den här hälsningen. Grattis kramar Henry på födelsedagen den 20 maj. Grattar gör Åboborna just med den här sången. Det här är ju programmet där du kan skicka hälsningar, du kan gratulera, du kan tacka för senast, du kan skicka kramar och pussar till din kära, vad som helst. Då ska du ringa, mejla eller smsa in din hälsning. Ring på numret 0600 11 12 13. Där sitter Bengt Bergqvist också ikväll och svarar när du ringer. Du kan också mejla, adressen är tongavan@yle.fi. Och du kan smsa, numret är 16261. När du smsar, då ska du komma ihåg att skriva först toner, sedan slå ett mellanslag och sen skriver du hälsningen och avsändaren. Och som nytt för ikväll så tänkte vi pröva också med WhatsApp. Vill du skicka din hälsning via WhatsApp så ska du skicka det till numret 044 421 48 48. Det vill säga det WhatsApp-numret som Jukka Isojoki använde här för en timme sedan i Kivrådet och som ofta används i Vega eftermiddag och var det nu allt används. Numret är alltså 044 421 48 48. Och vi fortsätter att samla in för sommarlägren som FDUV ordnar för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jag har blivit kontaktad här av några lyssnare som säger att när man betalar in på konto så godkänner nätbanken inte att man skriver att mottagaren är FDUV. Nåväl, jag ringde till FDUV-verksamhetsledaren och frågade att stämmer det här, och hon sa att tyvärr är det så. Och deras namn är jättelångt, men man borde alltså skriva in FDUV-förbundet för personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning. Alla ni som mejlar och smsar så ni får det här långa namnet i ett automatsvar härifrån oss. Men så långt vill banken alltså att det ska skrivas in där för att betalningen ska gå igenom. Så är du bekant med MobilePay så kommer du betydligt lättare undan om du betalar in den vägen. Du kan välja vilken summa du vill, som du vill stödja de här viktiga lägren med. Det här är alltså läger som är jätteviktiga för personer som har intellektuell funktionsnedsättning. Det är en chans för dem att träffa likasinnade och lite komma bort hemifrån och så här. Och få vara en hel vecka på läger. Namnsdagsbarn idag är det alla som heter Edith. Imorgon är det Sofia, Sofie och Sonja. Och på söndag är det Ester som har namnsdag. Grattis till alla som har namnsdag. Du kan ju också gratulera ifall du känner någon som har namnsdag nu i dagarna. Det var väl den viktigaste informationen som skulle komma här i början av programmet. Då går vi vidare med hälsningar. Hipp hipp hurra, hjärtliga gratulationer till Carita Chimito på födelsedagen den 17 maj. Hälsningarna kommer från Pujo. Och grattis Sonja på födelsedagen den 17 maj. Grattar gör Anita S. Grattis älskade Paul på din jämna dag den 17 maj. Kramar från Kerstin och hon vill höra Du är min man.

Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester. Hörrni, de här namnsdagsbarnen, det är idag som Sofia och Sonja har namnsdag, och imorgon är det Ester och på söndag är det Hagar och Rebecka. Jag nämnde Edith där också, men Ediths namnsdag var igår, så det går bra att gratulera en alla som heter Edith också. Sen kommer en lite skojig hälsning. Grattis lilla kattskrället Dharma, 20 år imorgon. Du är det bästa jag har, hälsar mamma. Sen står här så här. Nu höjer vi väl volymen för Barbara Åkerberg. Vi på finlandssvenska idrott vill gratulera vår härliga kollega på 70-årsdagen som är den 17.5. Tack för allt du gör för oss. Vi laddar upp för ett riktigt kaffekalas på kansliet, så snart ses vi. Stort grattis önskar hela personalen, och här hade önskats Bonnie Tyler och Holding Out for a Hero.

0: Yle Vega.
1: Från medle av 80-talet var den här Bonnie Tyler-låten Holding Out for a Hero. Rickard vill hälsa till alla som fyller år i dagarna. Hälsningar som spelar i sjunde och kuppen. Hälsningar också till Jenna Bygård i Tenala, till två stycken tvillingar. Hälsningarna är från Rickard. Och grattis Arthur som fyller år idag och grattis Allan som fyller år den 19, så hälsar Lurpen. Sen står här 11, 12, 13, toner och dans. Nu på söndag kommer dina fans. Julius, du fyller 18 år. Ja, tänk vad tiden går. Vi som gratulerar Julius är Schacke på Fallan. Spela gärna en låt med Uffe Enberg. Och grattis hälsningar till världens bästa bror Julius som blir myndig på söndag. Kramar från dina systrar. Han skulle gärna få höra Uffe Enberg och Pujo Viking.

Uffe Enberg och hemmalag är i Pujuviken. En varm hälsning från Monica i Lovisa till alla vi känner och alla som känner oss och hela FDUV-gemenskapen. Jag vill utmana lyssnarna att stödja insamlingen. FDUV-lägren betyder gemenskap, vänskap och känslan av att höra till ett sammanhang.

Sedan som var igår önskar Solveig från Kimitoön. Och vi vill gratulera Jan Broman i Grankulla på födelsedagen den 16 maj med Victoria Sten, och vi har också varit unga. De som gratulerar är Bea och Rune.

Marianne på Karlavägen på Drumsö får varma grattisar på födelsedagen av dina vänner Lena och Petra. Och jag vill gratulera min bror Nils-Erik Bäckblom som idag fyller 70 år. Födelsedagen firas på Simsalö. Så här skriver Synneve som hade önskat två olika sånger här. Country Road eller You Raise Me Up. Jag tror att det är samma födelsedagsbarn som får ytterligare en hälsning. Vill gratulera min bror Nils-Erik Bäckblom som fyller 70 år idag. Han befinner sig på Simsalö i Sibbo kärgård på sin födelsedag. Musikönskemålet är Conte Partirò med Andrea Bocelli.

Naja, Andrea Bocelli var det som sjöng så fint här. Hörni, ni som sitter och lyssnar, du som sitter och lyssnar kan skicka hälsningar till Tongåvan ikväll. Ring på numret 0600 11 12 13 eller smsa till 16261 eller skicka mail tongavan@yle.fi och som nytt för ikväll så är att du också kan skicka in hälsning via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Hangö tackar Karis för den goda jordgrytan vi inmundigade igår. Tack ska ni ha. Allt väl i Hangö. Och hallå Gustav Antell. Här kommer hjärtevarma gratulationer till dig på din 50-årsdag. Hoppas du får en fin dag. Hälsningar och tack till er som håller i trådarna för Tongåvan. Så hälsar Carita och Göran och de vill gärna höra någonting med Runebergskören där jubilaren själv sjunger med. Här kommer en sång som heter Sommarljuset.

Borgokören, Runebergskören, hörde vi där. Sen har vi lite yngre lyssnare, tonåringar som får hälsningar. Många grattisar till Jenna som blir myndig idag. Hälsningarna kommer från mamma, pappa och Sara. Och många grattisar till Linnea Wiklund i Mono på 17-årsdagen den 17 maj. De hälsningarna är från mommo och muffa. Mommo och muffa, de är på häftigt humör. De vill att vi ska spela Guns N' Roses och You Could Be Mine för Linnea. Guns N' Roses får föra oss fram till nyheterna 8:00. Ikväll är det Toni Pohjolainen som har hand om nyheterna.

0: Klockan är 20 och det är dags för nyheterna. Drönarvarningar mötte många invånare i södra Finland i morse. Myndigheterna skickade ut ett varningsmeddelande om att drönare möjligen rörde sig ovanför Nyland och människor uppmanades att stanna hemma eller söka skydd. Nu meddelar Försvarsmakten ändå att det inte finns några tecken på att drönare skulle ha förirrat sig till Finland.
1: Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi.
2: Enligt den information vi har så har inga drönare nått Finland. Vi har inte heller använt militära maktmedel för att avvärja drönare. Det här säger Försvarsmaktens operationschef Kari Nisula. Enligt flygvapnets Timo Herranen fanns det en risk att större drönare med större vapenlast kunde ha varit på väg mot Finland. Försvarsmakten fick informationen om de eventuella drönarna klockan 1 på natten. Varifrån informationen kom berättar inte Försvarsmakten.
3: Noin hieman ennen kello 1 yöllä saimme silloin tiedon tästä drone-operaation käynnistymisestä, jonka yhteydessä arvioitiin aikaisempaa suurempi riski siihen, että muutamia aikaisempaa suurempia ja isommassa räjähdelastissa olevia droneja saattaa harhautua Suomen alueelle.
2: Myndigheterna har fått kritik för sitt agerande under nattens drönarvarning eftersom alla berörda inte fick varningsmeddelande där myndigheterna informerade om situationen. Detta på grund av tekniska problem med 112-appen. Inrikesministeriets räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka säger att man strävar efter att utreda och åtgärda problemen med 112-appen så snabbt som möjligt.
0: Det var Jonathan Fagerholm som rapporterar. EU, 34 länder i Europarådet, Australien och Costa Rica har nu godkänt att det inrättas en specialdomstol för Ukraina. Den ska ställa Ryssland till svars för invasionen. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ryssland uteslöts av Europarådet efter invasionen av Ukraina. VM i ishockey är igång och Finland har precis vunnit i VM-premiären med 3-1 mot Tyskland. Lejonen får ändå inte en lång tid att andas ut för imorgon väntar nästa gruppspelsmatch mot Ungern klockan 17.20. Du kan läsa mer om den här matchen på svenska.yle.fi. Och mera nyheter blir det om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
4: Tack för nyheterna, Toni. Här går Tongåvan vidare. Tongåvan är ju ett program där du kan hälsa till vem som helst och ikväll har vi 4 olika kanaler som du kan skicka in din hälsning via. Det nya är WhatsApp, numret är 044 421 48 48. Vill du ringa hit till oss, där sitter Bengt Bergqvist och väntar på ditt samtal. Numret hit är 0600 11 12 13. Och sms-numret är 16261 och vill du mejla så är adressen tongavan@yle.fi. Jag heter Camilla Andelin och jag hoppas att du som lyssnar trivs med Tongåvan ikväll. Vi håller dig i sällskap ännu i ett par timmar. För en stund sen fick en nisse i Sibbo fick gratulationer. Här kommer det mer. Varma gratulationer till Nils-Erik Bäckblom på din 70-årsdag idag. Gratulationerna kommer från Stig, Roger och Eva, Lisbeth och Martti. Och de hade önskat Edelweiss med André Rieu. Sen är det Henry som får namnsdag. Här står så här. Du blir inte äldre, du blir bara mer erfaren. Grattis Henry på din födelsedag som är den 20 maj. Ha en bra dag. Önskar Lotten och Jan. Och som tongåva vill de ge den här sången.

0: Det var 70-tal med Beatles.
1: Yle Vega.
0: Varma hjärtliga gratulationer till Sven-Erik på Västersvägen i Petalax som har födelsedag imorgon. Grattis önskar Eivor, Ann-Sofie och Benjamin, gärna med den röda stugan med Mats Blads. Bertel Westerlund, Maj och Busse tackar för hjälpen, du räddade oss igen. Mattias Riska i Ekenäs vill skicka vårhälsningar till Rickard Blomqvist i Sjunde och önskar ni kunde spela Striplers med Rock Medley. Kram från mig, alltså från Mattias Riska.

No ja, där var det rock för hela slanten med Striplers. Födelsedagshälsningar till Tallbackamor den 19 maj och de hälsningarna är från brorsan. Sommarhälsningar från Pargas till Maju på Storö. Och hälsningar till min fru Doddan på födelsedagen den 17.5. Hälsningar från gubben och Albertina. Barnen och barnbarnen i Korsholm vill sända många varma grattiskramar till vår pappa och muffa Harry på Klockarbacken i Nedävetil, som fyller 85 år på söndag. Vi är glada och tacksamma över allt du gjort och gör för oss. Spela gärna en vänlig grönskas rika direkt för jubilaren. Jag har plockat fram en version med Malena Ernman.

Malena Ernman här i Sommarsalm. Vi vill minnas Levi Pajpis som var en sann Radio Vega-vän. Levi missade aldrig sitt favoritprogram Tongåvan. Vi vill nu skicka varma tankar till hans kära hustru Gunne med deras gemensamma kärlekssång I mina ögon med Niklas Strömstedt och Svenska Lyxorkestern. Den här sången har följt Gunnes och Levis och sonen Anders bröllopsdagar. Ljusa minnen lever kvar. Så här skriver Babben, Göran, Soffi, Ben och lilla Annie.

I mina ögon här med Niklas Strömstedt. Ronja och Patte, grattis på er 20-års bröllopsdag som är på måndag. Det var en härlig majdag som vi minns. Kramar från mamma Monica och pappa Roy. Grattis Krista Sundman på födelsedagen den 18.5. Vi måste ta en kaffe någon dag, hälsar Susan. Och grattis Lill Lotta på födelsedagen den 15.5. Hälsar Stationsbackan. Och grattis Rustas, sägs det månne så, R-O-S-T-A-S, på födelsedagen den 15.5. Grattis också till min härliga klassföreståndare, klasserna 7D till 9D, way back, Gunilla Ekholm Ruohonen, på födelsedagen den 18.5. Grattis kramar åt er båda, av ni vet nog vem. Och i de här tre hälsningarna som jag just läste upp så hade jag önskat samma sång med Tommy Körberg, nämligen en sång som heter Tillägnan.

Tommy Körberg här. Jättefin sång, den har jag aldrig hört förut. Tillägnan hette den. Namnsdagsgrattis till alla Sofior i släkten samt till vår svägerska Sonja från Gunnevi och Henrik. Många grattiskramar till min älskling Magnus på födelsedagen den 20 maj från din Vicku Flicku. Spela gärna någonting med Bo Kaspers orkester. Lena Rotberg får grattisar på födelsen idag av Venla och Hugo. Varma grattisar till min man Nisse som fyller 70 år idag den 15 maj. Vi firar på Simsalö och vill gärna höra en av Nisses favoriter, Up Where We Belong, med Joe Cocker och Jennifer Warnes. Hälsningen kommer från frun Anja.

Oj, oj, nostalgi här. Det här är ju filmmusik från början av 80-talet från filmen En officer och en gentleman med Richard Gere och Debra Winger i huvudrollerna.

0: Yle Vega.
1: Klockan är lite över 8:30. Det är tongåvan som du har i din radio. Här kan vi skicka hälsningar till höger och vänster, öst till väst, norr till söder och tvärtom. Du kan skicka in din hälsning via telefon. Ring på numret 0600 11 12 13. Eller mejla till tongavan@yle.fi. Eller sms kan du också skicka. Då ska du skicka det till numret 16 261, och du börjar med att skriva toner. Och nytt för ikväll, det är WhatsApp-möjligheten. Du kan skicka in din hälsning också den vägen. Numret är 044 421 48 48. Vår hälsningar åt Joni och Henry i Kullo, åt Siv och Fred varmare hälsningar, samt åt Kai Blom i Molnby önskar Patte och Karita. Fredagshälsningar till stugan, veckorna går och den stora dagen närmar sig med stormsteg. Väntar med spänning på inbjudan, hälsningar också till gumman, så hälsar vi från Trollböle. Som gärna skulle vilja höra någonting med M.A. Numminen. På tisdag fyller maka, mamma, mummo, svärmor Kerstin år, då vi henne hylla får. Många grattishälsningar från Gustav, Ann-Marie, Jonne, Cecilia, Rolle, Frida och Isa. År kommer och år går, och på Björkasvägen i Malax finns två filurer som nyligen har fyllt 50 år. Varma gratulationer till Anna och Jens. Hälsningarna och grattisarna kommer från Anne, Nicke och Hannes. Och de vill att vi spelar Miss Li och ålderdomshemmet.

0: Ålderdomshem.
1: Naja, Miss Li här och ålderdomshemmet. Sen kommer här en lite speciell hälsning måste jag säga. Hör här. Vill framföra ett farväl och en sista avskedshälsning till vårt underbara sommarställe Skallis som finns nära den fina staden Ekenäs. Skallis har varit vårt paradis under de senaste 50 åren. Släkten har samlats här och njutit av sol, varma klippor, underbart vatten, bastubad, vandringar, god mat och kortspel. Nu har vi hamnat i det läge att vi inte längre kan hålla Skallis. Vi gratulerar de nya ägarna och hoppas Skallis ska ge dem lika mycket glädje som vi har fått. Varma hälsningar till släkt i Tenala och Vöro samt tack till Lillemor. Vi älskar dig Skallis, kramar från Ann och Tina. De vill gärna höra Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå.

Ted Gärdestad här. En sång där man tog avsked av ett sommarställe som har betytt mycket för dem som skrev in här. Varma grattiskramar åt vår fina Sofia på namnsdagen, så är ett rosa hjärta. Hälsningar från soliga Hangö önskar mamma, pappa och Cindy. Och gratulationer till Dodi i Hangö på födelsedagen den 17.5. hälsar Sundstorparna, gärna med Kalle Kjevens vals. Jag skulle vilja skicka hälsningar till Lovisas egen Mel Gibson, alltså hälsningar åt Jonas Halli i Lovisa.

Stalledrängen Hasse Lindberg i Karskogby får varmare hälsningar av granniborna, likaså hans flitiga hustru Seija med de fem hästarna och katten. Stora syster, författarinnan Ann-Marie Lindberg på Munksnäshemmet, fyller 91 år på onsdag och får varma gratulationer av oss alla. Gösta och Kaja i skogsboet i Oitbacka med trogna vännen Greta Gustafsson och alla vävtanter önskas soliga dagar. Och här får vi gamla sitta och njuta av kärren när våra ungdomar är ute i världen och firar en blivande 30-åring. Myssholman ska njuta av brasvärman och så får vi hoppas sommarvärmen kommer snart. Vi går snart i bastun och värmer oss här på Musaholman. Spela gärna De tusen sjöars land med Thomas Enroth och oratoriet Skymning gryning. 17.5 blir det fest, för då fyller Anki år. Vi kommer på kaffe, gärna med båten om vädret tillåter. Det är Rolf och Johanna som hälsar och också de önskar De tusen sjöars land med Thomas Enroth.

Så mäktigt låter det när Tomas Eneroth komponerar. Vill skicka en fredagshälsning till nära och kära. Spela gärna Vi går mot ljuset med Lasse Stefans. Och speciell hälsning till Maja. Snart är du klar med första året med läkarstudierna. Härligt jobbat. Välkommen till Åland i sommar. Hälsningar från Erika och Jörgen. Mattias på Blåbärstigen fyllde år den 13 maj. Idag skickar vi en tongåva till honom och ännu ett grattis från gänget på Åland och gänget på Lingonvägen. Och vi önskar att Mattias får höra Vi går mot ljuset med Lasse Stefans.

Dagens dos av Lasse Stefans. Vi går mot ljuset, hette sången. Vi vill hälsa till världens bästa pappa och man. Vi har det bra på Kalvholmen, men vi saknar dig. Tack för att du finns i våra liv och så är här tre hjärtan. Stor kram från Isabel, Felicia och gumman din. Spela gärna Kiss och Heavens on Fire. Och hjärtliga gratulationer till vårt gudbarn Charlotta på födelsedagen från Sjölyckan. Spela gärna Ichiku Park med Hollywood Vampires. Och grattis till min syster Karin från din syster Maud. Och Maud, hon har önskat Rolling Stones och en låt som heter If You Need Me. När den sången är färdig, då blir det nyheter klockan 21. Toni Pohjolainen sköter nyheter den här kvällen. Efter det fortsätter tongåvan ännu i en timme. Och då kan du skicka hälsningar. Ring till exempel på numret 0600 11 12 13.

Klockan är 21 och det är dags för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God kväll. 12 personer fastnade i berg- och dalbanan Ukko på Borgbackens nöjespark i Helsingfors idag på eftermiddagen. Räddningsverket larmades till platsen, men nöjesparkens egen personal lyckades få ner kunderna efter ungefär en halvtimme från berg- och dalbanan. Militären i Ukraina bedömer att Ryssland försöker dra in Belarus djupare i kriget, det här meddelar president Volodymyr Zelensky. Enligt Zelensky vill Ryssland använda Belarus för att genomföra en offensiv i Tjernihiv och Kiev-området. Enligt ukrainska underrättelser pågår ryska försök att övertala den belarusiska ledaren Alexander Lukashenko att stödja en rysk offensiv. Och Israel har under dagen genomfört ytterligare attacker mot Libanon. Samtidigt pågår det samtal mellan Libanon och Israel i Washington DC i USA. Minst 37 personer har skadats i israeliska attacker mot sydvästra Libanon, det skriver nyhetsbyrån AFP. Totalt har minst 55 personer dödats och 164 skadats under de senaste 2 dygnen i Libanon, rapporterar israeliska Haaretz. Israels militär uppger att det mål kopplade till den iranstödda shia-milisen Hezbollah som bombas. Enligt ett uttalande från militären har över 220 Hezbollah-medlemmar dödats den senaste veckan. Skatteförvaltningens nättjänst Min Skatt fungerar inte i helgen på grund av en systemuppdatering. Så länge uppdateringen pågår kan man alltså inte uträtta några ärenden i Min Skatt. Tjänsten stänger lördag på morgonen klockan 7 och öppnar på nytt klockan 8 på måndag. Och idag började VM i ishockey och det blev full pott direkt för Lejonen. Ett högeffektivt powerplay och ett fungerande spelkoncept låg bakom 3-1-segern över Tyskland. I synnerhet lagkaptenen Alexander Barkov visade prov på världsklass. Barkov, som senast spelat i Stanley Cup-finalerna för drygt ett år sedan, var inblandad i de 2 första målen. Även Jesse Puljujärvi var på spelhumör. Puljujärvi, som fyllde 28 år för en vecka sedan, stod för 1 mål och 1 assist. Finland får ändå ladda om snabbt då man möter Ungern redan imorgon. Matchen har nedsläpp klockan 17.20. Mera nyheter blir det igen om en timme.

No, inte ska vi nu ännu tala om den korta sommaren när den först håller på att börja. Klockan är 9:06. Det är Tongåvan som fortsätter här. Vi som sitter i Tongåvans studion ikväll är Bengt Bergqvist vid telefonen. Jag heter Camilla Andelin. Thomas Ledin hade det önskat sig tre olika hälsningar. De kommer här. Försommarhälsningar åt syrran Anton och Kristoffer på Älgö och till den gode Ernst i Lappträsk. Skål! Spela gärna Thomas Ledins En dag på stranden, så hälsar Fabbe. Och hälsningar från Viking Cinderellas brygggäng till alla bekanta. Spela gärna Thomas Ledins Vi är på gång. Och grattis till Sonja på födelsedagen den 17 maj. Grattar gör Anita, och det var Anita som hade önskat den här Sommaren är kort med Thomas Ledin. Här kan vi skicka hälsningar. Du kan skicka en hälsning till någon idag. Skriv in via mail. Adressen är tongavan@yle.fi. Eller skicka ett sms. 16261 är numret. Och du kan också skicka in via WhatsApp ikväll. Numret är 044 421 48 48. Det är mycket nummer idag, hörni. Eller så kan du ringa, sa jag det redan, 0611 12 13, gjorde sa jag. Nästa hälsning, den har faktiskt kommit, det var den första hälsningen som kom in via WhatsApp till Tongåvan. Kim Larsens This is my life skulle förgylla danskens fredagskväll på Strandis i Bruket. Om inte Kim Larsens ryms med på kvällens spellista så tar vi det after work efter klockan 22, eller hur? Hälsningen kommer från divanen mitt i Chili-djungeln.

Kim Larsen här och This is my life. Många grattis att Suli i Åbo på födelsedagen den 17 maj. Ha en fin dag. Hälsningar från väninnan Manne, som gärna skulle vilja höra riktiga vänner. Hälsningar till Gustav och till den andra i familjen, men speciellt till Gustav som nu fyller 50 år. Vi har haft mycket trevligt tillsammans. Grattis, grattis från pappa Sune. Min stora syster Carita får ett stort jättevarmt grattis på födelsedagen. Du är värdefull och så mycket som vi har delat, både glädje och sorg, barndomstiden med lekar och aktiviteter och hela livet. Ha knutit oss tillsammans med band som håller livet ut. Jag önskar dig allt gott. Herman gratulerar också. Krama från Kerstin. Hon har önskat en sång som heter Min hembygd och jag hoppas det nu är rätt sång som jag har plockat fram. Här ska vi höra det med Västnyländska kammarkören.

Jag älskar min hembygd här med västnyländska kammarkören. Vill gratulera Rainer på Töndergränden som har födelsedag den 19.5. Spela gärna Ligit Up med Kiss så han njuter av pensionärslivet. Hälsningar från grannarna. Eftersom Finland precis vann sitt första MM-spel önskar Nubehunden från Gran Canaria att få höra låten Den glider in. Skickar också en stor kram till Mumisiven. Kämpahälsningar till Maja i Kuopio. Bara lite kvar. Du har jobbat superfint. Snart ses vi. Många kramar av mamma och pappa. Och en hälsning till gossarna som tryggt styr genom Stockholms skärgård. Må sikten vara klar, vinden med er och charmen lika vältrimmad som navigeringen. Ni gör jobbpasset betydligt roligare och skärgården blir lite stiligare. RUEP står här. Och här hade önskats drottningen av Åland.

extrem här tillsammans med Pandora för många, många år sedan. Jag tror det var någon gång, skulle det ha varit 2011-2012 som de gjorde den här låten. Vi vill skicka gratulationer till vår kära Karina som har födelsedag nästa vecka. Vi önskar låten Always Together med Ulf Lidman. Hälsningar från familjen. Och grattis Gunnel Hellström, 80 år, från Evitskog FBK, önskar Sabina samt hela Brandkårs ungdomsverksamheten. Du är för evigt ung, spela därför gärna Forever Young med Alphaville. Grattis Jani i Rönnbacka, fyller du 42 år, hälsar pappa, Eva och bröderna. Spela gärna Elona och Velvet, Don't Hide Away. Fredagshälsningar till Trollmor-inspektorn och konstnären, hälsar jag Loppan och Skalman. Ett stort grattis på din stora dag idag, 15:e, syster min. För en gångs skull behöver du inte höra din hälsning medan du är på nattskift. Vi kan väl tjuvstarta med en av sommarens höjdpunkter och lyssna på Charlie Puths Changes. Ser fram emot att höra honom live med dig i sommar. Så hälsar Raffe.

0: Yle Vega.
1: Hör hit alla mina tongåve vänner. Det är Saga Ann-Marie Borgo som hälsar och önskar er en trevlig kväll i tonernas tecken. Min tongåva ikväll skulle vara The Last Farewell med Roger Whittaker. Det är en vacker sång som värmer många hjärtan. Hoppas att vi får lyssna till den. Så skriver Ann-Marie, Saga Ann-Marie. Hör upp, moster Berit i Kronoby. Vi vill gratulera dig med Jan Lindblads i en klosterträdgård. Grattis från Lilian och Kerstin.

Jan Lindblad hette han som vissla där. Hälsa trevlig helg åt Reijo Karisto och de hälsningarna kommer från Mio. Och vi vill gratta Tenalas bastu och grillmästare Dennis Wikstedt på födelsedagen imorgon på lördag. Hälsningarna kommer från Geta. Spela gärna Östen med resten och en låt som heter Grilla Grilla. Önskar en låt till Ulla och Gustav i Närpes från familjerna Lindfors Nordgren på Ängen i Hammarland på Åland. Spela gärna Vikingarnas Gran Canaria. Morgens, morgens, Agnes i Tallbacka, Tarkis. Nu minns du ju att det är Tungovs dags. Hoppas radion är på, för nu önskar din bättre halva en låt av Vikingarna, nämligen Blue Hawaii. För den ska vi dansa tango till imorgon, så hälsar din gubbe. Och gratulationer till Henrik på tisdagen den 19.5. Hälsningar också till Kristina och Åsa samt till Anli som fyller 80 år. Det är Bo och Vuokko som gratulerar. Och här hade önskats ikväll är du min. Och sedan grattis på födelsedagen Henrik den 19.5. Hälsningar också till Kristina. Kram från Åsa. Spela gärna Torleifs och en låt som heter Där du är.

Storleifs var det där och där du är. Lyssna nu noga, Sonbyflickan Saga Söderström. Mummi och Muffi vill skicka dig många grattiskramar på din 9-årsdag som är idag. Vi hoppas att du har haft en riktigt rolig dag. På söndagen kommer vi på kalas. Och i höst har du en biljett till en artist som kommer till Borgo. Så nu är det inte svårt för dig att gissa att önskelåten vi hoppas du ska få höra är Dolly Styles och Bam Bam. Jag vet att det finns en sån sång, men jag hittar inte den åtminstone i vårt skivarkiv, så jag kan tyvärr inte spela den. Hälsningar till er på radion till Anna Sironen, Jonte och Sara, Kia, Eero och Margita Lindberg, Kyrkängsralle och Sirpa och Milla och Dennis, Marika och Benny och till alla andra som lyssnar. Hälsningarna är från Miu. Här har det önskats Shakira och en låt som heter Dai Dai.

Det där ska vara fotbollssången för VM i sommar. Hörrni, klockan är 24 minuter före 10. Ännu ungefär 10 minuter kan ni skicka in hälsningar hit i Tongåva, men sen är det slut för ikväll. Hör hit Johan Gustafsson i Skogboda Föglö. Du lär ska bli ett år äldre idag och sakta närmade pensionen. Många grattis kommer från oss på gräddhyllan i stan. Hanna i Kaskö fyller år på söndag, Septuaginta. En milstolpe värd både fanfar och stående ovationer. Stort grattis kommer från Tunis. Soliga vårhälsningar till mummo på Stadsberget. Hälsningarna kommer från Bobäck. Spela gärna en dag i taget av Tommys. Många kramar och hälsningar till Carita från lilla syster. Hoppas både snuva och frossa snart blir bra. Och sedan försenade men varma gratulationer med anledning av din födelsedag den 13 maj, Maja Härler. Släkt och vänner önskar dig en skön vår och sommar. Gärna med Gabriellas sång. Hälsningar till Sune Antell från lillbrorsan Roger. Vi ses på söndag, tillägger Roger. Han önskar Arholma valsen.

Holmovalsen här med Ulla Billqvist. God kväll alla Kärribor, speciellt Pellingsborna. Ha en det bra och skulle vilja höra Tommy Nilssons Öppna din dörr. Och det tycker jag blir en bra tongåvsavslutning afto sjungo. Önskar Torpar Kimmen. Vi vill tacka för hälsningar vi fick idag av Carita och Patte med väntan på hösten att vi ses igen. Grattis Bobbe på 70-årsdagen den 25 önskar fiskdrängen med fru. Nina på Kåksbacken gratuleras till de jämna åren. Lycka och välsignelse önskar vi dig. Hälsningarna kommer från Tölbyborna. Fredag igen och tonarna på radion. Njut mamma, svärmor, mummo, affi. Kramisar från Susanna, Christian och Siko. Gärna med Hans Martins låt Blott en dag. Och hälsningar till min bror Hilding på Tenala servicehem från Lillbrorsan. Gärna med Irvin Gudmans Kunne ei rahat riitä. Och sedan hälsningar till Bäckåkerboende i Åbo till Merja som fyller 70 år på måndag den 18 maj från Thomas Backas. Han vill ge sån tongåva den här sången.

Showdown här och Jimmy tar ön. Hörni, nu är klockan 9:15. Nu tar vi inte längre emot hälsningar ikväll. Grattis mamma Marlene på födelsedagen som är imorgon, önskar Leonie och Daniel, Malou och Marcus och gubben Marcus. Spela gärna Dancing Lasha Tumbai. Jag undrar mår Halli bra där på landet? Kan ni spela hoja? Går det bra? Så hälsar hungriga Erik. Grattishälsningar till Julius från Syrran och Benny. Du får ditt paket nästa vecka. Vi vill gärna höra en låt av dina favoriter Kai, Barbara Bastu eller Karari Arbeit. God kväll Krister och Raini. Ni har säkert bastun varm på Västerudden. Månne det blir ett års första dopp kanske. Modigheten stiger åt en 70 plus bisit i hoppa i havet om vi får höra Barbara Bastu, önskar pojkin er. 50 år och strålande glad, nu väntar ett nytt spännande blad. Grattis Sonja på din stora dag som är den 17 maj, önskar Hangö-gänget. Ha en bra dag och kram, står här i hälsningen och de vill höra Dancing Queen.

Oj, oj, härliga ABBA här och deras Dancing Queen. Den 18 maj har vi varit gifta i 6 år. Du, Niklas, är och förblir min pusselbit och trygghet i livet. Sanne hälsar. Och vi skulle gärna vilja höra Enyas låt Father in Heaven. Vi vill önska Oliver och Hanna grattis på 1 års bröllopsdagen imorgon den 16 i femte. Önskar polarna. Spela gärna Can You Feel the Love Tonight. Varma gratulationer på 75-årsdagen till vår evigt unga Hannu, käraste pappa och make. Vi skulle önska jubilarens favoritsång från skivan Kärnenatten, där äldre dottern Pamela sjunger med Heikki Sarmanto band. Sången heter Mot alla 4 vindar och dess text är en dikt av Edith Södergran och kompositionen av jazzlegenden Heikki Sarmanto. Diktaren Edith Södergran är till och med en avlägsen släkting till vår familj på mammas sida. Kramar till födelsedagsbarnet från Margareta, Pamela och Patricia.

Pamela Kilpeläinen här i en sång som heter Mot alla fyra vindar. Här kommer kvällens sista hälsningar. Malin på Rakholmen grattas på födelsedagen idag. Kärna med Tina Turner och Simply the Best. Tack, tack för all hjälp idag. Kram, kram från BM. Och hejsan min älskling Agneta i Venjärvi. Hoppas du får en skön sommar. Här skulle jag vilja önska dig en låt av Nordman, nämligen Vandrare, önskar din pellingsgubbe. Namnsdagshälsningar åt vår kära lilla söta Sofia, önskar Famo och Fafa, gärna med Lenny Kravitz och Are You Gonna Go My Way. Och Annette skriver tack för alla gratulationer på min födelsedag idag och ett stort tack till alla er som stöder FDUVs sommarläger. Jag vill också passa på att hälsa ett stort grattis till min morbror Nils Erik Nisse Bäckblom som firar 70 år på Simsalö idag. Han skulle bli jätteglad om ni kunde spela Country Roads Take Me Home. Och många hälsningar till Eva i Lemland och grattis till din nya bil. Kör försiktigt, hälsar familjerna Söderman och Hägglund. Och de har önskat George Strait. Den artisten får avrunda tongåvan den här kvällen. Tack till er alla som har önskat intressant musik ikväll. Jag har försökt gräva fram så mycket som möjligt, men allting hittas ju inte alltid och inte hinner riktigt spela allt heller. Men jag spelar så mycket jag hinner. Tack för sällskapet, säger Bengt Bergqvist och Camilla Andelin. Nästa fredag blir det tongåva igen. Hej hej!

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God kväll. Drönarvarningar mötte många invånare i södra Finland i morse. Myndigheterna skickade ut ett varningsmeddelande om att drönare möjligen rörde sig ovanför Nyland. Människor uppmanades att stanna hemma eller söka skydd. Enligt försvarsmakten finns det inte några tecken på att drönare skulle ha förirrat sig till Finland.
1: Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi.
2: Enligt den information vi har så har inga drönare nått Finland. Vi har inte heller använt militära maktmedel för att avvärja drönare. Det här säger försvarsmaktens operationschef Kari Nisula. Enligt flygvapnets Timo Herranen fanns det en risk att större drönare med större vapenlast kunde ha varit på väg mot Finland. Försvarsmakten fick informationen om de eventuella drönarna klockan 1 på natten. Varifrån informationen kom berättar inte försvarsmakten.
3: Noin hieman ennen kello 1 yöllä saimme silloin tiedon tästä drone-operaation käynnistymisestä, jonka yhteydessä arvioitiin aikaisempaa suurempi riski siihen, että muutamia aikaisempaa suurempia ja isommassa räjähdelastissa olevia droneja saattaa harhautua Suomen alueelle.
2: Myndigheterna har fått kritik för sitt agerande under nattens drönarvarning eftersom alla berörda inte fick varningsmeddelande där myndigheterna informerade om situationen. Detta på grund av tekniska problem med 112-appen. Inrikesministeriets räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka säger att man strävar efter att utreda och åtgärda problemen med 112-appen så snabbt som möjligt.
0: Och det var Jonathan Fagerholm som rapporterade. Bland de som vaknade av drönarvarningarna i morse var Sandra Östergård i Borgå.
4: Jag vaknade klockan 4 av att det först kom något som lät som en helikopter ovanför huset och direkt efter det så kom det något som lät som ett arméflygplan. Och så konstaterade jag, låg jag nu där en stund och funderade att vad månne det händer, men att inte gjorde jag nu något åt det. Och sen så tog det inte så länge så vaknade min man och så såg han på telefonen och så poppade upp där liksom att det är något drönaralarm eller något sånt. Men att inte tänkte vi nu något desto mera på det.
5: Isabella Munk, när och hur fick du höra om det här drönaralarmet från i morse?
6: Vi hörde hur det surrade lite och sen sa min man bara att när han läste, tror jag på Facebook, att någon hade delat att det är någon drönare någonstans.
5: Har det här påverkat din morgon på något sätt?
6: Nej, inte på något vis.
5: Ja. Linda Mattsson från Askola. Hur kändes det att få ett sånt meddelande genast från morgonen?
7: Du var det lite när man just hade vaknat och funderat, oj nej, att vad händer hit? Att det var ju helt ny situation överhuvudtaget. Att nu var det ju lite skrämmande att tänka, och sen är det ändå så nära som de har lovat att det kan hända.
0: Här sist hörde vi Linda Mattsson och intervjuerna var gjorda av Yle Östnylands Mira Bäck. Varningsmeddelande om den möjliga drönaren skulle skickas ut via 112-appen och den gjordes det också, men alla användare nåddes inte av informationen på grund av ett tekniskt fel. På grund av problemen tog det dessutom över en halvtimme för appen att meddela att faran var över. Ledningscentralsoperatör Stefan Tessman är ändå nöjd med informationsförmedlingen.
8: Jag tycker att det gick bra att få ut det. Och det där, tack och lov, så var det ju på morgonnatten och så vidare. Att det var ganska lugnt. Men att förstås ska vi förbättra den här appens säkerhet så att vi får den att fungera bättre.
9: Enligt ledningscentralsoperatör Stefan Tessman kan det finnas flera orsaker till att alla inte fick varningsmeddelandena i tid.
8: Om appen inte är uppdaterad så kommer meddelandet nödvändigtvis inte fram. Och om inställningarna är på tok där, ja,

0: därför så är det möjligt att de inte heller kommer fram.
1: Enligt uppgifter finns det ändå de som inte har fått meddelandena i tid trots att de har den senaste versionen av appen.
0: Apparna är inte alls fullständiga och det där. Och vi har ju nu på gång att försöka få ett system så att vi kan pusha ut dem med SMS-varningar som kommer direkt. Men att ett sådant system har vi inte ännu i Finland, men att så vitt jag vet så har vi fått finansiering till det här.
1: Tesman hoppas att man i Finland inför det nya systemet så snart som möjligt.
2: Det här rapporterar Vendla Fagerud och Stefan Tesman hade intervjuats av Heidi Herrman. 12 personer fastnade i berg- och dalbanan Ukko på Borgbackens nöjespark i Helsingfors idag på eftermiddagen. Räddningsverket larmades till platsen men nöjesparkens egna personal lyckades få ner kunderna efter en halvtimme från berg- och dalbanan. EU 34 länder i Europarådet, Australien och Costa Rica har godkänt att det inrättas en specialdomstol för Ukraina som ska ställa Ryssland till svars för invasionen. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ryssland uteslöts tidigare av Europarådet efter invasionen av Ukraina. Militären i Ukraina bedömer att Ryssland försöker dra in Belarus djupare i kriget. Det här meddelar president Volodymyr Zelensky. Enligt Zelensky vill Ryssland använda Belarus för att genomföra en offensiv i Chernihiv och Kiev-området. Enligt ukrainsk underrättelser pågår ryska försök att övertala den belarusiska ledaren Alexander Lukashenko att stödja en rysk offensiv. Och rättegången i ett uppmärksammat våldtäktsmål mot den Hollywood-mogulen Harvey Weinstein har ogiltigt förklarats efter det att juryn misslyckades med att enas om ett domslut. Det här rapporterar bland annat Associated Press. Den tidigare filmproducenten har sedan tidigare dömts för sexualbrott och fick 2022 16 års fängelse. Innan dess dömdes han till 23 år i fängelse för våldtäkt och sexuella trakasserier. Men efter att rättegångsfel uppdagats hävdes domen och rättegången gjordes om. Nu under den tredje rättegången mot Harvey Weinstein krävdes 3 dagar av diskussioner mellan jurymedlemmarna för att de skulle nå fram till slutsatsen att de inte skulle nå fram till ett enhälligt beslut. Av det här skälet kommer rättegången att behöva tas om en fjärde gång. USAs president Donald Trump har avslutat sitt besök i Kina och möte med Kinas president Xi Jinping. Enligt Trump har presidenterna kommit överens om att Kina inte längre sänder vapen till Iran. Uttalandet har inte kommenterats av den kinesiska sidan. Trump hävdar också att de kom överens om handelsavtal, men än så länge syns få konkreta resultat. Det är också oklart hur Trump tänker tackla Kinas varningar om USAs Taiwan-politik. I övrigt har väldigt lite kommunicerats utåt om vad mötesparterna har pratat om. Och idag börjar VM i ishockey och det blev full pot direkt för Lejonen. Ett högeffektivt powerplay och ett fungerande spelkoncept låg bakom 3-1 segern över Tyskland. I synnerhet lagkaptenen Alexander Barkov visade prov på världsklass. Barkov som senast spelat i Stanley Cup-finalerna för drygt ett år sedan var inblandade i de 2 första målen. Även Jesse Puljujärvi var på spelhumör. Puljujärvi som fyllde 28 år för en vecka sedan stod för 1 mål och 1 assist. Men Finland får ladda om ganska snabbt då man möter Ungern redan imorgon. Matchen har nedsläpp klockan 17.20. Med det så har det blivit dags för väder. I rapporten ingår det varningar. Ett regnområde sprider ut sig från sydost i landets östra del kan det förekomma oska. På dagen regnar det tidvis i en stor del av landet. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och uppehåll från och med tidig morgon. I områdets östra del molnigare och på många håll regn. I natt är det mellan 2 och 8 grader, möjligen med nattfrost. Imorgon är det mellan 13 och 19 grader, mest svag vind. I landets östra del och Kajaneland halv klart till mulet och från sydost regn vid östra gränsen, möjligen med oska. Senare på eftermiddagen på södra delen småningom uppehåll. I natt är det mellan 7 och 12 grader och imorgon mellan 10 och 15. Vind omkring nord tilltar något och på eftermiddagen vänder vinden till omkring syd. I norra Österbotten och Lappland växlande molnighet och uppehåll. På morgonen från sydost ökad molnighet och regn. I västra och norra Lappland ändå fortfarande uppehåll och delvis soligt. I natt är det mellan 0 och 8 grader och imorgon mellan 13 och 18 grader. I de regniga områdena omkring 10 grader. Mest svag vind på dagen, vind omkring nord som tilltar något. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen och södra Karelen. Fram till onsdag är vädret växlande. Flera regnområden rör sig söderifrån norrut och mellan dem så är det uppehållsväder och klart. Men det blir också varmare. Om dagarna är det mellan 12 och 24 grader och om nätterna mellan 0 och 10 grader. Under klara nätter kan det ändå förekomma nattfrost. Nederbördsmängden omräknat till vatten är mellan 3 och 25 mm, i norra delen lokalt över 40 mm. Och väderrapporten för de kommande 24 timmarna för sjöfart. Finska viken, vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen, vind omkring sydväst. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön, ostlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen, vind omkring syd. Från och med tidig morgon, lokalt regn, annars god sikt. Ålandshav, ostlig till sydostlig vind som tilltar. Först 2-5 meter per sekund och från och med tidig morgon 5-9 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt regn och på lördag kväll lokalt dimma, mest god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordost 37 meter per sekund. Från och med tidig morgon, vind omkring ost och från och med förmiddagen, vind omkring syd. Från och med eftermiddagen är det lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordost 4-8 meter per sekund, vid midnatt lokalt dimma. Kvarken, nordligt i nordostlig vind 1-4 meter per sekund. Från och med tidig morgon, vind som tilltar. På förmiddagen 4-8 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost 37 meter per sekund. Från och med tidig morgon, nordlig vind, god sikt. Saimen, nordlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen, sydlig till sydvästlig vind som tilltar. På kvällen, sydvästlig vind 37 meter per sekund. Först lokalt regn och även oska förekommer, mest god sikt. Och utsikterna från lördag kväll till söndag kväll för sjöfarande. Finska viken, mest svag vind. På lördagen under dagtid vind omkring väst under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Först mest svag vind. Senare på kvällen söderifrån blir vinden omkring syd under 10 meter per sekund. Bottenviken, vind omkring väst som tilltar under natten sannolikt för hård vind 30%. På södra delen är vinden under 14 meter per sekund. På morgonen vänder vinden till omkring syd och avtar och på eftermiddagen en svag vind. Och så väder på kuststationerna idag. Aspö plus 10 grader, väst 3 meter per sekund, mulet och sikten 50 km. Kotkarankö 10, väst 3, mulet, sikten 50 km. Orrengrund 11, väst sydväst 4, mulet, sikten över 20 km. Emsalö 10, sydväst 4, Kalboda grund 12, väst sydväst 2. Östertokan 9, syd 3. Gråhara 9, väst 3, mulet, sikten 20 km. Makilo 9, ost 2. Bogaskär 9, sydost 3. Nästan klart, sikten 50 km. Hangetullurden 12, ost nordost 8. Russarö 9, ost nordost 7. Venö 11, ost 4. Utö 9, ost 5. Klart, sikten 30 km. Notgrund 13, väst 2. Fagerholm 12, sydost 1. Vilsanti 13, nordost 3. Sikten 50 km. Kotskasandön 9, ost 6, sikten 36 km. Kumlinge 12, ost nordost 1, klart, sikten över 20 km. Nyhamn 9, ost sydost 5, klart, sikten 50 km. Märket 8, syd sydost 4. Enskär 12, väst 1, klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 10, nord 4, klart, sikten 20 km. Tahkoluoto 10, nord 3, nästan klart, sikten 39 km. Sälgrund 10, nord-nordväst 4, halvmulet, sikten 50 km. Bredskäret 12, nordnordost 4, Strömmingsbådan 10, västnordväst 2, Valsörarna 8, ost 5, Kallan 8, nord 6, Tankar 7, nord 5, nästan klart, sikten 50 km. Ulkokalla 6, nordost 8, Nahkiainen 13, ost nordost 9, Braestad 16, ost nordost 2, Mulet sikten 20 km. Uleåborg 12, nord 3, sikten över 20 km. Marjaniemi 14, nordost 3, nästan klart och sikten över 20 km. Kemi 1, 12, ost nordost 3 och Ajos plus 13 grader, nord 1 meter per sekund, klart och sikten 50 km. Och mera nyheter blir det imorgon på morgonen klockan 8. Tack för att ni har lyssnat.
3: Det här är Vega Dans.

0: Ska det vara så ska det vara. Vi börjar den här kvällens Vegadans med Mats Blads och violer till mor. För det är ju morsdag imorgon om ni lyssnar på premiärprogrammet, och morsdag, det är nog den sista dagen man ska glömma att sätta upp flaggan på. Vi kommer att spela mer musik på temat under kvällens program. Var så säkra. Peter Falund säger ett ömt välkommen till alla mödrar i alla åldrar. En stund nu framåt blir det ändå ny musik som kommit ut. Och först ut är dansbandskungen All In.
1: Jag fick en bläck, hon vill dansa med mig i en fox.

0: Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vega Dans.
1: Fint jobbat Ola, Black Jack. Hon ringer ännu om att hoppet väl nog är det sista som överger en. Så till Per-Åke Lindholm och Rosalia Sairem, ett mindre, bättre glömt.

bussato last night in galleria. Jag såg henne rätt sent, men höll sen ansiktet väl gömt. Så många år har gått sen jag tänkte fria.

0: Dragspelsfantomen Stefan Persson, Ingers brudvals. Och nu ska vi ta itu med era önskelåtar och förslag.
1: Ta en chans med Vegadans.

Det var en trogen lyssnare, den signaturen alltså, som hade önskat Eddie Oliva och Volare, eller som den också heter, Nel Blue di Pinto di Blu. Och den trogna lyssnaren vill också höra vår spelmansklubb. Men hittade inte den låten du hade önskat, så hur skulle det vara med Juniafton?

Jag önskar låten Kärleksdansen med Claes Löfgrens orkester. En fin låt man sällan hör i radion. Men nu fick du det, Anne. Så är det Mia Stor och hon önskar sig Salattu Suru och Jorma Kääriäinen.

Hej på er, det här är Niklas Åhlén i Mats Blads. Vet du vad? När jag är i Finland så lyssnar jag alltid på Vega Dans om jag har möjlighet. Och framförallt lyssnar jag på Peter Falund. Det är ett S i radiovärlden.

Annika var det som hade önskat sig Grönvals och tillbaks igen. Nu har vi Bjarne och han blir glad om vi kan spela Emil Sigfridsson och tillbaka till igår.

Så är Siv och Stig på gång och nu önskar man Henrik Åberg och någon härlig låt. Ja, då väljer jag Love is like a river.

lovade som ville höra replay och den fartfyllda Har du tid, har du lust. Då packar vi ihop sessionen med era låtförslag och önskemål för den här gången, men om en vecka är vi tillbaka och då spelar jag så gärna era fina låtar nästa gång. Adressen är vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi, eller ett kort då till Yle, Vega Dans, Rosensgatan 8, 65100 Vasa. Här är det nu dags för Visex och jag måste nå min ängel.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter korn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

0: Arvingarna här. Lyssna på Vegadans med Peter Falund. Det gör vi alltid när vi är i Finland.
1: Och nästa chans för dem är när de är här på Drömmenfestivalen om knappa 2 månader. Och ja, vi har ju en härlig tid framför oss. Det är bara maj ännu, hörni. Välkomna till andra delen av aftonens Vegadans, där vi givetvis kommer att spela en hel del sånger till mor, mormor och farmor. För var skulle vi vara utan de samhällsbärarna? Klura på det en stund. Grattis på idag, alla ni fina. I kultlåten om en stund satsar vi också på mamma, och så vankas det godbitar ännu i mängder och massor. Mitt namn är Peter Falund och det här är Roland Cedermark, farmors äppelträd.

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Kultlåten i afton är med Flamingokvintetten Jag ska måla hela världen lilla mamma. Det är en sång med musik skriven av Josef Toje och text av Britt-Marie Toje Edström och spelades ursprungligen in av Yvonne Eriksson Olympiåret 1952. Den har framförts av flera dansband som till exempel Flamingokvintetten då och Simons, men också barnsångare som Anita Hegeland som gjorde den väldigt populär där i början av 70-talet någon gång. Låten kom till efter att den lilla Inger Toje uppmuntrande myntade sångens titel när modern Britt-Marie beklagade sig över att blommorna vissnade så fort i de trånga gränderna i gamla stan i Stockholm, varpå modern skrev låten och lät sin make tonsätta. Här är då Flamingos version.

Ja, nu är det väl bara så att när man upptäcker att Magnus Uggla har gjort en slags, ja, hyllningslåt till Morsan, Morsan är okej. Ja, då spelar man den. Lotta Engbergs Hatten av för farmor är det här.